0: שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
1: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, בכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיע ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקבל שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. מתי, האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את רעהו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לברר, לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת, ומושכת את קודם, את כולם, לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה. זה בעצם כל השעות חוץ משיעור בוקר, שיעור היום, ואולי איזשהו אסיפה שיש לנו קטנה באמצע יום. איך אנחנו כל היתר השעות צריכים לחשוב על המדורה שאנחנו מדליקים בינינו בקבוצה, בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו, כדי שזה ימשוך אותנו קדימה. שהיא תדלק, אז בתוך זה יתגלה הכוח עליון ומציאות העליונה. בבקשה. כולם מדברים.
2: הבסיס של זה, זה ש... כל אחד צריך לברר לעצמו שמה שמגיע לבורא זה לא אני, זה הקשר בינינו, האהבה בינינו שצריכה להיות. לכן כל שנייה שיש לי איזו התעוררות, איזה רגע של הכרה, כל זה אני צריך כל הכוחות להשקיע בקבוצה.
3: צריכים איכשהו כל הזמן להחזיק את גדלות המטרה. זאת אומרת שזה יבער בנו כל הזמן, הרצון הזה להשיג את זה ולחיות המטרה. אז כמו שיבגני אמר, אתה לא יכול לבד. אתה חייב כאילו להסתכל על החברים ולנסות לקבל מהם כמה שאפשר ולתת להם כמה שאפשר את גדלות המטרה כדי שהדבר הזה יישאר בינינו.
4: זה בעצם להפוך את את המצוי לרצוי, כאילו שאנחנו כל פעם משתדלים לתאר לעצמנו חיבור שלנו במדרגה יותר גבוהה, ובכל שעות ההכנה שלנו משתדלים לראות איפה אני נמצא בין החברים בעשירייה, במה אני מועיל להם, איפה אנחנו יחד כל החברים נמצאים בפעולה כלפי הבורא.
5: שמעתי את רב אומר, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזו משיכה קדימה. זה אומר שאני כל הזמן צריך לשים לב למה אני מרגיש כלפי הסירייה, כלפי החברים שלי. ובכל רגע שיש איזושהי ירידה כזאת, אז דווקא בזמנים האלה לעורר את האהבה מחדש, זה מספיק, אני חושב, לקרוא קטעים, את הקטעים המרגשים של רבש, זה כבר עובד לך על הלב, זה כבר מראה לך באיזה מצבים גבוהים המקובלים עובדים, והמצבים העליונים האלה זה בסך הכל אהבה. אהבה לבורא ואהבה לחברים. ולדרוש, לדרוש את זה עבור כולנו.
3: כן, אני חושב על המקום הזה, מאיפה הם כתבו, ובעצם זה אותו מקום, כאילו, אותו מקום שקיים תמיד, ואנחנו, יש לנו את ההזדמנות הזאת, כאילו, להתחבר למקום הזה. איך? אז בדיוק, דרך הקשר בינינו, דרך התחושה שזה הדבר הכי חשוב לנו. בעצם זה המטרה של, כמו אליאור אמר, זה המטרה של, של, של כל המשחק הזה. ו כאילו, אז יש משהו כבר, איזושהי זרם לעניין הזה, אז יש פשוט קצת להרגיש את זה ולתת להשפיע עלינו.
6: כן, כרגע אני מרגיש שהזרם של החשיבות שבא מתוך הסירה, מתוך הקבוצה, הוא ממש סוחף אותי, ואני רוצה גם לדאוג לרגע הבא, להמשך היום, לזמנים שיבואו, ובשביל זה אנחנו עושים לעצמנו רשת ביטחון של תמיכה וגדלות בורא שכל חבר וחבר מוסיף, שתהיה בנו תחושה של תלות הדדית, וכלפי זה אני רוצה להתבטל, כלפי זה אני רוצה להתקרב.
7: בחיצוניות הכל מוכן אצלנו, יש סעודות, יש ישיבת חברים, יש הכל, אבל איך שאנחנו מכניסים בכל פעולה שאנחנו עושים איזה מטעם גדלות הבורא, זה העבודה שלנו העיקרית. שהגדלות הבורא זה יהיה החומר דלק שלנו בכל פעולה.
8: כן, וממש זה האגו כל כך מוקף ש אפילו עכשיו שאנחנו ביחד מדברים ביחד, אפשר אפילו להיות, להגיש לבד. אז כל הזמן להיכנס לסיריה, להגיד שאי אפשר להגיע לרוחניות לבד, אפשר רק ביחד, אבל לעבוד על זה, לעבוד לעשות כל המאמצים שאנחנו עושים התקפה, פעולה קבוצתית לבד, ולכן להגיד כמה חשוב המטרה, גדלות הבורא, לרצות לקבל את עצמי רק מהחברים, לא משהו מעצמי.
6: בכנס גדול, אני, זה כאילו קורה לבד, כן? נכנסים לאולם, יש שם כמה אלפי אנשים, והשדה פשוט תופס אותך, וזהו, עד סוף הכנס. ואני ממש מרגיש שאנחנו הולכים לייצר את אותה עוצמה רק בינינו. נו, יהיו עוד 800 אסירות ברחבי העולם, ואנחנו נראה רק אחד השני, ופשוט השדה הזה נהיה בתוכו. אני ממש מרגיש את זה.
9: אני צריך להיות הכי קטן מכל החברים, שכולם בגמר תיקון, שבורא נמצא מאחורי כולם, כי אם זה לא יהיה ככה, לא יוכל להיות קשר נכון בינינו.
10: כן, אני צריך לדאוג על הרגש בלב החברים.
2: שי כותב לנו, המאמץ לחיות בחיסרון של החברים, זה מכוון את הלב למקום של פתיחת הלב ולדרישה לעזרת הבורא.
0: נעבור לקטע הבא, קטע מספר 2, אומר בעל הסולם. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו התברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל. זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בסביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה, עם כל קוטנו, הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה. והבן. וכן מכל עבדות ועבדות, שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך. והבן זה היטב.
1: כאן השאלה, איך אנחנו מבדילים את העודפים האלה שאנחנו יכולים לתת בלחשוק, להתייגע לחיבור בינינו ומחיבור בינינו עם הבורא, כדי להשפיע לו נחת רוח, להכין לו את הכלים לגילוי, שזה בעצם הנחת רוח שלו מתגלה. איך אנחנו יותר ויותר מרגישים בזה את העבדות שלנו, שאנחנו מקריבים את עצמנו לעבודה הזאת, ובאמת נעשים בזה קרובים לבורא, מכינים את הגילוי שלו לכל הבריאה. איך אנחנו מבדילים, רואים שהעיקר זה כזית האחרון, כמו שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים עד הסוף של ההגיעה שלנו ועוד קצת יותר מעבר למה שיכולים, שזה העיקר בשבילנו להרגיש את המאמץ הזה, שבתוך המאמץ הזה דווקא הבורא מתגלה, דווקא בו הוא שמח, ודווקא בו יהיה קשר בינינו עמו. איך אנחנו בחיים שלנו עושים את ההגיעה, שהגיעה זה מעבר לכוחות ורצונות שלנו, איך אנחנו בתוך ההגיעה הזאת מבדילים את המאמץ האחרון, איך אנחנו מקדישים אותו לבורא, ובזה דווקא מבינים שעושים לו נחת רוח. בבקשה, בוא נברר את זה בינינו.
2: אם המאמץ באמת מכוון לבורא, לתכונת ההשפעה, אז כמה שאני נותן לזה כוחות מעצמי, בסוף אני תמיד מגלה שזה כל מה שבא ממני זה הכל לא שווה. כל המאמצים, כביכול זה הכל האגו שלי. ודווקא מה שנחשב מעל זה, זה עוד קצת כמה קיבלתי חשיבות מהחברים. שהכוחות האלה הם הנחשבים.
11: אני חושב שזה גם מה שמייצר תפילה, כאילו אמיתית. לא יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של נחשון, שהוא קפץ והתחיל ללכת פנימה, וזה הגיע לחזה והגיע לצוואר, ועד שזה לא הגיע לפה ולאף, לא הייתה צעקה. כאילו, הוא לא ביקש מהבורא עזרה. אז זה בדיוק הקצת הזה, עוד קצת הזה שנשאר, כדי להגיע לאיזה צעקה או תפילה אמיתית.
4: כן, כדי שתהיה לנו תפילה אמיתית, אז היגיעה שלנו צריכה להיות בלקשור את עצמנו מצד אחד לחברים, כל פעם מחדש להיכנס לתוך החברה, לראות איפה, האם כבר הגעתי לאותה הרגשת כלי אחד, אהבת חברים, ומצד שני לקשור את עצמי לבורא, כל פעם, לא משנה עליות, ירידות, איזה מצב נמצא. אני יודע שהוא מביא לי את זה, הוא מייצב לנו את כל המצבים לפי קצב ההתקדמות שלנו.
5: כן, איך להעריך את היגיעה, לעשות אותה יותר שתתפשט במשך כל היום, זה פשוט להרגיש שהעשירייה זה הגלגל הצלה שלי בחיים האמיתיים, ששם זה החיים הרוחניים, שם מרגישים באמת את הטעם של החיים. וככה כמו בצק, זה כל המחשבה, כל הזמן להתעסק איתה, שיש לי, הבורא שלח לי את החברים והם הקשר שלי אליו. וכל הזמן לדרוש, לבקש עבורם, להודות עבורם. ממש כל רגע לא לעזוב את המחשבה הזאת.
11: כן. פשוט שזה יהיה את הדבר הכי חשוב לנו. כי באמת, לא יודע, זה בצד אחד זה מרגיש משהו גם שמגיע מלמעלה, גם מהחברים, גם מהסביבה. והצד שלי זה כאילו לשכנע איזשהי משהו קטן, כאילו להצטרף, משהו כאילו להוסיף לזה. רציתי להגיד אפילו משהו משלי, אבל באמת, מה יש שם? זה אבל נראה לי כן יש משהו שם, וזה מה אני תורם פה לקבוצה הזאת, ואז אני מתחיל וממשיך בעניין הזה.
6: כן, את הזרם הזה כלפי המטרה, כרגע קיבלנו עזרה גדולה, שיש כזו עוצמה מכל הכלי העולמי, ואנחנו כבר רואים את ההתכנסויות שיש בכל העולם, אז פשוט כל אחד צריך ממש לוותר על עצמו, ולרצות עבור החברים, לרצות להיות כוח מחזק ותורם עבור החברים. עבור עצמי אין לי כוחות, אבל עבור החברים אנחנו מקבלים כוחות, ומזה מתחזקים.
7: ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שאין לנו, שום דרך, אלא רק שהבורא יבצע את הפעולה שלו, שמצדנו אנחנו עשינו את החצי שקל הזאת, ועכשיו הבורא שהוא יגמור את העבודה, הוא יחבר אותנו, ומצדנו רק את הבקשה, את התפילה מעומק הלב, שהוא יחבר, הוא הוא ייתן לנו את הכוח הזה.
8: כן, ושי כותב לנו, במאמץ להשפיע, לדרוש, לרכש עבור החברים, שעזרת הבורא תחיה ביניהם. בזה אנחנו עושים נחת רוח לבורא ביחד. אז כן, שמאמץ שלנו, שלנו לא שומעים על האגו שאומר עוד מאמץ, עוד עבודה, מה זה עבודה, אלא שאנחנו רואים, מרגישים רק רגע עכשיו, ופה יש תמיד אפשר להוסיף עוד משהו, כי אז זה לא מוגש כמו ממש כמו עבודה קשה או אי אפשר, אלא אפשר תמיד לכוון עבור חברים, עבור להיות חיבור, שזה אנחנו רוצים.
0: נעבור לקטע השלישי, אומר הרבש. אסור לו, לאדם, לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אימתי? ואסור להכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה.
1: זאת אומרת, בכל רגע ורגע אדם צריך לראות את עצמו שהוא מוכן להתעוררות, וכמה שזה נראה לו אולי הרגע פחות מתאים, ושיחכה שאולי יהיה אחר כך מחר, זאת אומרת בעוד כמה זמן מצב יותר טוב, לא, זה לא נכון, אלא דווקא ברגע שהוא רואה שלא מוכן, זה המצב הטוב ביותר. כי עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההתגברות, חיפוש, מאמץ, לפי זה יש לנו תוצאה והספק ביגיעה. ולכן באמת להגיד, אם לא אני לי, מי לי, ואם לא עכשיו אז זה מתי, וכן הלאה. זאת אומרת, באמת בכל רגע ורגע לראות רגע המתאים לתוספת הגיעה בכמה שאפשר. ואפילו שהרצון האגואיסטי זורק אותו לכל מיני עבודות, לכל מיני מצבים, להרגשת החולה, חולנית, ולהרגשת שהוא עסוק במשהו, שהוא צריך לדאוג עוד משהו, ואחר כך הוא יגיע לזה. לא. זה אנחנו מבינים כבר ויודעים מתוך הניסיון שלנו, עד כמה שכל הדברים האלה הם מגיעים בצורה בלתי פוסקת מהאגו שלנו, וזה שולח הבורא כדי לתת לנו דווקא את הזדמנות, התקרבות, להכיר את הטבע שלנו ולהתמודד עמו. שהכמות הגיעה, במיוחד איכות הגיעה, היא מתוך המצבים האלו שאנחנו יכולים כביכול לדחות, כאילו בצדק, את המצב העבודה, מצב ההגיעה, ואנחנו בכל זאת מתגברים ומתאמצים לתת עוד גרגיר של הגיעה, וכך להתקדם. זה מאוד חשוב, לזה צריכה להיות התעוררות כללית קבוצתית, ואדם יכול לבדוק על עצמו הרבה פעמים במשך היום, עד כמה שהוא מתעצל, ובינתיים זמן עובר, ואחר כך הוא מתלונן שלא מרגיש תוצאות יפות, שלא מרגיש התקדמות, שמגבורה כנראה או ממשהו לא מגיע לו, לא מפרגנים לו. זה לא נכון, זה הכל תלוי באדם, עד כמה שהוא משתדל בכל רגע בחיים, בכל זאת לשים לב לנתינת היגיעה. ודווקא במצבים שהם רחוקים מרוחניות, שמתעצל, שלא יכול, שדוחה, אז מי שדוחה את ההתקדמות, אז הוא בזה עושה ממש, גורם מוות לעצמו, גורם לזה שכבר גם מלמעלה יקבל תחייה. למה? כי תחייה אחת הוא צריך לקבל מלמעלה כדי להכיר שהוא נתן את התחייה להזדמנות להתקדם. ותחייה שנייה הוא צריך כדי שיעשה את העבודה הקודמת, שיחזור עליה. כי אי אפשר להתקדם אם הוא לא עבר צד שהיה מגיע לו בדרך לעשות. ולכן אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זאת אומרת אם אדם עוזב איזשהו הגיעה ברגע מסוים, אז הוא יצטרך לתת אחר כך הגיעה כפולה, גם על זה שלא נתן הגיעה וגם על זה שמשהו לא עשה באמת. לכן אנחנו צריכים לדאוג לרוח בקבוצה, שאף אחד לא יוכל להישאר ברוגע, שאני אעשה את זה אחר כך, בעוד שעה, בעוד יום, מתישהו ואיך. כאן זה הבעיה, לא למשוך את הזמן. אנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו מאחרים ופועלים מחוסר הזמן. וזה מאוד קשה להחזיק בזה, אבל אם אנחנו עוזרים זה אל זה, מייצרים כזאת עבירה, אז אנחנו מרגישים את עצמנו בהתקפה, ואז לא קשה. הכל תלוי ברוח הכללי שבחברה. אדם לבד לא יכול לפעול. רק אם הוא קשור לקבוצה, אז יש לו רוח, איש את רעהו יעזורו, אנחנו מעוררים אחד את השני, אמנם שבאף אחד לעצמו אין כוחות, אבל כלפי השני אנחנו יכולים לעורר אותו, אנחנו יכולים לנענע את כולם, את עצמי אני לא מסוגל, כן? אבל אם אני נותן רוח, כוחות, התעוררות לאחרים, הם מתעוררים, ואני בעצמי מתעורר מהם, וכך איש את רעהו יעזורו. חובה, דווקא בזה, חובה להרגיש שהתקפה היא לא צריכה להיות אדם על עצמו, אלא כולנו על כולם. ולאף אחד אין כוחות להתמודד עם עצמו. לכן, הקבוצה, הסירייה, היא שיכולה להתקדם, ולבד אדם אף פעם לא מסוגל. אף פעם. יתעורר בעוד 10-20 שנה, ויבין שלא יתקדם כלום. ברור? טוב. איתפו.
12: רב, בונג'ורנו. אמרת, אתה כבר נתת לי בעצם את התשובה על השאלה שרציתי לעשות, אבל אני אעשה אותה בכל מקרה. הוא אומר כאן שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. על איזה מצב הוא מתייחס כאן? למצב האגואיסטי שלנו או למצב המתקדם שלנו?
1: שכר ועונש זה בזה שאנחנו מתקדמים בעבודה רוחנית, ואז רואים מהו השכר ומה העונש שלנו, ואיך שזה משתנה ממצב למצב. שאני בודק, רואה, שוקל, ורואה שהשכר ועונש שלי הם כל פעם עולים במהותם, באיכותם, ממצב למצב. שאם קודם, אתמול, נגיד, הייתי מסתפק במשהו, היום אני לא מסתפק בזה. עונשים, אם היו בשבילי עונשים בדרגה יותר פיזית, היום זה בדרגה יותר רוחנית. ועוד. בסדר? טוב, פלורידה.
13: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency,
14: Rav, במצב שבו לחבר יש חיסרון לחיבור, והוא רוצה להתייגע יותר בקבוצה ובארגון של בני ברוך, ואז הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הפרעות, שהוא חולה, הוא לא מסוגל להשקיע יותר, האם זה מקרה של פרנויה מצד החבר, או שזה יד השם שפועלת בו? איך הוא מתמודד עם זה?
1: בכל מקום מה שאנחנו מקבלים זה מגיע מהבורא, אפילו שזה מחשבות שלנו כביכול ורצונות שלנו, זה מגיע לנו מהבורא, ורק אחרי זה שאני חותך ומחליט אז מה אני עושה על פני זה, אז מכאן והלאה מתחילה להיות העבודה שלי. ואחר כך גם כן נראה עד כמה שבעבודה שלי, שמגיע לי מההחלטות ומהרגשות הקודמות שלפני זה אני מרגיש מהבורא, גם בזה, עד כמה שזה אני. זה עוד בירורים נוספים, שיבוא זמנם ונברר. סנטיאגו.
15: הרב אהוב, בשביל שנוכל להוסיף מאמץ, כדי שנוכל להוסיף את המאמץ הזה צריך חיסרון.
16: ¿Cómo esta carencia considerando
15: que כיצד החיסרון הזה, אם ניקח בחשבון שלפעמים האדם הוא במצב של ירידה או לא את החיסרון, איך לעשות שהחיסרון יהפוך למצב בעשירייה שמאפשר את המאמץ הנוסף?
1: אני משתדל לעבוד לא עם חיסרון של עצמי, שזה חיסרון של בהמה, אלא עם חיסרון של אדם. אדם זה נקרא, כבר נקרא חיסרון של העשירייה, הקבוצה. כי זה חלק מהאדם הראשון, ממערכת האדם הראשון הגדולה. ולכן עם החיסרון הזה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, לעבור מהרצון פרטי לרצון קבוצתי. זה קודם כל. ולברר את הרצון הזה ועמו להמשיך הלאה. בעל תיאפו.
17: דובר אוטר רב.
14: בוקר טוב רב. רציתי לשאול איך להתחיל להסתכל על העולם דרך עיני החברים מהר יותר.
1: הכי בטוח להסתכל על העולם דרך הקבוצה זה שאני מגיע לייאוש מכוחות שלי, זה שאני מגיע למצב שאני מבין שאני בעצמי, אני לא נמצא ברוחניות, אני לא שייך לרוחניות, אני זה אפס, אפילו אפס לא, כאילו לא קיים, אפס זה בכל זאת איזה מספר, איזה הרגשה, מציאות, ולכן כשאני מבין שמתוך האגו שלי, שאני מבין שאני כאפס גם כן לא קיים, ברוחניות. אז אני מחפש, אז באיזה צורה כן? אז צורה היחידה שאני יכול להיות ברוחניות, שאני נעלם, מתחבר, מתמוסס, מדלל את עצמי בתוך החברים. משתדל להרגיש אותם ודרכם את המציאות. ואז אני מגיע לאיזושהי התפעלות ממה שבאמת קורה כאן, באמצע החיבור, באמצע הקבוצה, ששם אני מתחיל לגלות שכנראה שזה מה שהבורא מכין לבני אדם, ואנחנו דרך הקבוצה הזאת, אפילו שמחוברים בצורה כזאת חלשה, מתחילים להרגיש אותו, לפחות להגיע למצב שאיכשהו לאחוז במשהו שנקרא כללי, אבל כללי זה כבר בורא. אמנם שזה רחוק ממנו, אבל עד כמה שאנחנו שצריכים בזה לבטל את עצמנו ולאחוז והקשר המשותף בינינו, אז מהקשר הזה המשותף, התקשרות המשותפת, כדי להתקרב לבורא, להרגיש אותו, להכין את עצמנו אליו, זה בעצם כל העבודה שלנו. זה כל המטרה של הכנס, להיות בכינוס, בחוש אחד, להרגיש את הבורא. בסדר, טוב, אז יש לנו עכשיו מוסקובן.
17: Да, Рав, спасибо. А вот духовный хисарон это когда
14: хисарон рухани. Это когда я не мгия когда להתחמם בצד האש. Эла כשאני עוסק רק בלעורר את החברים, כן?
1: Турки фри.
17: А духовный
1: Турки фри.
18: Thank you, Дира. My friend.
14: רב יקר, החבר שלי שואל. כל הסירייה שלי תגיע לכנס וירטואלית, תשתתף וירטואלית בכנס. לצד זה יש לנו מהסיריות אחרות חברים שהתאספו פיזית. האם עליי להשתתף בחיבור וירטואלית עם הקבוצה האישית שלי, או פיזית עם הסיריות אחרות?
1: אנחנו רואים שהעולם מתקדם לקשר וירטואלי יותר ויותר. אם לא יהיו תקלות בקשר וירטואלי, אז ודאי שהאנושות תעבור יותר ויותר לקשר וירטואלי. אני חושב שתוצאה מהפנדמיה הזאת, מווירוסים האלה גם כן, היא מרגילה אותנו להיות קשורים בקשר וירטואלי בינינו יותר ויותר, שאנחנו נשים לב על ההתקשרות רגשית, נפשית ולא פיזית, שאני לא רואה את החבר, אפילו זה שאנחנו רואים זה את זה, כאילו שיש לנו התקשרות עם, הזה, עם, עם פרצופים שלנו, זה בינתיים. אבל עוד נראה שאנחנו נעבור להזדהות הפנימית יותר, ושאני רואה כל מיני פרצופים שונים, וזה, אני לא לפי זה יאתר את הבני אדם, אלא לפי התכונות פנימיות, רצונות, מחשבות, כוונות, מידות החיבור, נטייה לחיבור. לפי זה אני אגלה ויבין ויכיר את כל האנשים, לפי מהות של כל אחד ואחד מתוך כלי הכללי של אדם הראשון. ולכן אני לא יודע מה להגיד, איך להיות יותר מחובר. אנחנו מתגלגלים עם כל התהליך הזה שההשגחה העליונה מגלגלת עלינו. נקווה מאוד שאנחנו נגיע למצב שכל אחד ואחד יתקרב להתקשרות יותר פנימית בין בני אדם, ולא חיצונה, שאנחנו לא נצטרך לסגור את עצמנו במסכות האלו, אלא בכלל לא חשוב לי פרצוף של אדם, שחור, לבן, צהוב, אדום, וגם כן מי הוא, ושום דבר חיצוני שיוצא מהגוף הגשמי שלנו, הוא לא השפיע אליי, אלא השפיע אליי רק הנקודה הפנימית שיש בליבו. נו, עד כמה שנתקדם לזה, נתקדם לאמת.
19: Buongiorno Rav, nell'interazione in decina
12: ביחסים בעשירייה אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה ללכת מעל הדעת, אבל אז הרבה פעמים כל אחד משתמש בזה לשלוט עם הדעת שלו.
19: Come allora si può creare, pensare solamente
12: a ליצור
19: il cuore del gruppo, solo a questo.
12: בעשירייה מצב שבו אנחנו רק מחממים את הלבבות בינינו.
1: זה יקר, שלא החכם לומד, כתוב. אלי, כמה שאני מוסר את החום שלי, השתוקקות שלי לחיבור, זה מה שאנחנו צריכים. כי מטרה שלנו בכל העבודה שלנו זה סך הכל חיבור, עוצמת החיבור ואיכות החיבור. כן? זה קובע את הכלי שלנו, ולפי הכלי שלנו כך אנחנו מגלים בו את הבורא. לכן עלייה ממדרגה ממדרגה רוחנית זה עד כמה שאנחנו יותר מתחברים בינינו בצורה איכותית וכמותית, ובאיכות יש שם הרבה, בכמות אין לנו יותר מ-10, אבל באיכות יש לנו שם הרבה מאוד מדרגות. במה המדרגות האלה? בהתקשרות בין אלו אלו ואלו ואלו, בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שמתגלים בכל תא ותא ובכל התאים יחד והתקשרויות ביניהם. זה, מזה יש לנו מהות החיים. סך הכל יש לנו כמה יסודות שבטבע, כן? נגיד 100 חומרים, כן? אבל מתרכובת שלהם, תראה מה שקורה. עד התרכובת לחומרים פיזיים, כימיים, אחר כך בתאים חיים שמייצרים את החיים, שמולידים את החיים, שבכל מיני התקשרויות ביניהם הם ממש מגיעים לכל מיני צורות, גם של גם מחלות וגם בריאות וגם זה. תראו מה שקורה, הכל תלוי בתרכובת, בהתקשרויות. שם זה כל החוכמה, שם זה כל החוכמה. איפה המדע? במה עוסקת המדע שלנו? גם כן, איך להרכיב את החומרים בצורה כזאת שהם יהיו מוכנים לכל מיני פעולות, עבודות, מצבים, זה העיקר. כן? זאת אומרת, סך הכל החוכמה שלנו זה חוכמת החיבור. ובכמה שאנחנו יותר מתחברים, לא בכוח ולא בכמויות, לא בגופים, לא בעבודות שלנו חומריים, אלה שאנחנו מתחילים להתחבר ברצונות שלנו, זה כבר דרגה רוחנית, זה כבר אנחנו יוצאים מעבר למחסום. כן? שאנחנו מתחברים ברוחניות, נכללים ברוחניות, יכולים לפעול יחד בינינו, יכולים להוליד מהתקשרויות בינינו מצבים יותר נעלים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וכך אנחנו מגיעים לזה שאתם בניתם אותי, שאנחנו כך מגיעים לדרגות שבהתקשרויות בינינו, אמנם שאנחנו חומרים, רצונות, אבל בהתקשרויות של הרצונות, שמעל הרצונות אנחנו צריכים לעשות את זה, כי כל רצון ורצון ורצון האגואיסטי, עד כמה שהוא יוכל להתעלות על עצמו ולהתקשר לרצונות האחרים, אז בזה אנחנו מולידים מהות הבורא. לא בכל אחד מאיתנו, אלא בצורת הקשר בינינו, מה שנקרא בכוונה. כן? ואז אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתקשרויות בינינו. גם בכנס. להשתדל להבין שביחס שלי לחבר, אני חייב לגלות מהות הבורא שבינינו. בזה אנחנו מגלים אותו. בסדר. Киев.
20: Да, дорогой Раф, вот, а как вот...
21: Канал Векар, איך בתוספת הזו, בהתקפה הזאת, בתוספת המאמץ, לעבור מחיסרון שלי לחיסרון קבוצתי?
1: עיקר מה שאני צריך זה להרגיש חיסרון של הקבוצה, ולהצטייד אליה, כן, להצטרף אליה, לחיסרון של הקבוצה, ולנוע איתם יחד, במה שאני מסוגל. זהו. סך הכל לנו להביא את עצמנו, שכל אחד מגיע עם הרצון שלו, עם הטבע שלו. אבל עם הכוונה לחיבור, ובחיבור שאנחנו מתחברים לקבוצה, אני לא רוצה לקבוע שום דבר, חוץ מהשתתפות שלי. כדי לייצב לפנינו דמות הבורא. דמות הבורא זה חיבור ואהבה והשפעה הדדית. עד כמה שיותר מתחברים, יותר יכולים לייצב את הדמות הזאת לפנינו. ועם מה שאני מגיע לקבוצה, זה לא חשוב לי. העיקר שעם מה שאני מגיע, אני לא זורק, אבל אני נכלל שם, לייצב יותר את הדמות הזאת, של השפעה ואהבה, חיבור בינינו.
20: Москва. Это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я...
21: Вода? Я встречаюсь, а вот общая. Они хлал, вихули, а маме вода
1: клалит. А вода клалит, и мургешит гамкен бэха. Эн мишу, ши маргиш а вода клалит. Беколь зот ма жар маргиш адаму, маргиш это шило. А валя ткама, ши уруце лит калел, бима ши немца михуца ло. זהו. מוסקו פו.
22: רב, добрый день, мировой кли.
21: יום טוב רב, יום טוב כלי עולמי.
22: Вроде бы и пытаешься возбуждение...
21: כביכול, אתה משתדל לעורר את העשירייה, לתת דוגמה, ונראה כאילו שהלב עובד, אבל התחושה היא ש...
22: немного экономишь. Как будто
21: אתה קצת חוסך, כן? כאילו לא עושה מספיק. כאילו יש איזושהי כזו קופסה נסתרת שאני משאיר לעצמי. במה אני חוסך, או שהטבע שלי חוסך? מה אני לא עושה מספיק?
1: צריכים להמשיך. בסופו של דבר, יש כאן הרבה על מה לדבר, אבל תכלס, זאת אומרת לסיכום, אתה צריך פשוט להמשיך. ופחות להתבלבל בכל מיני פילוסופיות ופסיכולוגיות, אלא יותר ויותר להיות שקוע במה שמקובלים אומרים, להשתדל לראות במילים שלהם מה לעשות. עד כמה שאני עובר אלפי פעמים על אותם הפסוקים, אני רואה שאין יותר מה לעשות, אלא להיכנס בהם יותר פנימה. וכמה שפחות לצרף, כל מיני דברים שאתה למדת בחיים. תזרוק הכל מה שהיה לך קודם, אז תוכל להבין מה שכתוב כאן. בולגריה 1,

0: מכוון לבורא, מכולנו יחד, איך אנחנו, כל אחד ואחד, יכול לגלות את החיסרון הזה, וכולנו נתחבר לאותו החיסרון, שזה חיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו זה יהיה לא לטובתנו, אלא לטובתו, ושאנחנו נגיע לאותו מצב, שאם אנחנו עושים את זה לטובתו, זה גם כן יהיה לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. וכך אנחנו צריכים לדבר על זה, וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה. כמה שאדם משקיע בזה, זה יותר טוב. אבל גם כן מצד השני צריכים להבין שהזמן עובר, והוא עושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח הקבוצתי, של קבוצה הגדולה, שהיא מסדרת כולנו ומביאה אותנו לתיקונים, למצבים חדשים. לכן, עם כל המצב ומצב שאנחנו לא מרוצים ממנו, ובכל זאת אנחנו מתקדמים ומיום ליום מרגישים את עצמנו שיותר קרובים להרגשה, להבנה, להדדיות. אמנם שזה לאט לאט קורה, אבל זה שלב אחר שלב. ככה זה קורה איתנו, וצריכים להיות יותר בהודיה, בנתינת תודה, לתת תודה לבורא על זה שעושה לנו את זה, איך שהוא מטפל בנו מיום ליום, שלפני כמה שעות חשבתי שאני בכלל לא שייך וזרוק וכלום לא יוצא, ולמה לי וכן הלאה, ועכשיו דווקא ההפך, אני רואה שהכל מסתדר, והכל דווקא מתקדם ממצבים הרעים ההם שעברתי, ועכשיו זה יותר טוב. וככה זה, כך הולך, יום ולילה, לילה ויום. והעיקר זה סבלנות. לא לקפוץ, לא לצאת, לא להאמין לעצמך, ולא לדבר עם עצמו. לא לדבר על עצמו של מי אני, מה אני, מה הייתי. את הדברים האלה פרטיים, תעזוב אותם. תעזוב אותם. הם נשארים בעולם הזה וקוברים אותם אחר כך בקבר. זהו. תחשוב רק על זה שאתה נמצא באיזה מסה גדולה של אנשים שבסך הכל משתוקקים להתרוממות לקראת הבורא. תישאר בה. אפילו שאתה כמו נוסע הפסיבי, בכל זאת אתה נמצא באותה רכבת.
1: Можно еще один вопрос?
0: Ну.
1: Товарищ спрашивает, как правильно
2: חבר שואל איך להשתמש נכון בקנאת אהבה וכבוד כדי להיות בהתקפה מתמדת.
0: זה לא כל כך יוצא לנו פשוט להשתמש בקנאת אהבה וכבוד כדי להתקדם, כי גם כן מצד השני כתוב שאתה צריך להיות שפל, שבשפילים, שאתה צריך להיות קטן, שבכל החברים. אז איך יחד עם זה להיות כזה וכך? תמיד אנחנו מתקדמים לדבר והיפוכו. לכן, להיות גם בזה וגם בזה. אין חכם כבעל ניסיון. אני לא יכול להסביר לכם כל הפרטים של המצבים הרוחניים. זה כל אחד ילמד בכל זאת מתוך הניסיון שלו. זהו. העיקר, יחד. זה הסוד. יחד. כמה שאדם כל הזמן מחזיק את עצמו ביחד עם האחרים, הוא עושה צעד קדימה. וכל פעם מרגיש את עצמו שזרוק מחיבור עם אחרים, וחוזר, זרוק וחוזר. ואז מתוך הגיחות האלה, הוא מתקדם. מוסקו פרי.
3: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в хиссарон группы.
2: И вот у нас в Москве להתחבר לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס, ביום השני של הכנס, יהיה מפגש.

0: פיזי.
1: זה כנס בפני עצמו, זה כלי מאוד גדול. זה מאמץ פנימי מאוד קשה להתקלל וכו'. וכשאנחנו קרובים פיזית, זה הרבה יותר קשה. המאמץ הרבה יותר גדול. איך לסבול את זה? ומה בכלל לעשות כאן?
2: מתי שאנחנו נפגשים בצורה פיזית, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שהתקשרות פיזית היא לא יחבא לנו התקשרות הפנימית. כי פיזית זה מאוד קל לי לחבק את החברים, לעשות לחיים, לצחוק יחד, לדבר יחד. אני פיזית נמצא יחד, אבל איפה אני איתם יחד בצורה הרוחנית שלנו, בהתקשרות הרוחנית. אז כאן אנחנו צריכים להכין את עצמנו שבפגישה פיזית אנחנו לא יטשטש את המצב הרוחני שלנו, שהתקרבות הרוחנית בזה תרוויח, כי זה העיקר. ולכן לשבת יחד, זה מי שמקובלים מאוד מכבדים את הישיבה, הסעודה, השיעור, כל מיני פעולות בעשירייה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב על ההכנה לזה, שחיבור פיזי הוא רק יגדיל לנו חיבור הפנימי הרוחני, שהוא יבטא חיבור הרוחני, שאנחנו לא יכולים לבטא אותו במילים. אין ברוחניות מילים, האמת אין. כן? שאנחנו יבטא אותם בכל מיני צורות בינינו, שמדברים, שמתייחסים, שמסתכלים. בו אנחנו נבטא בצורה גשמית את הנטייה הלבבית של כל אחד ואחד.
0: Как вот это происходит? Вы когда говорите, что вот, вот это помеха, вот как она
2: Латин ту.
3: תודה רב. ענית קצת לשאלה ששאלתי, אבל הייתי רוצה שנהיה לו אותו תדר בעשירייה, בשביל שנהיה בהתקפה מאוחדת. השאלה היא, ההתקפה שכל אחד צריך לעשות בעשירייה, היא בכדי לעורר אותם להתקרב לבורא, ולא להתקרב לאגו שלהם?
2: כן, ודאי שלהתקרב לבורא. אנחנו כמה שפחות מדברים על מה ששייך לאגו, כי איפה שהמחשבות של אדם שם הוא נמצא. ולכן אני כל הזמן חושב על החיבור, וכמה שלהיות יותר עמוק בתוך החיבור. ספיין וואן.
3: בונזיה רב,
1: טוב רב, חברים,
3: עכשיו
1: שכבר ענית על השאלה, איך נדבר בינינו, איך למצוא את המילים, מה שמרגיש הלב, כי נראה שכל פעם שאנחנו מוצאים מילה, אנחנו... כאילו, קשה להבין, מה זה לדבר בינינו? שיהיה מהלב.
2: תנסה לעשות כל מיני פעולות פיזיות שהם או שיגלו את נטיית הלב שלך לחיבור עם החברים, או שידחפו אותך לחיבור עם החברים. זהו. דבליסי.
4: Доброе утро, Рав.
1: Доброе утро.
3: Бокер тов, Рав.
1: אתה אמרת הרגע שברוחניות אין מילים. אם כן, במה השאלה? אבל אנחנו הרי מבטאים תפילה במילים, או שהמילים כאן לא חשובות והעיקר זה לגשת לזה ברגש, כדי שתהיה מחשבה בתפילה, מה שנקרא. אם תוכל להסביר לנו את זה, בבקשה.
2: תפילה זה נקרא עבודה שבלב. ולכן אתה יכול לא לדבר שום דבר, ולא לבצע בצורה גופנית שום פעולה ותנועה, אלא עיקר מה שהלב מרגיש. טוב, נו, פיתי 19.
5: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, יש כזאת תכונה או רצון לדחות דברים. השאלה, איך ממקום כזה אפשר להתפרץ כל פעם מחדש לחיסרון של הקבוצה, בלי הפסקה, בכל הכוח, בלי לדחות את זה לרגע הבא?
2: זה תלוי בקבוצה עד כמה שהיא לוחצת על כל אחד ואחד, ומחייבת אותו לחזור לחיבור פנימי. זה תלוי בקבוצה, עד כמה שהם משתדלים לקבוע לעצמם זמנים. מה שנקרא עיתים לתורה, עיתים לחיבור. זהו, אז תשתדלו את זה לבצע כמה שאפשר יותר. אני יודע על עצמי שהרבה פעמים אני כאילו בטל, מתעסק בדברים שאין להם חשיבות רבה. ככה זה. וכשאני חושב על זה, אז חבל שאין מישהו שלוחץ עליי, שמחייב אותי. רבש היה עוסק כל הזמן במשהו, או שאוכל, או שיושן, או שעושה קצת תרגילי ספורט, והיתר הזמן חוץ מזה רק לומד, רק לומד. לא היה לו שום דבר חוץ מזה. זהו. אבל ארבע דברים האלה היו לו: שינה, אוכל, ספורט, נו, ספורט. אדם בגיל 80 זה ברור, כן, איזה צורת ספורט אותה היה צריך לעשות, אבל עשה כל הזמן, כמה פעמים ביום, ולימוד, וודאי שרוב היום היה לימוד, רוב היום. שאני הייתי לידו, אני ממש הייתי, לא יודע מה להגיד, קמתי מהכיסא רק כדי להביא כוס קפה לי ולא, לסדר שולחן, להביא צלחות, לסדר אותם, ושוב לשבת עם הספר. או לא, אנחנו עכשיו הולכים לטייל, זה לפי הזמן, הכל לפי הזמן, לפי שעון. כן? עכשיו הולכים לטייל, עושים סיבוב, חוזרים, יושבים, לומדים. זהו. חוזרים או מתיישב, נו, איפה כוס קפה? מקבל את הכוס קפה שלהם, נו, איפה לומדים? מדבדף את הספר, וכך חוזרים ל... אין יותר. זאת אומרת, אין זמן שהוא בטל. שהוא סתם ככה, מה נעשה עכשיו? הוא יכול היה לשאול, מה לומדים עכשיו? אבל מה נעשה עכשיו? שאלה כזאת לא הייתה קיימת. הכל היה מאוד מאוד מוגדר. זהו. בסדר. דניפר.
6: רב, подскажите.
1: רב, אם תוכל להסביר, כשאתה עושה מאמץ ואתה מרגיש שאיכות המאמץ הזה אינה גדולה, שבכל זאת אתה גונב מהחברים באיזה מידה מסוימת, איפה אותו איכות היגיעה כדי שבאמת היא תהיה לתועלת?
2: אני לא מבין על איזה יגיעה אתה אומר. מה זאת אומרת שאני גונב אצל החבר? אין דבר כזה גניבה אצל חבר. זה שאני לוקח ממנו והולך קדימה וממשיך, זה לא גניבה. אנחנו כולנו מחוברים, אנחנו כולנו רוצים להיות כאחד, ואז כמה שכל אחד לוקח משני ומשתמש בזה להשגת המטרה משותפת, זה לא גניבה, זה דווקא ההפך. אני מוכן, אני מרוצה לעזור בצורה כזאת לחברים. זה כמו שאנחנו עושים לילדים שלנו, שכמה שהם לוקחים מאיתנו ומשתמשים נכון, אנחנו רק שמחים. בסדר? טוב, עכשיו... נו.
6: Как мне качество
3: увеличить? Я хол להגדיל את איכות המאמץ.
2: רק על ידי מחשבה. תחשוב איך אתה יכול לעשות את זה. Moscow 6.
4: רב,
3: איך לקבל מהחבר את ההתפעלות הזו? כי האגו שלי בנוי כך שחבר, כשהוא חלש, זה מעצבן אותי. כשהחבר בהתעוררות מנסה להעביר את הרוח שלו, זה מעצבן אותי עוד יותר, ואני בכלל רוצה לסתום אותו. אז אתה בכלל לא יודע מה לעשות עם האגו.
2: זה שבורא נתן לך חבורה, שאתה איתה מגיע אליו. הוא לא רוצה שאתה תגיע באיזושהי צורה אחרת, מכל שכן לבד. אלא דווקא שאתה תיקח את החברים האלו, ותנסה להתחבר איתם בלב ונפש, באהבה, במידה שאתה מחליף את התחייה שלך מהם, לחיבור, לאהבה, לנטייה אליהם, במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. זהו. לטין ון.
4: רב,
3: איך אפשר לעזור לחברים או לעורר את החברים שתמיד הם שותקים בזמן הסדנאות?
2: אתם צריכים לחייב אותם לדבר. כל אחד חייב להגיד איזה מילה. בכל קבוצה וקבוצה יש כאלה שמוכנים להתפלפל, יש כאלה שמדברים נורמלי, ויש כאלה שפחות מנורמלי. שאין להם מה להגיד, וגם כן קשה להם לדבר, וככה זה, מה לעשות? צריכים לעורר אותם, לחמם אותם. אני לפי הטבע שלי, אמת, מוכן לשתוק ולהיות סגור אצלי בחדר, ובלי לצאת משם. לפי הטבע שלי, אני מוכן לקרוא, לקבל הכל דרך העיניים, ואפילו לא דרך האוזניים. ולא חשוב, אבל אין ברירה, ואני עושה את זה כמו שאתם רואים. אני כמה שעות ביום איתכם, ואחר כך עוד כמה שעות עם צילומים, בכל מיני מקרים, מדבר עוד וכן הלאה, ואומנם שלפי הטבע שלי, תן לי ספר ותעזוב אותי. אז, אבל... המטרה מחייבת. טוב, נקווה שבמקום חבר'ה שלנו האלו, אנחנו נשאל שאלות מנשים. כן.
7: כן, שלום רב. ממוסקו 4 שואלים, איך לכוון את עצמך בכנס, האם אני נדבק, מתמוסס בכלי העולמי, או דרך העשירייה בכלי העולמי?
2: אז אם כבר נדבקים, אם כבר מבינים שהקשר הוא בזה שאנחנו עד כדי כך נתקלל זה בזה שלא נרגיש כל אחד את עצמותו, אלא רק כולנו יחד נרגיש כגוף אחד, ואחר כך בגוף אחד אנחנו נרגיש כוח שמארגן אותנו, ומחבר בינינו, ואז אנחנו נגלה אותו כאחד. זה כבר מטרת הבריאה. שבזה אנחנו כולנו מגיעים לדבקות בבורא. הכל רק להתעמק בקשר בינינו למקור הפנימי שלנו, שורש הפנימי שלנו.
7: מפיתי 6 מבקשים לחדד, איך ממש לחדור להרגיש את הרצונות של החברות בעשירייה, לחיות בהם?
2: אני צריך להשתדל להתקרב לרצונות ומחשבות של החברות שלי, מפני שאני בזה מתקרבת לבורא. אני מתקרבת לבורא. מה יש בזה? פשוט זה האמצעי. אין אחר. אני מזלזלת בזה, אז אני לא רוצה להתקרב לבורא. נו, מה לעשות? נחכה, אולי אחר כך אני אוכל את זה לעשות. אבל ביטול שלי כלפי החיבור עם החברות, זה בעצם הפעולה היחידה שאני מבטלת את האגו שלי ומתחברת איתם בלהתקשר לבורא. לא סתם מבטלת אגו שלי ומתקשרת אליהם, אלא כדי להתקרב לבורא. אז אני קודם כל עושה אולי פעולה הפוכה. אני מסתכלת כך, המטרה שלי להתקרב לבורא. לעשות את זה אני יכולה רק בתוך עשירייה. אז אני צריכה עכשיו לעשות פעולות בעשירייה, אפילו בעיניים עצומות שאני לא רוצה להסתכל עליהם, ולא רוצה לראות ולא רוצה כלום, אבל אני חייבת את זה לעשות. כי אחרת אני לא אתקרב אליו. זה התנאי. זה התנאי, אין מה לעשות. אז אני הולכת על זה. הלאה.
7: מיוניטי 3, האם עשירייה יכולה לפצות על המאמץ שלא נעשה על ידי חבר בודד?
2: כן, יכולה להוסיף. זה נקרא ששניים הנמצאים בשירה. שאם אדם לא קודח חור, לא קודר חור, אז אפילו שהאחד הוא עושה פעולות ומתקדם ככה בסירה עם המשות, זה מספיק כדי ששניים יתקדמו. תמיד בסירה יש לנו חלשים, חולים, נשים, ילדים, ובכל זאת הסירה היא מתקדמת.
7: מקבוצת איברו שואלים, איך להבליט את האיכות החיבור הרוחנית, חיבור בין הרצונות, ולא לבלבל אותה עם ריבוי התחברויות פיזיות?
2: זה מגיע אחר כך לאט לאט. אני לא יכול להגיד איך. זה, האדם יראה את זה עד כמה שהוא מגיע לחיבור פיזי, וחיבור הזה מבטל או עוזר לו להגביר את החיבור הפנימי. שאני בכל דבר שאני עושה עם החברים יחד בידיים, עד כמה שבזה אני מבטא את נטיות הלב שלי לחיבור.
7: ממק 35, אם חבר לעתים קרובות לוקח חלק באירועים שונים אחרים, אך אינו מוצא זמן בפגישות בעשירייה, כיצד על הקבוצה להגיב לכך?
2: זה לכל אחד ואחד יש לו אופי ונטיות משלו. ולכן אנחנו צריכים לתת להם כאלו הזדמנויות, העיקר שהם התקללו. וכל אחד נכלל בצורה אחרת, בשגנון אחר. זה גם טוב. כך אנחנו בנויים. זה נקרא להשלים זה את זה.
7: מטורקי אחד שואלים, איך אני יודע מתי להפוך את החיסרון שאני רואה בעשירייה שלי לעבודה הפנימית שלי, ומתי לעשות מעשה כדי למלא את החיסרון הזה?
2: כל הזמן. אם אני רואה חיסרון שבעשירייה שהיא יכולה להיות יותר מלוכדת, אני לוקח את זה כחיסרון שלי, ומשתדל משתדל את זה למלא.
7: מקביו 2, אני מבין, כשאני מתבטא לעשירייה שלי, או אני משקיע מאמצים לעבוד על הקשרים שלי אליהם, זה רק בגלל שאני רוצה להתקרב לבורא, וזה מעורר בי בושה. האם אני עושה את העבודה מתוך כוונה לא נכונה?
2: זה התברר. חברים, אתם שואלים אותי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, ולהשתדל בכל זאת לענות אליהם לבד, או לחכות עד שזה יתברר. בסופו של דבר, בדרך שלנו, לא יישאר לכם שום שאלות. זה... ואם יש שאלות, שאלה, אז כנראה שאתם לא משקיעים מספיק הגיעה כדי להתקדם. כשאתם מתקדמים, כל השאלות הן נמצאות מאחור.
7: ממק 25, מהי התוספת היומיומית שלנו למאמץ, כאשר יש מקרים שבהם העבודה הרגילה בקבוצה וההפצה ניתנים בקושי רב?
2: אנחנו צריכים להשתדל בכל יום ויום להרגיש שאנחנו עשינו את השיעור שלנו, מידה שלנו, בהתקרבות בינינו, ובהתקרבות לקבוצה הכללית בני ברוך, ובהתקדמות לאנושות, והתקדמות לבורא למטרה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עשינו את זה. ועם זה אנחנו הולכים לישון. וכך להתקדם. נו, ואולי...
7: שאלה אחרונה אולי, ממוסקו 18, המילה התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית.
2: מילה?
7: אז האם המילה התקפה, כמו השיעור שלנו עכשיו,
2: כן,
7: המילה
2: כן.
7: התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית. אז האם נכון לחשוב שתפקידו של הכלי הנשי בכנס הוא רחמים, תכונת החסד, המאמץ המקסימלי לחסות באהבה?
2: אני לא מכיר את המילה הזאת, התקפה שהיא שייכת רק לגברים. וודאי שהיא לא מנוגדת לנשים, ובמיוחד לנשים רוסיות. זה, הם מצטיינות בהתקפה, וזה טוב. ולכן אנחנו צריכים לגלות כל אחד ואחד נכונות להתקפה. גם גברים, גם נשים, וגם כן נשים יכולות בזה לתת דוגמה לגברים. לא, התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי, גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. אז זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו. בלבנו, ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, וכלפי הבורא. לכן זה שאתם חושבות שזה לגברים יותר קל וטבעי לעומת נשים, אני הייתי אומר שלא. אישה מצד הטבע היא יותר מסוגלת לשלוט על הלב שלה מגברים. הגברים הם נשארים כילדים משך כל החיים שלהם. יש בהם הרבה מילדות, מפני שהם לא עברו עיבור, יניקה ולידה. הנקה ולידה. נשים זה עברו, ולכן נשים זה יותר מוכנות להתקדמות רוחנית, ולכן בזכות נשים צדקניות יוצאים מהמצרים, מהאגו שלנו, ולא בזכות גברים הצדיקים. מכל הסיבות, אנחנו רואים בחוכמת הקבלה שדווקא האישה, שזה רצון לקבל הכללי וכו', היא עוברת את התיקון, ואז ודאי שעל ידי עזרה של הגברים, אבל רק בצורה כזאת, היא מביאה את האדם לעולם לתיקון.

לחיים, ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו, שמדריך אותנו ומלמד אותנו. ולפני שנמשיך בשיעור שלנו, נשיר ביחד כל הכלי העולמי, נשיר ביחד שיר.

0: חברים גדולים, כלי עולמי אדיר, אחרי שיעור כזה עוצמתי שהרב שלח אותנו לתוך ההתקפה בכנס היום, נרצה לחדד שתי נקודות מהותיות מתוך השיעור, ולשם כך נביא לכאן עשיריות מהכלי העולמי שישתפו אותנו מתוך מרכז העשירייה. שאלה ראשונה, שחיקת הלבבות. מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? הסירייה שמעוניינת לשתף, שתרים סימן שאלה למליאה.
1: שחיקת הלבבות זה בעצם כשאנחנו מרגישים אביות אחד כלפי השני, אנחנו מבינים שזה נועד לחבר בינינו דווקא, ואנחנו מחברים את הבורא לקשר בינינו בתפילה והבנה.
0: בואו נשמע את קבוצת פלורידה.
2: This is a great opportunity, friends. Thank you.
3: חברים יקרים, תודה. באמת הזדמנות יוצאת דופן, אנחנו דנו בזה בעשירייה.
2: And it's a great question to answer before the Congress.
3: וזאת שאלה ממש טובה לענות עליה לפני הכנס. כי יש לנו 800 עשיריות, ככה אני שמעתי, בכל העולם.
2: All feel this friction of the heart.
3: שכולן מרגישות את החיכוך הזה שבלבבות. ומה ששמעתי מאחד החברים זה שפשוט לא לברוח. מה שלא יהיה, לא בורחים. אנחנו מתמודדים עם כל דבר שמגיע אלינו מהבורא.
2: He wants us connected.
3: בגלל שהוא רוצה שאנחנו נתחבר. הוא רוצה את כל הכלי שלנו מחובר, אבל מתחילים בתוך העשירייה. ואנחנו לומדים בעשירייה שלנו, דרך הסדנאות, דרך ההתגברות, פשוט בלעזור אחד לשני להתגבר, כל החיכוכים, חילוקי הדעות שיש בינינו, ואני סמוך ובטוח, בגלל החברים הגדולים, בגלל כל המאמץ שהם עושים, ולעזור לי, ולעזור לחברים האחרים, זה ממש הולך יד ביד, כולנו עוזרים זה לזה, להגיע לאהבה. אהבת הבורא, זה כל כך גדול, זה כל כך נפלא. שמעתי את הרב אומר שאין לנו אפילו מילים לתאר מה זה חיבור רוחני. משהו בתוכנו בכל זאת מרגיש עד כמה זה אדיר, ויחד יכולים לעשות את זה. בואו ממש נרגיש את זה עכשיו ובכנס. לחיים חברים.
4: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta.
5: Shalom חברים, בהמשך לפלורידה.
4: Pues bueno, dale. Que justamente, ¿no?, que en esas diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones,
5: בדעות השונות, estamos trabajando para construir el clima שונים שיש לנו, אנחנו בונים ביחד את הכלי. שחיקת הלבבות זה בדיוק בזה שאנחנו נפגשים אחד עם השני, יש לנו נקודות מבט שונות, אבל המטרה היא הרבה יותר נעלה וגבוהה מכל דעת פרטית. ובמאמץ שלנו שאנחנו מכניסים את הלב לתוך הכלי, זה צריך לחסות על הכל עם החשיבה של חשיבות של המטרה, חשיבות של הכנס, שנוכל לדלג מעל כל ההבדלים ולחבר את כל הלבבות, לבנות את האש הזאת, ושנוכל להתחבר לבורא ולהתמלות עם אורו.
0: לחיים לטין שבע, לחיים פלורידה, תודה רבה שפתחתם לנו את הלב. אנחנו עכשיו נעבור לשאלה שנייה למליאה. השאלה היא, מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? בבקשה. יש לנו את קבוצת טורקיה.
6: Hello friends. For us, an attack on the heart.
3: שלום חברים, בשבילנו התקפה על הלבבות זה אומר שאין רגע טוב יותר מעכשיו.
6: Even when the heart is
3: זה אומר שעושים מאמץ עכשיו, אפילו שהלב סגור. ודרך חברים מבקשים מהבורא לפתוח את הלב. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עוד קצת כוח, עוד קצת הבנה, איזושהי הרגשה מיוחדת לפני שנוכל לפעול. אבל היום למדנו שההתקפה היא בדיוק כנגד זה. אפילו במצבים של כבדות, של אדישות, משתדלים להתקרב לקראת החיבור. והדבר הכי חשוב זה שאף אחד לא יכול לעשות את זה בעצמו, אלא רק בזה שמעוררים את החברים ומקבלים כוחות מהם. רק ככה אפשר להמשיך. ואז הרצון המשותף שלנו הופך לתפילה.
6: Open the heart and
3: והבורא עוזר לנו לפתוח את הלב ולהתקרב אחד לשני. לחיים.
0: לחיים טורקיה אחד. לחיים, תודה רבה. ונעבור לקבוצת איטליה.
7: Buongiorno amici del Clima Mondiale, veramente bello stare.
8: שלום חברים של הקהילה העולמי. נהדר להיות כאן ולהתקיף את הלב עבורנו.
7: Non perdere neanche un minuto, non perdere.
8: זה אומר לא לאבד אפילו דקה, לא לאבד אפילו שנייה.
7: Essere totalmente presenti.
8: ולהיות כולנו נוכחים כאן בהכנה ונוכחים טוטלית בכנס. הכנס הזה נותן לנו הזדמנות מדהימה להיות בהתקפה, כולנו ביחד. בהתקפה הזאת המחשבה היא לא עבורנו, היא רק עבור החברים. ואנחנו נראה שהמחשבה הזו עבור החברים תימשך לאורך כל היום ולא תתפסק רק בכנס. זה לא תהיה רק הפעולה שנעשה במהלך הכנס, אלא הכנס הזה הכין אותנו להמשיך בהתקפה הזאת למשך כל הזמן עד הכנס הבא. אנחנו נהיה כל כך מחוברים, כל כך מאוחדים, שכל מחשבה שלנו תהיה רק עבור התקדמות החברים. זה עבורנו המשמעות של לפרוץ בהתקפה הגדולה הזו. ואנחנו רוצים לממש בזה את כל מה שאומר לנו בעל הסולם. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס כל כך עצום, כל כך יפה, כל כך חשוב. אנחנו מכינים את הכנס, העשיריות מכינות את הכנס ומעורבות בזה, ולכן באמת כולנו יכולים הפעם לעלות לירושלים, כולנו ביחד, להגיע למטרה. התקפה על הלב, זה אומר שסוף סוף, כי באיטלקית, אטקארה, להתקיף, זה אומר שאני גם מחבר את הדברים ביחד, אז אני רוצה לאחד את החברים יחד עם הלב שני, וככה, בזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא. זאת המטרה שבשבילה אנחנו לומדים, זו המטרה שעבורה אנחנו משקיעים כל כך הרבה שנים, שאליה אנחנו מתכוננים יום אחר יום, ועושים את כל המאמץ האפשרי. ואנחנו ביחד נחגוג בכנס הזה את זה שנגיע למטרה. ולכן חברים שלי, ההתקפה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ברור, לא לבד, אלא ההתקפה הזו אנחנו נעשה כולנו ככלי עולמי. וכבר אני לא יכול לחכות לזמן הזה שכולנו נהיה בקרב האחרון כדי שנגיע להתגלות הבורא. לחיים חברים.
9: וואו, כל פעם לשמוע את החברים שפותחים את הלב ולהרגיש את כל הנקודות שבלב שנמצאים, לא חשוב אם זה מאיטליה, טורקיה או פלורידה או פתח תקווה, אני מרגיש שכבר מהכנה להתקפה, אנחנו בתוך ההתקפה של ההכנה, ושכל הנקודות שבלב מתחברים ככה, בתוך רצון אחד שכבר משפיע על הלב שלי. אני מרגיש שהלב שלי מתחיל להתאמס, ושכל התחכובת הרוחני של החיבור שקורה עכשיו, ממש פותח עוד יותר את הלב, מככה עומק הלב, בוא נשמע את הרבש באיגרת ח' אדם עליך.
0: הרבש איגרת ח' סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא, במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם, ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית, והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
6: פעם שנייה, תוך הרבה שיגרת ח', סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא, במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב ובעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה. וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. עכשיו חברים, אהובים, בואו נקשיב יחד ממרכז העשירייה לקליפ מספר 3.
10: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר, שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים, ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים, שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות, ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: וואו, כמה מדויק. אם אפשר, בוא נשמע את הקליפ הזה שוב פעם, בבקשה.
1: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים, ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות, ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: אז חברים, הבורא מסדר לנו את כל התנאים לצאת להתקפה. אנחנו נכנסים לכנס מיוחד שלא היה כמותו. ובהתקפה הזאת אנחנו רוצים בלי פחד להתמסר לגמרי לתוך העשירייה ולאבד את עצמנו בתוך החיבור הזה. בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו את השאלה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? צא לסדנה פעילה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? 6 דקות יש לנו.
3: החיבור עם החבר, מלהתבטא בחיבור, מלהגיע לחיבור עם החבר, זה שכאילו אני לא מבין את מה שהבורא שולח בצורה נכונה, שזה נועד למקפצה, למעבר לדעת. צריך להבין שבורא כל הזמן שולח לך עצות והבחנות ודברים שרואים להגיע למדרגה הבאה, ותמיד צריך לקחת אותם בלמעלה מהדעת, ואז הם נהפכים ממש לאור לטובת החיבור.
4: אני צריך לשים לב למצב החבר במקום המצב שלי.
5: מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך חיבור? חוסר השקעה קודם, חוסר מאמצים לעזור לחברים.
6: מה שעוצר זה חוסר יכולת, חוסר מוכנות לפנות מקום בלב שלי עבור החברים, עצלות להתקלל עם החסרונות שלהם, לראות את הבורא מאחוריהם.
7: מה יכול לעזור? אני כל הזמן חושב על זה שרב אומר, התקפה, התקפה, אני כל הזמן מתאר לעצמי את העשירייה כמו הקבוצת כדורגל שאני נמצא איתה על המגרש, ואתה כל הזמן צריך לראות איפה החברים נמצאים בשביל למסור להם את הכדור ולהתקדם קדימה. אז ככה כל הזמן לתאר את זה, שאתה רוצה כל הזמן להרגיש את החברים ואיפה כל אחד נמצא על השדה שפרוס לפניך, ואיך אתם כל הזמן מתקדמים ביחד. ממש לבקש מהבורא להרגיש את החברים ביחד.
8: מה זה עוצר אותי? זה הפחד. פחד ש... מה יהיה? כאילו, אם אני לא... איך אומרים? כאילו, אם זה לא אני, אז מה יהיה? אולי אני כן מתממס, ואולי כן מתמסס, סליחה, ואולי כן זהו, אני כאילו נעלם. ושטויות, באמת זה שטויות. מה עוזר לי כאילו לחזור, כאילו לחשוב שזה כאילו זה העניין, זה להגיע לזה, זה לא יודע איך להגיד את זה.
9: אמרת יפה. אנחנו מרגישים שהבורא נותן לנו פה הזדמנות גדולה, דווקא לעבודה, לפרוץ מתוך עצמנו. מה שעוצר אותם עדיין זו ההסתרה, שהבורא דרכן נותן לנו את ההזדמנות לדרוש אמונה, לדרוש עזרה מהחברים, להבין שבזה תלוי הכל, להבין שאין לנו שום מקום להשקיע חוץ מהקשר בינינו.
10: עוצר את החוסר גדלות הבורא, ואנחנו צריכים להגיע ממש לחיסרון אחד, לחבר את החיסרונות שלנו, שהחיסרון הזה יהיה מכוון לעשות נחת רוח לבורא, מטעם גדלותו.
11: מה עוצר לי זה מחשבות על עצמי, מה עוזר לחשוב על חברים, לשמוע את החברים, הכל מחוץ, כיוון חיבוץ, מחוץ עצמי.
12: אני חושב שהתשובה לשתי השאלות זה, אם כאילו זה במילה אחת, אז זה הבורא. הוא גם זה שמסתיר לי וכביכול מרחיק אותי, והוא גם זה שמאפשר לי להתקרב. עוד דרך זה להתקרב. הרב נתן דוגמה על ספורט, שכאילו אם אנחנו רוצים להתפתח, גם לא יודע מה, אם זה בריצה או בשרירים או לא יודע מה, אז תמיד אנחנו צריכים לצאת מהמקום הנוח. תמיד צריך איזה מאמץ נוסף. תמיד להעלות את רמת האימון, או לא יודע איך לקרוא לזה. זה אותו דבר כאן, זה כל הזמן לנסות לצאת מהמצב הנוח, להרגיש כמה הבורא מנסה לשים עליי כל מיני מחסומים כדי שאני אתפלל, כדי שאני אנסה לעבור, כדי שאני אתאמץ יותר. אז שתי המקרים זה הבורא, אז לזכור שזה הוא ולבקש ממנו.
3: כן, אני גם חושב שזה הבורא, הוא זה שכאילו ממלא ומקשה את האפשרות הזאת, כאילו דוחק בך לא לעשות את זה, כאילו, אבל אתה צריך לעבור לחיבור עם החברים, לקבל מהם כוחות, לפנות אליו. ואז הוא אומר, יופי, פה ניצחו לי בניי, פה פניתם אליי, עכשיו אני דואג לא רק לך, אלא לכולכם.
4: איך לצאת מהמחשבות שלי? זה כל הדבר.
7: כל מה שבורא ברא זה לא הפרעה, זה מערכת שצריכים ללמוד איך לעבוד ולהתעלות ממנה. שי כותב, להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
13: חברים, נקרא קטע מקור מספר 4. אומר לנו רב בשיעור צהריים בשנת 22 על פתיחת הלב להתקפה. קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר. ככל שהחברים נמצאים בליבי ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להיכנס לתוך הלב של החבר ולהישאר שם לעולמים, לנצח. אני חוזר שוב. אומר רב ככה, קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר, ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להישאר שם, להיכנס לתוך הלב של החבר, ולהישאר שם לעולמים, לנצח. דורקה, תמשיך בבקשה.
14: אז חברים, אנחנו בהמשך להכוונה שקיבלנו עכשיו מהציטוט הזה של רב, להיכנס לתוך הלב של החבר. אנחנו רוצים לעבור

לכל חבר בעשירייה יש לפחות מפתח אחד ומיוחד, שאם החברים יכירו אותו, הם יוכלו להשתמש בו ולסייע לחבר לפתוח את הלב שלו. אז עכשיו, בואו ניקח איזה דקה, נתבונן רגע פנימה, לתוך הלב שלכם, ותנסו להרגיש מהו הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב. קחו כמה רגעים, תחשבו עם עצמכם, מה הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב.

0: אוקיי, חברים, אז בדקנו עם עצמנו, וכל אחד יש לו משהו אחר. זה יכול להיות ציטוט מסוים שמפעיל אתכם, או ניגון שאתם אוהבים לשמוע, דבר שחבר עושה כלפיכם, כל דבר שמעורר לכם את הלב. עכשיו, בסדנה הקרובה, כל חבר ישתף את העשירייה שלו ויספר מהו המפתח לפתיחת הלב שלו. והחברים שמקשיבים, שימו לב, כותבים לעצמם על פתק, או בכל מקום שאתם יכולים לשמור לעצמכם, כותבים את המפתחות שהחברים משתפים. ככה, בסיום הסדנה, תהיה לכל חבר רשימה של המפתחות שאיתם הוא יודע איך לפתוח את הלב של החברים שלו בעשירייה. את הפתקים הללו אנחנו נשמור טוב טוב, בכדי שנוכל להשתמש בהם בכנס. אוקיי, אז קדימה חברים. בואו נספר לעשירייה מהו המפתח שפותח לנו את הלב. כל חבר כותב ומשתף מה המפתח שפותח לו את הלב. כל חבר משתף מהו המפתח שפותח לו את הלב. 6 דקות, בבקשה חברים.
1: כן, אז אפילו שאנחנו מתחילים לעורר חיסרון אחד בשני, ובמטרה לבנות תפילה, אז התפילה שאנחנו בונים ביחד, זה הדבר שפותח את הלב.
2: כן, מה שמעורר לי את הלב זה שאנחנו תמיד בסדנאות או בישיבות חברים שמדברים, חברים מדברים ועושים ככה סיבוב, 2, 3, ואז אתה פשוט מתמוסס לתוך המילים של החברים, אתה פשוט חי בעולם אחר.
3: להרגיש שכל חבר פותח את הלב שלו ומשתף מעומק דליבה, משהו כזה אומרים, ומשהי תחושה אמתי, חיה וטרי, וזה פותח, עוזר לי, כאילו נגיד, לפתוח את הלב.
4: כן, הדוגמאות שאנחנו רואים ומרגישים מהחברים, חשיבות המטרה, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר להיות אדיש אליו. אנחנו כן צריכים לגלות מעצמנו איזושהי רכות, איזשהו רצון להתקרב, אבל הגדלות והדוגמה שהחברים נותנים היא ממש מקפיצה אותנו.
5: פותח את הלב שלי מאמץ של החברים לפתוח את הלבבות שלהם.

0: בתפילה, בתפילה שלנו המשותפת.
1: כן, מה שפותח את הלב שלי, ממש, אני מרגיש את החסרונות, מה שחסר ממש בלב של חבר, או, כן, עושים מאמצים לפתוח את הלב, אתה מרגיש כמה חשוב לו להיות בלב אחד, אז, כן. חיסרון של חברים.
2: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה דווקא להוציא את מה שיש בתוכי. כמובן, אני מדבר על דברים שקשורים למטרה. אז להוציא את מה שיש בלב, כאילו החוצה. אם זה לכתוב, אם זה לדבר את זה, אם זה לצלם את עצמך. זה ממש מה שאנחנו עושים פה בסדנה, הסבב הזה. זה כאילו כל אחד יש לו איזה משהו שנמצא בתוך הלב, הוא מעביר את זה הלאה לעשירייה. עצם המאמץ הזה, שאתה מוציא מה שיש בתוכך החוצה, ולא משאיר את זה בתוכך, אלא מנסה להיות איזה משהו שדומה להשפעה. זה, המאמץ הזה מעורר את הלב.
3: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה שיש חיסרון כללי בעשירייה שהוא קשור לכולם, והחיסרון הזה הוא מלא השתוקקות לקשר עם הבורא. כל מה שקורה בעשירייה זה רק כדי להיות בקשר עם הבורא, וכשאני מגלה את זה, את הגדלות של החברים שהם נמצאים בזה, שהם חיים את זה, שהם נושמים את זה, שזה כל המהות שלהם, המשמעות שלהם, הגדלות הזאת היא בעצם המפתח הזה.
4: שרים על גדלות הבורא.
5: מה שעוזר לי לפתוח את הלב שלי זה שהקבוצה מתעוררת לחיבור, ודרך החיבור הזה אני מרגיש את גדלות המטרה וגדלות הקבוצה. אז יש כוח שמבפנים ממש נותן אפשרות קצת לפתוח את הלב.
6: מה שמעורר גם זה הגילוי של חבר, או שאתה מגלה על הוויתורים שחבר עשה כדי לחזק את עצמו ואת את החברים שלו בדרך.
7: שי כותב, להרגיש את הצורך לעזרת הבורא, העזרה שנרגיש ביחד את גדלות הבורא. דרישה, בקשה, מתוך איש את רעהו יעזור ושל החברים לגדלות הבורא. וכל הזמן לדרוש את זה, לדרוש שהבורא ירקח את הלב, שנשמע את החברים.
8: נרגיש כולנו בעצם באותה מטרה, ונרגיש קצת מה אנחנו מתחילים להרגיש עכשיו, שאנחנו ביחד.
9: כן, והיחד הזה, אם אני נכנע אליו, ואם אני משחרר את השליטה שלי, אז הוא כוח שמרים אותנו מעל כל המציאות, מעל כל מה שאנחנו הכרנו, וזאת היא התחושה הכי טובה, כי בתחושה הזו ובעוצמה הזו אנחנו עושים נחת רוח לבורא.
10: הלב שלי פותח את המסירות של החברים לחיבור.
1: כן, מסירות של חברים, כמו עכשיו בהכנה לכנס עכשיו, שאתה היה מורגש כמה כל חבר חבר השתוקק ורוצה להשיג פעולה, פעולות משותפת, שאנחנו מגיע לכל ביחד למשהו משותף.
2: המאמצים לחיבור.
11: יש חברים, קיבלנו עכשיו מתנה גדולה ובואו נשתמש בה גם. עכשיו, ברגע הזה, שכולנו ככה קצת יותר פתוחים אחד לשני, אנחנו רוצים לתת לרב לדבר אלינו ואנחנו נקשיב לו ממש מתוך מרכז העשירייה. מה זה אומר שאנחנו מוכנים להתקפה? קליפ מספר 4.
12: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
11: חברים, רב ממש נותן לנו הכוונה איך אנחנו עוברים מההכנה להתקפה. אנחנו רוצים לשמוע שוב את הקליפ הזה, שוב לתת לרב להיכנס לתוך הלב שלנו, להקשיב מתוך מרכז העשירייה ולהוציא משם משימה שתמשיך איתנו ליום הזה, לתוך הכנס. בואו נקשיב שוב לקליפ הזה ונוציא את המשימה שרב שולח אותנו איתה לתוך הכנס. מה זה להתקיף?
12: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
13: וואו, וואו, חברים, גדולי הדור, סיימנו שיעור אפס, הכנה להתקפה. עברנו שבועות של הכנה, עליות, ירידות, אבל באמת עכשיו יש לנו הכל. הכל כדי להתחיל את הכנס. בואו חברים ניכנס למרכז העשירייה, נפתח את הלב בשמחה, ניתן לבורא להיכנס פנימה, בינינו. אנחנו רוצים לפתוח את הכנס הזה בשיר שיקח את הלב שלנו הכי גבוה שאפשר, הכי מדויק, עם השיר Enter the Ten. רק לפני שנשמע את השיר, הודעה חשובה. מחר, ב-2:40, כולנו, כאיש אחד בלב אחד, מתחילים את שיעור מספר אחד של הכנס. התרגשות. היידה כנס! בואו נשמע את השיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1219. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, הניצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה. והכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה. כן זה, לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. והשמיים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין. כיוון שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, מה בא זה ללמדנו. אלא שצריכים לדעת שעניין מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. אלא מטעם, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה צמצום והסתר, שאין הטוב מגולה להנבראים מטרם שיזכו לעשות לשם שמיים. אחרת נוהג עניין הבושה, מטעם שינוי הצורה שיש בכלי קבלה של הנבראים. לכן אין האדם יכול לקבל מטרת הבריאה, שהיא הטוב והעונג, מטעם בושה. וזה נקרא בחינת פירוד וריחוק מהשם. כלומר, העניין נעמא דכיסופא מובן לנו בבחינת פירוד מהשם, עד כדי כך שהשינוי צורה זו עושה אותה לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן עבודת האדם הוא לצאת מבחינה בהמית ולהיות בחינת אדם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם. והן עובדי כוכבים קרואין אדם. כבר פירשנו מהו החשיבות של אדם, שאין אומות העולם נקראים אדם. זהו על דרך שאמרו חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? מה רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. היינו, מי שיש לו יראת אלוקים נקרא אדם, ומי שאין לו יראת אלוקים משמע שהוא בהמה ולא אדם. ובאמור יוצא שמטרם שהאדם זוכה שיהיה לו יראת אלוקים, היינו שיעשה הכל לשם שמיים, עוד לא נקרא בדרגת אדם, אלא בדרגת בהמה. היינו שהכל מה שהם עושים הוא רק לתועלת עצמם, כמו בהמות. והיות שהיה צמצום והסתר על הרצון לקבל לתועלת עצמו, לכן גם שמצידו יתברך הטוב ועונג כבר מגולה בקדושה, מטעם שיש שם השתוות הצורה בין אור לכלי, ולגבי התחתונים שנבראו, הם עדיין אין להם בחינת אדם, כמו שכתוב, עיר פרא אדם יוולד. נמצא שהוא מונח תחת הצמצום וההסתר, שאין שם גילוי אור. נמצא שכל טוב ועונג, מה שיש במטרת הבריאה, הגם שמאיתו יתברך הכל יצא ונתגלה, אולם לגבי התחתונים, הכל נסתר, ולא רואים שום טוב העונג, אלא רק בחינת נעירו דקיק מקדושה, שנפלו לקליפות. מזה מתפרנסים כל העולם הגשמי. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מפרש על הכתוב, הניצנים נראו בארץ, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. יש לפרש, אגם מצד הבורא הכל כבר יצא, אבל היו הכל תחת הצמצום והסתר. היינו שלא היה מי שיכול ליהנות מזה, כי ההסתר סותם הכל, ולא ראו שיש טוב ועונג בעולם. עד שנברא אדם, אז הארץ הוציא את פירותיה. שפירושו, לאחר שהאדם נעשה לבחינת אדם, היינו שכבר יש לו בחינת ירא אלוקים, היינו שכל מה שהוא עושה הוא הכל לשם שמיים, אז מסתלק ממנו האסתר, ואז הוא רואה כל הפירות שישנם בעולם. מה שלא ראה לפני שנעשה בחינת אדם. וזה שאומר, כעין זה לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. פירוש, שמטרם שזוכים לבחינת אדם, אין האדם יכול להאמין בקביעות שנותנים כוחות לארץ. כלומר, משמיים נותנים כוחות למטה להנבראים, שיוכלו להתעלות במעלות הקודש. מה שאין כן, אחר כך, כשזוכה לבחינת אדם, אז הוא רואה שכל מה שיש בארץ, היינו בתחתונים, הכל בא משמיים, ואין הוא צריך אז להאמין בזה, היות שאז הוא משיג זה. וזה נקרא, כשבא בחינת אדם, הכל מתגלה בעולם. זאת אומרת, שכל מה שנתחדש עתה, היה זה גם מקודם, אלא הוא לא ראה את זה. וזה שאומר, והשמיים נעצרו, ולא המתירו על הארץ, משום שאדם אין. שפירושו, שמטרם שנתגלה בחינת אדם, היה אומר שהוא מתפלל להשם כל פעם, ולא עונים לו מלמעלה. שזה נקרא, והשמיים נעצרו, ולא המתיר. היינו שלא מקבל שום דבר על התפילות שלו. והסיבה שהוא לא יכול לראות אם עונים לו, ומשום שאין לו עוד בחינת אדם. לכן הכל אצלו בהסתרה. ורק הוא צריך להאמין שהוא כן שומע תפילת כל פה. מה שאין כן אחר כך, שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. כלומר, נראו כל הדברים מה שהיו עד כאן באסתר. בזמן שבא בחינת אדם, הכל נראה. היינו שאז רואים את הטוב העונג, מה שהיה במטרת הבריאה, כבר נתגלו בעולם. לכן האדם צריך להיזהר, לא לברוח מהמערכה ולומר שאין הבורא רוצה לעזור לו, היות שהוא רואה שכבר הרבה פעמים ביקש ממנו שיעזור לו. והאדם חושב כאילו לא מסתכלים עליו מלמעלה, אלא בין שהוא נותן תפילה, בין שהוא לא נותן, הכל הוא אותו דבר, ללא כל שינוי. אם כן, אין הוא רואה שום דבר שיעזור לו, אלא הוא רואה שהוא ככלי ריק, שאין לו שום דבר, ומה שהשם רוצה לעשות, הוא יעשה. אבל האדם מצידו, אין לו שום כוח לעשות משהו. כי יש כלל, במקום שלא רואים שום התקדמות, אין האדם יכול לתת שום יגיעה. אז אין לאדם שום עצה, אלא הוא צריך להאמין באמונת חכמים. מה שהם אומרים לנו, שאנו צריכים להאמין שכך הוא סדר העבודה, שאין לאדם לראות מה שהוא עושה, ויאמין שזהו לטובתו האסתר הזה, שזה יביא לו לזכות לדבקות השם, אם הוא יתגבר ויאמין שהכל הוא לטובתו, והשם כן שומע תפילת כל פה, רק שצריך להיות התערותה דלתתה, וישועת השם כערף עין. כלומר, שבזמן שמתקפצים כל הניצוצין, מה שיש לאדם לברר ולבקש עליהם שהם ייכנסו לקדושה, אז הוא מקבל את העזרה בפעם אחת. אולם בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברקנות, כלומר שהוא מרגיש שאין לו לא תורה ולא מצוות ולא שום מעשים טובים, ומה הוא יכול לעשות, אז האדם צריך לבקש מהשם שיעיר לו, שיהיה בידו להשיג גדלות ורוממות השם למעלה מהדעת. כלומר, גם שאינו עדיין ראוי להרגיש את גדלות ורוממות השם, משום שהוא עוד לא זכה לבחינת אדם, וממילא שורה עליו את הצמצום וההסתר על השם, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממני, מכל מקום מבקש מהשם שייתן לו הכוח לקבל גדלות וחשיבות השם למעלה מהדעת. וזהו כמו שאומר אבי המורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, שאפילו הרקנין שבך מלאין מצוות כרימון, ואמר שהפירוש הוא רימון מלשון רוממות, שהיא בחינת למעלה מהדעת. לכן יהיה הפירוש שהרקנין שבך מלאין מצוות, ושיעור המילוי הוא כפי שהוא יכול ללכת למעלה מהדעת, שזה נקרא רוממות. כלומר, שעניין רקנות יכול להיות דווקא במקום שאין אישות, והוא מרגיש עצמו שהוא ריק מתורה ומצוות וממעשים טובים, שזה נמשך בזמן שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אז על כל מה שהוא עושה, הוא רואה שאין שם שום דבר לתועלת הבורא, אלא רק הכל לתועלת עצמו. במצב הזה הוא מרגיש שאין לו שום דבר, אלא שהוא ריק מכל. וזה המקום ריק, הוא יכול למלות רק עם רימון. היינו, אם הוא ילך למעלה מהדעת, שנקרא רוממות השם. היינו, שיבקש מהשם, שייתן לו כוח להאמין למעלה מהדעת בגדלות השם. כלומר, זה שהוא רוצה רוממות השם, אין הכוונה שהוא אומר שאם אתה תיתן לי להשיג את רוממות וגדלות השם, אז אני מוכן לעבוד. אלא הוא רוצה שהשם ייתן לו כוח להאמין בגדלות השם. בזה הוא ממלא את מקום הרקנות שבה הוא נמצא עתה. נמצא שלולי הרקנות, היינו שלולי אם הוא היה עובד בדרך להגיע לדבקות, היינו בהשתוות הצורה הנקרא בעל מנת להשפיע, אלא בבחינת הכלל שמספיק להם בחינת המעשה שהם מקיימים, אין אלו אנשים מרגישים בעצמם בחינת ריקנית, אלא שהם מלאים במצוות. אלא דווקא אלו שרוצים ללכת בבחינת להשפיע, הם מרגישים את הריקנות שבהם, והם זקוקים לגדלות השם, והם יכולים למלות את הריקנית הזו דווקא עם רוממות, הנקרא מלאים מצוות, כשיעור שהם מבקשים שהשם שייתן להם כוח שיוכלו ללכת למעלה מהדעת, שזה נקרא רוממות. היינו שהם מבקשים שהשם ייתן להם כוח ברוממות שהיא למעלה מהדעת, בגדלות וחשיבות השם, ולא רוצים שהשם ייתן להם זה להשיג, היות שהם רוצים להכניע את עצמם בקנייה ללא תנאי, רק שמבקשים עזרה מהשם, בשיעור זה הם יכולים למלות את המקום של רקנות עם מצוות. וזהו מלאים מצוות כרימון. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו שלמדנו, בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, שולח לו מתנה. ומהי המתנה אני, כדי שיזכה על ידו? וכיוון שזכה על ידו, הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חוט של חסד הנמשך מצד ימין, ופורש על ראשו, פורס על ראשו ורושם אותו, כדי אשר יבוא הדין לעולם, ייזהר בו המחבל להזיקו. משום זה הקדים לו הקדוש ברוך הוא דבר במה שיזכה לזה. ויש להבין זה על דרך עבודה. מהו אני? ומהו חוט של חסד? ומהו דין שבא לעולם? ידוע שאני נקרא אני בדעת. ומהו בעבודה אני בדעת? היות שיש בית בחינות בעבודה. א', בחינת הכלל, שהוא בעיקר בחינת המעשה. ועל הכוונה שיהיה הכל לשם שמיים, לא שמים לב לזה. ועוסקים בתורה ומצוות, הם בדרך כלל שלמים, ואינם מרגישים חיסרון בעצמם. אלא מטעם שחז"ל אמרו שהאדם צריך להיות שפל, הם מחפשים אצלם חסרונות בכדי לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע ועוסקים בתורה ומצוות, שזה יביא להם שיוכלו לעשות הכל בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. אם כן, העובדים האלו מבינים שבכל יום הם צריכים להתקדם, להיות עשירים בדעת. היינו, להבין כל פעם איך שכדאי לעבוד רק בעל מנת להשפיע. ולמעשה הם רואים שכל יום שהם רוצים ללכת בדרך שהכל יהיה רק לתועלת השם, הגוף מבין כל פעם אחרת, שמתחיל להבין שיותר כדאי לעבוד לתועלת עצמם מלעבוד לתועלת השם. אז הם תמים על זה, מדוע יוצא לנו את ההפך ממה שאנחנו חשבנו, והם מתפללים להשם שהוא ישלח להם את ההבנה ודעת, שהגוף יבין שכדאי לעבוד לתועלת השם. והם רואים אחרת, והרבה פעמים הם באים לידי ייאוש, כי חס ושלום אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, ויש לפעמים שהם רוצים לברוח מהמערכה. התשובה היא, אומר הזוהר הקדוש, בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, שולח לו מתנה. ומהי המתנה? אני. כלומר, זה שהאדם רואה שהוא עני בדעת, שאין הגוף מבין בשביל מה הוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, המחשבה וההרגשה שהוא אני, הקדוש ברוך הוא שלח לו את המתנה, מטעם שאוהב אותו. ומדוע הקדוש ברוך הוא אוהב אותו? הוא מטעם שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם. לכן הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אלא שהוא לא יכול אף על פי שהוא רוצה. וזהו מטעם שהיא נגד הטבע. שהאדם נברא עם רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שיש תיקון שהוא שכל זמן שאין האדם מוכן ללכת בדרך האמת, שלא יוכל לראות את האמת מטעם שזה יזיק לו, לכן אלו אנשים שאין בדעתם ללכת בדרך להשפיע, אין מגלים להם את האמת, איך שהם לא מסוגלים ללכת נגד הטבע של הרצון לקבל. והם חושבים שחסר לו רק רצון. זאת אומרת, אם הוא יסכים ללכת בדרך של לשם שמיים, זהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. לכן כל דבר שהאדם חושב שזהו בידו לעשות, אינו סובל מזה שהוא לא עושה, מטעם שזהו דבר קל. לכן אין לו איסורים מזה שהוא לא עושה לשם שמיים, אגם שהוא יודע שצריכים לעשות הכל לשם שמיים. וזה נובע מהכלל שאמרו חז"ל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. כל חוב שהאדם עומד לקבל חזרה מיד הלווה, כאילו כבר לקח את חובו, מטעם הבטיחות שיודע שיקבל. לכן, כיוון שהוא יודע מתי שהוא רוצה, הוא יכול לעשות הכל לשם שמיים, לכן אינו מרגיש חיסרון, אף על פי שעדיין לא עושה. וזהו התיקון לאלו אנשים שעובדים בבחינת הכלל. אולם, אלו אנשים שבאמת הם רוצים ללכת בדרך שיעשו הכל בעל מנת להשפיע, אלו אנשים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. כנ"ל בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא שולח להם מתנה. ומהו המתנה? אני. היינו, אני בדעת. כלומר, שאין הגוף מבין איך יכול להיות דבר כזה שנוכל לעבוד לתועלת השם. הלא זהו נגד הטבע. ורואה אז שהוא אני אפילו במעשים. כלומר, לאו דווקא שהוא אני בדעת, אלא הוא אני גם במעשים. כלומר, שהוא רואה אז שאין לו אפילו מעשה אחד שיהיה לתועלת השם, אלא הכל לתועלת עצמו. אז האדם נעשה נצרך להבורא, שיעזור לו, היות שהוא עני מכל, היינו בין מבחינת מוחה ובין מבחינת ליבה, שהוא רואה אז פשוט שהוא רשע ממש, כלומר שאין בידו להצדיק את הקדוש ברוך הוא איך שהוא מתנהג עמו, ורואה שאפילו התפילות שהוא מתפלל להבורא הם כאילו, אין הקדוש ברוך הוא חס ושלום שומע תפילתו. ויש הרבה פעמים שהוא בא לידי ייאוש. אולם שאדם צריך להאמין שכל אלה ההרגשות, מה שהוא מרגיש, בא לו מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא שולח לו, וזהו מתנה משמיים. וזה שאומר, ומהו המתנה? אני, כדי שיזכה על ידו. השאלה היא, איך יכולים לומר שעניות היא מתנה? ועל זה משיב, כדי שיזכה על ידו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם רואה שהוא עני, שאין לו כלום, אז יהיה בידו חיסרון שלם. היינו רצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי כדי לקבל מילוי מהבורא, צריכים רצון שלם. כלומר, שאדם רואה שאין מי שיכול לעזור אלא הבורא. נמצא שעל ידי העניות הוא מקבל צורך לזכות את הכלי קבלה שלו, שהבורא ייתן לו רצון להשפיע במקום הרצון לקבל. וזה שאומר, וכיוון שזכה על ידו, היינו שעל ידי העני קיבל צורך וחיסרון שלם, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חוט של חסד הנמשך מצד ימין. פירוש, הקדוש ברוך הוא נותן לו הרצון להשפיע הנקרא חסד, היינו משפיע, שזה נקרא ימין, היינו שמקבל הטבע השני הנקרא רצון להשפיע. וזה שאומר הוא פורס על ראשו. ראש נקרא בחינת דעת, והחסד שהאדם מקבל הוא על ראשו, היינו למעלה מראשו, כלומר למעלה מהדעת, שעל ידי חוט של חסד הוא יכול ללכת כבר למעלה מהדעת. זה שאומר, כאשר יבוא הדין לעולם, ייזהר בו המחבל להזיקו. פירוש, היות שהחוט של חסד הוא על ראשו, היינו שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן, כשבא הדין, היינו הרצון לקבל, שעליו יצא הדין, שאין שום אור מאיר בו, והוא רוצה להזיק את האדם עם שאלותיו, והיות שעל ראשו של אדם משוך חוט של חסד, הנקרא אמונה למעלה מהדעת, כבר לא יכול להזיקו, כיוון שהמחבל הבא עם טענותיו של הרצון לקבל, שנקרא מידת דין, שזהו שהוא טוען עם הדעת שלו, לכן כשהוא כבר זכה לחוט של חסד, בין במוחה ובין בליבה, ועל הכל הוא הולך למעלה מהדעת, מכוח החוט של חסד, לכן לא יכול להזיקו. אולם, במצב שהאדם כבר מרגיש שהוא אני, כלומר שאין לו שום מירת הכבוד בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אלא להפך, שהוא רואה אז איך שאצלו שכינתה באפרה, שיש לה אצלו צורה של אפר, שעניין אפר הוא כמו שכתוב אצל הנחש, שהקדוש ברוך הוא אמר להנחש, ואפר תאכל כל ימי חייך. שדרשו חז"ל שכל מה שהנחש אוכל הוא תואם טעם אפר, שבעניין עבודה יהיה הפירוש שכל זמן שאדם לא תיקן את החטא של עץ הדעת, הוא תואם טעם אפר, בזמן שהוא רוצה לעשות את המעשים שלו בעל מנת להשפיע, שזהו מכונה שכינתה באפרה. אסור לו לספר לגופו הנקרא רצון לקבל. היינו שאין לו להגיד לרצון לקבל לעצמו שהוא אינו מרגיש שום יראת הכבוד ברוחניות, אלא הוא בכלל לא צריך לדבר בענייני עבודה עם הרצון לקבל שלו. היות שאדם צריך לדעת שלא יעזור לו שום ויכוחים עם הרצון לקבל. לכן האדם, בעת שהוא בא למצב של עני, הוא צריך רק לבקש מהשם שיעזור לו. היינו, שייתן לאדם כוח שיוכל להתגבר עליו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, וזה לשונם, אדם בא לבית המדרש ולא נהגו בו כבוד, אל ילך ויספר לאשתו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בעבודה. ועוד, וכי מותר לאדם לדרוש כבוד? הלא אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. ויש לפרש, אדם בא לבית המדרש ללמוד תורה, ובטח התורה היא בחינת כי הם חיינו ואורך ימינו. היינו שהתורה היא מכובדת, היות שכל הדברים הטובים נמצאים בה. והוא בא לבית המדרש, והתורה לא נהגו בו כבוד. היינו, התורה נסתרה ממנו, ולא הראה לו שום כבוד וחשיבות שיש בהתורה, אלא הוא תואם טעם של אפר. לכן הוא רוצה להתייעץ עם הרצון לקבל שלו, אם כדאי להמשיך. אומרים, אל תספר לאשתו, היינו לרצון לקבל, אלא יספר הכל להשם, היינו שהשם יפקח לו את עיניו ויזכה לכבוד התורה.
1: כן, להמשיך. העבודה שלנו בבחינת העני, בבחינה זה שאין לאדם שום דבר, כלום כבר מה לעשות, שזה אמור כאילו מבחינת הרצון לקבל שלנו, שזה הדבר הנורא ביותר. וזה בעצם ההצלה, זה בעצם המתנה שהבורא נותן לאדם, היא ששם אותו בסיטואציה שבה הוא פונה לבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 27 לראשון 2002.
2: נו, קראנו מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה, משלבי הסולם, כרך א', דף קוף נון בית. כן, בבקשה.
3: אומרים שמי שרוצה ללכת בעניין להשפיע, צריך לראות את גדלות הבורא. אבל איך הוא יברח מלהיכנס למצב של להשפיע על מנת לקבל אם הוא רואה את גדלות הבורא?
2: זה כל העניין, ש... אדם שמשתוקק לרוחניות, אז מה הוא מבקש? מוסיפים לו רצון לקבל, בנוסף לכל התענוגים מה שהוא רואה דרך חמישה חושים שמסביבו, מוסיפים לו עוד רצון לקבל בזה שפותחים עוד ערוץ אחד, חוש השישי, כן? שירגיש שעוד חסר לו משהו, שלא יכול למלות דרך חמישה חושים שלו. ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש. הם לא יכולים לספק חיסרון החדש שנפתח. מה לעשות? ואז הוא מתחיל באמת להיכנס לייאוש, הוא לא רואה פתרון. אם אני לא מספיק עשיר, לא מספיק מכובד, לא מספיק יודע, אז יש לי כל מיני אמצעים בעולם הזה, איך להשיג את זה. בכל מיני צורות, והעולם הזה בנוי לזה, כדי בסופו של דבר שאני באיזושהי צורה, באיזושהי מידה, ימלא את הצרכים האלו. אבל אם יש לי עכשיו צורך חדש, שאין כנגדו מענה בעולם הזה, אז אני נמצא בחוסר אונים, ואז לאט לאט על ידי ההתפתחות, ברצון החדש הזה, מביאים האדם למצב שהוא מחפש, חיפש מצא מקום נגיד, איפה שמדברים איך למלות את הרצון הזה. שיטה שמדברת איך למלות את הרצון הזה נקרא שיטת הקבלה, כן? איך לקבל מילוי ברצון המיוחד החדש שנפל עליו, מה אנחנו לעשות, נפתח אצלו. אז הוא לומד, מדבר על זה, שומע על זה, אבל בסופו של דבר יש לו גישה פשוטה, למלות את הכיסרון. אומרים לו, ולאט לאט הוא מגלה את זה על ידי הלימוד, שהוא משתנה. משתנה שמתחיל קצת להבין מתוך עצמו, מה שמדברים זה בדרך כלל שום דבר לא עושה בי בתוך האדם. אלה הלימוד בעצמו, זה שהוא נמצא בחברה מסביב, הסביבה לאט לאט, סביבה נקרא גם כן ספרים וסופרים, רב, חברים, הכל זה משפיע עליו כך שאנחנו אומרים שזה אור, שפועל מבחוץ, לאט לאט פועל על אותו רצון, נקודה שבלב, ואז אדם מתחיל להבין גם כן מה בדיוק הוא רוצה. ומתחיל להבין שבהחלט הרצון הזה אי אפשר למלות בצורה ישירה. להסכים עם זה מתחיל. אמנם שלא מסכים, אבל באין ברירה, אבל בכל זאת זה הסכמה. מתחיל להבין שהוא צריך להיות במשהו שונה מקודם, בהתאם לרצון החדש שעכשיו נתעבר בו.

מצפה אליו. ובהתאם לזה, הוא מתחיל להסכים עם זה שהוא צריך לעבור שינויים. שיפוץ פנימי. לאט לאט, על ידי הרבה הרבה הרבה עבודה והגיעה וחודשים של מאמצים, הוא מתחיל להבין שבעצמו הוא לא מסוגל להשתנות. ויכול להיות ששינוי יבוא מלמעלה. אין מאיפה. רואה שהוא בעצמו נשאר אותו דבר ואף יותר גרוע. אולי לא יותר גרוע, אבל רואה כל פעם את עצמו בצורה יותר מבוררת, יותר גרועה. ואז נעשה לו יחס מאוד מיוחד כלפי כל העניין החדש הזה, של מילוי של הרצון החדש. הוא מתחיל לדאוג לא שרצון יהיה מלא, אלא שרצון יהיה בצורה מיוחדת. בלהשפיע, יותר מדיג אותו התאמה למילוי, התאמה לאור, התאמה למשהו, מה שהמילוי עצמו. שכבר מתחיל להיות אצלו את היחס מיוחד לסוג המילוי, כן? לסוג הרצון שלו, איך שזה יהיה. כבר מתחילים לדבר על האדם שמשתנה באמת. אנחנו לומדים את זה בכל מיני צורות מההקדמות ומאמרים, מכתבים, שכתוב שם שלאדם הראשון בהתחלה, זאת אומרת, לאדם נגיד, כן? נתנו בירור של מר ומתוק, בירור בהמי, כמו כל בהמה שפועלת מהטבע, ששולט בו, שולט בה בבהמה הזאת. ואם זה האדם, אז באדם, מה ההבדל בין אדם לבהמה? שבין אדם, באדם נתוסף עוד בירור של אמת ושקר. אמת זה נקרא תכונות הבורא, שקר זה נקרא תכונות של אדם, תכונות ההתחלתיות של האדם. אז אם בירור אמת ושקר יותר מדיג לאדם מבירור מר ומתוק, זה נקרא שהוא מתעלה מעל הבהמה שבו ומעריך את האדם שבו ודואג לאדם שבו, דואג לצרכי נשמה שלו ולא לצרכי הגוף שלו, אז הוא מתחיל לבקש, יש לו תביעה פנימית, להיות בהתאם לבירור הזה מר ומתוק, זאת אומרת להיות יותר בירור בהתאם לבירור אמת ושקר, להיות אמיתי, מה זה אמיתי, על מנת להשפיע. ואז הוא מבקש בעצם, התביעה הזאת זה נקראת תפילה, ואז בהחלט הוא מקבל מלמעלה כוחות שמשפרים אותו, משנים אותו, שמתחיל להבין שיותר ויותר ש טוב לי ממש להשתפר ולראות שינוי רק באמת ושקר. ומר ומתוק בכלל, אני לא רוצה אפילו לחשוב להיות שייך למילוי הזה. יבוא, כן, לא, לא חשוב. אלא אם כן, אם בירור אמת ושקר ידרוש שאני אשתתף בכלים שלי לקבלה במר ומתוק, אז אני מוכן את זה לעשות. אבל לא שיהיה לי איזה מין התעניינות מצידי, מעצמי. כשאדם מתחיל לחשוב בצורה כזאת, אז הוא מגיע בתביעה הזאת למידה שלמה, ונותנים לו, בהחלט נותנים לו באמת לעשות בירור
באמת ושקר,

0: ולשלוט במר ומתוק, והשינוי הזה, הכוח שהוא מקבל, זה נקרא פקיחת עיניים בתורה. זאת אומרת, הבורא נפתח, ומהכרת הגדלות הבורא, האדם מקבל כוח לשלוט בחוש השישי הזה, כך שמתחיל למלות אותו, להחזיק אותו רק לשם אמת ושקר. רק לשם ההתאמה לבורא. ואז מתחיל כבר בעצמו, בהכרתו, להיות שותף בהתפתחות של של עצמי, בהתאמה שלו לבורא, בתיקון של החוש הזה, במילוי של החוש הזה. זאת אומרת, שאם לפני כל העניין שבא לו בכלל דחף החדש, הוא היה חושב איך למלות את עצמו דרך חמישה חושים, רצון לקבל שלו, הייתה לו חוכמת הקבלה פשוטה מאוד טבעית בימית, אז עכשיו על ידי שהוא רכש באמת ראייה אמיתית על כל המציאות, יש לו חוכמת הקבלה אחרת, הוא באמת חוכמה שאפשר למלות את עצמו ולהשיג על ידי זה מטרה אחרת לגמרי, ואז באמת המצב הזה יקרה חוכמת הקבלה. שיש בזה שכל, שיש בזה תבונה, יש בזה גישה לקבלה ולא סתם למילוי עצמו.
1: זאת אומרת שמה שמחזיק אותו בעצם מהקליפה הזאת זה זה שמלכתחילה הוא מחפש אמת ושקר ולא מעצים אותו. כי אז זה להשפיע מה תקבל, הולך בכלים
0: של... מלכתחילה עכשיו הוא הולך לפי בירור מר ומתוק, וכמה שבירור הזה מחייב אותו, משתמש, אוי, סליחה, מלכתחילה הוא הולך לבירור אמת ושקר, וכמה שבירור אמת ושקר מחייב אותו, הוא הולך להשתמש במר ומתוק.
1: ואז איזשהו רואה את גדלות הבורא, נותן למה, את השתברות הצורה, אתה רוצה
0: את השתברות הצורה? ובהתאם לכמה שהוא משתמש נכון בשני הדברים האלו, זה מידה הזאת תקובעת מידת השתברות צורה לבורא. כן.
2: אתה אומר שאמת זה בעצם התכונות הבורא ושקר זה תכונות הנברא. אבל איך אני, שאני לא מכיר את הבורא, אני יכול לדעת בעצם מה תכונות הבורא? אני יכול לדעת מה מתעורר בי שנראה לי אולי כתכונות הבורא ועד כמה אני רחוק מזה בתור מה שאני, אבל לדעת באמת מה תכונות הבורא, אבל אני לא מכיר אותו, לא...
0: מאיפה אני יודע על תכונות הבורא?
2: שזה...
0: מלמעלה, חוץ מלפתוח לי חיסרון חדש הזה, שנקרא נקודה שבלב, לא עושים שום דבר. פותחים לנקודה שבלב, חיסרון החדש, חיסרון. אני מתחיל לרצות משהו, אבל משהו להיות מסכן מכל המצבים הקודמים. כל המצבים הקודמים, איכשהו הייתי יכול למלות, נו, אני מדבר על מצבים רגילים, לא מצבים של מצוקה בימית שכבר יש סכנת חיים או משהו. כל המצבים הקודמים בימיים אני יכולתי לפתוח על ידי משהו בעולם הזה. עכשיו פותחים לי חיסרון שאני לא יכול לעשות. אבל אחרי שפותחים לי חיסרון הזה גמרנו, יותר מזה מלמעלה לא ייתנו לי. יותר מזה אני צריך להשיג בעצמי. ואני מתחיל לחפש. החיפושים האלה בעצמם הם תיקונים. ולאט לאט הם מביאים אותי למקום הנכון איפה שאני יכול להתמלות. לספרים נכונים. זה יכול לקחת מאות שנה, עשרות שנים, או כמה חודשים. זה כבר לא עסק שלנו. אדם מחפש, הוא לא יודע מה הוא עושה. לפי החיסרון בורח ממקום למקום, כמו בהמה. כאן לא בסדר, שם לא היה יותר טוב, שם לא בסדר אולי, שם יהיה יותר טוב. ככה כמו באמא בורח מהסכנה, מגיע לאיזה מקום שנותנים לו ספרים אמיתיים, אז על ידי הספרים הוא מתחיל לאט לאט לקרין על עצמו אור עליון. עניין הוא שבעולם שלנו יש ספרים, אם לא ספרים לא היה לנו שום קשר בין מה שקורה בעולם הזה ובין מה שקורה ברוחניות. המחסום בינינו הוא פשוט סותם את הכל לרוחניות. המחסום הזה מאפשר לעבור לאור מקיף, עיירה קטנה מאוד מלמעלה אלינו, אם אנחנו קשורים לשיטה נכונה. מה זה שיטה נכונה? שאתה פותח ספר, שאדם שכתב אותה, את הספר, כן? כתב אותו, הוא היה במדרגה העליונה, הוא היה במצב כבר מעבר למחסום. אז מאותו מצב שהוא היה וכתב את הספר, כשאתה מתקשר, כשאתה קורא ספר, אתה לא קורא ספר, אתה מתקשר בלא מודע, לא חשוב, לאותו אדם שנמצא שם באותו, באותה מדרגה ובזמן הכתיבה. אין זמן ברוחניות. זה שהיה לפני 2000 שנה עם רבי שמעון זה לא חשוב. בזמן שאתה קורא זוהר, אתה מתקשר לאותו מקור, רבי שמעון יושב וכותב זוהר. איפה הוא אז היה, נגיד? ראש דארי חמפין. אז אתה מתקשר למקור הזה. זהו. עכשיו, ודאי שאתה מקבל ממקור הזה, העירה מאוד קטנה. עד כמה שאתה מבין מה זה, עד כמה שאתה מכיר מה זה, עד כמה שאתה רוצה לקבל משם, ועד כמה שאתה יודע מה אתה רוצה לקבל. עד כמה שאתה הכנת את הלב שלך לקבל דבר נכון, ולא איזשהו דבר, וכאן זה, השקר לא יעבור. אתה יכול להגיד, כן, אני רוצה להיות כמו רבי שמעון, מה אתה רוצה, אתה יודע מה זה רבי שמעון, מה אתה רוצה להיות. נו, אולי אתה רוצה שיעשו לך מימון שם כאן, כמו שעושים לו. כן, זה, כדאי לעבוד בשביל זה כל החיים, כן? יש אנשים ש... כן. אז זאת אומרת, כאן כבר מתחילה להיות עבודה בניקוי הלב, בבירור הרצון, בבירור הדרישה, מה אתה רוצה ומה אתה צריך על ידי הספר, על ידי הלימוד. אבל בסופו של דבר, בזמן הלימוד, בן אדם שנותן הגיעה בכמות ובאיכות, זה כל, כל המפתח, זה כל האמצעי שמביא אותו לרוחניות. זהו. כמה שיותר אור מקיף יורד עליך, בעוצמה ובכמות, בסך הכל באספק, כן? מתח כפול זרם, אתה יודע, כמו בחשמל. כן? גם צריך כמות וגם צריך איכות. יש לך זרם, שצריך לבוא כך וכך, אמפר או קילוגרמים, טונות, אבל חשוב גם כן עד כמה העוצמה יש בו מיוחדת, פנימית, המתח. ובהתאם לזה הוא מנקה אותך ובונה אותך, האור הזה, אור מקיף. ואז אחרי כמה זמן צריך האור מקיף הזה לפעול, אומרים משלוש עד חמש שנים. אם אדם משתדל, אז תוך זמן הזה בטוח שהוא עובר לשלב אחר, עולה מעל המחסום. למה? כי הדרישה שלו על ידי, תוך משלוש עד חמש שנים, הדרישה שלו נעשית אמיתית, שהוא באמת רוצה תיקונים. האור המקיף פועל אליו בצורה כזאת, שהוא מקבל חן דקדושה. זאת אומרת, יש אמצעי בין עולם שלנו לעולם העליון. אחרת לא היינו בכלל אף פעם יכולים להתאים את עצמנו לעולם העליון. יש אמצעי. אור מקיף, הוא חודר דרך המסך, עושה דרך המחסום ומשפר אותנו. רק כאן תלוי מידת השיפור, מהירות השיפור היא תלויה באיך שאני מכין את עצמי. ולהכין את עצמי, אז יש לנו עבודה בקבוצות, יש לנו עבודה במטבח, יש לנו עבודה בקודם דיבורים, אפילו מאמרים האלה שקורים, כל מיני אמצעים, שכבר הם כולם, כדי להכין את עצמנו לזמן השיעור, לזמן שאתה נמצא מול הספר הקדוש. מה זה הקדוש? שמביא לך כוח עליון שנקרא קדושה. זהו. כן.
3: אפשר להגיד שדרישה, הכרת הנחיצות לתיקונים, זה כבר סימן שאור מקיף פועל בי.
0: כן, ודאי. מהרגע הראשון שאדם נמצא בשיעור, כבר יש עליו פעולת אור מקיף. העובדה שהוא לא יודע עדיין כלום, פתאום אחרי כמה חודשים מקבל כבר ירידה. כן? כמה שבועות אפילו. זאת אומרת, הוספת הרצון לקבל. כבר יש לו עבודה פנימית, שינויים, בחוש, רואים את זה. אבל כל השינויים, מה שנעשים אצלנו, מרגע שאנחנו מתחילים כאן ללמוד, להתאסף, לפעול, מי שפחות, מי שיותר, מי שיותר בעבודה, מי שיותר בלימוד, זה לא חשוב, כן? כמה שכל אחד משתתף, אז אור מקיף פועל אליו מיד. יש כאן מספיק כוחות לזה, ואדם משתפר, ועובדה שאור מקיף פועל זה שאדם מתחיל להרגיש שינויים פנימיים. כן, טובים, כרעים, זה לא חשוב איך שהוא בודק עם הבהמה שלו, מה טוב לו ומה רע לו, כן? אתה יודע, בהמה היא מוצאת כאן עשב טוב, זה נקרא טוב לה. ואם היא לא מבינה שאולי על ידי זה שאין כאן עשב טוב, אז יכולים להביא אותה למקום יותר טוב. זה לא מובן לגוף. גוף רוצה עכשיו מיד וזהו. אז, אבל ודאי שפעולת האור מקיף אנחנו מרגישים כל הזמן בכל השינויים שיש בנו, ויש לנו כאן אור מקיף כללי מאוד גדול, שעובדים כאן הרבה אנשים בחיפוש הרוחני, ולכן מי שנכנס לכאן הוא נשטף ככה טוב. העניין עד כמה שהוא מכניע את עצמו כלפי קבוצה וכלפי השיטה הזאת, מוכן לקבל אותה בכל מחיר מה שלא יהיה, עושה את השכל שלו פחות מהשכל הכללי של, של הקבוצה הכללית, וכן הלאה. כן.
4: למה חשוב לעשות בירורים? אנחנו אומרים שרק להשתוקר, לבקש
0: חשוב לעשות בירורים כי יש בידה, חוץ מבירורים אין לנו כלום. כתוב, ובחרת בחיים. חוץ מבחירה, שזה, מה זה בחירה? בחירה זה סוף הבירורים. ההחלטה אחרי כל הבירורים נקראת בחירה. אז איך לא לעשות בירורים? אם אני סתם בהמה שמלמעלה משחקים איתי ככה, כמו עם יויו, אתה יודע, על הגומי כזה כדור, שזה ככה עושים איתו, למעלה למטה, למעלה למטה, ואני סתם כמו יויו הזה, מרגיש יותר טוב, יותר רע, יותר טוב, יותר רע, כן? וממני בעצמי לא תלוי כלום, לקפוץ יותר או פחות, לפחות או משהו עוד, אלא רק להרגיש את המצבים. נו, אז אין מה לעשות, אז אני לא צריך אפילו ספרים האלה. אבל הם שכבר עברו למקום שרואים את האמת ותכלית, ונמצאים כבר בסוף המטרה, ממש במטרה, אז הם אומרים שלא, אנחנו לא יויו, שאנחנו עובדים עלינו וזהו. לא עובדים עלינו בלבד, ודאי שעובדים עלינו, זה ברור. ב-99.9% עובדים עליי, אבל הוא אומר שיש לי אחוז אחד או עשירית אחוז, לא חשוב איך, אבל יש משהו ששם אני קובע. בחירה חופשית, שם אני נמצא בחירות הרצון. וחירות הרצון הזה, שם אני צריך לפעול. על ידי זה שאני בוחר בזה, דווקא על ידי זה אני מתקדם. ועוד יותר מזה הוא אומר. הוא אומר שהתקדמות ממצב שאני נמצא עכשיו, בהתחלת הדרך, ועד הסוף הדרך, לא חשוב שעליי פועלים 99% כל מיני רצונות ואני לא לא בעל הבית עליהם, אבל להתקדם כל צד וצד מעכשיו ועד מטרה, עד המטרה הסופית, אני יכול רק על ידי בחירה. זאת אומרת, בחרתי נכון, עוד פעם, עוד עשיתי צד אחד, עוד בחרתי נכון, עוד צד אחד. זאת אומרת, האחוז הזה שנשאר לי, הוא היחידי שעל ידו, אם אני משתמש בו, אני מתקדם. ומה שיש עוד 1001 כוחות שפועלים עליי ומקרים, הם לא מקדמים אותי למטרה. הם רק כדי לעשות סביבה בשבילי, שאני בסופו של דבר אשתמש נכון בבחירה החופשית שלי. לכן אני לא בהמה דווקא, אלא אדם שבנוי בצורה כזאת שהטבע, כל המערכת, מחייב בסופו של דבר אותי להשתמש בבחירה חופשית. ואם אני לא משתמש, אז נותנים לי מכות, נותנים לי כל מיני מצבים שאני בסופו של דבר כן הגיע לבחירה. עוד 1,000 שנה, לא חשוב. תתבשל ותגיע לבחירה.
4: הבחירה היא מר מתוק לעומת המתושקת?
0: הבחירה היא, כן, לבחור באמת ושקר במקום מר ומתוק. כי מר ומתוק זה בהמה, ואמת ושקר זה אדם. אז להשתמש בבהמה גם כן, כדי לרומם את האדם. כן.
5: איך אני יכול לדעת אם אני משקיע מספיק מאמצים בבירורים? יש איזשהו כלי מידע שאני יכול לפיו לראות את זה?
0: איך אני יכול למדוד בכמה אחוז אני מאמץ את עצמי, כן? כדי להתקדם למטרה, ועוד נשאר לי אולי איזה מין הרבה כוח, כמו במנוע, שאני לא משתמש בו, וחבל. כן? מה יש לו? אולי יש לי עוד הרבה אפשרויות שאני לא משתמש בהן, ואני לא רואה אותן. אולי אני מתעצל ולא מגלה שאני עצלן. אולי יש לי עוד כל מיני תכונות שאני יכול לעורר אותם, ועל ידם בהחלט להתקדם. העניין הוא שכל אחד ואחד כלול מאותם תכונות. 10 ספירות מקוריות, מה שיש בנשמה, מקרינות על הבהמה, גם כן את התכונות האלו, ובצורה בהמית, אנחנו שמרגישים אותם, כל אחד הוא כלול מאותם תכונות. רק בערבוביה שונה בכל אחד ואחד, ובמידה שונה בכל אחד ואחד. אבל בכל אחד יש כעס ואדיבות ורחמנות וגמישות ואכזריות, בכל אחד ואחד. רק מה? במידות שונות ובהתקשרות שונה ביניהם. איך אני יכול להוציא כל התכונות האלה בשימוש המועיל ביותר להתקדמות, זה רק על ידי הקבוצה. שכאן אני מפעיל אותם כולם. ולא סתם מפעיל אותם כמו ברחוב, אלא כאן אני מפעיל אותם בצורה מטרתית. שאני מחפש בכל חוש וחוש, על ידי זה שאני משפשף את עצמי עם החברים בקבוצה אחת, איך להגיע למטרה, איך להוציא מקסימום תועלת מהקשר בינינו. אז כאן אני מוציא מעצמי מקסימום תועלת מכל תכונה ותכונה שלי. עד כמה שהיא רעה, עד כמה שהיא טובה, אני לומד מאחרים, אני לומד מעצמי. זאת אומרת, יש פה איזה מין קור כזה שאפשר ממש להתבשל בו מהר. אלא אם כן לבד, אני לא יכול אפילו לגלות, אין לי על מי, על איזה חומר, ככה על חומר של חברים, על הקבוצה, אני מהר מגלה את התכונות שלי. לפני זה אני גם כן, אם אני לבד, לא יכול אפילו כלפי מי, אני אגלה. קינה, שינה, אכזריות, רחמנות, כלפי מי? ברחוב וכלפי הבית, בני בית, זה לא, זה לא, זה דברים אחרים לגמרי. שם זה על רקע גם כן אחרת, לא על רקע התקדמות הרוחנית. אז שם אני משוחט, ובהתאם לזה משתמש בכל תכונה ותכונה מלכתחילה לצורך בימי, למטרה שבעולם הזה. כאן, אם אני רוצה להשתמש בכל התכונות שלי במטרה שהיא עולם הבא, המטרה הרוחנית, אז כבר הן נפתחות אחרת לגמרי. לכן שימוש בחברים להתפתחות עצמית זה דבר הכרחי. בלי זה אדם לא... הוא פשוט יישאר כמו שהוא. אתם מרגישים את זה, אני חושב, ממש מרגע לרגע שנמצאים בקבוצה. ומי שלא נמצא בקבוצה, יש לו דרך מאוד ארוכה, זה אני לא יכול אפילו לתאר לעצמי אז כמה זמן ייקח לו להתפתח. כן.
6: כתוב כאן שבשעה שהקדוש ברוך הוא את האדם, שולח לו מתנה. מה זה מתנה?
5: עוד פעם?
6: בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, שולח לו מתנה.
0: בשעה שקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, הוא שולח לו מתנה. מתנה זה רק דבר אחד יש. מה זה מתנה? מתנה זה דבר שלפני זה לא היה לי צורך בזה. אחרי זה אני אוהב אותה בגלל שקיבלתי אותה ממישהו שאוהב אותי. ושנותנים לי בגלל שאוהבים אותי ולא בגלל שאני הרווחתי את זה. זה נקרא מתנה, נכון? יש עוד כל מיני בזה הבחנות, אבל בעיקר. אז מתנה מלמעלה זה תכונות החדשות הרוחניות שאדם מקבל מהבורא. מתי זה קורה? שהבורא אוהב את האדם. אהבה זה נקרא שהוא רוצה, הוא רואה מצד האדם נכונות להשתוות הצורה. אהבה ושנאה זה מידות שבהשתוות או באי-השתוות הצורה. עוד? כן.
7: על מצב אפר כתוב פה שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש ואפר תאכל כל ימי חייך. זה מצד השני, מצד אחד. מצד השני אנחנו למדנו שאפר זה התבטלות עצמית. מצב אפר זה התבטלות עצמית. ובסידור כתוב ככה שאני אהיה אפר לכל אחד. איך זה מסתדר, איך זה להבין?

0: נחש זה נקרא הרצון הכללי שלנו, על מנת לקבל. לעומת המילוי הרוחני, המילוי שלו נקרא אפר. שאדם מתחיל, הנחש לא מרגיש את האפר, לנחש זה האוכל. לנחש זה האוכל. מתי אדם מתחיל להרגיש שזה אפר? מתי שהוא מתחיל להיות אדם. אז הוא מתחיל לקבל באוכל הזה, הבימי, טעם אפר. זה כבר לא מספק אותו, בשבילו זה דבר שאין בו שום טעם. הוא מחפש טעם לחיות, ולא מוצא. לכן זה הופך להיות כללה. אבל לפני שמתחיל להתרומם מבימיות, אז לא מרגיש שזה אפר. לכן מרוחניות, שלוקחים מאיתנו איזשהו השגה רוחנית, שהשגנו רוחניות במשהו, ואנחנו שוב נופלים לבימיות, מראה לך, תראה מה שיש לך הכל, יש לך משפחה, בית, עבודה, אחרי עבודה יש לך ספה, טלוויזיה, כדורגל, יש לך כל הדברים, מה חסר לך? אתה יכול לנסוע אפילו לטיול, לאיזה, ללכת למסעדה עם חברים. מה הבעיה? אני מרגיש טעם אפר, למה? הייתי בדרגה רוחנית, כאדם, לקחו ממני דרגת האדם, חלק הרוחני שבי, אני נופל לגשמיות, לחיים הקודמים, נורמליים, אין שום דבר, ברוך השם. איזה ברוך השם? לא מרגיש שום טעם. טעם אפר. זאת אומרת, מתי מרגישים טעם אפר? שנופלים מדרגת האדם. ככה לא סתם, תצא לרחוב, תגיד, מה זה, זה, זה, אני חי? כל אחד יגיד לך, נו, טוב, רע, לא חשוב, אבל חי? אצלנו לא, אצלנו שלוקחים רוחניות, אתה מסתכל עליו, הוא מת. זזים בגרים ככה, אתה יודע, רפאים, רוחות. רוחות רפאים זזים ככה. אדם לא מרגיש את עצמו, אתה פונה אליו, יש לו עיניים ריקות כאלה, הוא לא... לקחו חיים. ותראה אותו, יש לו הכל, אבל הוא מרגיש אפר. כן.
1: אני רוצה לשאול בתחילת המאמר, רבי שמעון אומר לנו שרק גויים הם בעמי, בפורם עליתי, זה אדם. הרבה שאומר, רק מי שישוי לראת אלוקים, ולראת אלוקים לשם שמיים, לא לתועלת עצמם.
0: אתם קרואים אדם, הכוונה היא שבמי שיש עירת שמיים, כן? אדם זה מידת עירה. מידת עירת שמיים, הכוונה היא מידת דאגה לאהבת השם. מבורא אין מה לפחד. מי שמגיע למגע עמו, רואה שממנו אף פעם לא יוצא רעות. רק דברים טובים. אם דברים טובים, אז כאילו אני יכול לזלזל בו, לא אכפת לי איזה לצפצף עליו, כן? אם סך הכל הוא מקור הטוב ואף פעם לא משתנה, אז מה יש לי להתייחס אליו בכלל? שיביא יותר וזהו. אתה יודע, כמו ילד מפונק מהאימא. הוא מנצל אותה עד הסוף, כן? אז בגלל זה הוא נסתר מאיתנו, שזה יקלקל אותנו. במידה שאדם רוחש לבורא מידת עירה, זאת אומרת שכל הזמן דואג האם יש לי אהבה אליו במידה הזאת, הבורא יכול לפתוח את עצמו ולראות לאדם את מידת האהבה הזאת. אחרת תקלקל.
2: איך אפשר להגיע לבירור של אמת ושקר, אם זה אמצעי, בסופו של דבר זה אמצעי רק להרגיש הרגשה של מתוק.
0: זאת אומרת,
2: אני מגיע לזה בגלל שאני רוצה
0: שיהיה לי טוב? לא, לא, לא, לא. בירור אמת ושקר זה לא אמצעי להרגיש את המתוק. מפני שבאמת במתוק אין לך יותר מנר דקיק. במתוק יש לך רק כל אותם הטעמים שממלאים את העולם הזה. יותר מזה, תענוגים יותר מהעולם הזה, לא יכולים להיות מורגשים בסתם מר ומתוק. תענוגים רוחניים, זאת אומרת, למעלה מהעולם הזה, כל התענוגים יכולים להיות מורגשים רק באמת ושקר.
2: אז
3: רגע מסוים שבן אדם מרגיש.
2: זאת אומרת, רק במידת ההתאמה שלי לבורא, שלא מידת ההתאמה שלי לבורא זה תנאי שאני ארגיש טוב, אלא תענוג שלי הוא מזה שאני נמצא בהתאמה אליו. זאת אומרת, אם נגיד במצב ההתחלתי אני מרגיש נפש, ובמצב הסופי אני ארגיש נרן חי, אז הפרש בין נפש לנרן חי, זה לא מה שאני על ידי כוונה שלי מרגיש יותר מילוי, שכוונה זה רק האמצעי. לא כוונה זה אמצעי, הכוונה הזאת על מנת להשפיע היא נותנת לי תחושות של להשפיע. תענוג מלהשפיע, ותענוג מלהשפיע על פני תענוג מלקבל, זה ההבדל בין נרן חי לנפש. אתה מבין? אתה אומר, הכוונה על מנת להשפיע זה רק תנאי שיותר, שאני אתעמק יותר ברצון לקבל, ואני יותר אשתמש בו, ו...
4: אני אקריא, זה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, שלהגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שאני נשתדל כל הזמן להיות בהתקפה.
5: כן, ההתקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
6: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה לערבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
4: וואו, יפה, דוגמה יפה. שבעצם, כן, אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה. שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
7: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה היא ממש ממש לפנינו, בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו, ועכשיו צריכים להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
8: להכין חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
9: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, שם שמחה, חיוך, כל חברים. וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
10: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
11: צריך פשוט כל הזמן להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד. נכנסים לשיעור, ממש כל רגע כזה זה פשוט מתנה אינסופית.
12: איך אומרים proof?
11: לאמת, אמת.
12: proof, it's proof.
13: זה הוכחה.
12: הוכחה. הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא, כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא גדול. למעלה מהכל, למעלה משכל אחד, ממה שכל אחד מרגיש בפחתי בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד, הנקודת החיבור זה יותר גדול, יותר מכל מה שרק אחד מהחברים קיים.
13: שי כותב לנו שהלב יהיה בשביל החברים. לדרוש, לבקש שהבורא יעזור לחברים.
14: יהיה מוכן.
15: קטע מקור מספר אחד, מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב, איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור? רב, לפי ההשתוקקות, לפי הלחץ, שאתה רוצה להשיג גם ברגש וגם בשכל, גם בהרגשה שאתה מוכן ללכת במסירות נפש כדי להשיג את תכונת ההשפעה. מסירות נפש זאת אומרת שאתה מוכן לאבד את כל ההצלחה שלך בלקבל, למען להרגיש מה זה נקרא להיות משפיע. על זה וגם בכל מיני אופנים, בשביל מה ולמה, צריך לעשות בירור. אדם צריך לחמם את עצמו, להרגיש קצת הבדל בין מי אני ורצוי ומצוי ולאן אני צריך להגיע. לחמם קצת את החושים שיהיו מוכנים להרגיש את ההבחנות וכמה שיותר דקות. זה חשוב לפני השיעור, אחרת אדם מתחיל לשמוע וכאילו שומע, כי הוא רק מתחיל את השיעור.
16: ועכשיו חברים, בואו ונמשיך לחמם את עצמנו עוד קצת, להתעורר למצב הרצוי של היום, ובמיוחד היום, אחרי שבועות של הכנה אינטנסיבית לרגע המיוחד הזה. בואו ונשמע עוד קליפ של רב שיחבר אותנו ויזכיר לנו שבלי החיבור בינינו אין בכלל רוחניות. בבקשה, קליפ מספר 2.
17: אתם חייבים להגיע למצב שיש ביניכם התקרבות, ולהשתדל להפסיק לראות רוחניות שאפשר להשיג לבד, אלא רק בחיבור ביניכם. זו בעיה עיקרית, כי זה אמת, זה כנגד האגו שלנו, זה למעלה מהטבע שלנו, החיבור. ולכן אנחנו לומדים עניין ההתקפה, שרק בקפיצה, בהתקפה, אנחנו יכולים לעבור את השלב הזה. ודאי שאנחנו מבקשים את הבורא שהוא יבצע פעולה הזאת עלינו, אבל לבד אף אחד לא מסוגל. הבעיה העיקרית שישנה לאדם לממש רצון לרוחניות, שהוא רוצה לממש את זה לבד. הוא חושב שאפשר ללכת לאיזה מקום בודד ושם ממש להיכנס לתוך עצמו ולעבוד עם עצמו ולהיות בזה צדיק ומשיג. זה אמנם שזה היה אפשר פעם, אבל כבר מאברהם אנחנו מבינים שזה אי אפשר. שאברהם זה היה הראשון שגילה שהרצון לקבל שמתגלה על פני שנקרא נמרוד בזמנו, כן, שהוא גודל אך ורק כדי שבני האדם יתקשרו מעליו ויתחברו מעליו, וכך השיגו את הבורא. אי אפשר להשיג את הבורא בצורה אישית אינדיבידואלית, כן. בכל זאת קבוצה קטנה, 2, 3, 5, אבל חייב להיות כדי שאדם יוכל לצאת מעצמו. בתוך עצמו אין גילוי רוחני, זה לא רוחניות. זה חייב להיות איזה מין חיבור בין שניים מאותה מערכת של אדם הראשון. ובאחד זה לא יכול להתגלות. צריכים להיות שניים שתמיד יש ביניהם ניגוד, לכן הם שניים, ובכמה שהם מסוגלים לעשות חיבור ביניהם, אז על פני הניגוד, על פני החיבור, בשני הרמות האלה, ניגוד וחיבור, הם בונים את המקום ששם יכול להיגלות את הבורא. רק בצורה כזאת זה עובד.

0: צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. חברים ענקיים, עכשיו ניקח את כל ההתעוררות הלב המשותף שלנו בעשירייה והכוונה שבנינו יחד, וניכנס לשיעור מוקלט של הרב מתאריך הרביעי לראשון 22. קדימה ביחד.
1: תישאל נקן, הכנה להתקפה בכנס. הרב, בבקשה.
2: אני חושב שכדאי לנו לשים דגש היום בשיעור הזה על ההשתתפות בין החברים בכל קבוצה וקבוצה, ושזה יהיה העיקר. זאת אומרת שקוראים אנחנו קטעים האלו, והם לא מחכים לשמוע ממני איזשהו חדשות, כי בהחלט כבר דיברנו על הכל. אבל הכנה לכנס, והיא צריכה להיות בזה שאנשים עוד יותר מתקרבים זה לזה, מדברים זה לזה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה. ולכן בואו אנחנו נעשה שיעור, תרגיל, עד כמה שאנחנו יכולים להיות קרובים, מבינים, מרגישים זה את זה. כי סך הכל התוצאה צריכה לבוא מהתקרבות בינינו, ולא מחוכמות שאנחנו נדבר שם איזה מילים יפות, ואפילו שכל אחד מתרגש מהאחר, אבל העיקר שהוא צריך להתרגש מזה שיש התקרבות בינינו בעשירייה. ולכן אנחנו צריכים להיות יותר פעילים היום, ולגלות רגשות, ולגלות התקרבות, התעניינות זה, זה, זה וזה, כל חבר וחבר. אז ננסה לעבוד על זה היום. אז בבקשה, אורן יקרא, ואנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר ממש בתוך העשיריות. לא הרבה זמן, נגיד 5 דקות, אבל כולן נדבר. אין מישהו שהוא מופנם, שהוא לא רוצה, שלא יכול, שאין לו מה להגיד. כל אחד חייב להוסיף משהו בקיצור ומתוך הלב, מפנימיות הלב. הוא בודק את עצמו, ומתוך לבו הוא מוציא כמה מילים לאחרים. והעיקר שגם כן יבדוק את עצמו, אם הוא מרגיש את זה מתוך הלב, אם הוא רוצה בזה לנגוע לחברים, שהם ירגישו את זה בלבם, וכך אנחנו נעשה. ההכנה הזאת צריכה להיות כזאת, לקרב לבבות. אז בבקשה, אלון.
1: קטע ראשון, הכנה להתקפה בכנס. אומר הרבש, אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
2: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, בכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיעה ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקווה שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר, שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את רעהו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לברר, לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת ומושכת את קודם, את כולם לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו, בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה. זה בעצם כל השעות חוץ משיעור בוקר, שיעור היום, ואולי איזשהו אסיפה שיש לנו קטנה באמצע יום. איך אנחנו כל היתר השעות צריכים לחשוב על המדורה שאנחנו מדליקים בינינו בקבוצה, בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו, כדי שזה ימשוך אותנו קדימה. שהיא תדלק, אז בתוך זה יתגלה הכוח עליון ומציאות העליונה. בבקשה. כולם מדברים.
3: הבסיס של זה, זה שכל אחד צריך לבאר לעצמו, שמה שמגיע לבורא זה לא אני, זה הקשר בינינו, האהבה בינינו שצריכה להיות. לכן כל שנייה שיש לי איזו התעוררות, איזה רגע של הכרה, כל זה אני צריך כל הכוחות להשקיע בקבוצה.
4: צריכים איכשהו כל הזמן להחזיק את גדלות המטרה. זאת אומרת שזה יבער בנו כל הזמן, הרצון הזה להשיג את זה ולחיות המטרה. אז כמו שיבגני אמר, אתה לא יכול לבד. אתה חייב כאילו להסתכל על החברים ולנסות לקבל מהם כמה שאפשר ולתת להם כמה שאפשר את גדלות המטרה כדי שהדבר הזה יישאר בינינו.
5: זה בעצם להפוך את את המצוי לרצוי, כאילו שאנחנו כל פעם משתדלים לתאר לעצמנו חיבור שלנו במדרגה יותר גבוהה, ובכל שעות ההכנה שלנו משתדלים לראות איפה אני נמצא בין החברים בעשירייה, במה אני מועיל להם, איפה אנחנו יחד כל החברים נמצאים בפעולה כלפי הבורא.
6: שמעתי את רב אומר, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזו משיכה קדימה. זה אומר שאני כל הזמן צריך לשים לב למה אני מרגיש כלפי הסירייה, כלפי החברים שלי. ובכל רגע שיש איזושהי ירידה כזאת, אז דווקא בזמנים האלה לעורר את האהבה מחדש, זה מספיק, אני חושב, לקרוא קטעים, את הקטעים המרגשים של רבש, זה כבר עובד לך על הלב, זה כבר מראה לך באיזה מצבים גבוהים המקובלים עובדים, והמצבים העליונים האלה זה בסך הכל אהבה. אהבה לבורא ואהבה לחברים. ולדרוש, לדרוש את זה עבור כולנו.
4: כן, אני חושב על המקום הזה, מאיפה הם כתבו ו... בעצם זה אותו מקום, כאילו, אותו מקום שקיים תמיד, ואנחנו, יש לנו את ההזדמנות הזאת, כאילו, להתחבר למקום הזה. איך? אז בדיוק, דרך הקשר בינינו, דרך התחושה שזה הדבר הכי חשוב לנו. בעצם זה המטרה של, כמו אליאור אמר, זה המטרה של, של, של כל המשחק הזה. ו... כאילו, אז יש משהו כבר, איזושהי זרם לעניין הזה, אז יש פשוט קצת להרגיש את זה ולתת להשפיע עלינו.
7: כן, כרגע אני מרגיש שהזרם של החשיבות שבא מתוך הסירה, מתוך הקבוצה, הוא ממש סוחף אותי, ואני רוצה גם לדאוג לרגע הבא, להמשך היום, לזמנים שיבואו, ובשביל זה אנחנו עושים לעצמנו רשת ביטחון של תמיכה וגדלות בורא שכל חבר וחבר מוסיף, שתהיה בנו תחושה של תלות הדדית, וכלפי זה אני רוצה להתבטל, כלפי זה אני רוצה להתקרב.
8: בחיצוניות הכל מוכן אצלנו, יש סעודות, יש ישבת חברים, יש הכל, אבל כשאנחנו מכניסים בכל פעולה שאנחנו עושים, שאנחנו עושים את זה מטעם גדלות הבורא, זה העבודה שלנו העיקרית. שהגדלות הבורא זה יהיה החומר דלק שלנו בכל פעולה.
9: כן, וממש זה, האגו כל כך מוקף ש... אפילו עכשיו שאנחנו ביחד מדברים ביחד, אפשר אפילו להיות, להגיש לבד. אז כל הזמן להיכנס לסירייה, להגיד שאי אפשר להגיע לרוחניות לבד, אפשר רק ביחד, אבל לעבוד, לעבוד על זה, לעבוד וכל, לעשות כל המאמצים שאנחנו עושים התקפה, פעולה קבוצתית לבד, ולכן להגיד כמה חשוב המטרה, גדלות הבורא, ולרצות לקבל עצה רק מהחברים, לא משהו מעצמי.
7: בכנס גדול, זה כאילו קורה לבד, כן? נכנסים לאולם, יש שם כמה אלפי אנשים, והשדה פשוט תופס אותך, וזהו, עד סוף הכנס. ואני ממש מרגיש שאנחנו הולכים לייצר את אותה עוצמה רק בינינו. נו, יהיו עוד 800 אסירות ברחבי העולם, אבל אנחנו נראה רק אחד השני, ופשוט השדה הזה נהיה בתוכו. אני ממש מרגיש את זה.
10: אני צריך להיות הכי קטן מכל החברים, שכולם בגמר תיקון.

0: נעבור לקטע הבא, קטע מספר 2, אומר בעל הסולם. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל. זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בסביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה, עם כל קוטנו, הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה, והבן. וכן מכל עבדות ועבדות, שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך. והבן זה היטב.
1: כאן השאלה, איך אנחנו מבדילים את העודפים האלה שאנחנו יכולים לתת בלחשוק, להתייגע לחיבור בינינו ומחיבור בינינו עם הבורא, כדי להשפיע לו נחת רוח, להכין לו את הכלים לגילוי, שזה בעצם הנחת רוח שלו מתגלה. איך אנחנו יותר ויותר מרגישים בזה את העבדות שלנו, שאנחנו מקריבים את עצמנו לעבודה הזאת, ובאמת נעשים בזה קרובים לבורא, מכינים את הגילוי שלו לכל הבריאה. איך אנחנו מבדילים, רואים שהעיקר זה כזית האחרון, כמו שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים עד הסוף של ההגיעה שלנו, ועוד קצת יותר מעבר למה שיכולים, שזה העיקר בשבילנו להרגיש את המאמץ הזה, שבתוך המאמץ הזה דווקא הבורא מתגלה, דווקא בו הוא שמח, ודווקא בו יהיה קשר בינינו עמו. איך אנחנו בחיים שלנו עושים את ההגיעה, שההגיעה זה מעבר לכוחות ורצונות שלנו, איך אנחנו בתוך ההגיעה הזאת מבדילים את המאמץ האחרון, איך אנחנו מקדישים אותו לבורא, ובזה דווקא מבינים שעושים לו נחת רוח. בבקשה, בוא נברר את זה בינינו.
2: אם המאמץ באמת מכוון לבורא, לתכונת ההשפעה, אז כמה שאני נותן לזה כוחות מעצמי, בסוף אני תמיד מגלה שזה כל מה שבא ממני, זה הכל לא שווה. כל המאמצים, כביכול, זה הכל האגו שלי. ודווקא מה שנחשב מעל זה, זה עוד קצת כמה קיבלתי חשיבות מהחברים. שהכוחות האלה הם הנחשבים.
3: אני חושב שזה גם מה שמייצר תפילה, כאילו, אמיתית. לא יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של נחשון, שהוא קפץ והתחיל ללכת פנימה, וזה הגיע לחזה והגיע לצוואר, ועד שזה לא הגיע לפה ולאף, לא הייתה צעקה. כאילו, הוא לא ביקש מהבורא עזרה. אז זה בדיוק הקצת הזה, עוד קצת הזה שנשאר, כדי להגיע לאיזה צעקה או תפילה אמיתית.
4: כן, כדי שתהיה לנו תפילה אמיתית, אז היגיעה שלנו צריכה להיות בלקשור את עצמנו מצד אחד לחברים, כל פעם מחדש להיכנס

0: בתוך החברה, לראות איפה, האם כבר הגעתי לאותה הרגשת כלי אחד, אהבת חברים. ומצד שני, לקשור את עצמי לבורא, כל פעם, לא משנה עליות, ירידות, איזה מצב נמצא. אני יודע שהוא מביא לי את זה, הוא מייצב לנו את כל המצבים לפי קצב ההתקדמות שלנו.
1: כן, איך להעריך את היגיעה, לעשות אותה יותר שתתפשט במשך כל היום, זה פשוט להרגיש שהעשירייה זה הגלגל הצלה שלי בחיים האמיתיים, ששם זה החיים הרוחניים, שם מרגישים באמת את הטעם של החיים. וככה כמו בצק, זה כל המחשבה, כל הזמן להתעסק איתה, שיש לי, הבורא שלח לי את החברים והם הקשר שלי אליו, וכל הזמן לדרוש, לבקש עבורם, להודות עבורם, ממש כל רגע לא לעזוב את המחשבה הזאת.
2: כן, פשוט שזה יהיה את הדבר הכי חשוב לנו, כי באמת, לא יודע, זה בצד אחד זה מרגיש משהו גם שמגיע מלמעלה, גם מהחברים, גם מהסביבה, והצד שלי זה כאילו לשכנע איזשהי משהו קטן, כאילו להצטרף, משהו כאילו להוסיף לזה. רציתי להגיד אפילו משהו משלי, אבל באמת מה יש שם, לא יודע, זה... אבל נראה לי כן יש משהו שם, וזה מה אני תורם פה לקבוצה הזאת, ואז אני מתחיל וממשיך בעניין הזה.
3: כן, את הזרם הזה כלפי המטרה, כרגע קיבלנו עזרה גדולה, שיש כזו עוצמה מכל הכלי העולמי, ואנחנו כבר רואים את ההתכנסויות שיש בכל העולם, אז פשוט כל אחד צריך ממש לוותר על עצמו ולרצות עבור החברים, לרצות להיות כוח מחזק ותורם עבור החברים. עבור עצמי אין לי כוחות, אבל עבור החברים אנחנו מקבלים כוחות ומזה מתחזקים.
4: ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שאין לנו שום דרך, אלא רק שהבורא יבצע את הפעולה שלו, שמצדנו אנחנו עשינו את החצי שקל הזאת, ועכשיו הבורא שהוא יגמור את העבודה, הוא יחבר אותנו, ומצדנו רק את הבקשה, את התפילה מעומק הלב, שהוא יחבר, הוא ייתן לנו את הכוח הזה.
5: כן, ושי כותב לנו, במאמץ להשפיע, לדרוש, לרכש עבור החברים, שעזרת הבורא תחיה ביניהם. בזה אנחנו עושים נחת רוח לבורא ביחד. אז כן, שמאמץ שלנו, שאנחנו לא שומעים על האגו שאומר עוד מאמץ, עוד עבודה, מה זה עבודה, אלא שאנחנו רואים, מרגישים רק רגע עכשיו, ופה יש תמיד אפשר להוסיף עוד משהו, כי אז זה לא מוגש כמו ממש כמו עבודה קשה או אי אפשר, אלא אפשר תמיד לכוון עבור חברים, עבור להיות חיבור, שזה מה שאנחנו רוצים.
6: נעבור לקטע השלישי, אומר הרבש. אסור לו, לאדם, לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אימתי? ואסור להכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה.
7: זאת אומרת, בכל רגע ורגע אדם צריך לראות את עצמו שהוא מוכן להתעוררות, וכמה שזה נראה לו אולי הרגע פחות מתאים, ושיחכה שאולי יהיה אחר כך מחר, זאת אומרת בעוד כמה זמן מצב יותר טוב, לא, זה לא נכון, אלא דווקא ברגע שהוא רואה שלא מוכן, זה המצב הטוב ביותר. כי עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההתגברות, חיפוש, מאמץ, לפי זה יש לנו תוצאה והספק ביגיעה. ולכן באמת להגיד, אם לא אני לי, מי לי, ואם לא עכשיו אז למתי, וכן הלאה. זאת אומרת, באמת בכל רגע ורגע לראות רגע המתאים לתוספת הגיעה בכמה שאפשר, ואפילו שהרצון האגואיסטי זורק אותו לכל מיני עבודות, לכל מיני מצבים, להרגשת החולה, חולנית, ולהרגשת שהוא עסוק במשהו, שהוא צריך לדאוג עוד משהו, ואחר כך הוא יגיע לזה. לא. זה אנחנו מבינים כבר ויודעים מתוך הניסיון שלנו, עד כמה שכל הדברים האלה הם מגיעים בצורה בלתי פוסקת מהאגו שלנו, וזה שולח הבורא כדי לתת לנו דווקא את הזדמנות, התקרבות, להכיר את הטבע שלנו ולהתמודד עמו. שהכמות הגיעה, במיוחד איכות ההגיעה, היא מתוך המצבים האלו שאנחנו יכולים כביכול לדחות, כאילו בצדק, את המצב העבודה, מצב ההגיעה, ואנחנו בכל זאת מתגברים ומתאמצים לתת עוד גרגר של הגיעה וכך להתקדם. זה מאוד חשוב, לזה צריכה להיות התעוררות כללית קבוצתית, ואדם יכול לבדוק על עצמו הרבה פעמים במשך היום עד כמה שהוא מתעצל, ובינתיים זמן עובר, ואחר כך הוא מתלונן שלא מרגיש תוצאות יפות, שלא מרגיש התקדמות, שמגבורה כנראה או ממשהו לא מגיע לו, לא מפרגנים לו. זה לא נכון, זה הכל תלוי באדם, עד כמה שהוא משתדל בכל רגע בחיים, בכל זאת לשים לב לנתינת ההגיעה. ודווקא במצבים שהם רחוקים מרוחניות, שמתעצל, שלא יכול, שדוחה, אז מי שדוחה את ההתקדמות, אז הוא בזה עושה ממש, גורם מוות לעצמו, גורם לזה שכבר גם מלמעלה יקבל תחייה. כי, למה? כי תחייה אחת הוא צריך לקבל מלמעלה כדי להכיר שהוא נתן את התחייה להזדמנות להתקדם. ותחייה שנייה הוא צריך כדי שיעשה את העבודה הקודמת, שיחזור עליה. כי אי אפשר להתקדם אם הוא לא עבר צד שהיה מגיע לו בדרך לעשות. ולכן, אם תעזבני יום, יומיים יעזבך. זאת אומרת, אם אדם עוזב איזושהי הגיעה ברגע מסוים, אז הוא יצטרך לתת אחר כך הגיעה כפולה. גם על זה שלא נתן הגיעה, וגם על זה שמשהו לא עשה באמת. לכן אנחנו צריכים לדאוג לרוח בקבוצה, שאף אחד לא יוכל להישאר ברוגע, שאני אעשה את זה אחר כך, בעוד שעה, בעוד יום, מתישהו ואיך. כאן זה הבעיה, לא למשוך את הזמן. אנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו מאחרים ופועלים מחוסר הזמן. וזה מאוד קשה להחזיק בזה, אבל אם אנחנו עוזרים זה אל זה, מייצרים כזאת עבירה, אז אנחנו מרגישים את עצמנו בהתקפה, ואז לא קשה. הכל תלוי ברוח הכללי שבחברה. אדם לבד לא יכול לפעול. רק אם הוא קשור לקבוצה, אז יש לו רוח, איש את רעהו יעזורו. אנחנו מעוררים אחד את השני, אמנם שבאף אחד לעצמו אין כוחות, אבל כלפי השני אנחנו יכולים לעורר אותו, אנחנו יכולים לנענע את כולם. את עצמי אני לא מסוגל, כן? אבל אם אני נותן רוח, כוחות, התעוררות לאחרים, הם מתעוררים, ואני בעצמי מתעורר מהם, וכך איש את רעהו יעזורו. חובה, דווקא בזה, חובה להרגיש שהתקפה היא לא צריכה להיות אדם על עצמו, אלא כולנו על כולם. ולאף אחד אין כוחות להתמודד עם עצמו. לכן, הקבוצה, הסירייה, היא שיכולה להתקדם, ולבד אדם אף פעם לא מסוגל. אף פעם. יתעורר בעוד 10-20 שנה, ויבין שלא יתקדם כלום. ברור? טוב. נו, איתפו.
8: רב, בונג'ורנו. רב, תו, אין ריאלטה.
9: אמרת, אתה כבר נתת לי בעצם את התשובה על השאלה שרציתי לעשות. אבל אני אעשה אותה בכל מקרה. הוא אומר כאן שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. על איזה מצב הוא מתייחס כאן? למצב האגואיסטי שלנו או למצב המתקדם שלנו?
7: שכר ועונש זה בזה שאנחנו מתקדמים בעבודה רוחנית, ואז רואים מהו השכר ומה העונש שלנו, ואיך שזה משתנה ממצב למצב. שאני בודק, רואה, שוקל, ורואה שהשכר ועונש שלי הם כל פעם עולים במהותם, באיכותם, ממצב למצב. שאם קודם, אתמול, נגיד, הייתי מסתפק במשהו, היום אני לא מסתפק בזה. עונשים, אם היו בשבילי עונשים בדרגה יותר פיזית, היום זה בדרגה יותר רוחנית. ועוד. בסדר? טוב, פלורידה.
10: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency,
11: Rav, במצב שבו לחבר יש חיסרון לחיבור, והוא רוצה להתייגע יותר בקבוצה ובארגון של בני ברוך, ואז הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הפרעות שהוא חולה, הוא לא מסוגל להשקיע יותר, האם זה מקרה של פרנויה מצד החבר, או שזה יד השם שפועלת בו? איך הוא מתמודד עם זה?
7: בכל מקום מה שאנחנו מקבלים זה מגיע מהבורא, אפילו שזה מחשבות שלנו כביכול ורצונות שלנו, זה מגיע לנו מהבורא, ורק אחרי זה שאני חותך ומחליט אז מה אני עושה על פני זה, אז מכאן ועלה מתחילה להיות העבודה שלי. ואחר כך גם כן נראה עד כמה שבעבודה שלי, שמגיע לי מההחלטות ומהרגשות הקודמות שלפני זה אני מרגיש מהבורא, גם בזה, עד כמה שזה אני. זה עוד בירורים נוספים, שיבוא זמנם ונברר. סנטיאגו.
12: רב אהוב, בשביל שנוכל להוסיף מאמץ, כדי שנוכל להוסיף את המאמץ הזה צריך חיסרון.
13: ¿Cómo esta carencia considerando
12: que כיצד החיסרון הזה, אם ניקח בחשבון שלפעמים האדם הוא במצב של ירידה או לא את החיסרון, איך לעשות שהחיסרון יהפוך למצב בעשירייה שמאפשר את המאמץ הנוסף?
7: אני משתדל לעבוד לא עם חיסרון של עצמי, שזה חיסרון של בהמה, אלא עם חיסרון של אדם. אדם זה נקרא, כבר נקרא חיסרון של העשירייה, הקבוצה. כי זה חלק מהאדם הראשון, ממערכת האדם הראשון הגדולה. ולכן עם החיסרון הזה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, לעבור מהרצון פרטי לרצון קבוצתי. זה קודם כל. ולברר את הרצון הזה ועמו להמשיך הלאה. בעל תיאפו.
14: דובר אוטרה רב.
11: בוקר טוב רב. רציתי לשאול איך להתחיל להסתכל על העולם דרך עיני החברים מהר יותר.
7: הכי בטוח להסתכל על העולם דרך הקבוצה זה שאני מגיע לייאוש מכוחות שלי, זה שאני מגיע למצב שאני מבין שאני בעצמי, אני לא נמצא ברוחניות, אני לא שייך לרוחניות, אני זה אפס, אפילו אפס לא, כאילו לא קיים, אפס זה בכל זאת איזה מספר, איזה הרגשה, מציאות, ולכן כשאני מבין שמתוך האגו שלי, שאני מבין שאני כאפס גם כן לא קיים ברוחניות, אז אני מחפש, אז באיזה צורה כן? אז צורה היחידה שאני יכול להיות ברוחניות, שאני נעלם, מתחבר, מתמוסס, מדלל את עצמי בתוך החברים. משתדל להרגיש אותם ודרכם את המציאות. ואז אני מגיע לאיזושהי התפעלות ממה שבאמת קורה כאן, באמצע החיבור, באמצע הקבוצה, ששם אני מתחיל לגלות שכנראה שזה מה שהבורא מכין לבני אדם, ואנחנו דרך הקבוצה הזאת, אפילו שמחוברים בצורה כזאת חלשה, מתחילים להרגיש אותו, לפחות להגיע למצב ש... איכשהו לאחוז במשהו שנקרא כללי, אבל כללי זה כבר בורא, אמנם שזה רחוק ממנו, אבל עד כמה שאנחנו שצריכים בזה לבטל את עצמנו ולאחוז בקשר המשותף בינינו, אז מהקשר הזה המשותף, התקשרות המשותפת, כדי להתקרב לבורא, להרגיש אותו, להכין את עצמנו אליו, זה בעצם כל העבודה שלנו. זה כל המטרה של הכנס. להיות בכינוס, בחוש אחד, להרגיש את הבורא. בסדר, טוב, אז יש לנו עכשיו מוסקובן.
14: Да, Рав, спасибо. А вот духовный хисарон это когда
11: хисарон рухани. Это когда я לא מגיע כדי להתחמם בצד האש. אלא כשאני עוסק רק בלעורר את החברים, כן?
7: טורקי פרי. טורקי פרי.
15: Thank you, Rav. My friends.
11: רב יקר, החבר שלי שואל. כל העשירייה שלי תגיע לכנס וירטואלית, תשתתף וירטואלית בכנס. לצד זה יש לנו מעשיריות אחרות חברים שהתאספו פיזית. האם עליי להשתתף בחיבור וירטואלית עם הקבוצה האישית שלי, או פיזית עם עשיריות אחרות?
7: אנחנו רואים שהעולם מתקדם לקשר וירטואלי יותר ויותר. אם לא יהיו תקלות בקשר וירטואלי, אז ודאי שהאנושות תעבור יותר ויותר לקשר וירטואלי. אני חושב שתוצאה מהפנדמיה הזאת, מווירוסים האלה, גם כן היא מרגילה אותנו להיות קשורים בקשר וירטואלי בינינו יותר ויותר, שאנחנו נשים לב על ההתקשרות רגשית, נפשית ולא פיזית, שאני לא רואה את החבר, אפילו זה שאנחנו רואים זה את זה, כאילו שיש לנו התקשרות עם, הזה, עם, עם פרצופים שלנו, זה בינתיים. אבל עוד נראה שאנחנו נעבור להזדהות הפנימית יותר, ושאני רואה כל מיני פרצופים שונים, וזה, אני לא לפי זה יאתר את הבני אדם, אלא לפי התכונות פנימיות, רצונות, מחשבות, כוונות, מידות החיבור, נטייה לחיבור. לפי זה אני יגלה ויבין ויכיר את כל האנשים, לפי מהות של כל אחד ואחד מתוך כלי הכללי של אדם הראשון. ולכן אני לא יודע מה להגיד, איך להיות יותר מחובר. אנחנו מתגלגלים עם כל התהליך הזה שההשגחה העליונה מגלגלת עלינו. נקווה מאוד שאנחנו נגיע למצב שכל אחד ואחד יתקרב להתקשרות יותר פנימית בין בני האדם, ולא חיצונה, שאנחנו לא נצטרך לסגור את עצמנו במסכות האלו, אלו בכלל לא חשוב לי פרצוף של אדם, שחור, לבן, צהוב, אדום, וגם כן מי הוא, ושום דבר חיצוני שיוצא מהגוף הגשמי שלנו, הוא לא השפיע אליי, אלא השפיע עליי רק הנקודה הפנימית שיש בליבו. נו, עד כמה שנתקדם לזה, נתקדם לאמת. איתפרי.
16: Buongiorno Rav. Nell'interazione in decina
11: ביחסים בעשירייה אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, ללכת מעל הדעת, אבל אז הרבה פעמים כל אחד משתמש בזה לשלוט עם הדעת שלו.
16: Come allora si può creare, pensare solamente
11: איך אפשר ליצור
16: solo a questo
11: בעשירייה מצב שבו אנחנו רק מחממים את הלבבות בינינו?
7: זה יקר, שלא החכם לומד, כתוב, אלא כמה שאני מוסר את החום שלי, השתוקקות שלי לחיבור, זה מה שאנחנו צריכים. כי מטרה שלנו כל העבודה שלנו זה סך הכל חיבור, עוצמת החיבור ואיכות החיבור. כן? זה קובע את הכלי שלנו, ולפי הכלי שלנו כך אנחנו מגלים בו את הבורא. לכן עלייה ממדרגה ממדרגה רוחנית זה עד כמה שאנחנו יותר מתחברים בינינו בצורה איכותית וכמותית, ובאיכות יש שם הרבה, בכמות אין לנו יותר מ-10, אבל באיכות יש לנו שם הרבה מאוד מדרגות. במה המדרגות האלה? בהתקשרות בין אלו אלו ואלו ואלו, בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שמתגלים בכל תא ותא ובכל התאים יחד, בהתקשרויות ביניהם. זה מזה יש לנו מהות החיים. סך הכל יש לנו כמה יסודות שבטבע, כן? נגיד 100 חומרים, כן? אבל מתרכובת שלהם תראה מה שקורה. עד התרכובת לחומרים פיזיים, כימיים, אחר כך בתאים חיים שמייצרים את החיים, שמולידים את החיים, שבכל מיני התקשרויות ביניהם הם ממש מגיעים לכל מיני צורות, גם של גם מחלות וגם בריאות וגם זה. תראו מה שקורה, הכל תלוי בתרכובת, בהתקשרויות. שם זה כל החוכמה, שם זה כל החוכמה. איפה המדע? במה עוסקת המדע שלנו? גם כן, איך להרכיב את החומרים בצורה כזאת שהם יהיו מוכנים לכל מיני פעולות, עבודות, מצבים. זה העיקר. כן? זאת אומרת, סך הכל החוכמה שלנו זה חוכמת החיבור. ובכמה שאנחנו יותר מתחברים, לא בכוח ולא בכמויות, לא בגופים, לא בעבודות שלנו חומריים, אלה שאנחנו מתחילים להתחבר ברצונות שלנו, זה כבר דרגה רוחנית, זה כבר אנחנו יוצאים מעבר למחסום. כן? שאנחנו מתחברים ברוחניות, נכללים ברוחניות, יכולים לפעול יחד בינינו, יכולים להוליד מהתקשרויות בינינו מצבים יותר נעלים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וכך אנחנו מגיעים לזה שאתם בניתם אותי, שאנחנו כך מגיעים לדרגות שבהתקשרויות בינינו, אמנם שאנחנו חומרים, רצונות, אבל בהתקשרויות של הרצונות, שמעל הרצונות אנחנו צריכים לעשות את זה, כי כל רצון ורצון ורצון האגואיסטי, עד כמה שהוא יוכל להתעלות על עצמו ולהתקשר לרצונות האחרים, אז בזה אנחנו מולידים מהות הבורא. לא בכל אחד מאיתנו, אלא בצורת הקשר בינינו, מה שנקרא בכוונה. כן? ואז אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתקשרויות בינינו, גם בכנס. להשתדל להבין שביחס שלי לחבר, אני חייב לגלות מהות הבורא שבינינו. בזה אנחנו מגלים אותו. בסדר. כיף.
17: כן, רב יקר, איך בתוספת הזו, בהתקפה הזאת, בתוספת המאמץ, לעבור מחיסרון שלי לחיסרון קבוצתי?
7: עיקר מה שאני צריך זה להרגיש חיסרון של הקבוצה, ולהצטייד אליה, כן, להצטרף אליה, לחיסרון של הקבוצה, ולנוע איתם יחד, במה שאני מסוגל. זהו. סך הכל לנו להביא את עצמנו, שכל אחד מגיע עם הרצון שלו, עם הטבע שלו. אבל עם הכוונה לחיבור, ובחיבור שאנחנו מתחברים לקבוצה, אני לא רוצה לקבוע שום דבר, חוץ מהשתתפות שלי. כדי לייצב לפנינו דמות הבורא. דמות הבורא זה חיבור ואהבה והשפעה הדדית. עד כמה שיותר מתחברים, יותר יכולים לייצב את הדמות הזאת לפנינו. ועם מה שאני מגיע לקבוצה, זה לא חשוב לי. העיקר שעם מה שאני מגיע, אני לא זורק, אבל אני נכלל שם. לייצב יותר את הדמות הזאת של השפעה ואהבה, חיבור בינינו.
18: Москов... Это слышится как моя работа вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я...
2: Вода? Я шмак мавода шелим, има шта умер. Я встречаюсь, а вот общая... Они не хлал, вихули, аваль маме вода
7: клалит. Аваль вода клалит, и мургешит гамкен бэха. Эн мишу, ши маргиш вода клалит. Беколь зот маши ар маргиш адаму, маргиш эт шело. Аваль от кама ши уруце лейткалел, бимаши немца михуца ло. זהו. מוסקופו.
19: רב, добрый день, мировое кли.
2: יום טוב רב, יום טוב כלי עולמי.
19: Вроде бы и пытаешься возбуждение...
2: כביכול, אתה משתדל לעורר את העשירייה, לתת דוגמה, ונראה כאילו שהלב עובד, אבל התחושה היא ש...
19: немного экономишь.
2: אתה קצת חוסך, כן? כאילו לא עושה מספיק. כאילו יש איזושהי כזו קופסה נסתרת שאני משאיר לעצמי. במה אני חוסך, או שהטבע שלי חוסך? מה אני לא עושה מספיק?
7: צריכים להמשיך. בסופו של דבר, יש כאן הרבה על מה לדבר, אבל תכלס, זאת אומרת לסיכום, אתה צריך פשוט להמשיך. ופחות להתבלבל בכל מיני פילוסופיות ופסיכולוגיות, אלא יותר ויותר להיות שקוע במה שמקובלים אומרים, להשתדל לראות במילים שלהם מה לעשות. עד כמה שאני עובר אלפי פעמים על אותם הפסוקים, אני רואה שאין יותר מה לעשות, אלא להיכנס בהם יותר פנימה. וכמה שפחות לצרף כל מיני דברים שאתה למדת בחיים. תזרוק הכל מה שהיה לך קודם, אז תוכל להבין מה שכתוב כאן. בולגריה וואן.
20: פריבט רב, זדוי בפרוס מהרוסקי.
2: כלומר, אני שואל את השאלה ברוסית. איך ליצור בעשירייה בקבוצה חיסרון? איך לעבור מחיסרון אישי פרטי
7: לחיסרון קבוצתי של העשירייה? אני יכול לדבר ברוסית גם כן? לא. לא מוכנים לתרגום. אני חושב שצריכים פשוט לדבר יחד. איך אנחנו מגיעים לחיסרון אחד, שהוא יהיה מכוון לבורא, מכולנו יחד, איך אנחנו, כל אחד ואחד, יכול לגלות את החיסרון הזה, וכולנו נתחבר לאותו החיסרון, שזה חיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו זה יהיה לא לטובתנו, אלא לטובתו, ושאנחנו נגיע לאותו מצב שאם אנחנו עושים את זה לטובתו, זה גם כן יהיה לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. וכך אנחנו צריכים לדבר על זה וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה, כמה שאדם משקיע בזה זה יותר טוב. אבל גם כן מצד השני צריכים להבין שהזמן עובר והוא עושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח הקבוצתי של קבוצה גדולה שהיא מסדרת כולנו ומביאה אותנו לתיקונים, למצבים חדשים. לכן עם כל המצב ומצב שאנחנו לא מרוצים ממנו, ובכל זאת אנחנו מתקדמים ומיום ליום מרגישים את עצמנו שיותר קרובים להרגשה, להבנה, להדדיות. אמנם שזה לאט לאט קורה, אבל זה שלב אחר שלב. ככה זה קורה איתנו. וצריכים להיות יותר בהודיה, בנתינת תודה, לתת תודה לבורא על זה שעושה לנו את זה, איך שהוא מטפל בנו מיום ליום. שלפני כמה שעות חשבתי שאני בכלל לא שייך וזרוק וכלום לא יוצא ולמה לי וכן הלאה, ועכשיו דווקא ההפך, אני רואה שהכל מסתדר והכל דווקא מתקדם ממצבים הרעים ההם שעברתי, ועכשיו זה יותר טוב. וככה זה, כך הולך יום ולילה, לילה ויום. והעיקר זה סבלנות. לא לקפוץ, לא לצאת, לא להאמין לעצמך, ולא לדבר עם עצמו. לא לדבר עם עצמו של מי אני, מה אני, מה הייתי. את הדברים האלה פרטיים, תעזוב אותם. תעזוב אותם. הם נשארים בעולם הזה וקוברים אותם אחר כך בקבר. זהו. תחשוב רק על זה שאתה נמצא באיזה מסה גדולה של אנשים שבסך הכל משתוקקים להתרוממות לקראת הבורא, תישאר בה. אפילו שאתה כמו נוסע הפסיבי, בכל זאת אתה נמצא באותה הרכבת.
20: Можно еще один вопрос?
7: Ну?
20: Товарищ спрашивает, как правильно
0: חבר שואל איך להשתמש נכון בקנאת אהבה וכבוד כדי להיות בהתקפה מתמדת.
7: זה לא כל כך יוצא לנו פשוט להשתמש בקנאת אהבה וכבוד כדי להתקדם, כי גם כן מצד השני כתוב שאתה צריך להיות שפל, שבשבילים, שאתה צריך להיות קטן, שבכל החברים. אז איך יחד עם זה להיות כזה וכך? תמיד אנחנו מתקדמים לדבר והיפוכו. לכן, להיות גם בזה וגם בזה. אין חכם כבעל ניסיון. אני לא יכול להסביר לכם כל הפרטים של המצבים הרוחניים. זה כל אחד ילמד בכל זאת מתוך הניסיון שלו. זהו. העיקר, יחד. זה הסוד. יחד, כמה שאדם כל הזמן מחזיק את עצמו ביחד עם האחרים, הוא עושה צעד קדימה. וכל פעם מרגיש את עצמו שזרוק מחיבור עם אחרים וחוזר, זרוק וחוזר. ואז מתוך הגיחות האלה הוא מתקדם. מוסקו פרי.
21: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в хисарон группы.
0: И вот у нас в Москве להתחבר לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס, ביום השני של הכנס, יהיה מפגש פיזי. כנס בפני עצמו זה כלי מאוד גדול. זה מאמץ פנימי מאוד קשה להתקלל וכו'. וכשאנחנו קרובים פיזית, זה הרבה יותר קשה, המאמץ הרבה יותר גדול. איך לסבול את זה? ומה בכלל לעשות כאן?
7: מתי שאנחנו נפגשים בצורה פיזית, אנחנו צריכים לעשות
1: כל מיני פעולות שהתקשרות פיזית היא לא יחבר לנו התקשרות הפנימית. כי פיזית זה מאוד קל לי לחבק את החברים, לעשות לחיים, לצחוק יחד, לדבר יחד. אני פיזית נמצא יחד, אבל איפה אני איתם יחד בצורה הרוחנית שלנו, בהתקשרות הרוחנית. אז כאן אנחנו צריכים להכין את עצמנו שבפגישה פיזית אנחנו לא יטשטש את המצב הרוחני שלנו, שהתקרבות הרוחנית בזה תרוויח, כי זה העיקר. ולכן לשבת יחד, זה משהו מקובלים מאוד מכבדים את הישיבה, הסעודה, השיעור, כל מיני פעולות בעשירייה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב על ההכנה לזה, שחיבור פיזי הוא רק יגדיל לנו חיבור הפנימי הרוחני, שהוא יבטא חיבור הרוחני שאנחנו לא יכולים לבטא אותו במילים. אין ברוחניות מילים, האמת אין, כן? שאנחנו יבטא אותם בכל מיני צורות בינינו, שמדברים, שמתייחסים, שמסתכלים. בו אנחנו נבטא בצורה גשמית את הנטייה הלבבית של כל אחד ואחד.
21: А как вот это происходит? Вы когда говорите, что вот, вот эта помеха, вот как она
1: практически... זהו. אני לא יכול לענות על כל השאלות. תחשבו קודם, תשאלו רק על מה שבאמת חשוב. Latin to.
3: Usted estaba contestando la pregunta que voy a hacer.
22: תודה רב.
3: Pero quiero que
22: ענית קצת לשאלה ששאלתי, אבל הייתי רוצה שנהיה לו אותו תדר בסירייה, בשביל שנהיה בהתקפה מאוחדת.
3: La pregunta es,
22: השאלה היא, ההתקפה שכל אחד צריך לעשות בסירייה, היא בכדי לעורר אותם להתקרב לבורא, ולא להתקרב לאגו שלהם?
1: כן, ודאי שלהתקרב לבורא. אנחנו כמה שפחות מדברים על מה ששייך לאגו, כי איפה שהמחשבות של אדם שם הוא נמצא. ולכן אני כל הזמן חושב על החיבור, וכמה שלהיות יותר עמוק בתוך החיבור. ספיין וואן.
22: טוב רב, חברים, עכשיו שכבר ענית על השאלה, איך נדבר בינינו, איך למצוא את המילים, מה שמרגיש הלב, כי נראה שכל פעם שאנחנו מוצאים מילה, אנחנו... כאילו, קשה להבין, מה זה לדבר בינינו? שיהיה מהלב.
1: תנסה לעשות כל מיני פעולות פיזיות שהם או שיגלו את נטיית הלב שלך לחיבור עם החברים, או שידחפו אותך לחיבור עם החברים. זהו. דבליסי.
23: Доброе утро, Рав.
1: Доброе утро.
22: Бокер тов, Рав.
23: Вы только что сказали, что...
22: Ты амарта, а рега, что в рухониют эн милим.
23: В чем вопрос? Но мы...
22: Имкен, дама шеэла.
23: Производим молитву.
22: Вон, анахну, арей... Меватим тфила бмилим. О, ше амилим кан ло хашубот, ваикар, зе лагешет лезе брегеш. Кедеш, ше тия махшава, бтфила, ма шеника. Им тухал азбир лану, это, бвакаша.
7: תפילה זה נקרא עבודה שבלב. ולכן אתה יכול לא לדבר שום דבר, ולא לבצע בצורה גופנית שום פעולה ותנועה, אלא עיקר מה שהלב מרגיש. טוב, נו, פיתי 19.
4: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, יש כזאת תכונה או רצון לדחות דברים. השאלה איך ממקום כזה אפשר להתפרץ כל פעם מחדש לחיסרון של הקבוצה, בלי הפסקה, בכל הכוח, בלי לדחות את זה לרגע הבא.
7: זה תלוי בקבוצה עד כמה שהיא לוחצת על הכל אחד ואחד ומחייבת אותו לחזור לחיבור פנימי. זה תלוי בקבוצה, עד כמה שהם משתדלים לקבוע לעצמם זמנים, מה שנקרא עיתים לתורה, עיתים לחיבור. זהו. אז תשתדלו את זה לבצע כמה שאפשר יותר. אני יודע על עצמי שהרבה פעמים אני כאילו בטל, מתעסק בדברים שאין להם חשיבות רבה. ככה זה. וכשאני חושב על זה, אז חבל שאין מישהו שלוחץ עליי, שמחייב אותי. רבה שהיה עוסק כל הזמן במשהו, או שאוכל, או שיושן, או שעושה קצת תרגילי ספורט, והיתר הזמן חוץ מזה רק לא מת, רק לא מת, לא היה לו שום דבר חוץ מזה. זהו. אבל ארבע דברים האלה היו לו: שינה, אוכל, ספורט, נו, ספורט. אדם בגיל 80, זה ברור, כן, איזה צורת ספורט אותה צריך לעשות, אבל עשה כל הזמן, כמה פעמים ביום, ולימוד, ורבדי שרוב היום היה לימוד, רוב היום, שאני הייתי לידו, אני ממש הייתי, לא יודע מה להגיד, קמתי מהכיסא רק כדי להביא כוס קפה לי ולא, לסדר שולחן, להביא צלחות, לסדר אותם ושוב לשבת עם הספר. או לא, אנחנו עכשיו הולכים לטייל, זה לפי הזמן, הכל לפי הזמן, לפי שעון, כן? עכשיו הולכים לטייל, עושים סיבוב, חוזרים, יושבים, לומדים. זהו, חוזרים או מתיישב, נו איפה כוס קפה, מקבל את הכוס קפה שלהם, נו איפה לומדים, מדבדף את הספר וכך חוזרים אין יותר. זאת אומרת, אין זמן שהוא בטל, שהוא סתם ככה, מה נעשה עכשיו? הוא יכול היה לשאול, מה לומדים עכשיו? אבל מה נעשה עכשיו? שאלה כזאת לא הייתה קיימת. הכל היה מאוד מאוד מוגדר. זהו. בסדר. דניפר.
5: Да, вот, Рав, подскажите.
6: Рав, им тохал.
5: Когда делаешь
6: усилия и чувствуешь, что... ואתה מרגיש שאיכות המאמץ הזה אינה גדולה, שבכל זאת אתה גונב מהחברים באיזה מידה מסוימת. איפה אותו איכות היגיעה כדי שבאמת היא תהיה לתועלת?
7: אני לא מבין על איזה יגיעה אתה אומר. מה זאת אומרת שאני גונב אצל החבר? אין דבר כזה גניבה אצל חבר. זה שאני לוקח ממנו והולך קדימה וממשיך, זה לא גניבה. אנחנו כולנו מחוברים, אנחנו כולנו רוצים להיות כאחד, ואז כמה שכל אחד לוקח משני ומשתמש בזה להשגת המטרה משותפת, זה לא גניבה, זה דווקא ההפך. אני אני מוכן, אני מרוצה לעזור בצורה כזאת לחברים. זה כמו שאנחנו עושים לילדים שלנו, שכמה שהם לוקחים מאיתנו ומשתמשים נכון, אנחנו רק שמחים. בסדר? טוב, עכשיו... נו.
8: как мне качество
17: увеличить я хол להגדיל את המאמץ
7: רק על רק על ידי מחשבה תחשוב איך אתה יכול לעשות את זה מוסקו 6
9: а вот как товарищи
17: прав איך לקבל מהחבר את ההתפעלות הזו כי האגו שלי בנוי כך שחבר כשהוא חלש, זה מעצבן אותי. כשהחבר בהתעוררות מנסה להעביר את הרוח שלו, זה מעצבן אותי עוד יותר, ואני בכלל רוצה לסתום אותו. אז אתה בכלל לא יודע מה לעשות.
7: זה שבורא נתן לך חברה, חבורה, שאתה איתה מגיע אליו. הוא לא רוצה שאתה תגיע באיזושהי צורה אחרת, מכל שכן לבד. אלא דווקא שאתה תיקח את החברים האלו ותנסה להתחבר איתם בלב ונפש, באהבה, במידה שאתה מחליף את התחייה שלך מהם לחיבור, לאהבה, לנטייה אליהם, במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. זהו. Latin 1.
9: Rab, ¿cómo podemos ayudar a los amigos?
17: איך אפשר לעזור לחברים או לעורר את החברים שתמיד הם שותקים בזמן הסדנאות?
7: אתם צריכים לחייב אותם לדבר. כל אחד חייב להגיד איזה מילה. בכל קבוצה וקבוצה יש כאלה שמוכנים להתפלפל, יש כאלה שמדברים נורמלי, ויש כאלה שפחות מנורמלי, שאין להם מה להגיד, וגם כן קשה להם לדבר, וככה זה, מה לעשות? צריכים לעורר אותם, לחמם אותם. אני לפי הטבע שלי, אמת, מוכן לשתוק ו... להיות סגור אצלי בחדר ובלי לצאת משם. לפי טבע שלי אני מוכן לקרוא, לקבל הכל דרך העיניים, ואפילו לא דרך האוזניים. ולא חשוב, אבל אין ברירה, ואני עושה את זה כמו שאתם רואים. אני כמה שעות ביום איתכם, ואחר כך עוד כמה שעות עם צילומים, בכל מיני מקרים, מדברות וכן הלאה, ואומנם שלפי הטבע שלי, תן לי ספר ותעזוב אותי. אז, אבל המטרה מחייבת. טוב, נקווה שבמקום חבר'ה שלנו האלו, אנחנו נשאל שאלות מנשים. כן.
10: שלום רב, ממוסקו 4 שואלים איך לכוון את עצמך בכנס, האם אני נדבק, מתמוסס בכלי העולמי או דרך העשירייה בכלי העולמי?
7: אז אם כבר נדבקים, אם כבר מבינים שהקשר הוא בזה שאנחנו עד כדי כך נתקלל זה בזה שלא נרגיש כל אחד את עצמותו, אלא רק כולנו יחד נרגיש כגוף אחד, ואחר כך בגוף אחד אנחנו נרגיש כוח שמארגן אותנו ומחבר בינינו, ואז אנחנו נגלה אותו כאחד. זה כבר מטרת הבריאה, שבזה אנחנו כולנו מגיעים לדבקות בבורא. הכל רק להתעמק בקשר בינינו למקור הפנימי שלנו, שורש הפנימי שלנו.
12: מפיתי 6 מבקשים לחדד איך ממש לחדור להרגיש את הרצונות של החברות בעשירייה, לחיות בהם.

0: אבל ביטול שלי כלפי החיבור עם החברות, זה בעצם הפעולה היחידה שאני מבטלת את האגו שלי ומתחברת איתם בלהתקשר לבורא. לא סתם מבטלת אגו שלי ומתקשרת אליהם, אלא כדי להתקרב לבורא. אז אני קודם כל עושה אולי פעולה הפוכה. אני מסתכלת כך, המטרה שלי להתקרב לבורא. לעשות את זה אני יכולה רק בתוך עשירייה. אז אני צריכה עכשיו לעשות פעולות בעשירייה, אפילו בעיניים עצומות שאני לא רוצה להסתכל עליהם ולא רוצה לראות ולא רוצה כלום, אבל אני חייבת את זה לעשות. כי אחרת אני לא אתקרב אליו. זה התנאי. זה התנאי. אין מה לעשות. אז אני הולכת על זה. הלאה.
1: מיוניטי 3, האם הסירייה יכולה לפצות על המאמץ שלא נעשה על ידי חבר בודד?
0: כן, יכולה להוסיף. זה נקרא ששניים הנמצאים בסירה. שאם אדם לא קודח חור, לא קודר חור, אז אפילו שהאחד הוא עושה פעולות ומתקדם ככה בסירה עם המשות, זה מספיק כדי ששניים יתקדמו. תמיד בסירה יש לנו חלשים, חולים, נשים, ילדים, ובכל זאת הסירה היא מתקדמת.
1: מקבוצת איברו שואלים, איך להבליט את האיכות החיבור הרוחנית, חיבור בין הרצונות, ולא לבלבל אותה עם ריבוי התחברויות פיזיות?
0: זה מגיע אחר כך לאט לאט. אני לא יכול להגיד איך. זה, האדם יראה את זה עד כמה שהוא מגיע לחיבור פיזי, וחיבור הזה מבטל או עוזר לו להגביר את החיבור הפנימי. שאני בכל דבר שאני עושה עם החברים יחד בידיים, עד כמה שבזה אני מבטא את נטיות הלב שלי לחיבור.
1: ממק 35, אם חבר לעתים קרובות לוקח חלק באירועים שונים אחרים, אך אינו מוצא זמן בפגישות בעשירייה, כיצד על הקבוצה להגיב לכך?
0: זה לכל אחד ואחד יש לו אופי ונטיות משלו, ולכן אנחנו צריכים לתת להם כאלו הזדמנויות, העיקר שהם התקללו, וכל אחד נכלל בצורה אחרת, בשגנון אחר. זה גם טוב. כך אנחנו בנויים. זה נקרא להשלים זה את זה.
1: מטורקי אחד שואלים, איך אני יודע מתי להפוך את החיסרון שאני רואה בעשירייה, בעשירייה שלי, לעבודה הפנימית שלי, ומתי לעשות מעשה כדי למלא את החיסרון הזה?
0: כל הזמן. אם אני רואה חיסרון שבעשירייה שהיא יכולה להיות יותר מלוכדת, אני לוקח את זה כחיסרון שלי ומשתדל את זה למלא.
1: מקביו 2, אני מבין כשאני מתבטא לעשירייה שלי או אני משקיע מאמצים לעבוד על הקשרים שלי אליהם, זה רק בגלל שאני רוצה להתקרב לבורא, וזה מעורר בי בושה. האם אני עושה את העבודה מתוך כוונה לא נכונה?
0: זה יתברר. חברים, אתם שואלים אותי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, ולהשתדל בכל זאת לענות אליהם לבד, או לחכות עד שזה יתברר. בסופו של דבר, בדרך שלנו, לא יישאר לכם שום שאלות. ואם יש שאלה, אז כנראה שאתם לא משקיעים מספיק הגיעה כדי להתקדם. כשאתם מתקדמים, כל השאלות הן נמצאות מאחור.
1: ממק 25, מהי התוספת היומיומית שלנו למאמץ, כאשר יש מקרים שבהם העבודה הרגילה בקבוצה וההפצה

0: ניתנים בקושי רב.
1: אנחנו צריכים להשתדל בכל יום ויום להרגיש שאנחנו עשינו את השיעור שלנו, מידה שלנו, בהתקרבות בינינו, ובהתקרבות לקבוצה הכללית בני ברוך, ובהתקדמות לאנושות, והתקדמות לבורא למטרה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עשינו את זה. ועם זה אנחנו הולכים לישון. וכך להתקדם. נו, ואולי...
0: שאלה אחרונה אולי, ממוסקו 18, המילה התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית.
1: מילה?
0: אז האם המילה התקפה, כמו השיעור שלנו עכשיו,
1: כן,
0: המילה
1: כן.
0: התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית. אז האם נכון לחשוב שתפקידו של הכלי הנשי בכנס הוא רחמים, תכונת החסד, המאמץ המקסימלי לחסות באהבה?
1: אני לא מכיר את המילה הזאת, התקפה שהיא שייכת רק לגברים. וודאי שהיא לא מנוגדת לנשים, ובמיוחד לנשים רוסיות. זה, הם מצטיינות בהתקפה, וזה טוב. ולכן אנחנו צריכים לגלות כל אחד ואחד נכונות להתקפה. גם גברים, גם נשים, וגם כן נשים יכולות בזה לתת דוגמה לגברים. לא, התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי, גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו. בלבנו, ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, ו כלפי הבורא. לכן זה שאתם חושבות שזה לגברים יותר קל וטבעי לעומת נשים, אני הייתי אומר שלא. אישה מצד הטבע היא יותר מסוגלת לשלוט על הלב שלה מגברים. הגברים הם נשארים כילדים משך כל החיים שלהם. יש בהם הרבה מילדות, מפני שהם לא עברו עיבור, יניקה ולידה. ענקה ולידה. נשים זה עברו, ולכן נשים זה יותר מוכנות להתקדמות רוחנית, ולכן בזכות נשים צדקניות יוצאים מהמצרים, מהאגו שלנו, ולא בזכות גברים הצדיקים. ומכל הדברים, מכל הסיבות, מכל הדברים, אנחנו רואים חוכמת הקבלה, שדווקא האישה, שזה רצון לקבל הכללי וכו', היא עוברת את התיקון, ואז ודאי שעל ידי עזרה של הגברים, אבל רק בצורה כזאת, היא מביאה את האדם לעולם לתיקון.

לחיים, ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו, שמדריך אותנו ומלמד אותנו. ולפני שנמשיך בשיעור שלנו, נשיר ביחד כל הכלי העולמי, נשיר ביחד שיר.

0: חברים גדולים, כלי עולמי אדיר. אחרי שיעור כזה עוצמתי שהרב שלח אותנו לתוך ההתקפה בכנס היום, נרצה לחדד שתי נקודות מהותיות מתוך השיעור, ולשם כך נביא לכאן עשיריות מהכלי העולמי שישתפו אותנו מתוך מרכז העשירייה. שאלה ראשונה, שחיקת הלבבות. מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? הסירייה שמעוניינת לשתף, שתרים סימן שאלה למליאה.
1: שחיקת הלבבות זה בעצם כשאנחנו מרגישים אביות אחד כלפי השני, אנחנו מבינים שזה נועד לחבר בינינו דווקא, ואנחנו מחברים את הבורא לקשר בינינו בתפילה והבנה.
0: בואו נשמע את קבוצת פלורידה.
2: This is a great opportunity, friends. Thank you.
3: חברים יקרים, תודה. באמת הזדמנות יוצא דופן, אנחנו דנו בזה בעשירייה.
2: And it's a great question to answer before the Congress.
3: וזאת שאלה ממש ממש טובה לענות עליה לפני הכנס. כי יש לנו 800 עשיריות, ככה אני שמעתי, בכל העולם.
2: All feel this friction of the heart.
3: שכולן מרגישות את החיכוך הזה שבלבבות. ומה ששמעתי מאחד החברים זה שפשוט לא לברוח. מה שלא יהיה, לא בורחים. אנחנו מתמודדים עם כל דבר שמגיע אלינו מהבורא.
2: He wants us connected.
3: בגלל שהוא רוצה שאנחנו נתחבר. הוא רוצה את כל הכלי שלנו מחובר, אבל מתחילים בתוך העשירייה. ואנחנו לומדים בעשירייה שלנו, דרך הסדנאות, דרך ההתגברות, פשוט בלעזור אחד לשני להתגבר, כל החיכוכים, חילוקי הדעות שיש בינינו, ואני סמוך ובטוח, בגלל החברים הגדולים, בגלל כל המאמץ שהם עושים, ולעזור לי ולעזור לחברים האחרים, זה ממש הולך יד ביד, כולנו עוזרים זה לזה, להגיע לאהבה. אהבת הבורא, זה כל כך גדול, זה כל כך נפלא. שמעתי את הרב אומר שאין לנו אפילו מילים לתאר מה זה חיבור רוחני. משהו בתוכנו בכל זאת מרגיש עד כמה זה אדיר, ויחד יכולים לעשות את זה. בואו ממש נרגיש את זה עכשיו ובכנס. לחיים חברים.
4: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta.
5: Shalom חברים, בהמשך לפלורידה.
4: Pues que justamente no que en esas diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones,
5: estamos trabajando
4: para construir
5: anima shanim שיש לנו, אנחנו בונים ביחד את הכלי.
4: Radica en eso.
5: שחיקת הלבבות זה בדיוק בזה שאנחנו נפגשים אחד עם השני, יש לנו נקודות מבט שונות, אבל המטרה היא הרבה יותר נעלה וגבוהה מכל דעת פרטית, ובמאמץ שלנו שאנחנו מכניסים את הלב לתוך הכלי, זה צריך לחסות על הכל עם החשיבה של חשיבות של המטרה, חשיבות של הכנס, שנוכל לדלג מעל כל ההבדלים ולחבר את כל הלבבות, לבנות את האש הזאת, ושנוכל להתחבר לבורא ולהתמלות עם אורו.
0: לחיים לטין שבע, לחיים פלורידה, תודה רבה שפתחתם לנו את הלב. אנחנו עכשיו נעבור לשאלה שנייה למליאה. השאלה היא, מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? בבקשה. יש לנו את קבוצת טורקיה.
6: Hello friends. For us, an attack on the heart.
3: שלום חברים, בשבילנו התקפה על הלבבות זה אומר שאין רגע טוב יותר מעכשיו. זה אומר שעושים מאמץ עכשיו, אפילו שהלב סגור. ודרך חברים מבקשים מהבורא לפתוח את הלב. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עוד קצת כוח, עוד קצת הבנה, איזושהי הרגשה מיוחדת לפני שנוכל לפעול. אבל היום למדנו שההתקפה היא בדיוק כנגד זה. אפילו במצבים של כבדות, של אדישות, משתדלים להתקרב לקראת החיבור. והדבר הכי חשוב זה שאף אחד לא יכול לעשות את זה בעצמו, אלא רק בזה שמעוררים את החברים ומקבלים כוחות מהם. רק ככה אפשר להמשיך. ואז הרצון המשותף שלנו הופך לתפילה.
6: Open the heart and
3: והבורא עוזר לנו לפתוח את הלב ולהתקרב אחד לשני. לחיים.
0: לחיים טורקיה אחד. לחיים, תודה רבה. ונעבור לקבוצת איטליה.
7: Buongiorno amici del Clima Mondiale, veramente bello stare.
8: שלום חברים של הכלי העולמי. נהדר להיות כאן ולהתקיף את הלב עבורנו.
7: Non perdere neanche un minuto, non perdere.
8: זה אומר לא לאבד אפילו דקה, לא לאבד אפילו שנייה.
7: Essere totalmente presenti.
8: ולהיות כולנו נוכחים כאן בהכנה ונוכחים טוטלית בכנס. הכנס הזה נותן לנו הזדמנות מדהימה להיות בהתקפה, כולנו ביחד. בהתקפה הזאת המחשבה היא לא עבורנו, היא רק עבור החברים. ואנחנו נראה שהמחשבה הזו עבור החברים תימשך לאורך כל היום ולא תתפסק רק בכנס. זה לא תהיה רק הפעולה שנעשה במהלך הכנס, אלא הכנס הזה הכין אותנו להמשיך בהתקפה הזאת למשך כל הזמן עד הכנס הבא. אנחנו נהיה כל כך מחוברים, כל כך מאוחדים, שכל מחשבה שלנו תהיה רק עבור התקדמות החברים. זה עבורנו המשמעות של לפרוץ בהתקפה הגדולה הזו. ואנחנו רוצים לממש בזה את כל מה שאומר לנו בעל הסולם. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס כל כך עצום, כל כך יפה, כל כך חשוב. אנחנו מכינים את הכנס, העשיריות מכינות את הכנס ומעורבות בזה, ולכן באמת כולנו יכולים הפעם לעלות לירושלים, כולנו ביחד, להגיע למטרה. התקפה על הלב, זה אומר שסוף סוף, כי באיטלקית, אתקרה, להתקיף, זה אומר שאני גם מחבר את הדברים ביחד, אז אני רוצה לאחד את החברים יחד עם הלב שני, וככה, בזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא. זאת המטרה שבשבילה אנחנו לומדים, זו המטרה שעבורה אנחנו משקיעים כל כך הרבה שנים, שאליה אנחנו מתכוננים יום אחר יום, ועושים את כל המאמץ האפשרי. ואנחנו ביחד נחגוג בכנס הזה את זה שנגיע למטרה. ולכן חברים שלי, ההתקפה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ברור, לא לבד, אלא ההתקפה הזו אנחנו נעשה כולנו ככלי עולמי. וכבר אני לא יכול לחכות לזמן הזה שכולנו נהיה בקרב האחרון כדי שנגיע להתגלות הבורא. לחיים חברים.
9: וואו, כל פעם לשמוע את החברים שפותחים את הלב ולהרגיש את כל הנקודות שבלב שנמצאים, לא חשוב אם זה מאיטליה, טורקיה או פלורידה או פתח תקווה, אני מרגיש שכבר מהכנה להתקפה אנחנו בתוך ההתקפה של ההכנה, ושכל הנקודות שבלב מתחברים ככה בתוך רצון אחד שכבר משפיע על הלב שלי. אני מרגיש שהלב שלי מתחיל להתאמס, ושכל התחכובת הרוחני של החיבור שקורה עכשיו ממש פותח עוד יותר את הלב. מככה עומק הלב, בוא נשמע את הרבש באיגרת ח' אדם עליך.
0: הרבש איגרת ח' סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד תחת מנהיג אחד וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי. הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם, ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית, והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
10: פעם שנייה, תוך הרבה שיגרת ח', סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד תחת מנהיג אחד וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב ובעלי רוח תקיפה. והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה. וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. עכשיו חברים אהובים, בואו נקשיב יחד ממרכז העשירייה לקליפ מספר 3.
11: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: וואו, כמה מדויק. אם אפשר, בוא נשמע את הקליפ הזה שוב פעם, בבקשה.
1: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר, שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים, ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים, שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות, ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: אז חברים, הבורא מסדר לנו את כל התנאים לצאת להתקפה. אנחנו נכנסים לכנס מיוחד שלא היה כמותו. ובהתקפה הזאת אנחנו רוצים בלי פחד להתמסר לגמרי לתוך העשירייה ולאבד את עצמנו בתוך החיבור הזה. בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו את השאלה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? צא לסדנה פעילה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? 6 דקות יש לנו.
3: מלעשות את החיבור עם החבר, מלהתבטא בחיבור, מלהגיע לחיבור עם החבר, זה שכאילו אני לא מבין את מה שהבורא שולח בצורה נכונה, שזה נועד למקפצה, למעבר לדעת. צריך להבין שבורא כל הזמן שולח לך עצות והבחנות ודברים שרואים להגיע למדרגה הבאה, ותמיד צריך לקחת אותם בלמעלה מהדעת, ואז הם נהפכים ממש לאור לטובת החיבור.
4: אני צריך לשים לב למצב החבר במקום המצב שלי.
5: מה עוצר אותי לאבד עצמי בתוך חיבור? חוסר השקעה קודם, חוסר מאמצים לעזור לחברים.
6: מה שעוצר זה חוסר יכולת, חוסר מוכנות לפנות מקום בלב שלי עבור החברים, עצלות להתקלל עם החסרונות שלהם, לראות את הבורא מאחוריהם.
7: מה יכול לעזור? אני כל הזמן חושב על זה שרב אומר, התקפה, התקפה. אני כל הזמן מתאר לעצמי את העשירייה כמו הקבוצת כדורגל שאני נמצא איתה על המגרש, ואתה כל הזמן צריך לראות איפה החברים נמצאים בשביל למסור להם את הכדור ולהתקדם קדימה. אז ככה כל הזמן לתאר את זה, שאתה רוצה כל הזמן להרגיש את החברים ואיפה כל אחד נמצא על השדה שפרוס לפניך, ואיך אתם כל הזמן מתקדמים ביחד. ממש לבקש מהבורא להרגיש את החברים ביחד.
8: מה זה עוצר אותי? זה הפחד. פחד ש... מה יהיה? כאילו, אם אני לא... איך אומרים? כאילו, אם זה לא אני, אז מה יהיה? אולי אני כן מתממס, ואולי כן מתמסס, סליחה, ואולי כן זהו, אני כאילו נעלם. ושטויות, באמת זה שטויות. מה עוזר לי כאילו לחזור, כאילו לחשוב ש... זה, כאילו, זה העניין. זה, להגיע לזה, זה... לא יודע איך להגיד את זה.
1: אמרת יפה. אנחנו מרגישים שהבורא נותן לנו פה הזדמנות גדולה, דווקא לעבודה, לפרוץ מתוך עצמנו. מה שעוצר אותם עדיין זו ההסתרה, שהבורא דרכן נותן לנו את ההזדמנות לדרוש אמונה, לדרוש עזרה מהחברים, להבין שבזה תלוי הכל, להבין שאין לנו שום מקום להשקיע חוץ מהקשר בינינו.
9: עוצר את החוסר גדלות הבורא, ואנחנו צריכים להגיע ממש לחיסרון אחד, לחבר את החיסרונות שלנו, שהחיסרון הזה יהיה מכוון לעשות נחת רוח לבורא, מטעם גדלותו.
10: מה עוצר לי זה מחשבות על עצמי, מה עוזר לחשוב על חברים, לשמוע את החברים, הכל מחוץ, כיוון חיבוץ, מחוץ עצמי.
11: אני חושב שהתשובה לשתי השאלות זה, אם כאילו זה במילה אחת, אז זה הבורא. הוא גם זה שמסתיר לי וכביכול מרחיק אותי, והוא גם זה שמאפשר לי להתקרב. עוד דרך זה להתקרב. הרב נתן דוגמה על ספורט, שכאילו אם אנחנו רוצים להתפתח, גם לא יודע מה, אם זה בריצה או בשרירים או לא יודע מה, אז תמיד אנחנו צריכים לצאת מהמקום הנוח, תמיד צריך איזה מאמץ נוסף, תמיד להעלות את רמת האימון, או לא יודע איך לקרוא לזה. זה אותו דבר כאן, זה כל הזמן לנסות לצאת מהמצב הנוח, להרגיש כמה הבורא מנסה לשים עליי כל מיני מחסומים כדי שאני אתפלל, כדי שאני אנסה לעבור, כדי שאני אתאמץ יותר. אז שתי המקרים זה הבורא, אז לזכור שזה הוא ולבקש ממנו.
3: כן, אני גם חושב שזה הבורא, הוא זה שכאילו ממלא ומקשה את האפשרות הזאת, כאילו דוחק בך לא לעשות את זה, כאילו, אבל אתה צריך לעבור לחיבור עם החברים, לקבל מהם כוחות, לפנות אליו. ואז הוא אומר, יופי, פה ניצחו לי בניי, פה פניתם אליי, עכשיו אני דואג לא רק לך, אלא לכולכם.
4: איך לצאת מהמחשבות שלי? זה כל הדבר.
5: כל מה שבורא ברא, זה לא הפרעה. זה מערכת שצריכים ללמוד איך לעבוד ולהתעלות ממנה. שי כותב, להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
12: חברים, נקרא קטע מקור מספר 4. אומר לנו רב בשיעור צהריים בשנת 22 על פתיחת הלב להתקפה. קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר. ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להיכנס לתוך הלב של החבר ולהישאר שם לעולמים, לנצח. אני חוזר שוב. אומר רב ככה, קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר, ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להישאר שם, להיכנס לתוך הלב של החבר, ולהישאר שם לעולמים, לנצח. דורקה, תמשיך בבקשה.
13: אז חברים, אנחנו בהמשך להכוונה שקיבלנו עכשיו מהציטוט הזה של רב, להיכנס לתוך הלב של החבר. אנחנו רוצים לעבור לתרגיל וסדנה. אוקיי, חברים יקרים, שימו לב. יש לנו עכשיו הזדמנות לקבל כלי משמעותי לעבודה בכנס ולשגרת חיי העשירייה גם. מתוך הניסיון שלנו, כאן בעשיריית זיכון אחד, גילינו שלכל חבר יש את הדבר הייחודי שמדליק אותו. פותח לו את הלב ומדביק אותו לרב, לחברים, ללימוד, לדרך. לכל חבר בעשירייה יש לפחות מפתח אחד ומיוחד, שאם החברים יכירו אותו, הם יוכלו להשתמש בו ולסייע לחבר לפתוח את הלב שלו. אז עכשיו, בואו ניקח איזה דקה, נתבונן רגע פנימה, לתוך הלב שלכם, ותנסו להרגיש מהו הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב. קחו כמה רגעים, תחשבו עם עצמכם, מה הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב.

0: אוקיי, חברים, אז בדקנו עם עצמנו, וכל אחד יש לו משהו אחר. זה יכול להיות ציטוט מסוים שמפעיל אתכם, או ניגון שאתם אוהבים לשמוע, דבר שחבר עושה כלפיכם, כל דבר שמעורר לכם את הלב. עכשיו, בסדנה הקרובה, כל חבר ישתף את הסירייה שלו ויספר מהו המפתח לפתיחת הלב שלו. והחברים שמקשיבים, שימו לב, כותבים לעצמם על פתק או בכל מקום שאתם יכולים לשמור לעצמכם, כותבים את המפתחות שהחברים משתפים. ככה, בסיום הסדנה, תהיה לכל חבר רשימה של המפתחות שאיתם הוא יודע איך לפתוח את הלב של החברים שלו בעשירייה. את הפתקים הללו אנחנו נשמור טוב טוב, בכדי שנוכל להשתמש בהם בכנס. אוקיי, אז קדימה חברים. בואו נספר לעשירייה מהו המפתח שפותח לנו את הלב. כל חבר כותב ומשתף מה המפתח שפותח לו את הלב. כל חבר משתף מהו המפתח שפותח לו את הלב. 6 דקות, בבקשה חברים.
1: כן, אז אפילו ש... שאנחנו מתחילים לעורר חיסרון אחד בשני, ובמטרה לבנות תפילה, אז התפילה שאנחנו בונים ביחד, זה הדבר שפותח את הלב.
2: כן, מה שמעורר לי את הלב זה שאנחנו תמיד בסדנאות או בישיבות חברים, חברים מדברים ועושים ככה סיבוב, 2, 3, ואז אתה פשוט מתמוסס לתוך המילים של החברים, אתה פשוט חי בעולם אחר.
3: להרגיש שכל חבר פותח את הלב שלו ומשתף מאומקא דליבה, משהו כזה אומרים, ומשהי תחושה אמתי, חיה וטרי, וזה פותח, עוזר לי, כאילו נגיד, לפתוח את הלב.
4: כן, הדוגמאות שאנחנו רואים ומרגישים מהחברים, חשיבות המטרה, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר להיות אדיש אליו. אנחנו כן צריכים לגלות מעצמנו איזושהי רכות, איזשהו רצון להתקרב, אבל הגדלות והדוגמה שהחברים נותנים היא ממש מקפיצה אותנו.
5: פותח את הלב שלי מאמץ של החברים לפתוח את הלבבות שלהם בתפילה שלנו משותפת.
6: כן, מה שפותח את הלב שלי, ממש אני מרגיש את החסרונות, מה שחסר ממש בלב של חבר, או כן, עושים מאמצים לפתוח את הלב, אתה מרגיש כמה חשוב לו להיות בלב אחד. אז כן, חיסרון של חברים.
7: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה דווקא להוציא את מה שיש בתוכי. כמובן נדבר על דברים שקשורים למטרה, אז להוציא את מה שיש בלב, כאילו החוצה. אם זה לכתוב, אם זה לדבר את זה, אם זה לצלם את עצמך. זה ממש מה שאנחנו עושים פה בסדנה, הסבב הזה. זה כאילו כל אחד יש לו איזה משהו שנמצא בתוך הלב, הוא מעביר את זה הלאה לעשירייה, עצם המאמץ הזה. שאתה מוציא מה שיש בתוכך החוצה, ולא משאיר את זה בתוכך, אלא מנסה להיות איזה משהו שדומה להשפעה. אז המאמץ הזה מעורר את הלב.
8: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה שיש חיסרון כללי בעשירייה שהוא קשור לכולם, והחיסרון הזה הוא מלא השתוקקות לקשר עם הבורא. כל מה שקורה בעשירייה זה רק כדי להיות בקשר עם הבורא, וכשאני מגלה את זה, את הגדלות של החברים שהם נמצאים בזה, שהם חיים את זה, שהם נושמים את זה, שזה כל המהות שלהם, המשמעות שלהם, הגדלות הזאת היא בעצם המפתח הזה.
9: שרים על גדלות הבורא.
10: מה שעוזר לי לפתוח את הלב שלי זה שהקבוצה מתעוררת לחיבור, ודרך החיבור הזה אני מרגיש את גדלות המטרה וגדלות הקבוצה. אז יש כוח שמבפנים ממש נותן אפשרות קצת לפתוח את הלב.
1: מה שמעורר גם זה הגילוי של חבר, או שאתה מגלה על הוויתורים שחבר עשה כדי לחזק את עצמו ואת החברים שלו בדרך.
11: שי כותב, להרגיש את הצורך לעזרת הבורא, העזרה שנרגיש ביחד את גדלות הבורא. דרישה, בקשה, מתוך איש את רעהו יעזור ושל החברים לגדלות הבורא. וכל הזמן לדרוש את זה, לדרוש שהבורא ירקח את הלב, שנשמע את החברים.
3: נרגיש שכולנו בעצם באותה מטרה, ונרגיש קצת מה אנחנו מתחילים להרגיש עכשיו, שאנחנו ביחד.
4: כן, והיחד הזה, אם אני נכנע אליו ואם אני משחרר את השליטה שלי, אז הוא כוח שמרים אותנו מעל כל המציאות, מעל כל מה שאנחנו הכרנו, וזאת היא התחושה הכי טובה, כי בתחושה הזו ובעוצמה הזו אנחנו עושים נחת רוח לבורא.
12: הלב שלי פותח את המסירות של החברים לחיבור.
13: כן, מסירות של חברים, כמו עכשיו בהכנה לכנס עכשיו, שאתה היה מורגש כמה כל חבר חבר השתוקק ורוצה להשיג פעולות משותפת, שאנחנו מגיע לכל ביחד ל משהו משותף.
7: המאמצים לחיבור.
0: יש חברים, קיבלנו עכשיו מתנה גדולה, ובואו נשתמש בה גם. עכשיו, ברגע הזה שכולנו ככה קצת יותר פתוחים אחד לשני, אנחנו רוצים לתת לרב לדבר אלינו, ואנחנו נקשיב לו ממש מתוך מרכז העשירייה. מה זה אומר שאנחנו מוכנים להתקפה? קליפ מספר 4.
14: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
0: חברים, רב ממש נותן לנו הכוונה איך אנחנו עוברים מההכנה להתקפה. אנחנו רוצים לשמוע שוב את הקליפ הזה, שוב לתת לרב להיכנס לתוך הלב שלנו, להקשיב מתוך מרכז העשירייה, ולהוציא משם משימה שתמשיך איתנו ליום הזה, לתוך הכנס. בואו נקשיב שוב לקליפ הזה, ונוציא את המשימה שרב שולח אותנו איתה לתוך הכנס. מה זה להתקיף?
14: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
15: וואו, וואו, חברים, גדולי הדור, סיימנו שיעור אפס, הכנה להתקפה. עברנו שבועות של הכנה, עליות, ירידות, אבל באמת עכשיו יש לנו הכל. הכל כדי להתחיל את הכנס. בואו חברים ניכנס למרכז העשירייה, נפתח את הלב בשמחה, ניתן לבורא להיכנס פנימה, בינינו. אנחנו רוצים לפתוח את הכנס הזה בשיר שיקח את הלב שלנו הכי גבוה שאפשר, הכי מדויק. עם השיר Enter the Ten. רק לפני שנשמע את השיר, הודעה חשובה. מחר, ב-2:40, כולנו, כאיש אחד בלב אחד, מתחילים את שיעור מספר אחד של הכנס. התרגשות. היידה כנס! בואו נשמע את השיר.

0: מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, הניצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה. והכל היה בארץ, אבל לא הוציא הפירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה. כן זה, לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. והשמיים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין. כיוון שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, מה בא זה ללמדנו? אלא שצריכים לדעת שעניין מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להטיב לנברא, אלא מטעם בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה צמצום והסתר, שאין הטוב מגולה לנבראים מטרם שיזכו לעשות לשם שמיים. אחרת נוהג עניין הבושה, מטעם שינוי הצורה שיש בכלי קבלה של הנבראים. לכן אין האדם יכול לקבל מטרת הבריאה, שהיא הטוב והעונג, מטעם בושה. וזה נקרא בחינת פירוד וריחוק מהשם. כלומר, העניין נעמא דכיסופא מובן לנו בבחינת פירוד מהשם, עד כדי כך שהשינוי צורה זו עושה אותה לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן עבודת האדם הוא לצאת מבחינה בהמית ולהיות בחינת אדם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם, והן עובדי כוכבים קרואין אדם. כבר פירשנו מהו החשיבות של אדם, שאין אומות העולם נקראים אדם. זהו על דרך שאמרו חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? מה רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. היינו, מי שיש לו יראת אלוקים נקרא אדם, ומי שאין לו יראת אלוקים משמע שהוא בהמה ולא אדם. ובאמור יוצא שמטרם שהאדם זוכה שיהיה לו יראת אלוקים, היינו שיעשה הכל לשם שמיים, עוד לא נקרא בדרגת אדם אלא בדרגת בהמה. היינו שהכל מה שהם עושים הוא רק לתועלת עצמם, כמו בהמות. והיות שהיה צמצום והסתר על הרצון לקבל לתועלת עצמו, לכן הגם שמצידו יתברך הטוב ועונג כבר מגולה בקדושה, מטעם שיש שם השתוות הצורה בין אור לכלי.
1: אני אקריא איזה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, של להגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שנשתדל כל הזמן להיות

0: להיות בהתקפה?
1: כן, ההתקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
2: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה לערבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
3: וואו, יפה, דוגמה יפה, שבעצם כן, אי אפ, אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
4: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה היא ממש ממש לפנינו בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו, ועכשיו צריכים להתמסר, להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
5: להכין חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
6: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, עם שמחה, חיוך, כל חברים. וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
7: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
8: צריך פשוט כל הזמן להודות, להודות, להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד נכנסים לשיעור. ממש כל רגע כזה זה פשוט מתנה אינסופית.
9: איך אומרים proof?
8: לאמת, אמת.
9: Proof, it's proof.
10: זה הוכחה.
9: הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא. כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שלידס, that leads, שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא הגדול. למעלה מהכל, למעלה משכל אחד, ממה שכל אחד מרגיש בפרטיה, בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד, נקודת החיבור, זה יותר גדול, יותר מכל מה ש... רק אחד מהחברים קיים.
11: שי כותב לנו שהלב יהיה בשביל החברים, לדרוש, לבקש שהבורא יעזור לחברים.
12: יהיה מוכן.
13: קטע מקור מספר אחד מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב: איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור? רב: לפי ההשתוקקות, לפי הלחץ שאתה רוצה להשיג, גם ברגש וגם בשכל, גם בהרגשה שאתה מוכן ללכת במסירות נפש כדי להשיג את תכונת ההשפעה. מסירות נפש זאת אומרת שאתה מוכן לאבד את כל ההצלחה שלך בלקבל, למען להרגיש מה זה נקרא להיות משפיע. על זה וגם בכל מיני אופנים, בשביל מה ולמה, צריך לעשות בירור. אדם צריך לחמם את עצמו, להרגיש קצת הבדל בין מי אני ורצוי ומצוי, ולאן אני צריך להגיע. לחמם קצת את החוק.

0: מבקשים שיהיו מוכנים להרגיש את ההבחנות בכמה שיותר דקות. זה חשוב לפני השיעור, אחרת אדם מתחיל לשמוע וכאילו שומע, כי הוא רק מתחיל את השיעור.
1: ועכשיו חברים, בואו ונמשיך לחמם את עצמנו עוד קצת, להתעורר למצב הרצוי של היום, ובמיוחד היום, אחרי שבועות של הכנה אינטנסיבית לרגע המיוחד הזה. בואו ונשמע עוד קליפ של רב שיחבר אותנו ויזכיר לנו שבלי החיבור בינינו אין בכלל רוחניות. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: אתם חייבים להגיע למצב שיש ביניכם התקרבות ולהשתדל להפסיק לראות רוחניות שאפשר להשיג לבד, אלא רק בחיבור ביניכם. זו בעיה עיקרית, כי זה אמת, זה כנגד האגו שלנו, זה למעלה מהטבע שלנו החיבור, ולכן אנחנו לומדים עניין ההתקפה, שרק בקפיצה, בהתקפה, אנחנו יכולים לעבור את השלב הזה. ודאי שאנחנו מבקשים את הבורא שהוא יבצע פעולה הזאת עלינו, אבל לבד אף אחד לא מסוגל. הבעיה העיקרית שישנה לאדם לממש רצון לרוחניות, שהוא רוצה לממש את זה לבד. הוא חושב שאפשר ללכת לאיזה מקום בודד ושם ממש להיכנס לתוך עצמו ולעבוד עם עצמו ולהיות בזה צדיק ומשיג. זה אמנם שזה היה אפשר פעם, אבל כבר מאברהם אנחנו מבינים שזה אי אפשר. שאברהם זה היה הראשון שגילה שהרצון לקבל שמתגלה על פני שנקרא נמרוד בזמנו, כן, שהוא גודל אך ורק כדי שבני האדם יתקשרו מעליו והתחברו מעליו, וכך השיגו את הבורא. אי אפשר להשיג את הבורא בצורה אישית אינדיבידואלית. כן. בכל זאת, קבוצה קטנה, 2, 3, 5, אבל חייב להיות כדי שאדם יוכל לצאת מעצמו. בתוך עצמו אין גילוי רוחני, זה לא רוחניות. זה חייב להיות איזה מין חיבור בין שניים מאותה מערכת של אדם הראשון. ובאחד זה לא יכול להתגלות. צריכים להיות שניים שתמיד יש ביניהם ניגוד, לכן הם שניים, ובכמה שהם מסוגלים לעשות חיבור ביניהם, אז על פני הניגוד, על פני החיבור, בשני הרמות האלה, ניגוד וחיבור, הם בונים את המקום ששם יכול להיגלות את הבורא. רק בצורה כזאת זה עובד.

0: צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. חברים ענקיים, עכשיו ניקח את כל ההתעוררות הלב המשותף שלנו בעשירייה והכוונה שבנינו יחד, וניכנס לשיעור מוקלט של הרב מתאריך הרביעי לראשון 22. קדימה ביחד.
1: תישאל נקן, הכנה להתקפה בכנס. הרב, בבקשה.
2: אני חושב שכדאי לנו לשים דגש היום בשיעור הזה על ההשתתפות בין החברים בכל קבוצה וקבוצה, ושזה יהיה העיקר. זאת אומרת שקוראים אנחנו קטעים האלו, והם לא מחכים לשמוע ממני איזשהו חדשות, כי בהחלט כבר דיברנו על הכל. אבל הכנה לכנס, והיא צריכה להיות בזה שאנשים עוד יותר מתקרבים זה לזה, מדברים זה לזה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה. ולכן בוא אנחנו נעשה שיעור, תרגיל, עד כמה שאנחנו יכולים להיות קרובים, מבינים, מרגישים זה את זה. כסך הכל התוצאה היא צריכה לבוא מהתקרבות בינינו, ולא מחוכמות שאנחנו נדבר שם איזה מילים יפות, ואפילו שכל אחד מתרגש מהאחר, אבל העיקר שהוא צריך להתרגש מזה שיש התקרבות בינינו בעשירייה. ולכן אנחנו צריכים להיות יותר פעילים היום ולגלות רגשות ולגלות התקרבות, התעניינות זה וזה כל חבר וחבר. אז ננסה לעבוד על זה היום. אז בבקשה, אורן יקרא ואנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר ממש בתוך העשיריות, לא הרבה זמן, נגיד 5 דקות, אבל כולן נדבר. אין מישהו שהוא מופנם, שהוא לא רוצה, שלא יכול, שאין לו מה להגיד. כל אחד חייב להוסיף משהו בקיצור ומתוך הלב, מפנימיות הלב. הוא בודק את עצמו, ומתוך לבו הוא מוציא כמה מילים לאחרים. והעיקר שגם כן יבדוק את עצמו, אם הוא מרגיש את זה מתוך הלב, אם הוא רוצה בזה לנגוע לחברים, שהם ירגישו את זה בלבם, וכך אנחנו נעשה. ההכנה הזאת צריכה להיות כזאת, לקרב לבבות. אז בבקשה, אלון.
1: קטע ראשון, הכנה להתקפה בכנס. אומר הרבש, אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
2: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, וכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיע ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקבל שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר, שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. מתי, האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את רעהו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לברר, לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת ומושכת את קודם, את כולם לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה. זה בעצם כל השעות חוץ משיעור בוקר, שיעור היום, ואולי איזשהו אסיפה שיש לנו קטנה באמצע יום. איך אנחנו כל היתר השעות צריכים לחשוב על המדורה שאנחנו מדליקים בינינו בקבוצה, בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו, כדי שזה ימשוך אותנו קדימה. שהיא תדלק, אז בתוך זה יתגלה הכוח עליון ומציאות העליונה. בבקשה. כולם מדברים.
3: הבסיס של זה, זה שכל אחד צריך לבאר לעצמו שמה שמגיע לבורא זה לא אני, זה הקשר בינינו, האהבה בינינו שצריכה להיות. לכן כל שנייה שיש לי איזו התעוררות, איזה רגע של הכרה, כל זה אני צריך כל הכוחות להשקיע בקבוצה.
4: צריכים איכשהו כל הזמן להחזיק את גדלות המטרה. זאת אומרת שזה יבער בנו כל הזמן, הרצון הזה להשיג את זה ולחיות את המטרה. אז כמו שיבגני אמר, אתה לא יכול לבד. אתה חייב כאילו להסתכל על החברים ולנסות לקבל מהם כמה שאפשר ולתת להם כמה שאפשר את גדלות המטרה כדי שהדבר הזה יישאר בינינו.
5: זה בעצם להפוך את את המצוי לרצוי, כאילו שאנחנו כל פעם משתדלים לתאר לעצמנו חיבור שלנו במדרגה יותר גבוהה, ובכל שעות ההכנה שלנו משתדלים לראות איפה אני נמצא בין החברים בעשירייה, במה אני מועיל להם, איפה אנחנו יחד כל החברים נמצאים בפעולה כלפי הבורא.
6: שמעתי את רב אומר, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזו משיכה קדימה. זה אומר שאני כל הזמן צריך לשים לב למה אני מרגיש כלפי הסירייה, כלפי החברים שלי. ובכל רגע שיש איזושהי ירידה כזאת, אז דווקא בזמנים האלה לעורר את האהבה מחדש, זה מספיק, אני חושב, לקרוא קטעים, את הקטעים המרגשים של רבש, זה כבר עובד לך על הלב, זה כבר מראה לך באיזה מצבים גבוהים המקובלים עובדים, והמצבים העליונים האלה זה בסך הכל אהבה. אהבה לבורא ואהבה לחברים. ולדרוש, לדרוש את זה עבור כולנו.
4: כן, אני חושב על המקום הזה, מאיפה הם כתבו ו... בעצם זה אותו מקום, כאילו, אותו מקום שקיים תמיד, ואנחנו, יש לנו את ההזדמנות הזאת, כאילו, להתחבר למקום הזה. איך? אז בדיוק, דרך הקשר בינינו, דרך התחושה שזה הדבר הכי חשוב לנו. בעצם זה המטרה של, כמו אליאור אמר, זה המטרה של, של, של כל המשחק הזה. ו... כאילו, אז יש משהו כבר, איזושהי זרם לעניין הזה, אז יש פשוט קצת להרגיש את זה ולתת, להשפיע עלינו.
7: כן, כרגע אני מרגיש שהזרם של החשיבות שבא מתוך הסירה, מתוך הקבוצה, הוא ממש סוחף אותי, ואני רוצה גם לדאוג לרגע הבא, להמשך היום, לזמנים שיבואו, ובשביל זה אנחנו עושים לעצמנו רשת ביטחון של תמיכה וגדלות בורא שכל חבר וחבר מוסיף, שתהיה בנו תחושה של תלות הדדית, וכלפי זה אני רוצה להתבטל, כלפי זה אני רוצה להתקרב.
8: בחיצוניות הכל מוכן אצלנו, יש סעודות, יש ישבת חברים, יש הכל, אבל איך שאנחנו מכניסים בכל פעולה שאנחנו עושים, את זה מטעם גדלות הבורא, זה העבודה שלנו העיקרית. שהגדלות הבורא זה יהיה החומר דלק שלנו בכל פעולה.
9: כן, וממש זה, האיגו כל כך מוקף ש... אפילו עכשיו שאנחנו ביחד מדברים ביחד, אפשר אפילו להיות, להגיש לבד. אז כל הזמן להיכנס לסיריה, להגיד שאי אפשר להגיע לרוחניות לבד, אפשר רק ביחד, אבל לעבוד, לעבוד על זה, לעבוד וכל, לעשות כל המאמצים שאנחנו עושים התקפה, פעולה קבוצתית לבד, ולכן להגיד כמה חשוב המטרה, גדלות הבורא, לרצות לקבל עצה רק מהחברים, לא משהו מעצמי.
7: בכנס גדול, זה כאילו קורה לבד, כן? נכנסים לאולם, יש שם כמה אלפי אנשים, והשדה פשוט תופס אותך, וזהו, עד סוף הכנס. ואני ממש מרגיש שאנחנו הולכים לייצר את אותה עוצמה רק בינינו. נו, יהיו עוד 800 אסירות ברחבי העולם, אבל אנחנו נראה רק אחד את השני, ופשוט השדה הזה נהיה בתוכו. אני ממש מרגיש את זה.
10: אני צריך להיות הכי קטן מכל החברים, שכולם בגמר תיקון, שבורא נמצא מאחורי כולם, כי אם זה לא יהיה ככה, לא יוכל להיות קשר נכון בינינו.
11: כן, אני צריך לדאוג על הרגש בלב החברים.
3: שי כותב לנו, המאמץ לחיות בחיסרון של החברים, זה מכוון את הלב למקום של פתיחת הלב ולדרישה לעזרת הבורא.
1: נעבור לקטע הבא, קטע מספר 2, אומר בעל הסולם. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו התברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בסביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה, עם כל קוטנו, הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה, והבן. וכן מכל עבדות ועבדות, שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך. והבן זה היטב.
2: כאן השאלה, איך אנחנו מבדילים את העודפים האלה שאנחנו יכולים לתת בלחשוק, להתייגע לחיבור בינינו ומחיבור בינינו עם הבורא, כדי להשפיע לו נחת רוח, להכין לו את הכלים לגילוי, שזה בעצם הנחת רוח שלו מתגלה. איך אנחנו יותר ויותר מרגישים בזה את העבדות שלנו, שאנחנו מקריבים את עצמנו לעבודה הזאת, ובאמת נעשים בזה קרובים לבורא, מכינים את הגילוי שלו לכל הבריאה. איך אנחנו מבדילים, רואים שהעיקר זה כזית האחרון, כמו שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים עד הסוף של ההגיעה שלנו, ועוד קצת יותר מעבר למה שיכולים, שזה העיקר בשבילנו להרגיש את המאמץ הזה, שבתוך המאמץ הזה דווקא הבורא מתגלה, דווקא בו הוא שמח, ודווקא בו יהיה קשר בינינו עמו. איך אנחנו בחיים שלנו עושים את ההגיעה, שההגיעה זה מעבר לכוחות ורצונות שלנו, איך אנחנו בתוך ההגיעה הזאת מבדילים את המאמץ האחרון, איך אנחנו מקדישים אותו לבורא, ובזה דווקא מבינים שעושים לו נחת רוח. בבקשה, בוא נברר את זה בינינו.
3: אם המאמץ באמת מכוון לבורא, לתכונת ההשפעה. אז כמה שאני נותן לזה כוחות מעצמי, בסוף אני תמיד מגלה שזה כל מה שבא ממני, זה הכל לא שווה. כל המאמצים, כביכול, זה הכל האגו שלי. ודווקא מה שנחשב מעל זה, זה עוד קצת כמה קיבלתי חשיבות מהחברים. שהכוחות האלה הם הנחשבים.
12: אני חושב שזה גם מה שמייצר תפילה, כאילו, אמיתית. לא יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של נחשון, שהוא קפץ והתחיל ללכת פנימה, וזה הגיע לחזה והגיע לצוואר, ועד שזה לא הגיע לפה ולאף, לא הייתה צעקה. כאילו, הוא לא ביקש מהבורא עזרה. אז זה בדיוק הקצת הזה, עוד קצת הזה שנשאר, כדי להגיע לאיזה צעקה או תפילה אמיתית.
5: כן, כדי שתהיה לנו תפילה אמיתית, אז היגיעה שלנו צריכה להיות בלקשור את עצמנו מצד אחד לחברים, כל פעם מחדש להיכנס לתוך החברה, לראות איפה, האם כבר הגעתי לאותה הרגשת כלי אחד, אהבת חברים, ומצד שני לקשור את עצמי לבורא, כל פעם, לא משנה, עליות, ירידות, איזה מצב נמצא. אני יודע שהוא מביא לי את זה, הוא מייצב לנו את כל המצבים לפי קצב ההתקדמות שלנו.
6: כן, איך להעריך את היגיעה, לעשות אותה יותר שתתפשט במשך כל היום? זה פשוט להרגיש שהעשירייה זה הגלגל הצלה שלי בחיים האמיתיים, ששם זה החיים הרוחניים, שם מרגישים באמת את הטעם של החיים. וככה כמו בצק, זה כל המחשבה, כל הזמן להתעסק איתה, שיש לי, הבורא שלח לי את החברים והם הקשר שלי אליו. וכל הזמן לדרוש, לבקש עבורם, להודות עבורם. ממש כל רגע לא לעזוב את המחשבה הזאת.
12: כן. פשוט שזה יהיה את הדבר הכי חשוב לנו. כי באמת, לא יודע, זה בצד אחד זה מרגיש משהו גם שמגיע מלמעלה, גם מהחברים, גם מהסביבה. והצד שלי זה כאילו לשכנע איזשהי משהו קטן, כאילו להצטרף, משהו כאילו להוסיף לזה. רציתי להגיד אפילו משהו משלי, אבל באמת מה יש שם, זה אבל נראה לי כן יש משהו שם, וזה מה אני תורם פה לקבוצה הזאת, ואז אני מתחיל וממשיך בעניין הזה.
7: כן, את הזרם הזה כלפי המטרה, כרגע קיבלנו עזרה גדולה, שיש כזו עוצמה מכל הכלי העולמי, ואנחנו כבר רואים את ההתכנסויות שיש בכל העולם, אז פשוט כל אחד צריך ממש לוותר על עצמו, ולרצות עבור החברים, לרצות להיות כוח מחזק ותורם עבור החברים. עבור עצמי אין לי כוחות, אבל עבור החברים אנחנו מקבלים כוחות, ומזה מתחזקים.
8: ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שאין לנו שום דרך, אלא רק שהבורא יבצע את הפעולה שלו, שמצדנו אנחנו עשינו את החצי שקל הזאת, ועכשיו הבורא שהוא יגמור את העבודה, הוא יחבר אותנו, ומצדנו רק את הבקשה, את התפילה מעומק הלב. שהוא יחבר, הוא ייתן לנו את הכוח הזה.
9: כן, ושי כותב לנו, במאמץ להשפיע, לדרוש, לרכש עבור החברים שעזרת הבורא תחיה ביניהם. בזה אנחנו עושים נחת רוח לבורא ביחד. אז כן, שמאמץ שלנו, שלנו לא שומעים על האגו שאומר עוד מאמץ, עוד עבודה, מה זה עבודה, אלא שאנחנו רואים, מרגישים רק רגע עכשיו, ופה יש תמיד אפשר להוסיף עוד משהו, כי אז זה לא מוגש כמו ממש כמו עבודה קשה או אי אפשר, אלא אפשר תמיד לכוון עבור חברים, עבור להיות חיבור, שזה אנחנו רוצים.
1: נעבור לקטע השלישי, אומר הרבש. אסור לו, לאדם, לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אימתי? ואסור להכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה.
2: זאת אומרת, בכל רגע ורגע אדם צריך לראות את עצמו שהוא מוכן להתעוררות, ועד כמה שזה נראה לו אולי הרגע פחות מתאים, ושיחכה שאולי יהיה אחר כך מחר, זאת אומרת בעוד כמה זמן מצב יותר טוב. לא, זה לא נכון, אלא דווקא ברגע שהוא רואה שלא מוכן, זה המצב הטוב ביותר. כי עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההתגברות, חיפוש, מאמץ, לפי זה יש לנו תוצאה והספק בהגיעה. ולכן באמת להגיד, אם לא אני לי, מי לי, ואם לא עכשיו אז זה מתי, וכן הלאה. זאת אומרת, באמת בכל רגע ורגע לראות רגע המתאים לתוספת הגיעה בכמה שאפשר. ואפילו שהרצון האגואיסטי זורק אותו לכל מיני עבודות, לכל מיני מצבים, להרגשת החולה, חולנית, ולהרגשת שהוא עסוק במשהו, שהוא צריך לדאוג עוד משהו, ואחר כך הוא יגיע לזה. לא. זה אנחנו מבינים כבר ויודעים מתוך הניסיון שלנו עד כמה שכל הדברים האלה הם מגיעים בצורה בלתי פוסקת מהאגו שלנו, וזה שולח הבורא כדי לתת לנו דווקא את הזדמנות, התקרבות להכיר את הטבע שלנו ולהתמודד עמו. שהכמות הגיעה, במיוחד איכות הגיעה, היא מתוך המצבים האלו שאנחנו יכולים כביכול לדחות כאילו בצדק את המצב העבודה, מצב ההגיעה, ואנחנו בכל זאת מתגברים ומתאמצים לתת עוד גרגר של הגיעה, וכך להתקדם. זה מאוד חשוב, לזה צריכה להיות התעוררות כללית קבוצתית, ואדם יכול לבדוק על עצמו הרבה פעמים במשך היום, עד כמה שהוא מתעצל, ובינתיים זמן עובר, ואחר כך הוא מתלונן שלא מרגיש תוצאות יפות, שלא מרגיש התקדמות, שמגבורה כנראה, או ממשהו לא מגיע לו, לא מפרגנים לו, זה לא נכון, זה הכל תלוי באדם, עד כמה שהוא משתדל, בכל רגע בחיים, בכל זאת, לשים לב לנתינת היגיעה. ודווקא במצבים שהם רחוקים מרוחניות, שמתעצל, שלא יכול, שדוחה, אז מי שדוחה את ההתקדמות, אז הוא בזה עושה ממש, גורם מוות לעצמו, גורם לזה שכבר גם מלמעלה יקבל דחייה. למה? כי דחייה אחת הוא צריך לקבל מלמעלה כדי להכיר שהוא נתן את הדחייה להזדמנות להתקדם, ודחייה שנייה הוא צריך כדי שיעשה את העבודה הקודמת, שיחזור עליה, כי אי אפשר להתקדם אם הוא לא עבר צעד שהיה מגיע לו בדרך לעשות. ולכן אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זאת אומרת, אם אדם עוזב איזושהי הגיעה ברגע מסוים, אז הוא יצטרך לתת אחר כך הגיעה כפולה. גם על זה שלא נתן הגיעה, וגם על זה שמשהו לא עשה באמת. לכן אנחנו צריכים לדאוג לרוח בקבוצה, שאף אחד לא יוכל להישאר ברוגע, שאני אעשה את זה אחר כך, בעוד שעה, בעוד יום, מתישהו ואיך. כאן זה הבעיה, לא למשוך את הזמן, אנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו מאחרים ופועלים מחוסר הזמן. וזה מאוד קשה להחזיק בזה, אבל אם אנחנו עוזרים זה אל זה, מייצרים כזאת עבירה, אז אנחנו מרגישים את עצמם, את עצמנו בהתקפה, ואז לא קשה. הכל תלוי ברוח הכללי שבחברה. אדם לבד לא יכול לפעול, לא יכול לפעול. רק אם הוא קשור לקבוצה, אז יש לו רוח, איש את רעהו יעזורו, אנחנו מעוררים אחד את השני, אמנם שבאף אחד לעצמו אין כוחות, אבל כלפי השני אנחנו יכולים לעורר אותו, אנחנו יכולים לנענע את כולם, את עצמי אני לא מסוגל, כן? אבל אם אני נותן רוח, כוחות, התעוררות לאחרים, הם מתעוררים ואני בעצמי מתעורר מהם, וכך יש את רעהו יעזורו. חובה, דווקא בזה חובה להרגיש שהתקפה היא לא צריכה להיות אדם על עצמו, אלא כולנו על כולם. ולאף אחד אין כוחות להתמודד עם עצמו. לכן הקבוצה, הסירייה, היא שיכולה להתקדם, ולבד אדם אף פעם לא מסוגל. אף פעם. יתעורר בעוד 10-20 שנה, ויבין שלא יתקדם כלום. ברור? טוב. נו, איתפו.
13: רב, בונג'ורנו. אמרת, אתה כבר נתת לי בעצם את התשובה על השאלה שרציתי לעשות, אבל אני אעשה אותה בכל מקרה. הוא אומר כאן שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. על איזה מצב הוא מתייחס כאן? למצב האגואיסטי שלנו או למצב המתקדם שלנו?
2: שכר ועונש זה בזה שאנחנו מתקדמים בעבודה רוחנית, ואז רואים מהו השכר ומה העונש שלנו, ואיך שזה משתנה ממצב למצב. שאני בודק, רואה, שוקל, ורואה שהשכר ועונש שלי הם כל פעם עולים במהותם, באיכותם, ממצב למצב. שאם קודם, אתמול, נגיד, הייתי מסתפק במשהו, היום אני לא מסתפק בזה. עונשים, אם היו בשבילי עונשים בדרגה יותר פיזית, היום זה בדרגה יותר רוחנית. ועוד. בסדר? טוב, פלורידה.
14: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency,
15: Rav, במצב שבו לחבר יש חיסרון לחיבור, והוא רוצה להתייגע יותר בקבוצה ובארגון של בני ברוך, ואז הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הפרעות, שהוא חולה, הוא לא מסוגל להשקיע יותר, האם זה מקרה של פרנויה מצד החבר, או שזה יד השם שפועלת בו? איך הוא מתמודד עם זה?
2: בכל מקום מה שאנחנו מקבלים זה מגיע מהבורא, אפילו שזה מחשבות שלנו כביכול ורצונות שלנו, זה מגיע לנו מהבורא, ורק אחרי זה שאני חותך ומחליט אז מה אני עושה על פני זה, אז מכאן והלאה מתחילה להיות העבודה שלי. ואחר כך גם כן נראה עד כמה שבעבודה שלי, שמגיע לי מההחלטות ומהרגשות הקודמות שלפני זה אני מרגיש מהבורא, גם בזה, עד כמה שזה אני. זה עוד בירורים נוספים, שיבוא זמנם ונברר. סנטיאגו.
16: הרב אהוב, בשביל שנוכל להוסיף מאמץ, כדי שנוכל להוסיף את המאמץ הזה צריך חיסרון.
17: ¿Cómo esta carencia considerando
16: que כיצד החיסרון הזה, אם ניקח בחשבון שלפעמים האדם הוא במצב של ירידה או לא את החיסרון, איך לעשות שהחיסרון יהפוך למצב בעשירייה שמאפשר את המאמץ הנוסף?
2: אני משתדל לעבוד לא עם חיסרון של עצמי, שזה חיסרון של בהמה, אלא עם חיסרון של אדם. אדם זה נקרא, כבר נקרא חיסרון של העשירייה, קבוצה. כי זה חלק מהאדם הראשון, ממערכת האדם הראשון הגדולה. ולכן עם החיסרון הזה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, לעבור מהרצון פרטי לרצון קבוצתי. זה קודם כל. ולברר את הרצון הזה ועמו להמשיך הלאה. בעל תיאפו.
18: דובר אוטרה רב.
15: בוקר טוב רב. רציתי לשאול איך להתחיל להסתכל על העולם דרך עיני החברים מהר יותר.
2: הכי בטוח להסתכל על העולם דרך הקבוצה זה שאני מגיע לייאוש מכוחות שלי, זה שאני מגיע למצב שאני מבין שאני בעצמי, אני לא נמצא ברוחניות, אני לא שייך לרוחניות, אני זה אפס, אפילו אפס לא, כאילו לא קיים, אפס זה בכל זאת איזה מספר, איזה הרגשה, מציאות, ולכן כשאני מבין שמתוך האגו שלי, שאני מבין שאני כאפס גם כן לא קיים ברוחניות, אז אני מחפש, אז באיזה צורה כן? אז צורה היחידה שאני יכול להיות ברוחניות, שאני נעלם, מתחבר, מתמוסס, מדלל את עצמי בתוך החברים. משתדל להרגיש אותם ודרכם את המציאות. ואז אני מגיע לאיזושהי התפעלות ממה שבאמת קורה כאן, באמצע החיבור, באמצע הקבוצה, ששם אני מתחיל לגלות שכנראה שזה מה שהבורא מכין לבני אדם, ואנחנו דרך הקבוצה הזאת, אפילו שמחוברים בצורה כזאת חלשה, מתחילים להרגיש אותו, לפחות להגיע למצב שאיכשהו לאחוז במשהו שנקרא כללי, אבל כללי זה כבר בורא. אמנם שזה רחוק ממנו, אבל עד כמה שאנחנו שצריכים בזה לבטל את עצמנו ולאחוז בקשר המשותף בינינו, אז מהקשר הזה המשותף, התקשרות המשותפת, כדי להתקרב לבורא, להרגיש אותו, להכין את עצמנו אליו, זה בעצם כל העבודה שלנו. זה כל המטרה של הכנס, להיות בכינוס, בחוש אחד, להרגיש את הבורא. בסדר, טוב, אז יש לנו עכשיו מוסקובן.
18: Да, Рав, спасибо. А вот духовный хисарон это когда
15: хисарон рухани. Это когда я не могу к этой להתחמם בצד האש. Эла, когда я עוסק רק בלעורר את החברים, כן?
2: טורקי פרי.
19: Thank you, Rav. My friends.
15: רב יקר, החבר שלי שואל. כל העשירייה שלי תגיע לכנס וירטואלית, תשתתף וירטואלית בכנס. לצד זה יש לנו מעשיריות אחרות חברים שהתאספו פיזית. האם עליי להשתתף בחיבור וירטואלית עם הקבוצה האישית שלי, או פיזית עם עשיריות אחרות?
2: אנחנו רואים שהעולם מתקדם לקשר וירטואלי יותר ויותר. אם לא יהיו תקלות בקשר וירטואלי, אז ודאי שהאנושות תעבור יותר ויותר לקשר וירטואלי. אני חושב שתוצאה מהפנדמיה הזאת, מווירוסים האלה גם כן, היא מרגילה אותנו להיות קשורים בקשר וירטואלי בינינו יותר ויותר, שאנחנו נשים לב על ההתקשרות רגשית, נפשית ולא פיזית, שאני לא רואה את החבר, אפילו זה שאנחנו רואים זה את זה, כאילו שיש לנו התקשרות עם, הזה, עם, עם פרצופים שלנו, זה בינתיים. אבל עוד נראה שאנחנו נעבור להזדהות הפנימית יותר, ושאני רואה כל מיני פרצופים שונים, וזה, אני לא לפי זה יאתר את הבני אדם, אלא לפי התכונות פנימיות, רצונות, מחשבות, כוונות, מידות החיבור, נטייה לחיבור. לפי זה אני יגלה ויבין ויכיר את כל האנשים, לפי מהות של כל אחד ואחד מתוך כלי הכללי של אדם הראשון. ולכן אני לא יודע מה להגיד, איך להיות יותר מחובר. אנחנו מתגלגלים עם כל התהליך הזה שההשגחה העליונה מגלגלת עלינו. נקווה מאוד שאנחנו נגיע למצב שכל אחד ואחד יתקרב להתקשרות יותר פנימית בין בני האדם, ולא חיצונה, שאנחנו לא נצטרך לסגור את עצמנו במסכות האלו, אלה בכלל לא חשוב לי פרצוף של אדם, שחור, לבן, צהוב, אדום, וגם כן מי הוא, ושום דבר חיצוני שיוצא מהגוף הגשמי שלנו, הוא לא השפיע אליי, אלא השפיע אליי רק הנקודה הפנימית שיש בליבו. נו, עד כמה שנתקדם לזה, נתקדם לאמת. איתפרי.
20: Buongiorno Rav. Nell'interazione in decina
21: ביחסים בעשירייה אנחנו משתמשים

0: חיבור, זה מה שאנחנו צריכים. כי מטרה שלנו בכל העבודה שלנו זה סך הכל חיבור, עוצמת החיבור ואיכות החיבור. כן? זה קובע את הכלי שלנו, ולפי הכלי שלנו כך אנחנו מגלים בו את הבורא. לכן העלייה ממדרגה ממדרגה רוחנית זה עד כמה שאנחנו יותר מתחברים בינינו בצורה איכותית וכמותית. ובאיכות יש שם הרבה, בכמות אין לנו יותר מ-10, אבל באיכות יש לנו שם הרבה מאוד מדרגות. במה המדרגות האלה? בהתקשרות בין אלו אלו ואלו ואלו, בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שמתגלים בכל תא ותא ובכל התאים יחד, בהתקשרויות ביניהם. זה מזה יש לנו מהות החיים. סך הכל יש לנו כמה יסודות שבטבע, כן? נגיד 100 חומרים, כן? אבל מתרכובת שלהם תראה מה שקורה. עד התרכובת לחומרים פיזיים, כימיים, אחר כך בתאים חיים שמייצרים את החיים, שמולידים את החיים, שבכל מיני התקשרויות ביניהם הם ממש מגיעים לכל מיני צורות, גם של גם מחלות וגם בריאות וגם זה. תראו מה שקורה, הכל תלוי בתרכובת, בהתקשרויות. שם זה כל החוכמה, שם זה כל החוכמה. איפה המדע? במה עוסקת המדע שלנו? גם כן, איך להרכיב את החומרים בצורה כזאת שהם יהיו מוכנים לכל מיני פעולות, עבודות, מצבים. זה העיקר. כן? זאת אומרת, סך הכל החוכמה שלנו זה חוכמת החיבור. ובכמה שאנחנו יותר מתחברים, לא בכוח ולא בכמויות, לא בגופים, לא בעבודות שלנו חומריים, אלה שאנחנו מתחילים להתחבר ברצונות שלנו, זה כבר דרגה רוחנית, זה כבר אנחנו יוצאים מעבר למחסום, כן? שאנחנו מתחברים ברוחניות, נכללים ברוחניות, יכולים לפעול יחד בינינו, יכולים להוליד מהתקשרויות בינינו מצבים יותר נעלים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וכך אנחנו מגיעים לזה שאתם בניתם אותי, שאנחנו כך מגיעים לדרגות שבהתקשרויות בינינו, אמנם שאנחנו חומרים, רצונות, אבל בהתקשרויות של הרצונות, שמעל הרצונות אנחנו צריכים לעשות את זה, כי כל רצון ורצון ורצון האגואיסטי, עד כמה שהוא יוכל להתעלות על עצמו ולהתקשר לרצונות האחרים, אז בזה אנחנו מולידים מהות הבורא. לא בכל אחד מאיתנו, אלא בצורת הקשר בינינו, מה שנקרא בכוונה. כן? ואז אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתקשרויות בינינו. גם בכנס. להשתדל להבין שביחס שלי לחבר, אני חייב לגלות מהות הבורא שבינינו. בזה אנחנו מגלים אותו. בסדר. כיף.
1: כן, רב יקר, איך בתוספת הזו, בהתקפה הזאת, בתוספת המאמץ, לעבור מחיסרון שלי לחיסרון קבוצתי?
0: עיקר מה שאני צריך זה

0: להרגיש כיסרון של הקבוצה, ולהצטייד אליה, כן, להצטרף אליה, לכיסרון של הקבוצה, ולנוע איתם יחד, במה שאני מסוגל. זהו. סך הכל לנו להביא את עצמנו, שכל אחד מגיע עם הרצון שלו, עם הטבע שלו, אבל עם הכוונה לחיבור, ובחיבור שאנחנו מתחברים לקבוצה, אני לא רוצה לקבוע שום דבר, חוץ מהשתתפות שלי. כדי לייצב לפנינו דמות הבורא. דמות הבורא זה חיבור ואהבה והשפעה הדדית. עד כמה שיותר מתחברים, יותר יכולים לייצב את הדמות הזאת לפנינו. ועם מה שאני מגיע לקבוצה, זה לא חשוב לי. העיקר שעם מה שאני מגיע, אני לא זורק, אבל אני נכלל שם. לייצב יותר את הדמות הזאת של השפעה ואהבה, חיבור בינינו.
1: Москов... Это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я...
2: Вода? Это как вода шели, мимо что ты умеешь. Они не хлал, вихули, а мама вода
0: клалит. А вода клалит, и мургешит гамкен бэха. Эн мишу, ши маргиша вода клалит. Беколь зот маши ар маргиша даму, маргиша это шело. А валят кама, ши уруцели иткалил, бимаши немца михуца ло. זהו. מוסקופו.
3: רב, добрый день, мировой кли.
2: יום טוב רב, יום טוב כלי עולמי.
3: Вроде бы и пытаешься возбуждение...
2: כביכול, אתה משתדל לעורר את הסירייה, לתת דוגמה, ונראה כאילו שהלב עובד, אבל התחושה היא ש...
3: немного экономишь. Как будто
2: אתה קצת חוסך, כן? כאילו לא עושה מספיק. כאילו יש איזושהי כזו קופסה נסתרת שאני משאיר לעצמי. במה אני חוסך, או שהטבע שלי חוסך? מה אני לא עושה מספיק?
0: צריכים להמשיך. בסופו של דבר, יש כאן הרבה על מה לדבר, אבל תכלס, זאת אומרת לסיכום, אתה צריך פשוט להמשיך. ופחות להתבלבל בכל מיני פילוסופיות ופסיכולוגיות, אלא יותר ויותר להיות שקוע במה שמקובלים אומרים, להשתדל לראות במילים שלהם מה לעשות. עד כמה שאני עובר אלפי פעמים על אותם הפסוקים, אני רואה שאין יותר מה לעשות, אלא להיכנס בהם יותר פנימה. וכמה שפחות לצרף כל מיני דברים שאתה למדת בחיים. תזרוק הכל מה שהיה לך קודם, אז תוכל להבין מה שכתוב כאן. בולגריה וואן.
4: Привет, רב. Задаю вопрос на русский.
2: כלומר, אני שואל את השאלה ברוסית. איך ליצור בעשירייה בקבוצה חיסרון? איך לעבור מחיסרון אישי, פרטי,
0: לחיסרון קבוצתי של עשירייה? אני יכול לדבר ברוסית גם כן? לא. לא מוכנים לתרגום. אני חושב שצריכים פשוט לדבר יחד. איך אנחנו מגיעים לחיסרון אחד, שהוא יהיה מכוון לבורא, מכולנו יחד, איך אנחנו, כל אחד ואחד, יכול לגלות את החיסרון הזה, וכולנו נתחבר לאותו החיסרון, שזה חיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו זה יהיה לא לטובתנו אלא לטובתו, ושאנחנו נגיע לאותו מצב שאם אנחנו עושים את זה לטובתו זה גם כן יהיה לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. וכך אנחנו צריכים לדבר על זה וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה, כמה שאדם משקיע בזה זה יותר טוב. אבל גם כן מצד השני צריכים להבין שהזמן עובר והוא עושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח הקבוצתי של קבוצה גדולה שהיא מסדרת כולנו ומביאה אותנו לתיקונים, למצבים חדשים. לכן עם כל המצב ומצב שאנחנו לא מרוצים ממנו, ובכל זאת אנחנו מתקדמים ומיום ליום מרגישים את עצמנו שיותר קרובים להרגשה, להבנה, להדדיות. אמנם שזה לאט לאט קורה, אבל זה שלב אחר שלב. ככה זה קורה איתנו. וצריכים להיות יותר בהודיה, בנתינת תודה, לתת תודה לבורא על זה שעושה לנו את זה, איך שהוא מטפל בנו מיום ליום. שלפני כמה שעות חשבתי שאני בכלל לא שייך וזרוק וכלום לא יוצא ולמה לי וכן הלאה, ועכשיו דווקא ההפך, אני רואה שהכל מסתדר והכל דווקא מתקדם ממצבים הרעים ההם שעברתי, ועכשיו זה יותר טוב. וככה זה, כך הולך יום ולילה, לילה ויום. והעיקר זה סבלנות, לא לקפוץ, לא לצאת, לא להאמין לעצמך ולא לדבר עם עצמו, לא לדבר עם עצמו של מי אני, מה אני, מה הייתי. את הדברים האלה פרטיים תעזוב אותם, תעזוב אותם, הם נשארים בעולם הזה וקוברים אותם אחר כך בקבר. זהו, תחשוב רק על זה שאתה נמצא באיזה מסה גדולה של אנשים שבסך הכל משתוקקים להתרוממות לקראת הבורא. תישאר בה, אפילו שאתה כמו נוסע הפסיבי, בכל זאת אתה נמצא באותה הרכבת.
4: Можно еще один вопрос?
0: Ну.
4: Товарищ спрашивает, как правильно
2: חבר שואל, איך להשתמש נכון בקנאת אהבה וכבוד כדי להיות בהתקפה מתמדת?
0: זה לא כל כך יוצא לנו פשוט. להשתמש בקנאת אהבה וכבוד כדי להתקדם, כי גם כן מצד השני כתוב שאתה צריך להיות שפל, שבשבילים, שאתה צריך להיות קטן, שבכל החברים. אז איך יחד עם זה להיות כזה וכך? תמיד אנחנו מתקדמים לדבר והיפוכו. לכן, להיות גם בזה וגם בזה. אין חכם כבעל ניסיון. אני לא יכול להסביר לכם כל הפרטים של המצבים הרוחניים. זה כל אחד ילמד בכל זאת מתוך הניסיון שלו. זהו. העיקר, יחד. זה הסוד. יחד, כמה שאדם כל הזמן מחזיק את עצמו ביחד עם האחרים, הוא עושה צעד קדימה. וכל פעם מרגיש את עצמו שזרוק מחיבור עם אחרים וחוזר, זרוק וחוזר. ואז מתוך הגיחות האלה הוא מתקדם. מוסקו פרי.
5: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в хисарон группы.
2: И вот у нас в Москве להתחבר לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס, ביום השני של הכנס, יהיה מפגש פיזי. כנס בפני עצמו זה כלי מאוד גדול. זה מאמץ פנימי מאוד קשה להתקלל וכו'.
5: וכשאנחנו
2: קרובים פיזית, זה הרבה יותר קשה, המאמץ הרבה יותר גדול. איך לסבול את זה? מה בכלל לעשות כאן.
0: מתי שאנחנו נפגשים בצורה פיזית, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שהתקשרות פיזית היא לא יחבר לנו התקשרות הפנימית. כי פיזית זה מאוד קל לי לחבק את החברים, לעשות לחיים, לצחוק יחד, לדבר יחד. אני פיזית נמצא יחד, אבל איפה אני איתם יחד בצורה הרוחנית שלנו, בהתקשרות הרוחנית. אז כאן אנחנו צריכים להכין את עצמנו שבפגישה פיזית אנחנו לא יטשטש את המצב הרוחני שלנו, שהתקרבות הרוחנית בזה תרוויח, כי זה העיקר. ולכן לשבת יחד, זה מי שמקובלים מאוד מכבדים את הישיבה, הסעודה, השיעור, כל מיני פעולות בעשירייה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב על ההכנה לזה, שחיבור פיזי הוא רק יגדיל לנו חיבור הפנימי הרוחני, שהוא יבטא חיבור הרוחני שאנחנו לא יכולים לבטא אותו במילים. אין ברוחניות מילים, האמת אין. כן? שאנחנו יבטא אותם בכל מיני צורות בינינו, שמדברים, שמתייחסים, שמסתכלים. בו אנחנו נבטא בצורה גשמית את הנטייה הלבבית של כל אחד ואחד.
5: Как вот это происходит? Вы когда говорите, что вот, вот это помеха, вот как она
0: Латин ту.
6: תודה רב. ענית קצת לשאלה ששאלתי, אבל הייתי רוצה שנהיה לו אותו תדר בעשירייה, בשביל שנהיה בהתקפה מאוחדת. השאלה היא, ההתקפה שכל אחד צריך לעשות בעשירייה, היא בכדי לעורר אותם להתקרב לבורא, ולא להתקרב לאגו שלהם?
0: כן, ודאי שלהתקרב לבורא. אנחנו כמה שפחות מדברים על מה ששייך לאגו, כי איפה שהמחשבות של אדם שם הוא נמצא. ולכן אני כל הזמן חושב על החיבור, וכמה שלהיות יותר עמוק בתוך החיבור. ספיין וואן.
6: טוב רב, חברים,
2: עכשיו שכבר ענית על השאלה, איך לדבר בינינו, איך למצוא את המילים, מה שמרגיש הלב, כי נראה שכל פעם שאנחנו מוצאים מילה, אנחנו... כאילו, קשה להבין, מה זה לדבר בינינו? שיהיה מהלב.
0: תנסה לעשות כל מיני פעולות פיזיות שהם או שיגלו את נטיית הלב שלך לחיבור עם החברים, או שידחפו אותך לחיבור עם החברים. זהו. דבליסי.
7: Доброе утро, Рав.
0: Доброе утро.
2: Бокер, товарищ. אתה אמרת הרגע שברוחניות אין מילים. אם כן, במה השאלה? אבל אנחנו הרי מבטאים תפילה במילים, או שהמילים כאן לא חשובות והעיקר זה לגשת לזה ברגש, כדי שתהיה מחשבה בתפילה, מה שנקרא. אם תוכל להסביר לנו את זה בבקשה.
0: תפילה זה נקרא עבודה שבלב. ולכן אתה יכול לא לדבר שום דבר, ולא לבצע בצורה גופנית שום פעולה ותנועה, אלא עיקר מה שהלב מרגיש. טוב, נו, פיתי 19.
7: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, יש כזאת תכונה או רצון לדחות דברים. השאלה, איך ממקום כזה אפשר להתפרץ כל פעם מחדש לחיסרון של הקבוצה, בלי הפסקה, בכל הכוח, בלי לדחות את זה לרגע הבא?
0: זה תלוי בקבוצה עד כמה שהיא לוחצת על הכל אחד ואחד, ומחייבת אותו לחזור לחיבור פנימי. זה תלוי בקבוצה, עד כמה שהם משתדלים לקבוע לעצמם זמנים. מה שנקרא עיתים לתורה, עיתים לחיבור. זהו, אז תשתדלו את זה לבצע כמה שאפשר יותר. אני יודע על עצמי שהרבה פעמים אני כאילו בטל, מתעסק בדברים שאין להם חשיבות רבה. ככה זה. וכשאני חושב על זה, אז חבל שאין מישהו שלוחץ עליי, שמחייב אותי. רבה שהיה עוסק כל הזמן במשהו, או שאוכל, או שיושן, או שעושה קצת תרגילי ספורט, והיתר הזמן חוץ מזה רק לומד, רק לומד. לא היה לו שום דבר חוץ מזה. זהו. אבל ארבע דברים האלה היו לו: שינה, אוכל, ספורט, ספורט. אדם בגיל 80 זה ברור, כן, איזה צורת ספורט אותה צריך לעשות, אבל עשה כל הזמן, כמה פעמים ביום, ולימוד, וודאי שרוב היום היה לימוד, רוב היום. שאני הייתי לידו, אני ממש הייתי, לא יודע מה להגיד, קמתי מהכיסא רק כדי להביא כוס קפה לי ולא, לסדר שולחן, להביא צלחות, לסדר אותם, ושוב לשבת עם הספר. או לא, אנחנו עכשיו הולכים לטייל, זה לפי הזמן, הכל לפי הזמן, לפי שעון. כן? עכשיו הולכים לטייל, עושים סיבוב, חוזרים, יושבים, לומדים. זהו. חוזרים או מתיישב, נו, איפה כוס קפה? מקבל את הכוס קפה שלהם, נו, איפה לומדים? מדבדף את הספר, וכך חוזרים אין יותר. זאת אומרת, אין זמן שהוא בטל. שהוא סתם ככה, מה נעשה עכשיו? הוא יכול היה לשאול, מה לומדים עכשיו? אבל מה נעשה עכשיו? שאלה כזאת לא הייתה קיימת. הכל היה מאוד מאוד מוגדר. זהו. בסדר. דניפר.
8: רב, подскажите,
2: רב, אם תוכל להסביר, כשאתה עושה מאמץ ואתה מרגיש שאיכות המאמץ הזה אינה גדולה, שבכל זאת אתה גונב מהחברים באיזה מידה מסוימת, איפה אותו איכות היגיעה כדי שבאמת תהיה לתועלת?
0: אני לא מבין על איזה יגיעה אתה אומר. מה זאת אומרת שאני גונב אצל החבר? אין דבר כזה גניבה אצל חבר. זה שאני לוקח ממנו והולך קדימה וממשיך, זה לא גניבה. אנחנו כולנו מחוברים, אנחנו כולנו רוצים להיות כאחד, ואז כמה שכל אחד לוקח משני ומשתמש בזה להשגת המטרה משותפת, זה לא גניבה, זה דווקא ההפך. אני מוכן, אני מרוצה לעזור בצורה כזאת לחברים. זה כמו שאנחנו עושים לילדים שלנו, שכמה שהם לוקחים מאיתנו ומשתמשים נכון, אנחנו רק שמחים. בסדר? טוב, עכשיו... נו.
8: Как мне качество
2: увеличить? אני יכול להגדיל את המאמץ.
0: רק על ידי מחשבה. תחשוב איך אתה יכול לעשות את זה. Moscow 6.
2: רב, איך לקבל מהחבר את ההתפעלות הזו? כי האגו שלי בנוי כך שחבר, כשהוא חלש, זה מעצבן אותי. כשהחבר בהתעוררות מנסה להעביר את הרוח שלו, זה מעצבן אותי עוד יותר, ואני בכלל רוצה לסתום אותו. אז אתה בכלל לא יודע מה לעשות עם האגו.
0: זה שבורא נתן לך חברה, חבורה, שאתה איתה מגיע אליו. הוא לא רוצה שאתה תגיע באיזושהי צורה אחרת, מכל שכן לבד. אלא דווקא שאתה תיקח את החברים האלו, ותנסה להתחבר איתם בלב ונפש, באהבה, במידה שאתה מחליף את התחייה שלך מהם, לחיבור, לאהבה, לנטייה אליהם, במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. זהו. לטין ון.
9: רב,
2: איך אפשר לעזור לחברים או לעורר את החברים שתמיד הם שותקים בזמן הסדנאות?
0: אתם צריכים לחייב אותם לדבר. כל אחד חייב להגיד איזה מילה. בכל קבוצה וקבוצה יש כאלה שמוכנים להתפלפל, יש כאלה שמדברים נורמלי, ויש כאלה ש... פחות מנורמלי, שאין להם מה להגיד, וגם כן קשה להם לדבר, וכך זה, מה לעשות. צריכים לעורר אותם, לחמם אותם. אני לפי הטבע שלי, אמת, מוכן לשתוק ולהיות סגור אצלי בחדר, ובלי לצאת משם. לפי הטבע שלי, אני מוכן לקרוא, לקבל הכל דרך העיניים, ואפילו לא דרך האוזניים. ולא חשוב, אבל אין ברירה, ואני עושה את זה כמו שאתם רואים. אני כמה שעות ביום איתכם, ואחר כך עוד כמה שעות עם צילומים, בכל מיני מקרים, מדבר עוד וכן הלאה, ואומנם שלפי הטבע שלי, תן לי ספר ותעזוב אותי. אז, אבל... המטרה מחייבת. טוב, נקווה שבמקום חבר'ה שלנו האלו, אנחנו נשאל שאלות מנשים. כן.
10: כן, שלום רב. ממוסקו 4 שואלים, איך לכוון את עצמך בכנס, האם אני נדבק, מתמוסס בכלי העולמי, או דרך העשירייה בכלי העולמי?
0: אז אם כבר נדבקים, אם כבר מבינים שהקשר הוא בזה שאנחנו עד כדי כך נתקלל זה בזה שלא נרגיש כל אחד את עצמותו, אלא רק כולנו יחד נרגיש כגוף אחד, ואחר כך בגוף אחד אנחנו נרגיש כוח שמארגן אותנו, ומחבר בינינו, ואז אנחנו נגלה אותו כאחד, זה כבר מטרת הבריאה, שבזה אנחנו כולנו מגיעים לדבקות בבורא. הכל רק להתעמק בקשר בינינו למקור הפנימי שלנו, שורש הפנימי שלנו.
10: מפיתי 6 מבקשים לחדד, איך ממש לחדור להרגיש את הרצונות של החברות בעשירייה, לחיות בהם?
0: אני צריך להשתדל להתקרב לרצונות ומחשבות של החברות שלי, מפני שאני בזה מתקרבת לבורא. אני מתקרבת לבורא. מה יש בזה? פשוט זה האמצעי. אין אחר. אני מזלזלת בזה, אז אני לא רוצה להתקרב לבורא. נו, מה לעשות? נחכה, אולי אחר כך אני אוכל את זה לעשות. אבל ביטול שלי כלפי החיבור עם החברות, זה בעצם הפעולה היחידה שאני מבטלת את האגו שלי ומתחברת איתם בלהתקשר לבורא. לא סתם מבטלת אגו שלי ומתקשרת אליהם, אלא כדי להתקרב לבורא. אז אני קודם כל עושה אולי פעולה הפוכה. אני מסתכלת כך, המטרה שלי להתקרב לבורא. לעשות את זה אני יכולה רק בתוך עשירייה. אז אני צריכה עכשיו לעשות פעולות בעשירייה, אפילו בעיניים עצומות שאני לא רוצה להסתכל עליהם ולא רוצה לראות ולא רוצה כלום, אבל אני חייבת את זה לעשות. כי אחרת אני לא אתקרב אליו. זה התנאי. זה התנאי, אין מה לעשות. אז אני הולכת על זה. הלאה.
10: מיוניטי 3, האם עשירייה יכולה לפצות על המאמץ שלא נעשה על ידי חבר בודד?
0: כן, יכולה להוסיף. זה נקרא ששניים הנמצאים בשירה. שאם אדם לא קודח חור, לא קודר חור, אז אפילו שהאחד הוא עושה פעולות ומתקדם ככה בסירה עם המשות, זה מספיק כדי ששניים יתקדמו. תמיד בסירה יש לנו חלשים, חולים, נשים, ילדים, ובכל זאת הסירה היא מתקדמת.
10: מקבוצת איברו שואלים, איך להבליט את האיכות החיבור הרוחנית, חיבור בין הרצונות, ולא לבלבל אותה עם ריבוי התחברויות פיזיות?
0: זה מגיע אחר כך לאט לאט. אני לא יכול להגיד איך. זה, האדם יראה את זה עד כמה שהוא מגיע לחיבור פיזי, וחיבור הזה מבטל או עוזר לו להגביר את החיבור הפנימי. שאני בכל דבר שאני עושה עם החברים יחד בידיים, עד כמה שבזה אני מבטא את נטיות הלב שלי לחיבור.
10: ממק 35, אם חבר לעתים קרובות לוקח חלק באירועים שונים אחרים, אך אינו מוצא זמן בפגישות בעשירייה, כיצד על הקבוצה להגיב לכך?
0: זה לכל אחד ואחד יש לו אופי ונטיות משלו, ולכן אנחנו צריכים לתת להם כאלו הזדמנויות, העיקר שהם התקללו, וכל אחד נכלל בצורה אחרת, בסגנון אחר. זה גם טוב, כך אנחנו בנויים. זה נקרא להשלים זה את זה.
10: מטורקי אחד שואלים, איך אני יודע מתי להפוך את החיסרון שאני רואה בעשירייה שלי לעבודה הפנימית שלי, ומתי לעשות מעשה כדי למלא את החיסרון הזה?
0: כל הזמן. אם אני רואה חיסרון שבעשירייה שהיא יכולה להיות יותר מלוכדת, אני לוקח את זה כחיסרון שלי ומשתדל את זה למלא.
10: מקביו 2, אני מבין, כשאני מתבטא לעשירייה שלי, או אני משקיע מאמצים לעבוד על הקשרים שלי אליהם, זה רק בגלל שאני רוצה להתקרב לבורא. וזה מעורר בי בושה. האם אני עושה את העבודה מתוך כוונה לא נכונה?
0: זה התברר. חברים, אתם שואלים אותי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, ולהשתדל בכל זאת לענות אליהם לבד, או לחכות עד שזה יתברר. בסופו של דבר, בדרך שלנו, לא יישאר לכם שום שאלות. זה... ואם יש שאלות, שאלה, אז כנראה שאתם לא משקיעים מספיק הגיעה כדי להתקדם. כשאתם מתקדמים, כל השאלות הן נמצאות מאחור.
10: ממק 25, מהי התוספת היומיומית שלנו למאמץ, כאשר יש מקרים שבהם העבודה הרגילה בקבוצה וההפצה ניתנים בקושי רב?
0: אנחנו צריכים להשתדל בכל יום ויום להרגיש שאנחנו עשינו את השיעור שלנו, מידה שלנו, בהתקרבות בינינו, ובהתקרבות לקבוצה הכללית בני ברוך, ובהתקדמות לאנושות, והתקדמות לבורא למטרה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עשינו את זה. ועם זה אנחנו הולכים לישון. וכך להתקדם. נו, ואולי...
10: שאלה אחרונה אולי, ממוסקו 18, המילה התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית.
0: מילה?
10: אז האם המילה התקפה, כמו השיעור שלנו עכשיו,
0: כן,
10: המילה
0: כן.
10: התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית. אז האם נכון לחשוב שתפקידו של הכלי הנשי בכנס הוא רחמים, תכונת החסד, המאמץ המקסימלי לחסות באהבה?
0: אני לא מכיר את המילה הזאת, התקפה שהיא שייכת רק לגברים. וודאי שהיא לא מנוגדת לנשים, ובמיוחד לנשים רוסיות. זה, הם מצטיינות בהתקפה, וזה טוב. ולכן אנחנו צריכים לגלות כל אחד ואחד נכונות להתקפה. גם גברים, גם נשים, וגם כן נשים יכולות בזה לתת דוגמה לגברים. לא, התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי, גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו. בלבנו, ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, ו כלפי הבורא. לכן זה שאתם חושבות שזה לגברים יותר קל וטבעי לעומת נשים, אני הייתי אומר שלא. אישה מצד הטבע היא יותר מסוגלת לשלוט על הלב שלה מגברים. הגברים הם נשארים כילדים במשך כל החיים שלהם. יש בהם הרבה מילדות, מפני שהם לא עברו עיבור, יניקה ולידה. הנקה ולידה. נשים זה עברו, ולכן נשים זה יותר מוכנות להתקדמות רוחנית, ולכן בזכות נשים צדקניות יוצאים מהמצרים, מהאגו שלנו, ולא בזכות גברים הצדיקים. מכל הסיבות, מכל הדברים, אנחנו רואים בחוכמת הקבלה שדווקא האישה, שזה רצון לקבל הכללי וכו', היא עוברת את התיקון, ואז ודאי שעל ידי עזרה של הגברים, אבל רק בצורה כזאת, היא מביאה את האדם לעולם לתיקון.

לחיים, ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו, שמדריך אותנו ומלמד אותנו. ולפני שנמשיך בשיעור שלנו, נשיר ביחד כל הכלי העולמי, נשיר ביחד שיר.

0: חברים גדולים, כלי עולמי אדיר. אחרי שיעור כזה עוצמתי שהרב שלח אותנו לתוך ההתקפה בכנס היום, נרצה לחדד שתי נקודות מהותיות מתוך השיעור, ולשם כך נביא לכאן עשיריות מהכלי העולמי שישתפו אותנו מתוך מרכז העשירייה. שאלה ראשונה, שחיקת הלבבות. מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? הסירייה שמעוניינת לשתף, שתרים סימן שאלה למליאה.
1: שחיקת הלבבות זה בעצם כשאנחנו מרגישים אביות אחד כלפי השני, אנחנו מבינים שזה נועד לחבר בינינו דווקא, ואנחנו מחברים את הבורא לקשר בינינו בתפילה והבנה.
0: בואו נשמע את קבוצת פלורידה.
2: This is a great opportunity, friends. Thank you.
3: חברים יקרים, תודה. באמת הזדמנות יוצא דופן, אנחנו דנו בזה בעשירייה.
2: And it's a great question to answer before the Congress.
3: וזאת שאלה ממש טובה לענות עליה לפני הכנס. כי יש לנו 800 עשיריות, ככה אני שמעתי, בכל העולם.
2: All feel this friction of the heart.
3: שכולן מרגישות את החיכוך הזה שבלבבות. ומה ששמעתי מאחד החברים זה שפשוט לא לברוח. מה שלא יהיה, לא בורחים. אנחנו מתמודדים עם כל דבר שמגיע אלינו מהבורא.
2: He wants us connected.
3: בגלל שהוא רוצה שאנחנו נתחבר. הוא רוצה את כל הכלי שלנו מחובר, אבל מתחילים בתוך העשירייה. ואנחנו לומדים בעשירייה שלנו, דרך הסדנאות, דרך ההתגברות, פשוט בלעזור אחד לשני להתגבר, כל החיכוכים, חילוקי הדעות שיש בינינו, ואני סמוך ובטוח, בגלל החברים הגדולים, בגלל כל המאמץ שהם עושים, ולעזור לי, ולעזור לחברים האחרים, זה ממש הולך יד ביד, כולנו עוזרים זה לזה, להגיע לאהבה. אהבת הבורא, זה כל כך גדול, זה כל כך נפלא. שמעתי את הרב אומר שאין לנו אפילו מילים לתאר מה זה חיבור רוחני. משהו בתוכנו בכל זאת מרגיש עד כמה זה אדיר, ויחד יכולים לעשות את זה. בואו ממש נרגיש את זה עכשיו ובכנס. לחיים חברים.
4: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta.
5: Shalom חברים, בהמשך לפלורידה.
4: Bueno, dale. Que justamente no que en esas diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones,
5: בדעות השונות,
4: estamos trabajando para construir
5: el anima shanim שיש לנו, אנחנו בונים ביחד את הכלי.
4: Radica en eso.
5: שחיקת הלבבות זה בדיוק בזה שאנחנו נפגשים אחד עם השני, יש לנו נקודות מבט שונות, אבל המטרה היא הרבה יותר נעלה וגבוהה מכל דעת פרטית, ובמאמץ שלנו שאנחנו מכניסים את הלב לתוך הכלי, זה צריך לחסות על הכל עם החשיבה של חשיבות של המטרה, חשיבות של הכנס, שנוכל לדלג מעל כל ההבדלים ולחבר את כל הלבבות, לבנות את האש הזאת, ושנוכל להתחבר לבורא ולהתמלות עם אורו.
0: לחיים לטין שבע, לחיים פלורידה, תודה רבה שפתחתם לנו את הלב. אנחנו עכשיו נעבור לשאלה שנייה למליאה. השאלה היא, מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? בבקשה. יש לנו את קבוצת טורקיה.
6: Hello friends. For us, an attack on the heart.
3: שלום חברים, בשבילנו התקפה על הלבבות זה אומר שאין רגע טוב יותר מעכשיו.
6: Even when the heart is
3: זה אומר שעושים מאמץ עכשיו, אפילו שהלב סגור. ודרך חברים מבקשים מהבורא לפתוח את הלב. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עוד קצת כוח, עוד קצת הבנה, איזושהי הרגשה מיוחדת לפני שנוכל לפעול. אבל היום למדנו שההתקפה היא בדיוק כנגד זה. אפילו במצבים של כבדות, של אדישות, משתדלים להתקרב לקראת החיבור. והדבר הכי חשוב זה שאף אחד לא יכול לעשות את זה בעצמו, אלא רק בזה שמעוררים את החברים ומקבלים כוחות מהם. רק ככה אפשר להמשיך. ואז הרצון המשותף שלנו הופך לתפילה.
6: Open the heart and
3: והבורא עוזר לנו לפתוח את הלב ולהתקרב אחד לשני. לחיים.
0: לחיים טורקיה אחד. לחיים, תודה רבה. ונעבור לקבוצת איטליה.
7: Buongiorno amici del Clima Mondiale, veramente bello stare qua.
8: שלום חברים של הקהילה העולמי. נהדר להיות כאן ולהתקיף את הלב עבורנו.
7: Non perdere neanche un minuto, non perdere.
8: זה אומר לא לאבד אפילו דקה, לא לאבד אפילו שנייה.
7: Essere totalmente presenti.
8: ולהיות כולנו נוכחים כאן בהכנה ונוכחים טוטלית בכנס. הכנס הזה נותן לנו הזדמנות מדהימה להיות בהתקפה, כולנו ביחד. בהתקפה הזאת המחשבה היא לא עבורנו, היא רק עבור החברים. ואנחנו נראה שהמחשבה הזו עבור החברים תימשך לאורך כל היום ולא תתעסק רק בכנס. זה לא תהיה רק הפעולה שנעשה במהלך הכנס. אלא הכנס הזה יכין אותנו להמשיך בהתקפה הזאת למשך כל הזמן עד הכנס הבא. אנחנו נהיה כל כך מחוברים, כל כך מאוחדים, שכל מחשבה שלנו תהיה רק עבור התקדמות החברים. זה עבורנו המשמעות של לפרוץ בהתקפה הגדולה הזאת. ואנחנו רוצים לממש בזה את כל מה שאומר לנו בעל הסולם. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס כל כך עצום, כל כך יפה, כל כך חשוב. אנחנו מכינים את הכנס, העשיריות מכינות את הכנס ומעורבות בזה, ולכן באמת כולנו יכולים הפעם לעלות לירושלים, כולנו ביחד, להגיע למטרה. התקפה על הלב, זה אומר שסוף סוף, כי באיטלקית, אטקארה, להתקיף, זה אומר שאני גם מחבר את הדברים ביחד, אז אני רוצה לאחד את החברים יחד עם הלב שני, וככה, בזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא. זאת המטרה שבשבילה אנחנו לומדים, זו המטרה שעבורה אנחנו משקיעים כל כך הרבה שנים, שאליה אנחנו מתכוננים יום אחר יום, ועושים את כל המאמץ האפשרי. ואנחנו ביחד נחגוג בכנס הזה את זה שנגיע למטרה. ולכן חברים שלי, ההתקפה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ברור, לא לבד, אלא ההתקפה הזו אנחנו נעשה כולנו ככלי עולמי. וכבר אני לא יכול לחכות לזמן הזה שכולנו נהיה בקרב האחרון כדי שנגיע להתגלות הבורא. לחיים חברים.
9: וואו, כל פעם לשמוע את החברים שפותחים את הלב ולהרגיש את כל הנקודות שבלב שנמצאים, לא חשוב אם זה מאיטליה, טורקיה או פלורידה או פתח תקווה, אני מרגיש שכבר מהכנה להתקפה אנחנו בתוך ההתקפה של ההכנה, ושכל הנקודות שבלב מתחברים ככה בתוך רצון אחד שכבר משפיע על הלב שלי. אני מרגיש שהלב שלי מתחיל להתאמס, ושכל התחכובת הרוחני של החיבור שקורה עכשיו ממש פותח עוד יותר את הלב. מככה עומק הלב, בוא נשמע את הרבש באיגרת ח' אדם עליך.
0: הרבש איגרת ח' סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
6: פעם שנייה, תוך הרבה שיגרת ח', סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב ובעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה. וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. עכשיו חברים, אהובים, בואו נקשיב יחד ממרכז העשירייה לקליפ מספר 3.
10: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: וואו, כמה מדויק. אם אפשר, בוא נשמע את הקליפ הזה שוב פעם, בבקשה.
1: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה.

0: מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
1: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: אז חברים, הבורא מסדר לנו את כל התנאים לצאת להתקפה. אנחנו נכנסים לכנס מיוחד שלא היה כמותו. ובהתקפה הזאת אנחנו רוצים בלי פחד להתמסר לגמרי לתוך העשירייה ולאבד את עצמנו בתוך החיבור הזה. בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו את השאלה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? צא לסדנה פעילה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? 6 דקות יש לנו.
3: מלעשות את החיבור עם החבר, מלהתבטא בחיבור, מלהגיע לחיבור עם החבר, זה שכאילו אני לא מבין את מה שהבורא שולח בצורה נכונה, שזה נועד למקפצה, למעבר לדעת. צריך להבין שבורא כל הזמן שולח לך עצות והבחנות ודברים שרואים להגיע למדרגה הבאה, ותמיד צריך לקחת אותם בלמעלה מהדעת, ואז הם נהפכים ממש לאור לטובת החיבור.
4: אני צריך לשים לב למצב החבר במקום המצב שלי.
5: מה עוצר אותי לאבד עצמי בתוך חיבור? חוסר השקעה קודם, חוסר מאמצים לעזור לחברים.
6: מה שעוצר זה חוסר יכולת, חוסר מוכנות לפנות מקום בלב שלי עבור החברים, עצלות להתקלל עם החסרונות שלהם, לראות את הבורא מאחוריהם.
7: מה יכול לעזור? אני כל הזמן חושב על זה שרב אומר, התקפה, התקפה. אני כל הזמן מתאר לעצמי את העשירייה כמו הקבוצת כדורגל שאני נמצא איתה על המגרש, ואתה כל הזמן צריך לראות איפה החברים נמצאים בשביל למסור להם את הכדור ולהתקדם קדימה. אז ככה כל הזמן לתאר את זה, שאתה רוצה כל הזמן להרגיש את החברים ואיפה כל אחד נמצא על השדה שפרוס לפניך, ואיך אתם כל הזמן מתקדמים ביחד. ממש לבקש מהבורא להרגיש את החברים ביחד.
8: מה זה עוצר אותי? זה הפחד. פחד ש... מה יהיה? כאילו, אם אני לא... איך אומרים? כאילו, אם זה לא אני, אז מה יהיה? אולי אני כן מתממס, ואולי כן מתמסס, סליחה, ואולי כן זהו, אני כאילו נעלם. ושטויות, באמת זה שטויות. מה עוזר לי כאילו לחזור, כאילו לחשוב ש... כאילו זה העניין. זה, להגיע לזה, זה... לא יודע איך להגיד את זה.
9: אמרת יפה. אנחנו מרגישים שהבורא נותן לנו פה הזדמנות גדולה, דווקא לעבודה, לפרוץ מתוך עצמנו. מה שעוצר אותם עדיין זו ההסתרה, שהבורא דרכן נותן לנו את ההזדמנות לדרוש אמונה, לדרוש עזרה מהחברים, להבין שבזה תלוי הכל, להבין שאין לנו שום מקום להשקיע חוץ מהקשר בינינו.
6: עוצר את החוסר גדלות הבורא. ואנחנו צריכים להגיע ממש לחיסרון אחד, לחבר את החיסרונות שלנו, שהחיסרון הזה יהיה מכוון לעשות נחת רוח לבורא.

0: בורא, מטעם גדלותו.
1: מה עוצר לי זה מחשבות על עצמי, מה עוזר לחשוב על חברים, לשמוע את החברים, הכל מחוץ, כיוון חיבוץ, מחוץ עצמי.
2: אני חושב שהתשובה לשתי השאלות זה, אם כאילו זה במילה אחת, אז זה הבורא. הוא גם זה שמסתיר לי וכביכול מרחיק אותי, והוא גם זה שמאפשר לי להתקרב. עוד דרך זה להתקרב. הרב נתן דוגמה על ספורט, שכאילו אם אנחנו רוצים להתפתח, גם לא יודע מה, אם זה בריצה או בשרירים או לא יודע מה, אז תמיד אנחנו צריכים לצאת מהמקום הנוח. תמיד צריך איזה מאמץ נוסף. תמיד להעלות את רמת האימון, או לא יודע איך לקרוא לזה. זה אותו דבר כאן, זה כל הזמן לנסות לצאת מהמצב הנוח, להרגיש כמה הבורא מנסה לשים עליי כל מיני מחסומים כדי שאני אתפלל, כדי שאני אנסה לעבור, כדי שאני אתאמץ יותר. אז שתי המקרים זה הבורא, אז לזכור שזה הוא ולבקש ממנו.
3: כן, אני גם חושב שזה הבורא, הוא זה שכאילו ממלא ומקשה את האפשרות הזאת, כאילו דוחק בך לא לעשות את זה, כאילו, אבל אתה צריך לעבור לחיבור עם החברים, לקבל מהם כוחות, לפנות אליו. ואז הוא אומר, יופי, פה ניצחו לי בניי, פה פניתם אליי, עכשיו אני דואג לא רק לך, אלא לכולכם.
4: איך לצאת מהמחשבות שלי? זה כל הדבר,
5: כל מה שבורא ברא זה לא הפרעה, זה מערכת שצריכים ללמוד איך לעבוד ולהתעלות ממנה. שי כותב, להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
6: חברים, נקרא קטע מקור מספר 4. אומר לנו רב בשיעור צהריים בשנת 22 על פתיחת הלב להתקפה. קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר. ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להיכנס לתוך הלב של החבר ולהישאר שם לעולמים, לנצח. אני חוזר שוב. אומר רב ככה, קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר, ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להישאר שם, להיכנס לתוך הלב של החבר, ולהישאר שם לעולמים, לנצח. דורקה, תמשיך בבקשה.
7: אז חברים, אנחנו בהמשך להכוונה שקיבלנו עכשיו מהציטוט הזה של רב, להיכנס לתוך הלב של החבר. אנחנו רוצים לעבור לתרגיל וסדנה. אוקיי, חברים יקרים, שימו לב. יש לנו עכשיו הזדמנות לקבל כלי משמעותי לעבודה בכנס ולשגרת חיי העשירייה גם. מתוך הניסיון שלנו, כאן בעשיריית זיכון אחד, גילינו שלכל חבר יש את הדבר הייחודי שמדליק אותו. פותח לו את הלב ומדביק אותו לרב, לחברים, ללימוד, לדרך. לכל חבר בעשירייה יש לפחות מפתח אחד ומיוחד, שאם החברים יכירו אותו, הם יוכלו להשתמש בו ולסייע לחבר לפתוח את הלב שלו. אז עכשיו, בואו ניקח איזה דקה, נתבונן רגע פנימה, לתוך הלב שלכם, ותנסו להרגיש מהו הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב. קחו כמה רגעים, תחשבו עם עצמכם, מה הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב.

0: אוקיי, חברים, אז בדקנו עם עצמנו, וכל אחד יש לו משהו אחר. זה יכול להיות ציטוט מסוים שמפעיל אתכם, או ניגון שאתם אוהבים לשמוע, דבר שחבר עושה כלפיכם, כל דבר שמעורר לכם את הלב. עכשיו, בסדנה הקרובה, כל חבר ישתף את הסירייה שלו ויספר מהו המפתח לפתיחת הלב שלו. והחברים שמקשיבים, שימו לב, כותבים לעצמם על פתק, או בכל מקום שאתם יכולים לשמור לעצמכם, כותבים את המפתחות שהחברים משתפים. ככה, בסיום הסדנה, תהיה לכל חבר רשימה של המפתחות שאיתם הוא יודע איך לפתוח את הלב של החברים שלו בעשירייה. את הפתקים הללו אנחנו נשמור טוב טוב, בכדי שנוכל להשתמש בהם בכנס. אוקיי, אז קדימה חברים. בואו נספר לעשירייה מהו המפתח שפותח לנו את הלב. כל חבר כותב ומשתף. מה המפתח שפותח לו את הלב? כל חבר משתף מהו המפתח שפותח לו את הלב. 6 דקות, בבקשה חברים.
1: כן, אז אפילו שאנחנו מתחילים לעורר חיסרון אחד בשני, ובמטרה לבנות תפילה, אז התפילה שאנחנו בונים ביחד, זה הדבר שפותח את הלב.
2: כן, מה שמעורר לי את הלב זה שאנחנו תמיד בסדנאות או בישיבות חברים, חברים מדברים ועושים ככה סיבוב, 2, 3, ואז אתה פשוט מתמוסס לתוך המילים של החברים, אתה פשוט חי בעולם אחר.
3: להרגיש שכל חבר פותח את הלב שלו ומשתף מאומקא דליבה, משהו כזה אומרים, ומאיזושהי תחושה אמתי, חיה וטרי, וזה פותח, עוזר לי כאילו נגיד לפתוח את הלב.
4: כן, הדוגמאות שאנחנו רואים ומרגישים מהחברים, חשיבות המטרה, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר להיות אדיש אליו. אנחנו כן צריכים לגלות מעצמנו איזושהי רכות, איזשהו רצון להתקרב, אבל הגדלות והדוגמה שהחברים נותנים היא ממש מקפיצה אותנו.
5: פותח את הלב שלי מאמץ של החברים לפתוח את הלבבות שלהם בתפילה שלנו משותפת.
6: כן, מה שפותח את הלב שלי, מה אני מרגיש את החסרונות, מה שחסר ממש בלב של חבר, או כן, עושים מעצים לפתוח את הלב, אתה מרגיש כמה חשוב לו להיות בלב אחד. אז כן, חיסרון של חברים.
7: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה דווקא להוציא את מה שיש בתוכי. כמובן אני מדבר על דברים שקשורים למטרה, אז להוציא את מה שיש בלב כאילו החוצה, אם זה לכתוב, אם זה לדבר את זה, אם זה לצלם את עצמך. זה ממש מה שאנחנו עושים פה בסדנה, הסבב הזה. זה כאילו כל אחד יש לו איזה משהו שנמצא בתוך הלב, הוא מעביר את זה הלאה לעשירייה. עצם המאמץ הזה שאתה מוציא מה שיש בתוכך החוצה ולא משאיר את זה בתוכך, אלא מנסה להיות איזה משהו שדומה להשפעה, אז המאמץ הזה מעורר את הלב.
8: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה שיש חיסרון כללי בעשירייה שהוא קשור לכולם, והחיסרון הזה הוא מלא השתוקקות לקשר עם הבורא. כל מה שקורה בעשירייה זה רק כדי להיות בקשר עם הבורא, וכשאני מגלה את זה, את הגדלות של החברים שהם נמצאים בזה, שהם חיים את זה, שהם נושמים את זה, שזה כל המהות שלהם, המשמעות שלהם, הגדלות הזאת היא בעצם המפתח הזה.
9: שרים על גדלות הבורא.
10: מה שעוזר לי לפתוח את הלב שלי זה שהקבוצה מתעוררת לחיבור, ודרך החיבור הזה אני מרגיש את גדלות המטרה וגדלות הקבוצה. אז יש כוח שמבפנים ממש נותן אפשרות קצת לפתוח את הלב.
1: מה שמעורר גם זה הגילוי של חבר, או שאתה מגלה על הוויתורים שחבר עשה כדי לחזק את עצמו ואת את החברים שלו בדרך.
11: שי כותב, להרגיש את הצורך לעזרת הבורא, העזרה שנרגיש ביחד את גדלות הבורא. דרישה, בקשה, מתוך איש את רעהו יעזור ושל החברים לגדלות הבורא. וכל הזמן לדרוש את זה, לדרוש שהבורא ירקח את הלב, שנשמע את החברים.
3: נרגיש כולנו בעצם באותה מטרה, ונרגיש קצת מה אנחנו מתחילים להרגיש עכשיו, שאנחנו ביחד.
9: כן, והיחד הזה, אם אני נכנע אליו ואם אני משחרר את השליטה שלי, אז הוא כוח שמרים אותנו מעל כל המציאות, מעל כל מה שאנחנו הכרנו, וזאת היא התחושה הכי טובה, כי בתחושה הזו ובעוצמה הזו אנחנו עושים נחת רוח לבורא.
12: הלב שלי פותח את המסירות של החברים לחיבור.
6: כן, מסירות של חברים, כמו עכשיו בהכנה לכנס עכשיו, שאתה היה מורגש כמה כל חבר חבר השתוקק ורוצה להשיג פעולות משותפת, שאנחנו מגיע לכל ביחד למשהו משותף.
7: המאמצים לחיבור.
0: יש חברים, קיבלנו עכשיו מתנה גדולה ובואו נשתמש בה גם. עכשיו, ברגע הזה, שכולנו ככה קצת יותר פתוחים אחד לשני, אנחנו רוצים לתת לרב לדבר אלינו ואנחנו נקשיב לו ממש מתוך מרכז העשירייה. מה זה אומר שאנחנו מוכנים להתקפה? קליפ מספר 4.
13: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
0: חברים, רב ממש נותן לנו הכוונה איך אנחנו עוברים מההכנה להתקפה. אנחנו רוצים לשמוע שוב את הקליפ הזה, שוב לתת לרב להיכנס לתוך הלב שלנו, להקשיב מתוך מרכז העשירייה, ולהוציא משם משימה שתמשיך איתנו ליום הזה, לתוך הכנס. בואו נקשיב שוב לקליפ הזה, ונוציא את המשימה שרב שולח אותנו איתה לתוך הכנס. מה זה להתקיף?
13: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
14: וואו, וואו, חברים, גדולי הדור, סיימנו שיעור אפס, הכנה להתקפה. עברנו שבועות של הכנה, עליות, ירידות, אבל באמת עכשיו יש לנו הכל. הכל כדי להתחיל את הכנס. בואו חברים ניכנס למרכז העשירייה, נפתח את הלב בשמחה, ניתן לבורא להיכנס פנימה, בינינו. אנחנו רוצים לפתוח את הכנס הזה בשיר שיקח את הלב שלנו הכי גבוה שאפשר, הכי מדויק. עם השיר Enter the Ten. רק לפני שנשמע את השיר, הודעה חשובה. מחר, ב-2:40, כולנו, כאיש אחד בלב אחד, מתחילים את שיעור מספר אחד של הכנס. התרגשות. היידה כנס! בואו נשמע את השיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1219. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, הניצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה. והכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה. כן זה, לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. והשמיים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין. כיוון שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, מה בא זה ללמדנו. אלא שצריכים לדעת שעניין מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. אלא מטעם בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה צמצום והסתר, שאין הטוב מגולה לנבראים מטרם שיזכו לעשות לשם שמיים. אחרת נוהג עניין הבושה, מטעם שינוי הצורה שיש בכלי קבלה של הנבראים. לכן אין האדם יכול לקבל מטרת הבריאה שהיא הטוב והעונג מטעם בושה, וזה נקרא בחינת פירוד וריחוק מהשם. כלומר, העניין נעמא דכיסופא מובן לנו בבחינת פירוד מהשם, עד כדי כך שהשינוי צורה זו עושה אותה לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן עבודת האדם הוא לצאת מבחינה בהמית ולהיות בחינת אדם, וזהו על דרך שאמרו חז"ל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם, והן עובדי כוכבים קרואין אדם. כבר פירשנו מהו החשיבות של אדם, שאין אומות העולם נקראים אדם. זהו על דרך שאמרו חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? מה רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. היינו, מי שיש לו יראת אלוקים נקרא אדם, ומי שאין לו יראת אלוקים משמע שהוא בהמה ולא אדם. ובאמור יוצא שמטרם שהאדם זוכה שיהיה לו יראת אלוקים, היינו שיעשה הכל לשם שמיים, עוד לא נקרא בדרגת אדם, אלא בדרגת בהמה. היינו שהכל מה שהם עושים הוא רק לתועלת עצמם, כמו בהמות. והיות שהיה צמצום והסתר על הרצון לקבל לתועלת עצמו, לכן הגם שמצידו יתברך הטוב ועונג כבר מגולה בקדושה, מטעם שיש שם השתוות הצורה בין אור לכלי.
1: כן, אני אקריא איזה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, שלהגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שנשתדל כל הזמן להיות בהתקפה.
2: כן, התקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
3: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה לערבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
4: וואו, יפה, דוגמה יפה, שבעצם כן, אי אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
5: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה היא ממש ממש לפנינו בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו, ועכשיו צריכים להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
6: להכין חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
7: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, עם שמחה, חיוך, כל חברים. וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
8: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
9: צריך פשוט כל הזמן להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד נכנסים לשיעור. ממש כל רגע כזה זה פשוט מתנה אינסופית.
10: איך אומרים proof?
9: לאמת, אמת.
10: Proof, it's proof.
11: זה הוכחה.
10: הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא, כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא הגדול. למעלה מהכל, למעלה משכל אחד, ממה שכל אחד מרגיש בפרטי, בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד, הנקודת החיבור זה יותר גדול, יותר מכל מה ש... רק אחד מהחברים קיים.
12: שי כותב לנו שהלב יהיה בשביל החברים, לדרוש, לבקש שהבורא יעזור לחברים.
13: יהיה מוכן.
14: קטע מקור מספר אחד מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב: איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור? רב: לפי ההשתוקקות, לפי הלחץ, שאתה רוצה להשיג גם ברגש וגם בשכל, גם בהרגשה שאתה מוכן ללכת במסירות נפש כדי להשיג את תכונת ההשפעה. מסירות נפש זאת אומרת שאתה מוכן לאבד את כל ההצלחה שלך בלקבל, למען להרגיש מה זה נקרא להיות משפיע. על זה וגם בכל מיני אופנים, בשביל מה ולמה, צריך לעשות בירור. אדם צריך לחמם את עצמו, להרגיש קצת הבדל בין מי אני ורצוי ומצוי, ולאן אני צריך להגיע. לחמם קצת את החושים שיהיו מוכנים להרגיש את ההבחנות, וכמה שיותר דקות. זה חשוב לפני השיעור, אחרת אדם מתחיל לשמוע, הוא כאילו שומע, כי הוא רק מתחיל את השיעור.
11: ועכשיו חברים, בואו ונמשיך לחמם את עצמנו עוד קצת, להתעורר, להתעורר למצב הרצוי של היום, ובמיוחד היום, אחרי שבועות, שבועות של הכנה אינטנסיבית לרגע המיוחד הזה, בואו ונשמע עוד קליפ של רב שיחבר אותנו, ויזכיר לנו שבלי החיבור בינינו, אין בכלל רוחניות. בבקשה, קליפ מספר 2.
13: אתם חייבים להגיע למצב שיש ביניכם התקרבות, ולהשתדל להפסיק לראות רוחניות שאפשר להשיג לבד. אלא רק בחיבור ביניכם. זו בעיה עיקרית, כי זה אמת, זה כנגד האגו שלנו, זה למעלה מהטבע שלנו, החיבור, ולכן אנחנו לומדים עניין ההתקפה, שרק בקפיצה, בהתקפה, אנחנו יכולים לעבור את השלב הזה, ודאי שאנחנו מבקשים את הבורא שהוא יבצע פעולה הזאת עלינו, אבל לבד אף אחד לא מסוגל. הבעיה העיקרית שישנה לאדם לממש רצון לרוחניות, שהוא רוצה לממש את זה לבד. הוא חושב שאפשר ללכת לאיזה מקום בודד, ושם ממש להיכנס לתוך עצמו ולעבוד עם עצמו ולהיות בזה צדיק ומשיג. זה אמנם שזה היה אפשר פעם, אבל כבר מאברהם אנחנו מבינים שזה אי אפשר. שאברהם זה היה הראשון שגילה שהרצון לקבל שמתגלה על פני שנקרא נמרוד בזמנו, כן, שהוא גודל אך ורק כדי שבני האדם יתקשרו מעליו ויתחברו מעליו, וכך השיגו את הבורא. אי אפשר להשיג את הבורא בצורה אישית אינדיבידואלית, כן. בכל זאת קבוצה קטנה, 2, 3, 5, אבל חייב להיות כדי שאדם יוכל לצאת מעצמו. בתוך עצמו אין גילוי רוחני, זה לא רוחניות. זה חייב להיות איזה מין חיבור בין שניים מאותה מערכת של אדם הראשון. ובאחד זה לא יכול להתגלות. צריכים להיות שניים, שתמיד יש ביניהם ניגוד, לכן הם שניים, ובכמה שהם מסוגלים לעשות חיבור ביניהם, אז על פני הניגוד, על פני החיבור, בשני הרמות האלה, ניגוד וחיבור, הם בונים את המקום ששם יכול להגלות את הבורא. רק בצורה כזאת זה עובד.

0: צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב, והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. חברים ענקיים, עכשיו ניקח את כל ההתעוררות הלב המשותף שלנו בעשירייה והכוונה שבנינו יחד, וניכנס לשיעור מוקלט של הרב מתאריך הרביעי לראשון 22. קדימה ביחד.
1: תישאל נקן, הכנה להתקפה בכנס. הרב, בבקשה.
2: אני חושב שכדאי לנו לשים דגש היום בשיעור הזה על ההשתתפות בין החברים בכל קבוצה וקבוצה, ושזה יהיה העיקר. זאת אומרת שקוראים אנחנו קטעים האלו, והם לא מחכים לשמוע ממני איזשהו חדשות, כי בהחלט כבר דיברנו על הכל, אבל הכנה לכנס, והיא צריכה להיות בזה שאנשים עוד יותר מתקרבים זה לזה, מדברים זה לזה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה, ולכן בואו אנחנו נעשה שיעור, תרגיל, עד כמה שאנחנו יכולים להיות קרובים, מבינים, מרגישים זה את זה. כי סך הכל התוצאה צריכה לבוא מהתקרבות בינינו, ולא מחוכמות שאנחנו נדבר שם איזה מילים יפות, ואפילו שכל אחד מתרגש מהאחר, אבל העיקר שהוא צריך להתרגש מזה שיש התקרבות בינינו בעשירייה, ולכן אנחנו צריכים להיות יותר פעילים היום, ולגלות רגשות, ולגלות התקרבות, התעניינות זה, זה, זה וזה, כל חבר וחבר. אז ננסה לעבוד על זה היום. אז בבקשה, אורן יקרא, ואנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר ממש בתוך העשיריות. לא הרבה זמן, נגיד 5 דקות, אבל כולן נדבר. אין מישהו שהוא מופנם, שהוא לא רוצה, שלא יכול, שאין לו מה להגיד. כל אחד חייב להוסיף משהו בקיצור ומתוך הלב, מפנימיות הלב. הוא בודק את עצמו, ומתוך לבו הוא מוציא כמה מילים לאחרים. והעיקר שגם כן יבדוק את עצמו, אם הוא מרגיש את זה מתוך הלב, אם הוא רוצה בזה לנגוע לחברים, שהם ירגישו את זה בלבם, וכך אנחנו נעשה. ההכנה הזאת צריכה להיות כזאת, לקרב לבבות. אז בבקשה, אלון.
1: קטע ראשון, הכנה להתקפה בכנס. אומר הרבש, אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
2: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, בכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיע ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקבל שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר, שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. מתי, האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את רעהו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לברר, לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת ומושכת את קודם, את כולם לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו, בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה.

0: שלום חברים וחברות יקרים, שלום גדי.
1: שלום בנצה, שלום.
0: אנחנו חברים. היום בשיעור מיוחד, מיוחד, מיוחד, בשיעור אפס, הכנה לכנס, לכנס העשיריות, לכנס ההתקפה המשותפת שלנו, ולכן אנחנו עושים ביחד את המפגש הזה, לפני שכל עשירייה כבר יוצאת למקום ההתאספות שלה. יש כבר כעת עשיריות שכבר עושות דרכן למקום ההתאספות שלהם, חברים כבר נוסעים, יש כאלה שכבר הגיעו באירופה, בישראל, לכל מיני נקודות, גם העשירייה של רב כבר נמצאת בדרך למקום ההתאספות שלה, וככה בעצם אנחנו כבר התחלנו למעשה את הכנס הזה, ואנחנו רוצים היום במפגש הזה עוד פעם שוב להיפגש יחד כדי לחזק את ההכנה שלנו לשמה כל הכנס הזה ומה אנחנו רוצים להשיג בו.
1: ואפשר להוסיף שאנחנו עוברים מההכנה עצמה להתקפה. והשאלה מהו הסיכום של ההכנה שלנו, מה שאנחנו עשינו, ומה היא צריכה להיות ההתקפה, ומה אנחנו צריכים לעבוד בזמן שאנחנו יוצאים ומתחברים בעשירייה, שכולנו התכוננו לזה, וזה מאוד חשוב לנו. אז אני יודע שעכשיו, ברגע הזה, עשירייה של הרב יוצאת להתקפה, כבר נוסעת לכנס, ברגעים האלו, וזה מאוד מאוד משמח, למה? כי הרב איתנו בהתקפה. זה דבר מאוד מאוד גדול, שאנחנו יכולים, ביחד עם הרב שלנו, לצאת להתקפה. דבר מאוד מאוד גדול. אני יודע שעשירייה של אביו, כן, עשירייה של אביו, יוצאים לכמה שעות אתה חושב? ל-72 שעות. יוצאים ביחד, 72 שעות, זה לא פשוט. זה 72 שעות עבודה. 72 שעות עבודה. ואנחנו, יש לנו עוד דבר אחד. כמה אנחנו עשיריות בנצי בכנס? 800 עשיריות, 800 עשיריות בכנס, ומה אנחנו יכולים לעשות את הנוסף, חוץ מהעשירייה שלנו, כן, אם מורגש שהכל בסדר, אנחנו עשינו הכל מה שאפשר, ואנחנו שבעי רצון ממה שעשינו, אנחנו גם צריכים מה לעשות, לחשוב על האחרים, וזה יהיו הגירומין שאנחנו מוסיפים, להגיעה שלנו, וזה דבר מאוד גדול. למה? כי 800 עשיריות, זה צריך להיות 8,000 האנשים שהתחברו ונותנים מאמץ להגיע לרב. אנחנו מאוד שמחים לראות את החברים שנמצאים במסכים שלנו, אנחנו מבינים שהרבה חברים עכשיו בנסיעה כבר לכנס, בהתכוננות, בנסיעה, בהתקפה עצמה, אז אנחנו מה...
0: כמה עשירייה שלך יוצאת אחרי השיעור, כן?
1: אחרי שיעור מיד, עכשיו כל העשירייה יושבת ורואה את השיעור שלנו, ואני ככה בלב מחזיק את כל העשירייה, והם גם כן נותנים לי תמיכה, וגם לבנצי ודאי שהם נותנים תמיכה, כי זה מאוד חשוב שאנחנו ביחד נעשה את זה. אז בנצי, מה אתה מוציא? אולי נראה קליפ של הסיכום? או ש... לא, תקרא מה הסיכום.
0: אוקיי, אז בואו אנחנו נקרא... איך הרב ככה מכין אותנו, מכוון אותנו בכל הפעולה הזאת. ואנחנו נקרא דברי רב מספר 6 בבקשה.
1: שזה סיכום ההכנה, נכון?
0: כן.
1: אוקיי.
0: דברי רב מספר 6 בבקשה. אני שמח מאוד שיש לנו כזאת הכנה ותשתית מהרבה עשיריות חזקות. ויחד עם זה אנחנו צריכים להתחזק עוד ועוד. דווקא עכשיו אנחנו מגלים עד כמה עוד חסר לנו פה ושם, וזה לא נורא, זה לא נורא, זה דווקא יתקן יחד. אנחנו צריכים להבין שברוחניות, עד הרגע שמתגלה המצב האחרון, לא מורגש בכלל שאתה מתקדם אליו. זה לא שאתה רואה מראש, לא. זה או שיש או שאין. כמו בכל הטכניקה של

0: אימפולסים. כן, לא, כן, לא, וזהו. זה ההבדל בין התקופות הגשמיות שאנחנו עוברים, שבהן הכל עובר ככה בצורה אנלוגית. באימפולס זה או כן או לא, או כן או לא. ולכן אי אפשר לזהות זאת מראש. לראות, להתקדם, להתקרב, להכין את עצמנו. לכן עלינו לסדר מה שצריכים, והיתר יגיע מלמעלה. אני מאוד מקווה שאנחנו מוכנים. תשתדלו להכין הכל כך שלא יהיה לכם הפרעות. תקבלו את סדר הכנס. אני ממליץ להיות בכל השיעורים, כולל הכנה ודאי, חצי שעה לפני השיעור. לפני השיעור ישנה הכנה, וכך נעבור. נעבור, ואני מקווה שיהיו לנו תוצאות יפות, טובות.
1: אז זאת ההכנה, כן? ויש לי הרבה הרבה שאלות. האם עשינו הכל בהכנה שלנו? מהי ההתקפה שאנחנו צריכים להיות כל הזמן בזמן הכנס? מהי ההתקפה האמיתית? איזה מאור אני צריך לקבל מהמקור? מה אני צריך לקבל מחברים? מה אני צריך לתת להם? עד כמה אנחנו ביחד, כל 800 העשיריות, נותנים נחת רוח לבורא? ובמה נותנים נחת רוח לבורא? האם באמת נותנים נחת רוח לבורא? וזה מאוד מאוד חשוב לנו, שאנחנו ביחד אתכם נחשוב על זה, כן? יש הרבה, הרבה שאלות. אני יכול להמשיך עם השאלות בלי סוף, אבל יש גבול. אנחנו רק, יש לנו רק שעה של השיעור שלנו. בגלל זה אנחנו צריכים להגביל את עצמנו ולעסוק במה שאנחנו כן צריכים לעסוק. אז בואו אולי נראה את הקליפ מספר
0: 6.
1: מספר 6.
0: מהי התקפה האמיתית?
1: מהי התקפה האמיתית? בואו.
2: אנחנו רוצים שתמיד אנחנו נהיה קשורים זה לזה. כי רק על ידי הקשר בינינו, אנחנו יוצאים משליטת הרצון לקבל. רק על ידי הקשר. לא מאמץ פנימי שלי עצמי, אלא מאמץ לקשר שלי עם הסירייה. זו הבעיה הגדולה שאנחנו בחיים שלנו, באגו שלנו, לא מסוגלים להקל. שרק לעלות השפעת הסביבה הקטנה שלנו, הסירייה, על פני השפעת כל העולם, שהעולם, אני לא רואה אותו, אני לא מרגיש אותו, הוא לא קיים, בשבילי קיימת רק הסירייה, ואני רוצה כל הזמן להיות בה, ושהיא תשפיע אליי, ואני עליה, ולכן לא להתנתק ממנה, לעורר אותה, לחזק אותה כמה שאפשר, להכניע את עצמי כלפי החברים, כמו שכותב רבש במאמרי החברה, וכל הזמן, כל הזמן להיות בצורה כזאת. רק בזה בעצם ההתקפה. ההתקפה היא עד כמה שהעשירייה היא תהיה כל הזמן שולטת עליי, ובניגוד לכל המציאות אחרת. זאת ההתקפה האמיתית. אם אנחנו יכולים להגיע למצב שאני נמצא תחת השפעת הסביבה הקטנה הזאת, השפעת הסירייה, ואני כל הזמן ודאי שצריך לעבוד על זה, כי כל פעם יש לי רצון לקבל חדש מהעולם שמגיע ורוצה לבלבל אותי, וגם כן בהסירייה, הרצונות שלנו כל הזמן מתייצבים בצורה חדשה, ואני צריך להתקלל בהם ו להתאמה בהם, אז יש לי כל הזמן עבודה, להתקלל בסביבה, להיות שם הכי קטן, וגם כן להיות גדול, ומעורב איתם, וכל הזמן רק בזה אני צריך לראות, מתי אני מגיע למצב שהערבוביה שלי, עם הסביבה הזאת הקטנה, עם הסירייה, היא תהיה עד כדי כך חזקה, שאני לא ארגיש הבדל בינינו, זה נקרא כי יש אחד ולב אחד, ואז באותו לב אחד מגלים את הבורא.
0: סימן, אני רואה גדי שסימנת איזה משפט.
1: תקרא מה סימנתי.
0: ההתקפה היא עד כמה שהסירייה תהיה כל הזמן שולטת עליי בניגוד לכל מציאות אחרת. זאת ההתקפה האמיתית.
1: איך מגיעים לזה?
0: איך מגיעים לזה? פשוט יוצאים לכנס, כולם יחד, ובכוח המשותף עושים דברים חדשים שכל אחד בעצמו לא מסוגל. זהו?
1: כן, בדיוק ככה. ואני מציע לקרוא מהמקור, מהמקורות יש לנו ליקוטים מקובלים בנושא הכנה להתקפה בכנס. יש מבעל סולם, זה קטע 2, זה מקור, קטע מקור מספר 2, ועיקר היא היגיעה. תקרא בעצם.
0: אז נקרא קטע מקור מספר 2, מבעל הסולם, איגרת למתחת. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בה סביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה עם כל קוטנו הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה והבן. וכן מכל עבדות ועבדות שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו. והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך. והבן זה היטב.
1: כן, זה בעל סולם כותב באיגרת למת חט. ובואו נקרא ונשתדל להבין, כי בעל סולם כותב פה והבן, לא סתם תקרא. אז בואו ננסה לקרוא ולהבין מה בעל סולם כותב לנו. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך, כי אין עבודות הרגילות עולה בשם כלל, זולת הגירומים של היותר מהרגילות. הנקראת יגיעה. עוד יותר ממה שאני רגיל, זה מה שנקרא יגיעה. אבל באיזה כיוון אני יגיעה? זה גם חשוב לי. בדומה לאדם, הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו. זאת אומרת, כדי להסביע את עצמי, אני צריך לאכול, נגיד, ליטרה לחם, כן? ואז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בה סביעה. זאת אומרת, עד שלא סבעתי, אין, כלום. אוקיי? זולת, אז כזית האחרון מן הליטרה, שכזית זה עם כל קוטנו הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה והבן. מה זה חשוב כל כך? הסביעה. הסביעה היא ברצון שלי. ברגע שכל הרצון שלי שובע, אז אני נקרא שאני עושה את היתר, את היגיעה נוספת. וזה דווקא בכזית האחרון, שהגעתי למצב שהרצון שלי מלא, מלא, מלא, אוקיי? נגיד, אנחנו בעשירייה איתך, הגענו למצב שאנחנו מרוצים ממה שקורה. טוב, קצת נשמע מוזיקה. שאנחנו מרוצים ממה שקורה. האווירה כזאת בעשירייה, שאנחנו חושבים רק על הבורא, שכולנו מחוברים. איפה כזית הזה? איפה ההגיעה הנוספת? ואז זה דווקא מקום לכולנו לחשוב איך אנחנו מוסיפים לזה. איפה הבורא? עד כמה שהוא מקשר אותנו. ופה אני לא צריך להיות סווה מליטרה לחם הזה. השתדלתי מאוד, כי עשיתי הכל מה שהרב אמר, ואני רואה שהכל כביכול בסדר, איפה אנחנו מוסיפים לבורא. זה היגיעה. וכן, מכל עבודות, עבדות ועבדות, ששואף השם את ברק, רק הגירומים העודפים על הרגיל לו. ואמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פני השם, ואבן זה היטב. אתם זוכרים איך שהרב סיפר, כן, שאנחנו שצריכים לפנות לבורא, אנחנו אוספים את כל הנקודות שבלב שלנו בעשירייה, ומעלים את זה לבורא. ובורא נותן לנו כל מיני הפרעות בזה. זה לא ככה, לקחנו ופנינו. הוא נותן הפרעות, חימה שפוכה, מה שנקרא, כן? יש מאמר בשמעתי, כן? חימה שפוכה עליו, אם אני לא טועה, זה מאמר עין בשמעתי. ופה, יש גם פה אצלנו, אתה יכול לחפש, ומתוך זה האדם צריך להגיע לזה שהבורא עונה לתפילה שלנו. מתי הוא עונה? והאדם אומר, אני התפללתי כל כך הרבה פעמים, והבורא לא עונה לי. מה אני עושה במקרה כזה? מה אני עושה? האם אני צריך להסכים לזה שבורא לא פונה, או שצריך להמשיך, ואיך להמשיך, מאיפה לקחת כוחות אם לא קיבלתי? רב אמר שאנחנו לא צריכים לשים תנאים לבורא, לא להציב לו תנאים. אנחנו צריכים להמשיך להתפלל, ורבש כותב על זה שאנחנו צריכים להמשיך להתפלל ולהאמין שבורא כן שומע תפילה. ומתי הוא שומע? מתי שהרצון שלנו נגמר, זה בדיקה של הבורא, זה בדיקה, וזה נקרא גירומין, שאדם כבר אין לו רצון, לא יכול להתפלל, אבל הוא צריך להוסיף, להתפלל, וזה מה שאנחנו נצטרך לעשות אתכם בזמן הכנס שלנו, כי אחרת בשביל מה אנחנו יוצאים? אנחנו יוצאים להתקפה, להתקפה על הרצון לקבל שלנו. מה אתה אומר בנצי?
0: כן, וגם אנחנו מרגישים כמה כל חבר וחברה עכשיו מאוד מאוד חשובים. כמה אנחנו רוצים שכולם יגיעו וכולם ישתתפו במפגש שלנו, הפיזי, הווירטואלי, לא חשוב, במפגש המשותף שלנו. ומרגישים את הערך של כל אחד ואחת. כן? עכשיו קראנו על הגירומין, שרק עד שבסוף לא יהיה, שלא יהיה שלם, עד שבסוף אני לא ארגיש את הטעם הסופי השלם, זה כאילו אכלתי 99 קילו ואני לא שבע. למה? עד שאני לא אוכל 100 קילו, אז אני ארגיש שבע וטוב. גם פה, עד שלא כל החברים והחברות יבואו יחד, וכל אחד באמת ככה תשקיע ביחד, לא נרגיש את מה שאנחנו רוצים, את החיסרון השלם, והבורא לא ירגיש את זה. לכן כל אחד ואחד הוא פה מאוד מאוד מאוד חשוב, ואנחנו, וכל מעמד שכל אחד ואחד הוא עושה, לא משנה במה, בכל הפעילות המשותפת הזאת, שעכשיו אנחנו נכנסים אליה, כבר נמצאים בה בהכנה, אז כל דבר ודבר ודבר כזה, שכל אחד שירגיש את עצמו גם, שהוא חשוב, הוא חשוב לעשירייה, וככה יחד גם הבורא יחשיב אותנו. אז חברים וחברות, אתם מוזמנים כמובן להעלות שאלות, אם אתם רוצים לשתף גם, אולי יש עשירות שנמצאות כבר בדרך, וכבר רוצות לשתף אותנו במשהו, בכל האווירה הזאת של הכנס. אני רואה פה שמש במקום אחד בווינה, שם כבר בשמש האווינאית, כן, בחוץ יושבים, ופה יש במק 105 באיזה מקום התכנסו, וככה בטח יש הרבה מאוד
1: מק 37, נכון.
0: כן, כן. אז הנה יש לנו שאלה. רובן מק, בבקשה.
3: רובן Да, здравствуйте, дорогие наши преподаватели. Здравствуйте, дорогие
4: наши преподаватели. כן, שלום רמיקרים שלנו, חברים אהובים. מה יחשב כתוספת מאמצים בסיריה? לא בזמן כנס. או בזמן כנס, האם זה דווקא בכמות או באיכות? איך לפני הכנס להבין איך להוסיף את המאמצים? צריך משהו לקבוע את זה ממש לקבוע מראש, או שצריך לבצר בנו ספונטנית כתוצאה מהחיבור, תוספת ההגיעה הזאת? איזה
1: מאמץ צריך להיות בזמן הכנס שאלת, או שלפני הכנס, בהכנה?
3: во время конгресса.
1: А, добавка
4: במהלך הכנס.
1: מעולה. אז איזה
4: כתוספת לימים של הכנס.
1: בזמן הכנס. בוא, אני מציע לשמוע את קליפ של הרב, שהוא הסביר את זה טוב מאוד. זה בקליפ מספר 9. איזה מעמד צריך להיות בזמן הכנס. בוא נשמע, קליפ מספר 9.
2: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה, שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי, ולסובב אותו איך שאני רוצה. אז זה בחיים לא יקרה. אלה רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו בלבנו, ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, וכלפי הבורא.
1: כן, זה מה ששאלת סמה, והעצלות זה הטבע שלנו. בעצם זה הטבע שאנחנו צריכים להתקיף אותו, להתקיף את הלב שלי, כמו שאמר הרב. אני מציע גם לקרוא את קטע 5 מהמקורות, שכותב בעל סולם באגרת למד דלת. אנו מריצים בקשתנו למרומים, תפיקו בקר תפיקו, בתר תפיקו, הקאה אחר הקאה, בלי עייפות ובלי ערב, ואין אנו נרפים כלל וכלל מזה שאינו עונה לנו. הבורא לא עונה ואנחנו לא נרפים. זה צריכה להיות התקפה. באמונתנו ששומע תפילה אינו התברך, אלא שממתין לנו. למה הבורא ממתין? למה הוא לא עונה? לעת שיהיה לנו הכלים לקבל השפע הנאמן. השפע הוא נאמן, ואנחנו לא צריכים להפסיד אותו, לא צריכים לאבד אותו בכלל. אנחנו צריכים שזה יהיה לנצח אצלנו כבר. אז נשיג מענה על כל תפילה ותפילה. זאת אומרת שהכלי שלנו מוכן, אז אנחנו נשיג את המענה על כל תפילה ותפילה. בפעם אחת, כי יד השם לא תקצר חס ושלום. זאת אומרת, כשאנחנו נהיה מוכנים, שהכלי שלנו יהיה מוכן, אז הבורא עונה, רק אז.
0: Woman Spain 1, בבקשה.
5: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Porque el creador espera precisamente...
6: ¿Quién tú, חברים? ¿Qué es la mía?
5: que
6: למה הבורא מצפה שבדיוק הגירומין האחרון שנראה כל כך קטן, אבל הוא מגדיר את כל העבודה של האדם?
0: בדיוק. זה גם מה שהמשכנו עכשיו לקרוא. עכשיו גדי דיבר על העצלות, הרב אמר אנחנו צריכים לתקוף את העצלות. אז בדיוק אנחנו עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, ואז אנחנו מגיעים לנקודה שבו קצת קשה לנו. נכון? כמו בכל תרגיל שאנחנו עושים בחיים. בדיוק את המקום הזה אנחנו צריכים לתקוף. עכשיו הרב אומר לנו, תראו, באמת אין מצב שאדם יכבוש את הלב שלו. אין לו לזה כוחות. אחרת בשביל מה הכל? לכן פה נכנס הבורא בתמונה. כן? הכל ככה מסודר מראש. אבל כדי שבאמת כל זה יעבוד, אז אנחנו צריכים באמת להיות כל הזמן בתפילה, בבקשה, בבקשה משותפת. כל אחד מבקש גם שהבורא ייתן לו כוח להכניס את עצמו יותר לעשירייה. דווקא טוב שהוא ירגיש פתאום את הקושי, פתאום משעמם לי, פתאום לא בא לי, מתעצל. כן, לא יודע, פתאום דווקא בא לי לחשוב על משהו אחר. זה בדיוק כל מה שהבורא מעורר בנו, דווקא בזמן הכנס, בזמן ההתאספות, כדי שבדיוק אנחנו את החלק הזה נוסיף לחיבור בינינו. כי הרי מה זה החיבור? החיבור בנוי מהתיקון של עוד חלק, עוד מסה משתתפת בחיבור, עוד מסה מהרצון לקבל, עוד מסה, עוד אביות. אבל היא בהתחלה צריכה להתגלות בתור משהו שהוא לא מתוקן. ואז אם משהו מתגלה, מצוין, זאת אומרת הבורא רוצה לצרף, להגדיל את החיבור בינינו. ולכן ככה אנחנו מכינים את עצמנו בתפילה, במאמץ, בלתקוף. אני בא כבר באווירה הזאת, וכולם יחד אנחנו מבינים לקראת מה אנחנו הולכים.
1: כן, לטיסה, אני רוצה גם להוסיף למה ששאלת, למה דווקא הגירומין האחרון נחשב? כי פה מדובר על ליטר לחם שאנחנו אוכלים, נכון? והליטר לחם הזה זה לחם, זה רצון להשפיע, שאנחנו אוכלים נגד הרצון שלנו, נגד הרצון. ופה חשוב כל דבר ודבר שאנחנו נגיע דווקא לגירומין האחרון, שהרצון שלנו כבר יהפוך, הבקשה, החיסרון שלנו שיהפוך על מנת להשפיע. שאז, כמו שבעל סולם אומרים, בודקים אותך, שנותנים לך כל פעם עוד יותר הפרעות, עוד יותר דברים כאלו שאתה כביכול לא יכול לעבור, רק בבקשה לבורא. והוא עונה רק שיש רצון שלם. וזה קובע מה? הגירומין האחרון. ואת צודקת, לא רק גירומין האחרון קובע, אלא כל הליטרה הזאת קובע. אבל עד שהגענו עד הגירומין האחרון, זה לא נחשב. כי זה עדיין חסר. חסר כדי שהבורא יענה, כדי שיקח אותנו לעיבור הזה, שאנחנו נהיה מוכנים. תודה על השאלה.
0: כן, אז אנחנו כבר כן רואים את מק 24, כבר יושבים ומכינים וכבר נמצאים בפעילות. אז אם כל אחד ככה גם נמצא, אז שתשתפו אותנו, שנראה, שנתקלל אחד מהשני, זה בדיוק ההזדמנות שלנו עוד לקבל כוח זה מזה. וומן מק 97, בבקשה.
1: אנחנו לא שומעים, המיקרופון, תנסו, תנסו, תנסו.
7: Добрый день, мировой Кли. Огромное спасибо за возможность поделиться.
8: Йом тов, Кли Олами. Удея ענקית לחלוק איתכם בהשתתפות שלנו, בהתפעלות שלנו. אנחנו עשירה וירטואלית, ואנחנו כאן אחד בהרכב עיקרים מתאספים פיזית, וחלק מהחברות תסות מגרמניה, מאוקראינה, ואנחנו מתאספות פיזית. ועכשיו אני רוצה ממש לחלוק איתכם, ממש בהיראה ובהתרגשות, בשמחה שבה, שמעולם לא הרגשנו. כשאת פשוט הכל ממש רועד, ואנחנו מתרגשים שאנחנו, ומודים לבורא שנתן לנו הזדמנות כזו, להתאסף פיזית, להתחבר, לסמתו. ומה עוד הייתי רוצה להגיד? שיש לנו חברות בעשירייה, שהן מבלרוס, וגם הן מתכננות להגיע, גם הן מתאספות שם, אז באמת תודה רבה לבורא, ונקווה שהוא יעזור לכל החברים שנתחבר למענו.
0: מאוד מרגש, באמת. מי במטוס, מי ברכב,
1: וכולם רוצים להיות ביחד. למה? כי הם רוצים לעשות נחת רוח
0: לבורא.
1: נכון.
0: נהדר, יופי. רומן מרק 25.
9: Дуже дякую, дорогі друзі. Ми теж будемо збиратися.
8: Тода раба, хаверим якарим. Гам анахну нітасев במהלך הכנס. יותר מחץ מהעשירייה, וגם אנחנו בעירה הגדולה ובהשתוקקות מצפים לפגישה הזו. ויש לנו שאלה כזו. מה צריכה להיות אותה נקודה שבה אנחנו, שאליה אנחנו צריכים לכוון במהלך הכנס, הכה אחר הכה?
1: שמענו רק עד הסוף, נכון?
0: כן,
1: של
0: כן.
1: התרגום. אם אפשר או שלחזור ברוסית או לשמוע את כל התרגום.
8: מקווה ששומעים. היא שאלה מהי אותה נקודה בדיוק שאנחנו צריכים לכוון אליה במהלך הכנס, הכה אחר הכה.
1: יופי. אז תודה לידיה על השאלה, ואני רוצה לקרוא עוד פעם מבעל סולם. מהו שקדש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה, זה קטע מספר 9, אז הוא כותב ככה בעל סולם בקטע מספר 9 במקורות שלנו, אוקיי, תמצאו בבקשה, ואנחנו נקרא, הנה, כותב בעל סולם, בעיקר צריכים להשתדל שיהיה לאדם רצון חזק להסיק את הרצון להשפיע, ולהתגבר על הרצון לקבל. אנחנו רצון לקבל, זה מה שצריכים להשתדל. ופירושו של הרצון חזק הוא שרצון חזק נמדד לפי ריבוי השהיות
0: והמנוחות
1: שבינתיים. כלומר, שההפסק זמן שבין התגברות להתגברות. שיש לפעמים שאדם מקבל הפסק באמצע. היינו, ירידה. אנחנו נהיה בכנס, כן? ופתאום אנחנו נקבל כל מיני מצבים. כי אנחנו תופסים דרך הרצון שלנו. לא דרך משהו. הרצון שלנו רצון לקבל. בורא לא ברא שום דבר חוץ מהרצון לקבל. אבל גם ברא את התורה. כתבלין, שאנחנו נהפוך אותו. נהפוך, ועכשיו הכנס זה דווקא מקום עבודה להפוך את הרצון לקבל. ואנחנו מודעים שיש לנו רצון לקבל, אז איך לעבוד? כותב בעל הסולם, שיש לפעמים שאדם מקבל הפסק באמצע, היינו ירידה. האדם מבחין שהוא נמצא בירידה, והירידה זו יכול להיות הפסק של רגע. אהה, אני בירידה? צריכים להתעלות, יש חברים, יש עכשיו כנס, 800 עשיריות בזה, רב איתנו, יש לנו מקורות, היה שיעור בוקר, היה שיעור צהריים, יש לנו פעילות, בשביל מה אנחנו עושים כל זה? או שעה, שעה זה כבר שהספסתי שעה, ואז נזכרתי שיש בעיה, שזה הירידה, או יום, או חודש. אתם מבינים כמה אנחנו יכולים להפסיד בהגיעה שלנו? הרצון לקבל חודש לא יתקן. חודש. ואנחנו רוצים שזה כל שנייה יהיה, כל רגע. ואחר כך שוב מתחיל לעבוד בעניין התגברות על הרצון לקבל, כי אין לנו משהו אחר. אוקיי? ולהשתדל להסיק את הרצון די להשפיע. זה ההגיעה שלנו. להסיק רצון להשפיע למי? איפה בורא? חברים לידך. הם משפיעים לך, תבחין את זה. אתה צריך להשפיע להם, איך? שאלה טובה. בסדר? ואז אנחנו ממשיכים, ורצון חזק נקרא שההפסק אינו לוקח אצלו הרבה זמן, ותכף נתעורר שוב לעבודה. אז יש לנו עבודה בכנס, עבודה מצוינת, שאנחנו נעשה אותה ביחד, ואנחנו מוכנים, עשינו הכנה טובה, ועכשיו אנחנו בהתקפה לעשות את העבודה הזאת. תודה על השאלה, לידיה, תודה.
0: רומן מרק 23, בבקשה.
10: שלום לכולם, תודה רבה, רוצים להגיד שאנחנו מאוד שמחים וזכינו ברב שלנו, ורוצים להעביר לו מלא אור, ותודה על כל מה שהוא עשה, ושחיבר אותנו בעשיריות, ועל כל הדברים, מה שאנחנו ממשיכים עכשיו, על הכנס שהוא נותן לנו את הכיוון ושהוא משתתף, ולהעביר לבורא תודה, ולבקש ממנו שהוא יהיה בתוכנו על כל השלוש הימים בכנס, ושנשמח לראות את השכינה בינינו. תודה.
1: תודה רבה לכם. אתה יודע מה, מאוד מעניין מה רבש כותב על זה. עד כמה שאנחנו מתארים שהבורא גדול, אנחנו צריכים להאמין שעוד יותר גדול מאשר אנחנו מתארים. אז זה בדיוק ככה, עד כמה שהרב שלנו גדול, אנחנו לא יכולים לתאר כמה הוא עשה כדי להקים כל הקבוצה הזאת. כמה מאמץ מצידו, אנחנו לא יכולים לתאר פשוט. אבל אנחנו, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים בכל הכוח של החיבור שלנו להמשיך את הדרך שלו. תסתכלו, 800 עשיריות, אבל אם כל אחד ימסור את הכוח שהוא קיבל בעשירייה בכנס הזה, לעוד אנשים שנדלק להם נקודה שבלב, יעזור במה שהוא יכול, במה שהרצון שלו, מה יקרה? יהיה עוד הרבה יותר עשיריות, נכון? וזה ידליק עוד נקודות שבלב. זה עבודה של הבורא, להדליק נקודות שבלב. אבל מה חשוב לנו? שאנחנו נעשה את העבודה, שאנחנו נמשיך את הדרך של הרב שלנו, כי אין יותר חשוב ממה שהוא עשה. והוא לימד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, הוא חינך אותנו. הוא הרב שלנו ממש מסר לנו את כל המקובלים, את כל מה שיש, ואנחנו זה אנחנו בלב שלו, והוא בלב של כל אחד מאיתנו, וביחד אנחנו נעשה נחת רוח לבורא יחד עם הרב. תודה, תודה לך על מה שאמרת, ואנחנו עוברים למק 24, חברים, אנחנו רואים שאתם הרבה, ואתם כבר מוכנים, התבשלתם להגיד לנו משהו, לתת התפעלות, בבקשה.
8: כן, שלום, אנחנו התאספנו 11 חברים כעת ביחד מרחבי המדינה השונים, והיינו רוצים להעביר לכם את הביטחון, את הרוח הזו, את ההתפעלות, ההרוממות שאנחנו מרגישים עכשיו, מה שאנחנו רוצים ומממשים עכשיו פרקטית, מה שהרב מדבר עליו כבר מהבוקר ששמענו, כן, כשהוא אמר ש כשאתם מתקדמים, אז כל השאלות נשארות מאחורה בדרך, ובאמת החיכוך הלבבות הזה, שחיקת הלבבות הזו שבינינו, אנחנו בעזרת באמת ממש מרגישים כמה שכל האהבה פשוט מתגלה, איך אנחנו נכנסים לאותו תדר, לגל שווה, ואתה מרגישים שכמה שאנחנו צריכים להיכנס למצב כזה, נמצא ממצב שפשוט אנחנו נאבדים בתוכו. ואנחנו רוצים שככה גם בשיעור, במשך השיעור, שנאבד את עצמנו, אז אנחנו יחד איתכם חברים, מקווים שנתנו לכם דוגמה.
0: באמת את כל החיבורים הפיזיים של החברים, אז בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, שרב אומר לנו איך ההתקשרות הפיזית דווקא תוסיף ולא תחבל לנו את ההתקשרות הפנימית. בואו נראה, קליפ מספר 3.
11: Мы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в хисарон группы.
12: И вот у нас в Москве להתחבר לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס, ביום השני של הכנס, יהיה מפגש פיזי. כנס בפני עצמו זה כלי מאוד גדול. זה מאמץ פנימי מאוד קשה להתקלל וכו'.
11: וכשאנחנו
12: קרובים פיזית, זה הרבה יותר קשה, המאמץ הרבה יותר גדול. איך לסבול את זה, ומה בכלל לעשות כאן?
2: מתי שאנחנו נפגשים בצורה פיזית, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שהתקשרות פיזית היא לא יחבר לנו התקשרות הפנימית. כי פיזית זה מאוד קל לי לחבק את החברים, לעשות לחיים, לצחוק יחד, לדבר יחד. אני פיזית נמצא יחד, אבל איפה אני איתם יחד בצורה הרוחנית שלנו, בהתקשרות הרוחנית. אז כאן אנחנו צריכים להכין את עצמנו, שבפגישה פיזית אנחנו לא יטשטש את המצב הרוחני שלנו, שהתקרבות הרוחנית בזה תרוויח, כי זה העיקר. ולכן לשבת יחד, זה משהו מקובלים, מאוד מכבדים את הישיבה, הסעודה, השיעור, כל מיני פעולות בעשירייה, אנחנו קודם כל צריכים, צריכים לחשוב על ההכנה לזה, שחיבור פיזי הוא רק הגדיל לנו חיבור הפנימי הרוחני, שהוא יבטא חיבור הרוחני, שאנחנו לא יכולים לבטא אותו במילים. אין ברוחניות מילים, האמת, אין. כן? שאנחנו יבטא אותם בכל מיני צורות בינינו. שמדברים, שמתייחסים, שמסתכלים, בו אנחנו נבטא בצורה גשמית את הנטייה הלבבית של כל אחד ואחד.
0: אנחנו רוצים לקרוא לכם שאלה ככה מאוד מרגשת מקבוצת Women Hungaria 2, ששואלים איך אנחנו באמת נשמור על הקשר הזה, על ההרמוניה בינינו, כדי שהלבבות שלנו, כן? קוראים לזה שחיקת הלבבות. לא שהם נשחקים, אלא שהם כל הזמן נמצאים בפעולה מתמדת, אחד זה בזה, לא שכל לב הולך למקום אחר. שכל הזמן תהיה איזושהי עבודה, שיהיה כל הזמן מגע. ובעצם מה המטרה שלנו? מטרה שלנו, שמענו גם בשיעור, להגיע לחיבור בין הרצונות, שזה כבר נקרא כבר חיבור הרוחני. ככה זה מוגדר. ולכן דווקא המפגש, הפיזי, הווירטואלי, הכל זה כמו מפגש, זה לא משנה איך נקרא לזה פיזי וירטואלי, זה מפגש, ברצונות זה תמיד מפגש פיזי, זה מפגש אמיתי. אז לא לוותר על הרגע, על הרגעים המיוחדים האלה, הקסומים האלה, שיש לכל אחד מאיתנו הזדמנות לתת ככה לבורא, לדחוף אותו עוד קצת לתוך העשירייה. ואם לא, שיבקש, כי שמענו כבר שאנחנו לא בעלי בית על הלב שלנו, הוא יכול פתאום להראות לנו כל מיני מקומות, לאן ללכת, אבל דווקא לא, לתוך העשירייה פנימה, עוד ועוד ועוד, כדי שבאמת יהיה שחק כזה של הלבבות, וזה בעצם גם הגירומין הזה, שהבורא רוצה שאנחנו נעשה את זה יחד בינינו. והנה יש לנו גם שאלה מיומן מק 143, בבקשה.
13: כולם, לכלי העולמי, אנחנו בחדר שלנו 143, וכל העשיריות שיש פה, יש פה כמה עשיריות, אנחנו רוצים לאחל לכולם כנס מדהים. היום זה יום הראשון, ואנחנו מאוד מתרגשות, ו... יש תמרמורת, פשוט קמנו בבוקר, אני קמתי בבוקר, אני אומרת, פשוט זה לא לאמן, התפילות המתקבלות, זה שכל העשיריות שלנו מבני ברוך, בכלי העולמי, נפגש, מתחלק, כל אחד בנקודה שלו, של העולם, זה פשוט מדהים, ואני אומרת תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לכם מורים יקרים, תודה לרב שלנו יקר, אנחנו בהתרגשות, ואני רק מאחלת, אני גם מאמינה, יש אמונה ויש תפילה שאנחנו נצליח. בהצלחה לכולם.
1: תודה, תודה, בהצלחה לכולנו, באמת, תודה, תודה על האיחולים ו...
0: מק 11, בבקשה.
14: כן, מורים יקרים, תנו בבקשה עצה איך לעבוד בעשירייה במהלך הכנס. האם העשירייה צריכה להתרכז רק על היחסים בתוכה, תוך הקבוצה שלה, או שהסירייה עליה גם כן לכלול את עצמה איכשהו בכל הכלי העולמי, איכשהו להעביר את כוח הקבוצה הלאה לאחרים ולקבל מאחרים.
0: בוא ניקח את ההכוונה שנותן לנו הרב, כי באמת יש הרבה שאלות, כשנמצאים יחד אפשר לעשות הרבה פעולות, הרבה כיוונים, הכל נראה לנו נכון, הכל מתאים. אז בואו נקרא מדברי רב מספר 2 ונראה בדיוק מה הוא ממליץ לנו לעשות. דברי רב מספר 2, בבקשה, בואו נקרא יחד ונראה מה אנחנו צריכים לעשות. כן. אני חושב שצריכים פשוט לדבר יחד איך מגיעים לחיסרון אחד מכולנו יחד שיהיה מכוון לבורא. איך כל אחד ואחד יכול לגלות את החיסרון הזה, וכולנו נתחבר לאותו חיסרון, שזה חיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו יהיה לא לטובתנו אלא לטובתו, ונגיע למצב שאם אנחנו עושים את זה לטובתו, זה יהיה גם לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. צריכים לדבר על זה, וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה. ככל שאדם משקיע בזה, זה יותר טוב. אבל מצד השני, צריכים גם להבין שהזמן עובר ועושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח קבוצתי של קבוצה גדולה, שמסדרת את כולנו ומביאה אותנו לתיקונים. למצבים חדשים. לכן מכל מצב ומצב שאנחנו לא מרוצים, אנחנו בכל זאת מתקדמים. ומיום ליום מרגישים שאנחנו יותר קרובים להרגשה, להבנה, להדדיות, למרות שזה קורה לאט לאט, אבל זה שלב אחר שלב, כך זה קורה איתנו.
1: יפה. אז אלכסי, שאלת שאלה מאוד מאוד טובה. ואתה ענית במה שרב אמר. עכשיו אתה שואל, האם אני צריך לעבוד, להתרכז בעבודה של הסירייה שלי, או לכלול גם את כל ה-800 הסיריות שנמצאות עכשיו בכנס. מה המטרה של הכנס שלנו? לעשות נחת רוח לבורא. עכשיו בואו נתאר איתך ביחד מה בורא רוצה מאיתנו. האם הוא יהיה מבסוט מהסירייה אחת, שרק עובדת, או שכולם, ברוב העם, הדרת המלך, רוצים לעשות לו נחת רוח. אז מצדנו, אם אנחנו חושבים שכל העשיריות יצליחו, כמו שאנחנו עכשיו ביחד התאספנו, וחושבים שכולם יצליחו, שכולם יעשו נחת רוח לבורא, נכון? אם כולם יעשו נחת רוח לבורא, אז זה מה שייתן את כל התוצאה של הכנס שלנו, שאנחנו לא היינו רק בעשירייה שלנו, וחשבנו רק על עשירייה שלנו. יש לנו מה? שיעורים משותפים, שאנחנו ביחד עוברים 800 עשיריות שנמצאות בכנס. יש לנו פעילות אחרי זה, אבל מה אני מוסיף? מה אני מוסיף? ודאי שהעבודה היא בעשירייה, שאני לא צריך להתפזר. למה? כי איפה אני אעבוד? אני לא עכשיו יכול לעבוד עם העשירייה אחרת, כי הם נמצאים במקום אחר. העבודה היא פה, אבל לכלול בכוונה שלי את כל העשיריות, זה לא מפריע אף פעם. למה? כי זה עושה נחת רוח לבורא הרבה יותר מאשר רק העשירייה שלי. וזה מאוד מאוד חשוב. בנצי, אתה יודע להוסיף לזה, היום בבוקר עשיריית זיכרון, העבירה שיעור מדהים, פשוט מדהים, על העבר מהכנה להתקפה, ואיזה תרגיל הם עשו. הם עשו תרגיל, מה אני, שכל החברים בעשירייה
0: יגידו, בפתק, כן, מה מעורר מה, אותו, מה פותח לו את הלב.
1: מה מעורר את החבר, ומה פותח את הלב. אתה יודע, עשיתי, מכל אחד כתבתי מה הוא אומר, מה יכול, במה אני יכול להשתדל לפתוח לו את הלב, ואחר כך אני מסתכל על כל זה, איזה דבר גדול, מה יש לי ביד? ביד לי יש צרור של המפתחות של הלבבות של, של החברים שלי. שמתי את הצרור הזה בכיס.
0: זה כניסה לאוצר המלך.
1: אין משהו אחר. איפה אוצר המלך? רק בקשר שלנו. איפה הוא נכנס בכלל? איפה אנחנו צריכים להיכנס? רק בזה. ומה חשבתי? אתה יודע מה חשבתי? שאם אנחנו ככה ביחד נעבוד בעשירייה לפתוח את הלב אחד כלפי שני, ומה כותב בעל הסולם? מה שיוצא מהלב נכנס ללב. מה יוצא מהלב? שאני רוצה להשפיע. אני רוצה להשפיע. וזה חיסרון לבורא. זה דווקא חיסרון לבורא. שאם אתה רוצה להשפיע, וזה חיסרון אצלך, אתה תקבל את זה. זה מה שייכנס בלב. ואם בעשירייה ביחד אנחנו עושים את זה, אוקיי? אז יש לנו אפשרות לפנות לבורא. אנחנו כעשירייה יוצאים. ואם 800 עשיריות אנחנו חשבנו, אין יותר גדול מהמחשבה. הכל במחשבה התבררו. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים מפתח מאסטר. שיפתח את כל הלבבות של החברים, שאנחנו נוכל, ממש ככה, נוכל להיכנס להיכל המלך כדי לשרת אותו. זה דבר מאוד מאוד גדול, שנעשה את זה דווקא ביחד. דווקא כל הכלי העולמי שלנו, משהו מיוחד, משהו, אין מילים פשוט לצייר כמה בורא התליק את הלבבות אצלנו, וזה דבר שלא היה אף פעם בעולם, והיום זה קורה, ואנחנו צריכים להמשיך את הדרך של הרב שלנו. דבר מאוד מאוד גדול. תודה. תודה, אלכסי.
0: אוקיי, אז בואו נראה עכשיו, באמת, אם נסכם את המשימה. מה המשימה בעצם של כל הסירייה? אז בואו נראה את קליפ מספר 4. בונים את מהות הבורא.
15: מהו חיבור הרצונות שיוצאים מעבר למחסום, שמהחיבור הזה מולידים את מהות הבורא? איך מחברים ככה את הרצונות?
2: מהות הבורא אנחנו בונים, אנחנו עושים את זה. ותוך זה שאנחנו מחברים את עצמנו, ואז משתדלים איך אנחנו מחברים בינינו, אתם עשיתם אותי, אומר הבורא. אתם עשיתם אותי, אז אנחנו רוצים לעשות אותו. בחיבור בינינו אנחנו בונים מהשטח שלנו, מעשר הרצונות, איך שהם מתחברים ביניהם, אנחנו מגיעים לשילוב כזה בין הרצונות, שבתוך הרצונות האלו מתגלה כוח משותף ביניהם, שהוא מגיע מזה שכל הרצונות האלה הם שונים. הם מנוגדים, הם ממש סנויים זה לזה, ואנחנו מתעלים מעל זה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, מתעלים למעלה מזה, למצב שיכול להיות מחיבור שלהם. איך יכול להיות מעשרה רצונות שהם כולם שונים לגמרי, זאת אומרת שונים זה את זה, כן? איך יכול להיות שהם התחברו? אז אנחנו מבקשים מהבורא, זה לא בכוח שלנו לעשות. ואנחנו גם לא מבינים איך אנחנו יכולים לעשות. אנחנו רק הגענו להבנת השבירה שבינינו, שאתה עשית. אז אנחנו עכשיו מבקשים ממך, תתקן אותה, את השבירה הזאת, ותיתן בינינו כוח החיבור, תגלה אותו. תגיד לנו במה אנחנו יכולים בזה להשתתף. ואז מגיע האור שמאיר לנו, שמראה לנו כמה שאנחנו מסוגלים או לא מסוגלים, לאיזה צורה אנחנו צריכים להגיע, ועושה את העבודה הזאת. זה נקרא השם יגמור בידי. הבורא הוא יעשה את העבודה הזאת. אבל צעקה צריכה להיות מאיתנו.
1: כן, חברים, מאוד שמחים, אנחנו רואים את המוכנות על הפנים שלכם, רוצים גם לקרוא עוד דבר אחד, מה שבעל סולם אומר לנו, שאנחנו נהיה מוכנים, פשוט אנחנו באים עכשיו לעשות עבודה בכנס, לא סתם כנס להעביר זמן, נכון? לא סתם אנחנו נסענו כמו עשירייה מק 24, כולם ביחד, עכשיו התחברו, נמצאים ביחד, עושים עבודות, מתכוננים, הכל, אני רוצה לקרוא מבעל סולם. הוא כותב, על הדבר שכביכול הוא הפוך בתפיסה שלנו, אבל באמת זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז בואו נשמע, זה קטע מספר 16 מהמקורות, בואו נשמע, זה בעל סולם אגרת נון זיין. תשימו בבקשה את זה ואנחנו נקרא. כותב ככה בעל סולם, אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם, אלא בשעה שמוצא עצמו כמיואש מכוחותיו עצמו. כלומר, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצויר בכוחו לעשות ותרופה עין, כי אז ראוי לתפילה שלמה לעזרתו יתברך, שהרי יודע בבטחה שעבודתו עצמו לא תביא לו התועלת, וכל עוד שמרגיש איזה כוח עבודה מצידו עצמו, אין תפילתו שלמה. כי היצר הרע מקדים עצמו ואומר לו שמחויב קודם לעשות מה שבכוחו, ואחר כך יהיה רצוי להשם את ברך. ועל זה אמרו, רם השם ושפל יראה. כי אחר שהאדם מתייגע בכל מיני עבודות ומתאכזב, הוא בא לשפלות האמיתית, שיודע שהוא השפל שבאנשים. כי אין לו שום דבר המועיל בבניין גופו, ואז תפילתו שלמה. אז תפילתו שלמה, ונהנה מידו הרחבה. אז שאנחנו נעשה את זה, חברים, שנדע שכל המאמצים שלנו צריכים להביא אותנו לגירומין, לתפילה לבורא, שייתן לנו את הרצון להשפיע הזה, שלא בכוחנו, לא בכוחנו להסיק את הרצון הזה, אבל לבקש עזרה מבורא זה כן בכוחנו, נכון בנצי? ואנחנו צריכים להגיע לזה עם העבודה שלנו, חברים, ואנחנו נעשה את זה, אני בטוח, אני רואה אתכם, אני רואה מוכנות, שאתם אותו קומץ האנשים שהרבש כותב, שמוכנים לעבוד, להילחם עם היצר הרע, טיפת דמם האחרונה. זהו, נעשה את זה ביחד, חברים, ואז אנחנו נהיה כוח של הבורא.
0: כן, אז ככה לקראת סיום המפגש הזה, שכמובן אנחנו בעיצומו של כבר שמתחיל הכנס, וכולם כבר בהכנות ובנסיעות, וחלק כבר אנחנו שכבר התאספו, אז אם יש עוד איזה ככה מסכים להראות לנו, כי זה באמת מצד אחד, כל הסירייה צריכה באמת להתמקד בעבודה שלה, לבנות בתוכה את החיבור, את מהות הבורא כמו ששמענו. מצד שני יש סקרנות מה קורה בסירייה הזאת ומה קורה בסירייה הזאת, ואיפה הם מתאספים ואיפה הם. ככה אנחנו שואבים גם נכללים מהחסרונות של כל החברים. וככה ממש, זה ממש זכות, כיף ענק בדבר הזה. וכל זה בסופו של דבר כדי שאנחנו באמת נעשה את העבודה, כל הסירייה תבנה את מהות הבורא בתוכה, אבל היא, כל הסירייה גם ככה תורמת, היא מרגישה או לא מרגישה, היא גם תורמת לכל שאר הסיריות האחרות בפעילות שלה, כי כולם רוצים להתחבר עם כולם בסופו של דבר. אבל ככה הבורא סידר אותנו בסיריות, שאנחנו עכשיו כל הסירייה באמת ככה תבנה את עצמה ככלי עבור גילוי הבורא בינינו.
1: אז בהצלחה לכולנו, חברים, ואנחנו?
0: כן, אנחנו תכף נסיים בשיר, וכמובן, אם יש למישהו עדיין שאלות, אז יש את האתר של Convention Kli One, יכול להיכנס לשם, ולראות חומרים, לוזים, המלצות, כל מיני תכנים שיכולים לעזור, עוד פעם להיכנס ולראות בדיוק את הכיוון, או רוצים לחדד משהו, הסירייה, או כל אחד באופן אישי. כן? אז זה Convention Kli One, יש שם את כל החומרים, את כל הלוז הכללי, מתי יש שיעורים, מתי יש סעודות, וכן הלאה וכן הלאה. לכל הסירייה, מתי מוגדר הזמן החופשי, יש שם בקיצור הכל הכל הכל הכל. זהו, עכשיו נסיים בשיר.
1: נסיים.

0: כן, אני אקריא, זה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, של להגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שנשתדל כל הזמן להיות בהתקפה.
1: כן, התקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
2: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה לערבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
3: וואו, יפה, דוגמה יפה, שבעצם כן, אי אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
4: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה היא ממש ממש לפנינו בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו. ועכשיו צריכים להתמסר, להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
5: להכין חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
6: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, שמחה, חיוך, כל חברים

0: וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
1: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
2: צריך פשוט כל הזמן להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד נכנסים לשיעור. ממש כל רגע כזה זה פשוט מתנה אינסופית.
3: איך אומרים proof?
2: לאמת, אמת.
3: Proof, it's proof.
4: זה הוכחה.
3: הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא. כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא הגדול. למעלה מהכל, למעלה משכל אחד, ממה שכל אחד מרגיש בפרטי, בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד, נקודת החיבור זה יותר גדול, יותר מכל מה ש... רק אחד מהחברים קיים.
5: שי כותב לנו שהלב יהיה בשביל החברים, לדרוש, לבקש שהבורא יעזור לחברים,
6: יהיה מוכן עם...
7: קטע מקור מספר אחד מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב: איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור? רב: לפי ההשתוקקות, לפי הלחץ שאתה רוצה להשיג, גם ברגש וגם בשכל, גם בהרגשה שאתה מוכן ללכת במסירות נפש כדי להשיג את תכונת ההשפעה. מסירות נפש זאת אומרת שאתה מוכן לאבד את כל ההצלחה שלך בלקבל, למען להרגיש מה זה נקרא להיות משפיע. על זה וגם בכל מיני אופנים, בשביל מה ולמה, צריך לעשות בירור. אדם צריך לחמם את עצמו, להרגיש קצת הבדל בין מי אני ורצוי ומצוי, ולאן אני צריך להגיע. לחמם קצת את החושים שיהיו מוכנים להרגיש את ההבחנות, וכמה שיותר דקות. זה חשוב לפני השיעור, אחרת אדם מתחיל לשמוע, הוא כאילו שומע, כי הוא רק מתחיל את השיעור.
8: אז עכשיו חברים, בואו ונמשיך לחמם את עצמנו עוד קצת, להתעורר למצב הרצוי של היום, ובמיוחד היום, אחרי שבועות של הכנה אינטנסיבית לרגע המיוחד הזה. בואו ונשמע עוד קליפ של רב שיחבר אותנו ויזכיר לנו שבלי החיבור בינינו אין בכלל רוחניות. בבקשה, קליפ מספר 2.
9: אתם חייבים להגיע למצב שיש ביניכם התקרבות, ו... להשתדל להפסיק לראות רוחניות שאפשר להשיג לבד, אלא רק בחיבור ביניכם. זו בעיה עיקרית, כי זה אמת, זה כנגד האגו שלנו, זה למעלה מהטבע שלנו, החיבור, ולכן אנחנו לומדים עניין ההתקפה. שרק בקפיצה, בהתקפה, אנחנו יכולים לעבור את השלב הזה, ודאי שאנחנו מבקשים את הבורא שהוא יבצע הפעולה הזאת עלינו, אבל לבד אף אחד לא מסוגל. הבעיה העיקרית שישנה לאדם לממש רצון לרוחניות, שהוא רוצה לממש את זה לבד. הוא חושב שאפשר ללכת לאיזה מקום בודד ושם ממש להיכנס לתוך עצמו ולעבוד עם עצמו ולהיות בזה צדיק ומשיג. זה אמנם שזה היה אפשר פעם, אבל כבר מאברהם אנחנו מבינים שזה אי אפשר. שאברהם זה היה הראשון שגילה שהרצון לקבל שמתגלה על פני שנקרא נמרוד בזמנו, כן, שהוא גודל אך ורק כדי שבני האדם יתקשו מעליו והתחברו מעליו, וכך השיגו את הבורא. אי אפשר להשיג את הבורא בצורה אישית אינדיבידואלית, כן. בכל זאת קבוצה קטנה, 2, 3, 5, אבל חייב להיות כדי שאדם יוכל לצאת מעצמו. בתוך עצמו אין גילוי רוחני, זה לא רוחניות. זה חייב להיות איזה מין חיבור בין שניים מאותה מערכת של אדם הראשון. ובאחד זה לא יכול להתגלות. צריכים להיות שניים שתמיד יש ביניהם ניגוד, לכן הם שניים, ובכמה שהם מסוגלים לעשות חיבור ביניהם, אז על פני הניגוד, על פני החיבור, בשני הרמות האלה, ניגוד וחיבור, הם בונים את המקום ששם יכול להיגלות את הבורא. רק בצורה כזאת זה עובד.

0: צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב, והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. חברים ענקיים, עכשיו ניקח את כל ההתעוררות הלב המשותף שלנו בעשירייה והכוונה שבנינו יחד, וניכנס לשיעור מוקלט של הרב מתאריך הרביעי לראשון 22. קדימה ביחד.
1: תישאל נקן, הכנה להתקפה בכנס. הרב, בבקשה.
2: אני חושב שכדאי לנו לשים דגש היום בשיעור הזה על ההשתתפות בין החברים בכל קבוצה וקבוצה, ושזה יהיה העיקר. זאת אומרת שקוראים אנחנו קטעים האלו, והם לא מחכים לשמוע ממני איזשהו חדשות, כי בהחלט כבר דיברנו על הכל, אבל הכנה לכנס, והיא צריכה להיות בזה שאנשים עוד יותר מתקרבים זה לזה, מדברים זה לזה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה, ולכן בוא אנחנו נעשה שיעור, תרגיל, עד כמה שאנחנו יכולים להיות קרובים, מבינים, מרגישים זה את זה. כסך הכל התוצאה היא צריכה לבוא מהתקרבות בינינו, ולא מחוכמות שאנחנו נדבר שם איזה מילים יפות, ואפילו שכל אחד מתרגש מהאחר, אבל העיקר שהוא צריך להתרגש מזה שיש התקרבות בינינו בעשירייה, ולכן אנחנו צריכים להיות יותר פעילים היום ולגלות רגשות ולגלות התקרבות, התעניינות זה וזה כל חבר וחבר. אז ננסה לעבוד על זה היום. אז בבקשה, אורן יקרא ואנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר ממש בתוך העשיריות, לא הרבה זמן, נגיד 5 דקות, אבל כולן נדבר, אין מישהו שהוא מופנם, שהוא לא רוצה, שלא יכול, שאין לו מה להגיד, כל אחד חייב להוסיף משהו בקיצור ומתוך הלב, מפנימיות הלב, הוא בודק את עצמו ומתוך לבו הוא מוציא כמה מילים לאחרים, והעיקר שגם כן יבדוק את עצמו אם הוא מרגיש את זה מתוך הלב, אם הוא רוצה בזה לנגוע לחברים, שהם הרגישו את זה בלבם, וכך אנחנו נעשה. ההכנה היא צריכה להיות כזאת, לקרב לבבות. אז בבקשה, אלון.
1: קטע ראשון, הכנה להתקפה בכנס. אומר הרבש, אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
2: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, בכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיעה ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקבל שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר, שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. מתי, האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את רעהו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לברר, לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת ומושכת את קודם, את כולם לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו, בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה. זה בעצם כל השעות חוץ משיעור בוקר, שיעור היום, ואולי איזשהו אסיפה שיש לנו קטנה באמצע יום, איך אנחנו כל היתר השעות צריכים לחשוב על המדורה שאנחנו מדליקים בינינו בקבוצה, בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו, כדי שזה ימשוך אותנו קדימה. שהיא תדלק, אז בתוך זה יתגלה הכוח עליון ומציאות העליונה. בבקשה. כולם מדברים.
3: הבסיס של זה, זה שכל אחד צריך לבאר לעצמו שמה שמגיע לבורא זה לא אני, זה הקשר בינינו, האהבה בינינו שצריכה להיות. לכן כל שנייה שיש לי איזו התעוררות, איזה רגע של הכרה, כל זה אני צריך כל הכוחות להשקיע בקבוצה.
4: צריכים איכשהו כל הזמן להחזיק את גדלות המטרה. זאת אומרת שזה יבער בנו כל הזמן, הרצון הזה להשיג את זה ולחיות המטרה. אז כמו שיבגני אמר, אתה לא יכול לבד. אתה חייב כאילו להסתכל על החברים ולנסות לקבל מהם כמה שאפשר ולתת להם כמה שאפשר את גדלות המטרה כדי שהדבר הזה יישאר בינינו.
5: זה בעצם להפוך את את המצוי לרצוי, כאילו שאנחנו כל פעם משתדלים לתאר לעצמנו חיבור שלנו במדרגה יותר גבוהה, ובכל שעות ההכנה שלנו משתדלים לראות איפה אני נמצא בין החברים בעשירייה, במה אני מועיל להם, איפה אנחנו יחד כל החברים נמצאים בפעולה כלפי הבורא.
6: שמעתי את רב אומר, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזו משיכה קדימה. זה אומר שאני כל הזמן צריך לשים לב למה אני מרגיש כלפי הסירייה, כלפי החברים שלי. ובכל רגע שיש איזושהי ירידה כזאת, אז דווקא בזמנים האלה לעורר את האהבה מחדש, זה מספיק, אני חושב, לקרוא קטעים, את הקטעים המרגשים של רבש, זה כבר עובד לך על הלב, זה כבר מראה לך באיזה מצבים גבוהים המקובלים עובדים, והמצבים העליונים האלה זה בסך הכל אהבה. אהבה לבורא ואהבה לחברים. ולדרוש, לדרוש את זה עבור כולנו.
4: כן, אני חושב על המקום הזה, מאיפה הם כתבו ו... בעצם זה אותו מקום, כאילו, אותו מקום שקיים תמיד, ואנחנו, יש לנו את ההזדמנות הזאת, כאילו, להתחבר למקום הזה. איך? אז בדיוק, דרך הקשר בינינו, דרך התחושה שזה הדבר הכי חשוב לנו. בעצם זה המטרה של, כמו אליאור אמר, זה המטרה של, של, של כל המשחק הזה. וכאילו, אז יש משהו כבר, איזושהי

0: זרם לעניין הזה, אז יש פשוט קצת להרגיש את זה ולתת להשפיע עלינו.
1: כן, כרגע אני מרגיש שהזרם של החשיבות שבא מתוך הסירה, מתוך הקבוצה, הוא ממש סוחף אותי, ואני רוצה גם לדאוג לרגע הבא, להמשך היום, לזמנים שיבואו, ובשביל זה אנחנו עושים לעצמנו רשת ביטחון של תמיכה וגדלות בורא שכל חבר וחבר מוסיף, שתהיה בנו תחושה של תלות הדדית, וכלפי זה אני רוצה להתבטל, כלפי זה אני רוצה להתקרב.
2: בקיצוניות הכל מוכן אצלנו, יש סעודות, יש ישיבת חברים, יש הכל. אבל איך שאנחנו מכניסים בכל פעולה שאנחנו עושים את זה מטעם גדלות הבורא, זה העבודה שלנו העיקרית. שהגדלות הבורא זה יהיה החומר דלק שלנו בכל פעולה.
3: כן, וממש זה, האגו כל כך מוקף ש... אפילו עכשיו שאנחנו ביחד מדברים ביחד, אפשר אפילו להיות, להגיש לבד. אז כל הזמן להיכנס לסיריה, להגיד שאי אפשר להגיע לרוחניות לבד, אפשר רק ביחד, אבל לעבוד על זה, לעבוד וכל, לעשות כל המאמצים. שאנחנו עושים התקפה, פעולה קבוצתית לבד, ולכן להגיד כמה חשוב המטרה, גדלות הבורא, ולרצות לקבל את זה רק מהחברים, לא משהו מעצמי.
4: בכנס גדול, זה כאילו קורה לבד, כן? נכנסים לאולם, יש שם כמה אלפי אנשים, והשדה פשוט תופס אותך, וזהו, עד סוף הכנס. ואני ממש מרגיש שאנחנו הולכים לייצר את אותה עוצמה, רק בינינו. נו, יהיו עוד 800 אסירות ברחבי העולם, אבל אנחנו נראה רק אחד השני, ופשוט השדה הזה נהיה בתוכו. אני ממש מרגיש את זה.
5: אני צריך להיות הכי קטן מכל החברים, שכולם בגמר תיקון, שבורא נמצא מאחורי כולם, כי אם זה לא יהיה ככה, לא יוכל להיות קשר נכון בינינו.
6: כן, אני צריך לדאוג על הרגש בלב החברים.
7: שי כותב לנו, המאמץ לחיות בחיסרון של החברים, זה מכוון את הלב למקום של פתיחת הלב, ולדרישה לעזרת הבורא.
8: נעבור לקטע הבא, קטע מספר 2, אומר בעל הסולם. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו התברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בסביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה, עם כל קוטנו, הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה, והבן. וכן מכל עבדות ועבדות, שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור סביעה. פניו יתברך, והבן זה היטב.
9: כאן השאלה, איך אנחנו מבדילים את העודפים האלה, שאנחנו יכולים לתת, בלחשוק, להתייגע, לחיבור בינינו ומחיבור בינינו עם הבורא, כדי להשפיע לו נחת רוח, להכין לו את הכלים לגילוי, שזה בעצם הנחת רוח שלו מתגלה. איך אנחנו יותר ויותר מרגישים בזה את העבדות שלנו, שאנחנו מקריבים את עצמנו לעבודה הזאת, ובאמת נעשים בזה קרובים לבורא, מכינים את הגילוי שלו לכל הבריאה. איך אנחנו מבדילים, רואים שהעיקר זה כזית האחרון, כמו שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים עד הסוף של ההגיעה שלנו ועוד קצת יותר מעבר למה שיכולים, שזה העיקר בשבילנו להרגיש את המאמץ הזה, שבתוך המאמץ הזה דווקא הבורא מתגלה, דווקא בו הוא שמח, ודווקא בו יהיה קשר בינינו עמו. איך אנחנו בחיים שלנו עושים את ההגיעה, שהגיעה זה מעבר לכוחות ורצונות שלנו, איך אנחנו בתוך ההגיעה הזאת מבדילים את המאמץ האחרון, איך אנחנו מקדישים אותו לבורא, ובזה דווקא מבינים שעושים לו נחת רוח. בבקשה, בוא נברר את זה בינינו.
7: אם המאמץ באמת מכוון לבורא, לתכונת ההשפעה, אז כמה שאני נותן לזה כוחות מעצמי, בסוף אני תמיד מגלה שזה כל מה שבא ממני זה הכל לא שווה. כל המאמצים, כביכול, זה הכל האגו שלי. ודווקא מה שנחשב מעל זה, זה עוד קצת כמה קיבלתי חשיבות מהחברים. שהכוחות האלה הם הנחשבים.
10: אני חושב שזה גם מה שמייצר תפילה, כאילו, אמיתית. לא יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של נחשון, שהוא קפץ והתחיל ללכת פנימה, וזה הגיע לחזה והגיע לצוואר, ועד שזה לא הגיע לפה ולאף, לא הייתה צעקה. כאילו, הוא לא ביקש מהבורא עזרה. אז זה בדיוק הקצת הזה, עוד קצת הזה שנשאר, כדי להגיע לאיזה צעקה או תפילה אמיתית.
11: כן, כדי שתהיה לנו תפילה אמיתית, אז היגיעה שלנו צריכה להיות בלקשור את עצמנו מצד אחד לחברים, כל פעם מחדש להיכנס לתוך החברה, לראות איפה, האם כבר הגעתי לאותה הרגשת כלי אחד, אהבת חברים, ומצד שני לקשור את עצמי לבורא, כל פעם, לא משנה עליות, ירידות, איזה מצב נמצא, אני יודע שהוא מביא לי את זה, הוא מייצב לנו את כל המצבים לפי קצב ההתקדמות שלנו.
12: כן, איך להעריך את היגיעה, לעשות אותה יותר שתתפשט במשך כל היום, זה פשוט להרגיש שהסירייה זה הגלגל הצלה שלי בחיים האמיתיים, ששם זה החיים הרוחניים, שם מרגישים באמת את הטעם של החיים. וככה כמו בצק, זה כל המחשבה, כל הזמן להתעסק איתה, שיש לי, הבורא שלח לי את החברים והם הקשר שלי אליו, וכל הזמן לדרוש, לבקש עבורם, להודות עבורם, ממש כל רגע לא לעזוב את המחשבה הזאת.
0: כן, פשוט שזה יהיה את הדבר הכי חשוב לנו, כי באמת, לא יודע, זה בצד אחד זה מרגיש משהו גם שמגיע מלמעלה, גם מהחברים, גם מהסביבה, והצד שלי זה כאילו לשכנע איזשהי משהו קטן, כאילו להצטרף, משהו כאילו להוסיף לזה. רציתי להגיד אפילו משהו משלי, אבל באמת מה יש שם, זה... אבל נראה לי כן יש משהו שם, וזה מה אני תורם פה לקבוצה הזאת, ואז אני מתחיל וממשיך בעניין הזה.
1: כן, את הזרם הזה כלפי המטרה כרגע קיבלנו עזרה גדולה, שיש כזו עוצמה מכל הכלי העולמי, ואנחנו כבר רואים את ההתכנסויות שיש בכל העולם, אז פשוט כל אחד צריך ממש לוותר על עצמו ולרצות עבור החברים, לרצות להיות כוח מחזק ותורם עבור החברים. עבור עצמי אין לי כוחות, אבל עבור החברים אנחנו מקבלים כוחות ומזה מתחזקים.
2: ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב ש אין לנו שום דרך אלא רק שהבורא יבצע את הפעולה שלו, שמצדנו אנחנו עשינו את החצי שקל הזאת, ועכשיו הבורא שהוא יגמור את העבודה, הוא יחבר אותנו, ומצדנו רק את הבקשה, את התפילה מעומק הלב, שהוא יחבר, הוא ייתן לנו את הכוח הזה.
3: כן, ושי כותב לנו, במאמץ להשפיע, לדרוש, לרכש עבור החברים, שעזרת הבורא תחיה ביניהם. בזה אנחנו עושים נחת רוח לבורא ביחד. אז כן, שמאמץ שלנו, שאנחנו לא שומעים על האגו שאומר עוד מאמץ, עוד עבודה, מה זה עבודה, אלא שאנחנו רואים, מרגישים רק רגע עכשיו, ופה יש תמיד אפשר להוסיף עוד משהו, כי אז זה לא מוגש כמו ממש כמו עבודה קשה או אי אפשר, אלא אפשר תמיד לכוון עבור חברים, עבור להיות חיבור, שזה מה שאנחנו רוצים.
8: נעבור לקטע השלישי, אומר הרבש. אסור לו, לאדם, לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אימתי? ואסור להכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש, אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה.
9: זאת אומרת, בכל רגע ורגע אדם צריך לראות את עצמו שהוא מוכן להתעוררות, ועד כמה שזה נראה לו אולי הרגע פחות מתאים, ושיחכה שאולי יהיה אחר כך מחר, זאת אומרת בעוד כמה זמן מצב יותר טוב. לא, זה לא נכון, אלא דווקא ברגע שהוא רואה שלא מוכן, זה המצב הטוב ביותר. כי עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההתגברות, חיפוש, מאמץ, לפי זה יש לנו תוצאה והספק ביגיעה. ולכן באמת להגיד, אם לא אני לי, מי לי, ואם לא עכשיו אז למתי, וכן הלאה. זאת אומרת, באמת בכל רגע ורגע לראות רגע המתאים לתוספת הגיעה בכמה שאפשר. ואפילו שהרצון האגואיסטי זורק אותו לכל מיני עבודות, לכל מיני מצבים, להרגשת החולה, חולנית, ולהרגשת שהוא עסוק במשהו, שהוא צריך לדאוג עוד משהו, ואחר כך הוא יגיע לזה. לא. זה אנחנו מבינים כבר ויודעים מתוך הניסיון שלנו עד כמה שכל הדברים האלה הם מגיעים בצורה בלתי פוסקת מהאגו שלנו, וזה שולח הבורא כדי לתת לנו דווקא את הזדמנות, התקרבות, להכיר את הטבע שלנו ולהתמודד עמו. שהכמות הגיעה, במיוחד איכות ההגיעה, היא מתוך המצבים האלו שאנחנו יכולים כביכול לדחות, כאילו בצדק, את המצב העבודה, מצב ההגיעה, ואנחנו בכל זאת מתגברים ומתאמצים לתת עוד גרגר של הגיעה וכך להתקדם. זה מאוד חשוב, לזה צריכה להיות התעוררות כללית קבוצתית, ואדם יכול לבדוק על עצמו הרבה פעמים במשך היום עד כמה שהוא מתעצל, ובינתיים זמן עובר, ואחר כך הוא מתלונן שלא מרגיש תוצאות יפות, שלא מרגיש התקדמות, שמגבורה כנראה או ממשהו לא מגיע לו, לא מפרגנים לו. זה לא נכון, זה הכל תלוי באדם עד כמה שהוא משתדל בכל רגע בחיים, בכל זאת לשים לב לנתינת ההגיעה. ודווקא במצבים שהם רחוקים מרוחניות, שמתעצל, שלא יכול, שדוחה, אז מי שדוחה את ההתקדמות, אז הוא בזה עושה ממש, גורם מוות לעצמו, גורם לזה שכבר גם מלמעלה יקבל תחייה. למה? כי תחייה אחת הוא צריך לקבל מלמעלה כדי להכיר שהוא נתן את התחייה להזדמנות להתקדם. ותחייה שנייה הוא צריך כדי שיעשה את העבודה הקודמת, שיחזור עליה. כי אי אפשר להתקדם אם הוא לא עבר צעד שהיה מגיע לו בדרך לעשות. ולכן אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זאת אומרת, אם אדם עוזב איזשהו הגיעה ברגע מסוים, אז הוא יצטרך לתת אחר כך הגיעה כפולה, גם על זה שלא נתן הגיעה וגם על זה שמשהו לא עשה באמת. לכן אנחנו צריכים לדאוג לרוח בקבוצה שאף אחד לא יוכל להישאר ברוגע, שאני אעשה את זה אחר כך, בעוד שעה, בעוד יום, מתישהו ואיך. כאן זה הבעיה, לא למשוך את הזמן. אנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו מאחרים ופועלים מחוסר הזמן. וזה מאוד קשה להחזיק בזה, אבל אם אנחנו עוזרים זה אל זה, מייצרים כזאת עבירה, אז אנחנו מרגישים את עצמם, את עצמנו בהתקפה, ואז לא קשה. הכל תלוי ברוח הכללי שבחברה. אדם לבד לא יכול לפעול. רק אם הוא קשור לקבוצה, אז יש לו רוח, איש את רעהו יעזורו, אנחנו מעוררים אחד את השני, אמנם שבאף אחד לעצמו אין כוחות, אבל כלפי השני אנחנו יכולים לעורר אותו, אנחנו יכולים לנענע את כולם, את עצמי אני לא מסוגל, כן? אבל אם אני נותן רוח, כוחות, התעוררות לאחרים, הם מתעוררים ואני בעצמי מתעורר מהם, וכך איש את רעהו יעזורו. חובה, דווקא בזה חובה להרגיש שהתקפה היא לא צריכה להיות אדם על עצמו, אלא כולנו על כולם. ולאף אחד אין כוחות להתמודד עם עצמו. לכן הקבוצה, הסירייה, היא שיכולה להתקדם, ולבד אדם אף פעם לא מסוגל. אף פעם. יתעורר בעוד 10-20 שנה, ויבין שלא יתקדם כלום. ברור? טוב. נו, איתפו.
13: רב, בונג'ורנו. רב, תו, אין ריאלטה.
14: אמרת, אתה כבר נתת לי בעצם את התשובה על השאלה שרציתי לעשות. אבל אני אעשה אותה בכל מקרה. הוא אומר כאן שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. על איזה מצב הוא מתייחס כאן? למצב האגואיסטי שלנו או למצב המתקדם שלנו?
9: שכר ועונש זה בזה שאנחנו מתקדמים בעבודה רוחנית, ואז רואים מהו השכר ומה העונש שלנו, ואיך שזה משתנה ממצב למצב. שאני בודק, רואה, שוקל, ורואה שהשכר ועונש שלי הם כל פעם עולים במהותם, באיכותם, ממצב למצב. שאם קודם, אתמול, נגיד, הייתי מסתפק במשהו, היום אני לא מסתפק בזה. עונשים, אם היו בשבילי עונשים בדרגה יותר פיזית, היום זה בדרגה יותר רוחנית. ועוד. בסדר? טוב, פלורידה.
15: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency...
16: Rav, במצב שבו לחבר יש חיסרון לחיבור, והוא רוצה להתייגע יותר בקבוצה ובארגון של בני ברוך, ואז הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הפרעות, שהוא חולה, הוא לא מסוגל להשקיע יותר, האם זה מקרה של פרנויה מצד החבר, או שזה יד השם שפועלת בו? איך הוא מתמודד עם זה?
9: בכל מקום מה שאנחנו מקבלים זה מגיע מהבורא, אפילו שזה מחשבות שלנו כביכול ורצונות שלנו, זה מגיע לנו מהבורא, ורק אחרי זה שאני חותך ומחליט אז מה אני עושה על פני זה, אז מכאן ועלה מתחילה להיות העבודה שלי. ואחר כך גם כן נראה עד כמה שבעבודה שלי, שמגיע לי מההחלטות ומהרגשות הקודמות שלפני זה אני מרגיש מהבורא, גם בזה, עד כמה שזה אני. זה עוד בירורים נוספים, שיבוא זמנם נברר. סנטיאגו.
17: רב אהוב, בשביל שנוכל להוסיף, מאמץ.
18: כדי שנוכל להוסיף את המאמץ הזה צריך חיסרון. כיצד החיסרון הזה, אם ניקח בחשבון שלפעמים האדם הוא במצב של ירידה, לא את החיסרון, איך לעשות שהחיסרון יהפוך למצב בעשירייה שמאפשר את המאמץ הנוסף?
9: אני משתדל לעבוד לא עם חיסרון של עצמי, שזה חיסרון של בהמה, אלא עם חיסרון של אדם. אדם זה נקרא, כבר נקרא חיסרון של העשירייה, הקבוצה. כי זה חלק מהאדם הראשון, ממערכת האדם הראשון הגדולה. ולכן עם החיסרון הזה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, לעבור מהרצון פרטי לרצון קבוצתי. זה קודם כל. ולברר את הרצון הזה ועמו להמשיך הלאה. בעל תיאפו.
19: דובר אוטרה רב.
20: בוקר טוב רב. רציתי לשאול איך להתחיל להסתכל על העולם דרך עיני החברים מהר יותר.
9: הכי בטוח להסתכל על העולם דרך הקבוצה זה שאני מגיע לייאוש מכוחות שלי, זה שאני מגיע למצב שאני מבין שאני בעצמי, אני לא נמצא ברוחניות, אני לא שייך לרוחניות, אני זה אפס, אפילו אפס לא, כאילו לא קיים, אפס זה בכל זאת איזה מספר, איזה הרגשה, מציאות, ולכן כשאני מבין שמתוך האגו שלי, שאני מבין שאני כאפס גם כן לא קיים ברוחניות, אז אני מחפש, אז באיזה צורה כן? אז צורה היחידה שאני יכול להיות ברוחניות, שאני נעלם, מתחבר, מתמוסס, מדלל את עצמי בתוך החברים. משתדל להרגיש אותם ודרכם את המציאות. ואז אני מגיע לאיזושהי התפעלות ממה שבאמת קורה כאן, באמצע החיבור, באמצע הקבוצה, ששם אני מתחיל לגלות שכנראה שזה, זה מה שהבורא מכין לבני אדם, ואנחנו דרך הקבוצה הזאת, אפילו שמחוברים בצורה כזאת חלשה, מתחילים להרגיש אותו, לפחות להגיע למצב ש... איכשהו לאחוז במשהו שנקרא כללי, אבל כללי זה כבר בורא, אמנם שזה רחוק ממנו, אבל עד כמה שאנחנו שצריכים בזה לבטל את עצמנו ולאחוז בקשר המשותף בינינו, אז מהקשר הזה המשותף, התקשרות המשותפת, כדי להתקרב לבורא, להרגיש אותו, להכין את עצמנו אליו, זה בעצם כל העבודה שלנו. זה כל המטרה של הכנס. להיות בכינוס, בחוש אחד, להרגיש את הבורא. בסדר? טוב. אז יש לנו עכשיו מוסקובן.
21: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хиссарон это когда
20: хиссарон рухани. Это когда я לא מגיע כדי להתחמם בצד האש. אלא כשאני עוסק רק בלעורר את החברים, כן?
9: טורקי פרי.
22: Thank you, Dira. My friends,
20: רב יקר, החבר שלי שואל, כל העשירייה שלי תגיע לכנס וירטואלית, תשתתף וירטואלית בכנס. לצד זה יש לנו מעשיריות אחרות חברים שהתאספו פיזית. האם עליי להשתתף בחיבור וירטואלית עם הקבוצה האישית שלי, או פיזית עם עשיריות אחרות?
9: אנחנו רואים שהעולם מתקדם לקשר וירטואלי יותר ויותר. אם לא יהיו תקלות, בקשר וירטואלי, אז ודאי שהאנושות תעבור יותר ויותר לקשר וירטואלי. אני חושב שתוצאה מהפנדמיה הזאת, מווירוסים האלה, גם כן היא מרגילה אותנו להיות קשורים בקשר וירטואלי בינינו יותר ויותר, שאנחנו נשים לב על ההתקשרות רגשית, נפשית ולא פיזית, שאני לא רואה את החבר, אפילו זה שאנחנו רואים זה את זה כאילו שיש לנו התקשרות עם, הזה, עם, עם פרצופים שלנו, זה בינתיים. אבל עוד נראה שאנחנו נעבור להזדהות הפנימית יותר, ושאני רואה כל מיני פרצופים שונים, וזה, אני לא לפי זה יאתר את הבני אדם, אלא לפי התכונות פנימיות, רצונות, מחשבות, כוונות, מידות החיבור, נטייה לחיבור. לפי זה אני יגלה ויבין ויכיר את כל האנשים, לפי מהות של כל אחד ואחד מתוך הכלי הכללי של האדם הראשון. ולכן אני לא יודע מה להגיד, איך להיות יותר מחובר. אנחנו מתגלגלים עם כל התהליך הזה שה... השגחה העליונה מגלגלת עלינו. נקווה מאוד שאנחנו נגיע למצב שכל אחד ואחד יתקרב להתקשרות יותר פנימית בין בני האדם ולא חיצונה, שאנחנו לא נצטרך לסגור את עצמנו במסכות האלו, אלא בכלל לא חשוב לי פרצוף של האדם, שחור, לבן, צהוב, אדום, וגם כן מיהו, ושום דבר חיצוני שיוצא מהגוף הגשמי שלנו, הוא לא השפיע עליי, אלא השפיע עליי רק הנקודה הפנימית שיש בליבו. נו, עד כמה שנתקדם לזה, נתקדם לאמת. איתפרי.
4: Buongiorno Rav. Nell'interazione in decina
17: ביחסים בעשירייה אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, ללכת מעל הדעת, אבל אז הרבה פעמים כל אחד משתמש בזה לשלוט עם הדעת שלו.
4: Come allora si può creare, pensare solamente
17: איך אפשר ליצור
4: solo a questo
17: בעשירייה, מצב שבו אנחנו רק מחממים את הלבבות בינינו.
9: זה עיקר, שלא החכם לומד, כתוב, אלא כמה שאני מוסר את החום שלי, השתוקקות שלי לחיבור, זה מה שאנחנו צריכים. כי מטרה שלנו בכל העבודה שלנו זה סך הכל חיבור, עוצמת החיבור ואיכות החיבור. כן? זה קובע את הכלי שלנו, ולפי הכלי שלנו כך אנחנו מגלים בו את הבורא. לכן עלייה ממדרגה ממדרגה רוחנית זה עד כמה שאנחנו יותר מתחברים בינינו בצורה איכותית וכמותית, ובאיכות יש שם הרבה, בכמות אין לנו יותר מ-10, אבל באיכות יש לנו שם הרבה מאוד מדרגות. במה המדרגות האלה? בהתקשרות בין אלו אלו ואלו ואלו, בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שמתגלים בכל תא ותא ובכל התאים יחד בהתקשרויות ביניהם. זה, מזה יש לנו מהות החיים. סך הכל יש לנו כמה יסודות שבטבע, כן? נגיד 100 חומרים, כן? אבל מתרכובת שלהם, תראה מה שקורה. עד תרכובת לחומרים פיזיים, כימיים, אחר כך

0: בצורה כזאת שהם יהיו מוכנים לכל מיני פעולות, עבודות, מצבים, זה העיקר. כן? זאת אומרת, סך הכל החוכמה שלנו זה חוכמת החיבור, ובכמה שאנחנו יותר מתחברים, לא בכוח ולא בכמויות, לא בגופים, לא בעבודות שלנו חומריים, אלה שאנחנו מתחילים להתחבר ברצונות שלנו, זה כבר דרגה רוחנית, זה כבר אנחנו יוצאים מעבר למחסום, כן? שאנחנו מתחברים ברוחניות, נכללים ברוחניות, יכולים לפעול יחד בינינו, יכולים להוליד מהתקשרויות בינינו מצבים יותר נעלים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וכך אנחנו מגיעים לזה שאתם בניתם אותי, שאנחנו כך מגיעים לדרגות שבהתקשרויות בינינו, אמנם שאנחנו חומרים, רצונות, אבל בהתקשרויות של הרצונות, שמעל הרצונות אנחנו צריכים לעשות את זה, כי כל רצון ורצון ורצון האגואיסטי, עד כמה שהוא יוכל להתעלות על עצמו ולהתקשר לרצונות האחרים, אז בזה אנחנו מולידים מהות הבורא. לא בכל אחד מאיתנו, אלא בצורת הקשר בינינו, מה שנקרא בכוונה. כן? ואז אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתקשרויות בינינו. גם בכנס. להשתדל להבין שביחס שלי לחבר, אני חייב לגלות מהות הבורא שבינינו. בזה אנחנו מגלים אותו. בסדר. כיף.
1: כן רב יקר, איך בתוספת הזו, בהתקפה הזאת, בתוספת המאמץ, לעבור מחיסרון שלי לחיסרון קבוצתי?
0: עיקר מה שאני צריך זה להרגיש חיסרון של הקבוצה, ולהצטייד אליה, כן, להצטרף אליה, לחיסרון של הקבוצה, ולנוע איתם יחד במה שאני מסוגל. זהו. סך הכל לנו להביא את עצמנו שכל אחד מגיע עם הרצון שלו, עם הטבע שלו, אבל עם הכוונה לחיבור, ובחיבור שאנחנו מתחברים לקבוצה, אני לא רוצה לקבוע שום דבר, חוץ מהשתתפות שלי. כדי לייצב לפנינו דמות הבורא. דמות הבורא זה חיבור ואהבה והשפעה הדדית. עד כמה שיותר מתחברים, יותר יכולים לייצב את הדמות הזאת לפנינו. ועם מה שאני מגיע לקבוצה, זה לא חשוב לי. העיקר שעם מה שאני מגיע, אני לא זורק, אבל אני נכלל שם, לייצב יותר את הדמות הזאת, של השפעה ואהבה, חיבור בינינו.
2: Москов... Это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я...
1: Вода? Я встречаюсь, а вот общая. Они хлал, вихули, а маме вода
0: клалит. А вода клалит, и мургешит гамкен бэха. Эн мишу, ши маргиш а вода клалит. Беколь зот ма жар маргиш адаму, маргиш эт шило. А валя ткама, ши у руце лит калел, бима ши немца михуца ло. זהו. מוסקו פו.
3: רב, добрый день, мировое кли.
1: יום טוב רב, יום טוב כלי עולמי.
3: вроде бы

0: и пытаешься возбуждение
1: כביכול, אתה משתדל לעורר את העשירייה, לתת דוגמה, ונראה כאילו שהלב עובד, אבל התחושה היא ש... אתה קצת חוסך, כן? כאילו לא עושה מספיק. כאילו יש איזושהי כזו קופסה נסתרת שאני משאיר לעצמי. במה אני חוסך, או שהטבע שלי חוסך? מה אני לא עושה מספיק?
2: צריכים להמשיך. בסופו של דבר, יש כאן הרבה על מה לדבר, אבל תכלס, זאת אומרת לסיכום, אתה צריך פשוט להמשיך. ופחות להתבלבל בכל מיני פילוסופיות ופסיכולוגיות, אלא יותר ויותר להיות שקוע במה שמקובלים אומרים, להשתדל לראות במילים שלהם מה לעשות. עד כמה שאני עובר אלפי פעמים על אותם הפסוקים, אני רואה שאין יותר מה לעשות, אלא להיכנס בהם יותר פנימה. וכמה שפחות לצרף כל מיני דברים שאתה למדת בחיים. תזרוק הכל מה שהיה לך קודם, אז תוכל להבין מה שכתוב כאן. בולגריה וואן.
3: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский.
1: כלומר, אני שואל את השאלה ברוסית. איך ליצור בעשירייה בקבוצה חיסרון? איך לעבור מחיסרון אישי פרטי
2: לחיסרון קבוצתי של עשירייה? אני יכול לדבר ברוסית גם כן? לא. לא מוכנים לתרגום. אני חושב ש... צריכים פשוט לדבר יחד איך אנחנו מגיעים לחיסרון אחד שהוא יהיה מכוון לבורא מכולנו יחד, איך אנחנו כל אחד ואחד יכול לגלות את החיסרון הזה וכולנו נתחבר לאותו החיסרון, שזה חיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו זה יהיה לא לטובתנו, אלא לטובתו, ושאנחנו נגיע לאותו מצב, שאם אנחנו עושים את זה לטובתו, זה גם כן יהיה לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. וכך אנחנו... צריכים לדבר על זה וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה. כמה שאדם משקיע בזה, זה יותר טוב. אבל גם כן מצד השני צריכים להבין שהזמן עובר והוא עושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח הקבוצתי של קבוצה הגדולה שהיא מסדרת כולנו ומביאה אותנו לתיקונים, למצבים חדשים. לכן, עם כל המצב ומצב שאנחנו לא מרוצים ממנו, ובכל זאת אנחנו מתקדמים ומיום ליום מרגישים את עצמנו שיותר קרובים להרגשה, להבנה, להדדיות, אמנם שזה לאט לאט קורה, אבל זה שלב אחר שלב, ככה זה קורה איתנו, וצריכים להיות יותר בהודיה, בנתינת תודה, לתת תודה לבורא על זה שעושה לנו את זה, איך שהוא מטפל בנו מיום ליום. שלפני כמה שעות חשבתי שאני בכלל לא שייך וזרוק וכלום לא יוצא ולמה לי וכן הלאה, ועכשיו דווקא ההפך, אני רואה שהכל מסתדר והכל דווקא מתקדם ממצבים הרעים ההם שעברתי, ועכשיו זה יותר טוב. וככה זה, כך הולך יום ולילה, לילה ויום. והעיקר זה סבלנות. לא לקפוץ, לא לצאת, לא להאמין לעצמך, ולא לדבר עם עצמו. לא לדבר עם עצמו של מי אני, מה אני, מה הייתי. את הדברים האלה פרטיים, תעזוב אותם. תעזוב אותם, הם נשארים בעולם הזה, ו... קוברים אותם אחר כך בקבר. זהו. תחשוב רק על זה שאתה נמצא באיזה מסה גדולה של אנשים שבסך הכל משתוקקים להתרוממות לקראת הבורא. תישאר בה. אפילו שאתה כמו נוסע הפסיבי, בכל זאת אתה נמצא באותה הרכבת.
3: Можно еще один вопрос?
2: Ну?
3: Товарищ спрашивает, как правильно
1: חבר שואל, איך להשתמש נכון בקנאת אהבה וכבוד כדי להיות בהתקפה מתמדת?
2: זה לא כל כך יוצא לנו פשוט. להשתמש בקנאת אהבה וכבוד כדי להתקדם, כי גם כן מצד השני כתוב שאתה צריך להיות שפל. שבשבילים, שאתה צריך להיות קטן, שבכל החברים, אז איך יחד עם זה להיות כזה וכך? תמיד אנחנו מתקדמים לדבר והיפוכו. לכן, להיות גם בזה וגם בזה. אין חכם כבעל ניסיון, אני לא יכול להסביר לכם כל הפרטים של המצבים הרוחניים. זה כל אחד ילמד בכל זאת מתוך הניסיון שלו. זהו. העיקר, יחד, זה הסוד. יחד, כמה שאדם כל הזמן מחזיק את עצמו ביחד עם האחרים, הוא עושה צעד קדימה. וכל פעם מרגיש את עצמו שזרוק מחיבור עם אחרים, וחוזר, זרוק וחוזר. ואז מתוך הגיחות האלה, הוא מתקדם. מוסקו פרי.
4: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в хисарон группы.
1: И вот у нас в Москве להתחבר לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס, ביום השני של הכנס, יהיה מפגש פיזי. כנס בפני עצמו זה כלי מאוד גדול. זה מאמץ פנימי מאוד קשה להתקלל וכו'.
4: וכשאנחנו
1: קרובים פיזית, זה הרבה יותר קשה, המאמץ הרבה יותר גדול. איך לסבול את זה, ומה בכלל לעשות כאן?
2: מתי שאנחנו נפגשים בצורה פיזית, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שהתקשרות פיזית היא לא יחבא לנו התקשרות הפנימית. כי פיזית זה מאוד קל לי לחבק את החברים, לעשות לחיים, לצחוק יחד, לדבר יחד. אני פיזית נמצא יחד, אבל איפה אני איתם יחד בצורה הרוחנית שלנו, בהתקשרות הרוחנית? אז כאן אנחנו צריכים להכין את עצמנו שבפגישה פיזית אנחנו לא יטשטש את המצב הרוחני שלנו. שהתקרבות הרוחנית בזה תרוויח, כי זה העיקר. ולכן לשבת יחד, זה שמקובלים מאוד מכבדים את הישיבה, הסעודה, השיעור, כל מיני פעולות בעשירייה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב על ההכנה לזה, שחיבור פיזי, הוא רק הגדיל לנו חיבור הפנימי הרוחני, שהוא יבטא חיבור הרוחני, שאנחנו לא יכולים לבטא אותו במילים. אין ברוחניות מילים, האמת, אין. כן? שאנחנו יבטא אותם בכל מיני צורות בינינו, שמדברים, שמתייחסים, שמסתכלים, בו אנחנו נבטא בצורה גשמית את הנטייה הלבבית של כל אחד ואחד.
4: Как вот это происходит? Вы когда говорите, что вот это помеха, вот как она
1: практически... Что ты говоришь, что это афра, эх мы афра?
2: Это лови гия, бей гия, дони, бей гия. Зеу. Они лоеху лану только лишь елот. Так шеву кодем, ты шалю рак альма, чтобы иметь хашуф. Latin 2.
5: Gracias, Rab. Usted estaba contestando la pregunta que voy a hacer.
1: Toda, Rab. ענית קצת לשאלה ששאלתי, אבל הייתי רוצה שנהיה לו אותו תדר בסיריה, בשביל שנהיה בהתקפה מאוחדת. השאלה היא, ההתקפה שכל אחד צריך לעשות בסיריה, היא בכדי לעורר אותם להתקרב לבורא, ולא להתקרב לאגו שלהם?
2: כן. ודאי שלהתקרב לבורא. אנחנו כמה שפחות מדברים על מה ששייך לאגו. כי איפה שהמחשבות של אדם שם הוא נמצא. ולכן אני כל הזמן חושב על החיבור, וכמה שלהיות יותר עמוק בתוך החיבור. ספיין וואן.
1: שם טוב רב, חברים, שכבר ענית על השאלה, איך נדבר בינינו, איך למצוא את המילים, מה שמרגיש הלב, כי נראה שכל פעם שאנחנו מוצאים מילה, אנחנו... כאילו, קשה להבין, מה זה לדבר בינינו? שיהיה מהלב.
2: תנסה לעשות כל מיני פעולות פיזיות שהם או שיגלו את נטיית הלב שלך לחיבור עם החברים, או שידחפו אותך לחיבור עם החברים. זהו. דבליסי.
6: Доброе утро, Рав.
2: Доброе утро,
1: Букер Товрав.
6: Вы только что сказали,
1: что... Амарта, арега, что в руханиют нет милим.
6: В чем вопрос? Но мы...
1: Кен, дама, шеэла. Вон, אנחנו הרי מבטאים תפילה במילים. או שהמילים כאן לא חשובות, והעיקר זה לגשת לזה ברגש, כדי שתהיה מחשבה בתפילה, מה שנקרא. אם תוכל להסביר לנו את זה, בבקשה.
2: תפילה זה נקרא עבודה שבלב. ולכן אתה יכול לא לדבר שום דבר, ולא לבצע בצורה גופנית שום פעולה ותנועה, אלא עיקר מה שהלב מרגיש. טוב, נו, פיתי 19.
7: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, יש כזאת תכונה או רצון לדחות דברים. השאלה, איך ממקום כזה אפשר להתפרץ כל פעם מחדש לחיסרון של הקבוצה, בלי הפסקה, בכל הכוח, בלי לדחות את זה לרגע הבא?
2: זה תלוי בקבוצה עד כמה שהיא לוחצת על כל אחד ואחד, ומחייבת אותו לחזור לחיבור פנימי. זה תלוי בקבוצה, עד כמה שהם משתדלים לקבוע לעצמם זמנים, מה שנקרא עיתים לתורה, עיתים לחיבור. זהו, אז תשתדלו את זה לבצע כמה שאפשר יותר. אני יודע על עצמי שהרבה פעמים אני כאילו בטל, מתעסק בדברים שאין להם חשיבות רבה. ככה זה. וכשאני חושב על זה, אז חבל שאין מישהו שלוחץ עליי, שמחייב אותי. רבה שהיה עוסק כל הזמן במשהו, או שאוכל, או שיושן, או שעושה קצת תרגילי ספורט, והיתר הזמן חוץ מזה רק לומד. רק לומד. לא היה לו שום דבר חוץ מזה. זהו. אבל ארבע דברים האלה היו לו. שינה, אוכל, ספורט, ספורט. אדם בגיל 80 זה ברור, כן, איזה צורת ספורט אותה יצריך לעשות, אבל עשה כל הזמן, כמה פעמים ביום, ולימוד, וודאי שרוב היום היה לימוד, רוב היום, שאני הייתי לידו, אני ממש הייתי, לא יודע מה להגיד, קמתי מהכיסא, רק כדי להביא כוס קפה לי ולא, לסדר שולחן, להביא צלחות, לסדר אותם, ושוב לשבת עם הספר. או לא, אנחנו עכשיו הולכים לטייל, זה לפי הזמן, הכל לפי הזמן, לפי שעון, כן? עכשיו הולכים לטייל, עושים סיבוב, חוזרים, יושבים, לומדים, זהו. חוזרים או מתיישב, נו איפה כוס קפה? מקבל את הכוס קפה שלהם, נו איפה לומדים, מדבדף את הספר, וכך חוזרים ל... אין יותר. זאת אומרת, אין זמן שהוא בטל. שהוא סתם ככה, מה נעשה עכשיו? הוא יכול היה לשאול, מה לומדים עכשיו? אבל מה נעשה עכשיו? שאלה כזאת לא הייתה קיימת. הכל היה מאוד מאוד מוגדר. זהו. בסדר. דניפר.
8: Да, вот Рав, подскажите.
1: Рав, им тохал.
8: Когда делаешь усилия и чувствуешь, что
1: ואתה מרגיש שאיכות המאמץ הזה אינה גדולה, שבכל זאת אתה גונב מהחברים באיזה מידה מסוימת. איפה אותו איכות היגיעה כדי שבאמת היא תהיה לתועלת?
2: אני לא מבין על איזה יגיעה אתה אומר, מה זאת אומרת שאני גונב אצל החבר? אין דבר כזה גניבה אצל חבר. זה שאני לוקח ממנו והולך קדימה וממשיך, זה לא גניבה. אנחנו כולנו מחוברים, אנחנו כולנו רוצים להיות כאחד, ואז כמה שכל אחד לוקח משני ומשתמש בזה להשגת המטרה משותפת, זה לא גניבה, זה דווקא ההפך. אני מוכן, אני מרוצה לעזור בצורה כזאת לחברים. זה כמו שאנחנו עושים לילדים שלנו, שכמה שהם לוקחים מאיתנו ומשתמשים נכון, אנחנו רק שמחים. בסדר? טוב, עכשיו... נו.
8: Как мне качество
1: усилия אני יכול להגדיל את איכות המאמץ.
2: רק על ידי מחשבה. תחשוב איך אתה יכול לעשות את זה. Moscow 6.
9: А вот как от товарища принять?
1: איך לקבל מהחבר את ההתפעלות הזו? כי האגו שלי בנוי כך שהחבר, כשהוא חלש, זה מעצבן אותי. כשהחבר בהתעוררות מנסה להעביר את הרוח שלו, זה מעצבן אותי עוד יותר, ואני בכלל רוצה לסתום אותו. אז אתה בכלל לא יודע מה לעשות עם האגו.
2: זה שבורא נתן לך... חברה, חבורה, שאתה איתה מגיע אליו. הוא לא רוצה שאתה תגיע באיזושהי צורה אחרת, מכל שכן לבד. אלא דווקא שאתה תיקח את החברים האלו, ותנסה להתחבר איתם בלב ונפש, באהבה, במידה שאתה מחליף את התחייה שלך מהם לחיבור, לאהבה, לנטייה אליהם, במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. זהו. לטין ון.
9: רב.
1: איך אפשר לעזור לחברים או לעורר את החברים שתמיד הם שותקים בזמן הסדנאות?
2: אתם צריכים לחייב אותם לדבר. כל אחד חייב להגיד איזה מילה. בכל קבוצה וקבוצה יש כאלה שמוכנים להתפלפל, יש כאלה שמדברים נורמלי, ויש כאלה שפחות מנורמלי, שאין להם מה להגיד, וגם כן קשה להם לדבר, וככה זה, מה לעשות? צריכים לעורר אותם, לחמם אותם. אני לפי הטבע שלי, אמת, מוכן לשתוק ולהיות סגור אצלי בחדר ובלי לצאת משם. לפי הטבע שלי, אני מוכן לקרוא, לקבל הכל דרך העיניים, ואפילו לא דרך האוזניים. ולא חשוב, אבל אין ברירה, ואני עושה את זה כמו שאתם רואים. אני כמה שעות ביום איתכם, ואחר כך עוד כמה שעות עם צילומים, בכל מיני מקרים, מדבר עוד וכן הלאה, ואומנם שלפי הטבע שלי, תן לי ספר ותעזוב אותי. אז, אבל המטרה מחייבת. טוב, נקווה שבמקום חבר'ה שלנו האלו, אנחנו נשאל שאלות מנשים. כן.
10: כן, שלום רב. ממוסקו 4 שואלים, איך לכוון את עצמך בכנס, האם אני נדבק, מתמוסס בכלי העולמי, או דרך העשירייה בכלי העולמי?
2: אז אם כבר נדבקים, אם כבר מבינים שהקשר הוא בזה שאנחנו, שאנחנו עד כדי כך נתקלל זה בזה שלא נרגיש כל אחד את עצמותו, אלא רק כולנו יחד נרגיש כגוף אחד, ואחר כך בגוף אחד אנחנו נרגיש כוח שמארגן אותנו ומחבר בינינו, ואז אנחנו נגלה אותו כאחד. זה כבר מטרת הבריאה, שבזה אנחנו כולנו מגיעים לדבקות בבורא. הכל רק להתעמק בקשר בינינו למקור הפנימי שלנו, שורש הפנימי שלנו.
10: מפיתי 6 מבקשים לחדד, איך ממש לחדור להרגיש את הרצונות של החברות בעשירייה, לחיות בהם?
2: אני צריך להשתדל להתקרב לרצונות ומחשבות של החברות שלי, מפני שאני בזה מתקרבת לבורא. אני מתקרבת לבורא. מה יש בזה? פשוט זה האמצעי. אין אחר. אני מזלזלת בזה, אז אני לא רוצה להתקרב לבורא. נו, מה לעשות? נחכה, אולי אחר כך אני אוכל את זה לעשות. אבל ביטול שלי כלפי החיבור עם החברות, זה בעצם הפעולה היחידה שאני מבטלת את האגו שלי ומתחברת איתם בלהתקשר לבורא. לא סתם מבטלת אגו שלי ומתקשרת אליהם, אלא כדי להתקרב לבורא. אז אני קודם כל עושה אולי פעולה הפוכה. אני מסתכלת כך, המטרה שלי להתקרב לבורא. לעשות את זה אני יכולה רק בתוך עשירייה. אז אני צריכה עכשיו לעשות פעולות בעשירייה, אפילו בעיניים עצומות שאני לא רוצה להסתכל עליהם, ולא רוצה לראות ולא רוצה כלום, אבל אני חייבת את זה לעשות. כי אחרת אני לא אתקרב אליו. זה התנאי. זה התנאי, אין מה לעשות. אז אני הולכת על זה. הלאה.
10: מיוניטי 3, האם עשירייה יכולה לפצות על המאמץ שלא נעשה על ידי חבר בודד?
2: כן, יכולה להוסיף. זה נקרא ששניים הנמצאים בסירה. שאם אדם לא קודח חור, אז אפילו שהאחד הוא עושה פעולות ומתקדם ככה בסירה עם המשות, זה מספיק כדי ששניים יתקדמו. תמיד בסירה יש לנו חלשים, חולים, נשים, ילדים, ובכל זאת הסירה היא מתקדמת.
10: מקבוצת איברו שואלים, איך להבליט את האיכות החיבור הרוחנית, חיבור בין הרצונות, ולא לבלבל אותה עם ריבוי התחברויות פיזיות?
2: זה מגיע אחר כך לאט לאט. אני לא יכול להגיד איך. זה, האדם יראה את זה עד כמה שהוא מגיע לחיבור פיזי, וחיבור הזה מבטל או עוזר לו להגביר את החיבור הפנימי. שאני בכל דבר שאני עושה עם החברים יחד בידיים, עד כמה שבזה אני מבטא את נטיות הלב שלי לחיבור.
10: ממק 35, אם חבר לעתים קרובות לוקח חלק באירועים שונים אחרים, אך אינו מוצא זמן בפגישות בעשירייה, כיצד על הקבוצה להגיב לכך?
2: זה לכל אחד ואחד יש לו אופי ונטיות משלו, ולכן אנחנו צריכים לתת להם כאלו הזדמנויות, העיקר שהם התקללו, וכל אחד נכלל בצורה אחרת, בסגנון אחר. זה גם טוב. כך אנחנו בנויים. זה נקרא להשלים זה את זה.
10: מטורקי אחד שואלים, איך אני יודע מתי להפוך את החיסרון שאני רואה בעשירייה שלי לעבודה הפנימית שלי, ומתי לעשות מעשה כדי למלא את החיסרון הזה?
2: כל הזמן. אם אני רואה חיסרון שבעשירייה שהיא יכולה להיות יותר מלוכדת, אני לוקח את זה כחיסרון שלי ומשתדל את זה למלא.
10: מקביו 2, אני מבין כשאני מתבטא לעשירייה שלי או אני משקיע מאמצים לעבוד על הקשרים שלי אליהם, זה רק בגלל שאני רוצה להתקרב לבורא, וזה מעורר בי בושה. האם אני עושה את העבודה מתוך כוונה לא נכונה?
2: זה יתברר. חברים, אתם שואלים אותי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, ולהשתדל בכל זאת לענות אליהם לבד, או לחכות עד שזה יתברר. בסופו של דבר, בדרך שלנו, לא יישאר לכם שום שאלות. ואם יש שאלה, אז כנראה שאתם לא משקיעים מספיק הגיעה כדי להתקדם. כשאתם מתקדמים, כל השאלות הן נמצאות מאחור.
10: ממק 25, מהי התוספת היומיומית שלנו למאמץ, כאשר יש מקרים שבהם העבודה הרגילה בקבוצה וההפצה ניתנים בקושי רב?
2: אנחנו צריכים להשתדל בכל יום ויום להרגיש שאנחנו עשינו את השיעור שלנו, מידה שלנו, בהתקרבות בינינו ובהתקרבות לקבוצה הכללית בני ברוך, ובהתקדמות לאנושות והתקדמות לבורא למטרה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עשינו את זה. עם זה אנחנו הולכים לישון. וכך להתקדם. נו, ואולי...
10: שאלה אחרונה אולי. ממוסקו 18, המילה התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית.
2: מילה?
10: המילה התקפה, כמו השיעור שלנו עכשיו.
2: כן,
10: המילה
2: כן.
10: התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית. אז האם נכון לחשוב שתפקידו של הכלי הנשי בכנס הוא רחמים, תכונת החסד, המאמץ המקסימלי לחסות באהבה?
2: אני לא מכיר את המילה הזאת, התקפה, שהיא שייכת רק לגברים. וודאי שהיא לא מנוגדת לנשים, ובמיוחד לנשים רוסיות. זה, הם מצטיינות בהתקפה. וזה טוב. ולכן אנחנו צריכים לגלות כל אחד ואחד נכונות להתקפה, גם גברים גם נשים, וגם כן נשים יכולות בזה לתת דוגמה לגברים. לא, התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת עליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא. לכן זה שאתם חושבות שזה לגברים יותר קל וטבעי לעומת נשים, אני הייתי אומר שלא. אישה מצד הטבע היא יותר מסוגלת לשלוט על הלב שלה מגברים. הגברים הם נשארים כילדים משך כל החיים שלהם. יש בהם הרבה מילדות, מפני שהם לא עברו עיבור, יניקה ולידה, ענקה ולידה. נשים זה עברו, ולכן נשים זה יותר מוכנות להתקדמות רוחנית, ולכן בזכות נשים צדקניות יוצאים מהמצרים, מהאגו שלנו, ולא בזכות גברים הצדיקים. מכל הסיבות, אנחנו רואים בחוכמת הקבלה שדווקא האישה, שזה רצון לקבל הכללי וכולי, היא עוברת את התיקון, ואז ודאי שעל ידי עזרה של הגברים, אבל רק בצורה כזאת, היא מביאה את האדם לעולם לתיקון.

לחיים, ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו, שמדריך אותנו ומלמד אותנו. ולפני שנמשיך בשיעור שלנו, נשיר ביחד כל הכלי העולמי, נשיר ביחד שיר.

0: חברים גדולים, כלי עולמי אדיר. אחרי שיעור כזה עוצמתי שהרב שלח אותנו לתוך ההתקפה בכנס היום, נרצה לחדד שתי נקודות מהותיות מתוך השיעור, ולשם כך נביא לכאן עשיריות מהכלי העולמי שישתפו אותנו מתוך מרכז העשירייה. שאלה ראשונה, שחיקת הלבבות. מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? הסירייה שמעוניינת לשתף, שתרים סימן שאלה למליאה.
1: שחיקת הלבבות זה בעצם כשאנחנו מרגישים אביות אחד כלפי השני, אנחנו מבינים שזה נועד לחבר בינינו דווקא, ואנחנו מחברים את הבורא לקשר בינינו בתפילה והבנה.
0: בואו נשמע את קבוצת פלורידה.
2: This is a great opportunity, friends. Thank you.
3: חברים יקרים, תודה. באמת הזדמנות יוצא דופן, אנחנו דנו בזה בעשירייה.
2: And it's a great question to answer before the Congress.
3: וזאת שאלה ממש טובה לענות עליה לפני הכנס. כי יש לנו 800 עשיריות, ככה אני שמעתי, בכל העולם.
2: All feel this friction of the heart.
3: שכולן מרגישות את החיכוך הזה שבלבבות. ומה ששמעתי מאחד החברים זה שפשוט לא לברוח. מה שלא יהיה, לא בורחים. אנחנו מתמודדים עם כל דבר שמגיע אלינו מהבורא.
2: He wants us connected.
3: בגלל שהוא רוצה שאנחנו נתחבר. הוא רוצה את כל הכלי שלנו מחובר, אבל מתחילים בתוך העשירייה. ואנחנו לומדים בעשירייה שלנו, דרך הסדנאות, דרך ההתגברות, פשוט לעזור אחד לשני להתגבר כל החיכוכים, חילוקי הדעות שיש בינינו. ואני סמוך ובטוח, בגלל החברים הגדולים, בגלל כל המאמץ שהם עושים ולעזור לי ולעזור לחברים האחרים, זה ממש הולך יד ביד, כולנו עוזרים זה לזה, להגיע לאהבה. אהבת הבורא, זה כל כך גדול, זה כל כך נפלא. שמעתי את הרב אומר שאין לנו אפילו מילים לתאר מה זה חיבור רוחני. משהו בתוכנו בכל זאת מרגיש עד כמה זה אדיר, ויחד יכולים לעשות את זה. בואו ממש נרגיש את זה עכשיו ובכנס. לחיים חברים.
4: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta.
5: Shalom חברים, בהמשך לפלורידה.
4: Pues bueno, dale. Que justamente no que en esas diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones,
5: estamos
4: trabajando para construir
5: anima shanim שיש לנו, אנחנו בונים ביחד את הכלי.
4: Radica en eso.
5: שחיקת הלבבות זה בדיוק בזה שאנחנו נפגשים אחד עם השני, יש לנו נקודות מבט שונות, אבל המטרה היא הרבה יותר נעלה וגבוהה מכל דעת פרטית. ובמאמץ שלנו שאנחנו מכניסים את הלב לתוך הכלי, זה צריך לחסות על הכל עם החשיבה של חשיבות של המטרה, חשיבות של הכנס, שנוכל לדלג מעל כל ההבדלים ולחבר את כל הלבבות, לבנות את האש הזאת, ושנוכל להתחבר לבורא ולהתמלות עם אורו.
0: לחיים לטין שבע, לחיים פלורידה, תודה רבה שפתחתם לנו את הלב. אנחנו עכשיו נעבור לשאלה שנייה למליאה. השאלה היא, מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? בבקשה. יש לנו את קבוצת טורקיה.
6: Hello friends. For us, an attack on the heart.
3: שלום חברים, בשבילנו התקפה על הלבבות זה אומר שאין רגע טוב יותר מעכשיו. זה אומר שעושים מאמץ עכשיו, אפילו שהלב סגור. ודרך חברים מבקשים מהבורא לפתוח את הלב. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עוד קצת כוח, עוד קצת הבנה, איזושהי הרגשה מיוחדת לפני שנוכל לפעול. אבל היום למדנו שההתקפה היא בדיוק כנגד זה. אפילו במצבים של כבדות, של אדישות, משתדלים להתקרב לקראת החיבור. והדבר הכי חשוב זה שאף אחד לא יכול לעשות את זה בעצמו, אלא רק בזה שמעוררים את החברים ומקבלים כוחות מהם. רק ככה אפשר להמשיך. ואז הרצון המשותף שלנו הופך לתפילה.
6: Open the heart and
3: והבורא עוזר לנו לפתוח את הלב ולהתקרב אחד לשני. לחיים.
0: לחיים טורקיה אחד. לחיים, תודה רבה. ונעבור לקבוצת איטליה.
7: Buongiorno amici del Clima Mondiale, veramente bello stare.
8: שלום חברים של הכלי העולמי. נהדר להיות כאן ולהתקיף את הלב עבורנו.
7: Non perdere neanche un minuto, non perdere.
8: זה אומר לא לאבד אפילו דקה, לא לאבד אפילו שנייה.
7: Essere totalmente presenti.
8: ולהיות כולנו נוכחים כאן בהכנה ונוכחים טוטלית בכנס. הכנס הזה נותן לנו הזדמנות מדהימה להיות בהתקפה, כולנו ביחד. בהתקפה הזאת המחשבה היא לא עבורנו, היא רק עבור החברים. ואנחנו נראה שהמחשבה הזו עבור החברים תימשך לאורך כל היום ולא תתפסק רק בכנס. זה לא תהיה רק הפעולה שנעשה במהלך הכנס, אלא הכנס הזה הכין אותנו להמשיך בהתקפה הזאת למשך כל הזמן עד הכנס הבא. אנחנו נהיה כל כך מחוברים, כל כך מאוחדים, שכל מחשבה שלנו תהיה רק עבור התקדמות החברים. זה עבורנו המשמעות של לפרוץ בהתקפה הגדולה הזו. ואנחנו רוצים לממש בזה את כל מה שאומר לנו בעל הסולם. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס כל כך עצום, כל כך יפה, כל כך חשוב. אנחנו מכינים את הכנס, העשיריות מכינות את הכנס ומעורבות בזה, ולכן באמת כולנו יכולים הפעם לעלות לירושלים, כולנו ביחד, להגיע למטרה. התקפה על הלב, זה אומר שסוף סוף, כי באיטלקית, אטקארה, להתקיף, זה אומר שאני גם מחבר את הדברים ביחד, אז אני רוצה לאחד את החברים יחד עם הלב שני, וככה, בזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא. זאת המטרה שבשבילה אנחנו לומדים, זו המטרה שעבורה אנחנו משקיעים כל כך הרבה שנים, שאליה אנחנו מתכוננים יום אחר יום, ועושים את כל המאמץ האפשרי. ואנחנו ביחד נחגוג בכנס הזה את זה שנגיע למטרה. ולכן חברים שלי, ההתקפה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ברור, לא לבד, אלא ההתקפה הזו אנחנו נעשה כולנו ככלי עולמי. וכבר אני לא יכול לחכות לזמן הזה שכולנו נהיה בקרב האחרון כדי שנגיע להתגלות הבורא. לחיים חברים.
9: וואו, כל פעם לשמוע את החברים שפותחים את הלב ולהרגיש את כל הנקודות שבלב שנמצאים, לא חשוב אם זה מאיטליה, טורקיה או פלורידה או פתח תקווה, אני מרגיש שכבר מהכנה להתקפה אנחנו בתוך ההתקפה של ההכנה, ושכל הנקודות שבלב מתחברים ככה בתוך רצון אחד שכבר משפיע על הלב שלי. אני מרגיש שהלב שלי מתחיל להתאמס, ושכל התחכובת הרוחני של החיבור שקורה עכשיו ממש פותח עוד יותר את הלב. מככה עומק הלב, בוא נשמע את הרבש באיגרת ח' אדם עליך.
0: הרבש איגרת ח' סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
10: פעם שנייה, תוך הרבה שיגרת ח', סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב ובעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה. וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. עכשיו חברים, אהובים, בואו נקשיב יחד ממרכז העשירייה לקליפ מספר 3.
11: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: כמה מדויק. אם אפשר, בוא נשמע את הקליפ הזה שוב פעם, בבקשה.
1: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: אז חברים, הבורא מסדר לנו את כל התנאים לצאת להתקפה. אנחנו נכנסים לכנס מיוחד שלא היה כמותו. ובהתקפה הזאת אנחנו רוצים בלי פחד להתמסר לגמרי לתוך העשירייה ולאבד את עצמנו בתוך החיבור הזה. בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו את השאלה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? צא לסדנה פעילה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? 6 דקות יש לנו.
3: מלעשות את החיבור עם החבר, מלהתבטא בחיבור, מלהגיע לחיבור עם החבר, זה שכאילו אני לא מבין את מה שהבורא שולח בצורה נכונה, שזה נועד למקפצה, למעבר לדעת. צריך להבין שבורא כל הזמן שולח לך עצות והבחנות ודברים שרואים להגיע למדרגה הבאה, ותמיד צריך לקחת אותם בלמעלה מהדעת, ואז הם נהפכים ממש לאור לטובת החיבור.
4: אני

0: בלב שלי עבור החברים, עצלות להתקלל עם החסרונות שלהם, לראות את הבורא מאחוריהם.
1: מה יכול לעזור? הייתי, אני כל הזמן חושב על זה שרב אומר, התקפה, התקפה, אני כל הזמן מתאר לעצמי את העשירייה כמו הקבוצת כדורגל שאני נמצא איתה על המגרש, ואתה כל הזמן צריך לראות איפה החברים נמצאים בשביל למסור להם את הכדור ולהתקדם קדימה. אז ככה כל הזמן לתאר את זה, שאתה רוצה כל הזמן להרגיש את החברים ואיפה כל אחד נמצא על השדה שפרוס לפניך, ואיך אתם כל הזמן מתקדמים ביחד. ממש לבקש מהבורא להרגיש את החברים ביחד.
2: מה זה עוצר אותי? זה הפחד. פחד ש... מה יהיה? כאילו, אם אני לא... איך אומרים? כאילו, אם זה לא אני, אז מה יהיה? אולי אני כן מתממס, ואולי כן מתמסס, סליחה, ואולי כן זה... זהו, אני כאילו נעלם. ושטויות, באמת זה שטויות. מה עוזר לי כאילו לחזור, כאילו לחשוב ש... זה המת... כאילו זה, זה העניין. זה, להגיע לזה, זה... לא יודע איך להגיד את זה.
3: אמרת יפה. אנחנו מרגישים שהבורא נותן לנו פה הזדמנות גדולה, דווקא לעבודה, לפרוץ מתוך עצמנו. מה שעוצר אותם עדיין זו ההסתרה, שהבורא דרכן נותן לנו את ההזדמנות לדרוש אמונה, לדרוש עזרה מהחברים, להבין שבזה תלוי הכל, להבין שאין לנו שום מקום להשקיע חוץ מהקשר בינינו.
4: עוצר את החוסר גדלות הבורא. ואנחנו צריכים להגיע ממש לחיסרון אחד, לחבר את החיסרונות שלנו, שהחיסרון הזה יהיה מכוון לעשות נחת רוח לבורא, מטעם גדלותו.
0: מה עוצר לי זה מחשבות על עצמי, מה עוזר לחשוב על חברים, לשמוע את החברים, הכל מחוץ, כיוון חיבוץ, מחוץ עצמי.
5: אני חושב שהתשובה לשתי השאלות זה, אם כאילו זה במילה אחת, אז זה הבורא. הוא גם זה שמסתיר לי וכביכול מרחיק אותי, והוא גם זה שמאפשר לי להתקרב. עוד דרך זה להתקרב. הרב נתן דוגמה על ספורט. שכאילו אם אנחנו רוצים להתפתח, גם לא יודע מה, אם זה בריצה או בשרירים או לא יודע מה, אז תמיד אנחנו צריכים לצאת מהמקום הנוח, תמיד צריך איזה מאמץ נוסף, תמיד להעלות את רמת האימון, או לא יודע איך לקרוא לזה. זה אותו דבר כאן, זה כל הזמן לנסות לצאת מהמצב הנוח, להרגיש כמה הבורא מנסה לשים עליי כל מיני מחסומים כדי שאני אתפלל, כדי שאני אנסה לעבור, כדי שאני אתאמץ יותר. אז שתי המקרים זה הבורא, אז לזכור שזה הוא ולבקש ממנו.
6: כן, אני גם חושב שזה הבורא, הוא זה שכאילו ממלא ומקשה את האפשרות הזאת, כאילו דוחק בך לא לעשות את זה כאילו, אבל אתה צריך לעבור לחיבור עם החברים, לקבל מהם כוחות, לפנות אליו, ואז הוא אומר, יופי, פה ניצחו לי בניי, פה פניתם אליי, עכשיו אני דואג לא רק לך, אלא לכולכם.
7: איך לצאת מהמחשבות שלי? זה כל הדבר.
8: כל מה שבורא ברא, זה לא הפרעה. זה מערכת שצריכים ללמוד איך לעבוד ולהתעלות ממנה. שי כותב, להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
9: חברים, נקרא קטע מקור מספר 4.

0: לנו רב בשיעור צהריים בשנת 22 על פתיחת הלב להתקפה. קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר. ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להיכנס לתוך הלב של החבר ולהישאר שם לעולמים, לנצח. אני חוזר שוב. אומר רב ככה, קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר, ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להישאר שם, להיכנס לתוך הלב של החבר, ולהישאר שם לעולמים, לנצח. דורקה, תמשיך בבקשה.
1: אז חברים, אנחנו בהמשך להכוונה שקיבלנו עכשיו מהציטוט הזה של רב, להיכנס לתוך הלב של החבר. אנחנו רוצים לעבור לתרגיל וסדנה. אוקיי, חברים יקרים, שימו לב. יש לנו עכשיו הזדמנות לקבל כלי משמעותי לעבודה בכנס ולשגרת חיי העשירייה גם. מתוך הניסיון שלנו, כאן בעשיריית זיכון אחד, גילינו שלכל חבר יש את הדבר הייחודי שמדליק אותו. פותח לו את הלב ומדביק אותו לרב, לחברים, ללימוד, לדרך. לכל חבר בעשירייה יש לפחות מפתח אחד ומיוחד, שאם החברים יכירו אותו, הם יוכלו להשתמש בו ולסייע לחבר לפתוח את הלב שלו. אז עכשיו, בואו ניקח איזה דקה, נתבונן רגע פנימה, לתוך הלב שלכם, ותנסו להרגיש מהו הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב. קחו כמה רגעים, תחשבו עם עצמכם, מה הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב.

0: אוקיי, חברים, אז בדקנו עם עצמנו, וכל אחד יש לו משהו אחר. זה יכול להיות ציטוט מסוים שמפעיל אתכם, או ניגון שאתם אוהבים לשמוע, דבר שחבר עושה כלפיכם, כל דבר שמעורר לכם את הלב. עכשיו, בסדנה הקרובה, כל חבר ישתף את העשירייה שלו ויספר מהו המפתח לפתיחת הלב שלו. והחברים שמקשיבים, שימו לב, כותבים לעצמם על פתק או בכל מקום שאתם יכולים לשמור לעצמכם, כותבים את המפתחות שהחברים משתפים. ככה, בסיום הסדנה, תהיה לכל חבר רשימה של המפתחות שאיתם הוא יודע איך לפתוח את הלב של החברים שלו בעשירייה. את הפתקים הללו אנחנו נשמור טוב טוב, בכדי שנוכל להשתמש בהם בכנס. אוקיי, אז קדימה חברים. בואו נספר לעשירייה מהו המפתח שפותח לנו את הלב. כל חבר כותב ומשתף מה המפתח שפותח לו את הלב. כל חבר משתף מהו המפתח שפותח לו את הלב. 6 דקות, בבקשה חברים.
1: כן, זה אפילו ש... שאנחנו מתחילים לעורר חיסרון אחד בשני, ובמטרה לבנות תפילה, אז התפילה שאנחנו בונים ביחד זה הדבר שפותח את הלב.
2: כן, מה שמעורר לי את הלב זה שאנחנו תמיד בסדנאות או בישיבות חברים שמדברים, חברים מדברים ועושים ככה סיבוב, 2-3, ואז אתה פשוט מתמוסס לתוך המילים של החברים, אתה פשוט חי בעולם אחר.
3: להרגיש שכל חבר פותח את הלב שלו ומשתף מאומקה דליבה, משהו כזה אומרים, ומשהי תחושה אמתי, חיה וטרי, וזה פותח, עוזר לי, כאילו נגיד, לפתוח את הלב.
4: כן, הדוגמאות שאנחנו רואים ומרגישים מהחברים, חשיבות המטרה, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר להיות אדיש אליו. אנחנו כן צריכים לגלות מעצמנו איזושהי רכות, איזשהו רצון להתקרב, אבל הגדלות והדוגמה שהחברים נותנים היא ממש מקפיצה אותנו.
5: פותח את הלב שלי מאמץ של החברים לפתוח את הלבבות שלהם בתפילה שלנו משותפת.
6: כן, מה שפותח את הלב שלי, ממש אני מרגיש את החסרונות, מה שחסר ממש בלב של חבר, או כן, עושים מאמצים לפתוח את הלב, אתה מרגיש כמה חשוב לו להיות בלב אחד. אז כן, חיסרון של חברים.
7: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה דווקא להוציא את מה שיש בתוכי. כמובן אני מדבר על דברים שקשורים למטרה, אז להוציא את מה שיש בלב כאילו החוצה, אם זה לכתוב, אם זה לדבר את זה, אם זה לצלם את עצמך. זה ממש מה שאנחנו עושים פה בסדנה, הסבב הזה. זה כאילו כל אחד יש לו איזה משהו שנמצא בתוך הלב, הוא מעביר את זה הלאה לעשירייה. עצם המאמץ הזה שאתה מוציא מה שיש בתוכך החוצה ולא משאיר את זה בתוכך, אלא מנסה להיות איזה משהו שדומה להשפעה, זה המאמץ הזה מעורר את הלב.
8: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה שיש חיסרון כללי בעשירייה שהוא קשור לכולם, והחיסרון הזה הוא מלא השתוקקות לקשר עם הבורא. כל מה שקורה בעשירייה זה רק כדי להיות בקשר עם הבורא, וכשאני מגלה את זה, את הגדלות של החברים שהם נמצאים בזה, שהם חיים את זה, שהם נושמים את זה, שזה כל המהות שלהם, המשמעות שלהם, הגדלות הזאת היא בעצם המפתח הזה.
9: שרים על גדלות הבורא.
10: מה שעוזר לי לפתוח את הלב שלי זה שהקבוצה מתעוררת לחיבור, ודרך החיבור הזה אני מרגיש את גדלות המטרה וגדלות הקבוצה. אז יש כוח שמבפנים ממש נותן אפשרות קצת לפתוח את הלב.
1: מה שמעורר גם זה הגילוי של חבר, או שאתה מגלה על הוויתורים שחבר עשה כדי לחזק את עצמו ואת את החברים שלו בדרך.
11: שי כותב, להרגיש את הצורך לעזרת הבורא, העזרה שנרגיש ביחד את גדלות הבורא. דרישה, בקשה, מתוך איש את רעהו יעזור ושל החברים לגדלות הבורא. וכל הזמן לדרוש את זה, לדרוש שהבורא ירקח את הלב, שנשמע את החברים.
3: נרגיש שכולנו בעצם באותה מטרה, ונרגיש קצת מה אנחנו מתחילים להרגיש עכשיו, שאנחנו ביחד.
4: כן, והיחד הזה, אם אני נכנע אליו ואם אני משחרר את השליטה שלי, אז הוא כוח שמרים אותנו מעל כל המציאות, מעל כל מה שאנחנו הכרנו, וזאת היא התחושה הכי טובה, כי בתחושה הזו ובעוצמה הזו אנחנו עושים נחת רוח לבורא.
12: הלב שלי פותח את המסירות של החברים לחיבור.
13: כן, מסירות של חברים, כמו עכשיו בהכנה לכנס עכשיו, שאתה היה מורגש כמה כל חבר חבר השתוקק ורוצה להשיג פעולות משותפת, שאנחנו מגיע לכל ביחד ל משהו משותף.
7: המאמצים לחיבור.
0: יש חברים, קיבלנו עכשיו מתנה גדולה ובואו נשתמש בה גם. עכשיו, ברגע הזה שכולנו ככה קצת יותר פתוחים אחד לשני, אנחנו רוצים לתת לרב לדבר אלינו, ואנחנו נקשיב לו ממש מתוך מרכז העשירייה. מה זה אומר שאנחנו מוכנים להתקפה? קליפ מספר 4.
14: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. אז זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
0: חברים, רב ממש נותן לנו הכוונה איך אנחנו עוברים מההכנה להתקפה. אנחנו רוצים לשמוע שוב את הקליפ הזה, שוב לתת לרב להיכנס לתוך הלב שלנו, להקשיב מתוך מרכז העשירייה, ולהוציא משם משימה שתמשיך איתנו ליום הזה, לתוך הכנס. בואו נקשיב שוב לקליפ הזה, ונוציא את המשימה שרב שולח אותנו איתה לתוך הכנס. מה זה להתקיף?
14: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. אז זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
15: וואו, וואו, חברים, גדולי הדור, סיימנו שיעור אפס, הכנה להתקפה. עברנו שבועות של הכנה, עליות, ירידות, אבל באמת עכשיו יש לנו הכל. הכל כדי להתחיל את הכנס. בואו חברים ניכנס למרכז העשירייה, נפתח את הלב בשמחה, ניתן לבורא להיכנס פנימה, בינינו. אנחנו רוצים לפתוח את הכנס הזה בשיר שיקח את הלב שלנו הכי גבוה שאפשר, הכי מדויק. עם השיר Enter the Ten. רק לפני שנשמע את השיר, הודעה חשובה. מחר, ב-2:40, כולנו, כאיש אחד בלב אחד, מתחילים את שיעור מספר אחד של הכנס. התרגשות. היידה כנס! בואו נשמע את השיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1219. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, הניצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה. והכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה. כן זה, לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. והשמיים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין. כיוון שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, מה בא זה ללמדנו. אלא שצריכים לדעת שעניין מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. אלא מטעם בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה צמצום והסתר, שאין הטוב מגולה להנבראים מטרם שיזכו לעשות לשם שמיים. אחרת נוהג עניין הבושה, מטעם שינוי הצורה שיש בכלי קבלה של הנבראים. לכן אין האדם יכול לקבל מטרת הבריאה, שהיא הטוב והעונג, מטעם בושה. וזה נקרא בחינת פירוד וריחוק מהשם. כלומר, העניין נעמא דכיסופא מובן לנו בבחינת פירוד מהשם, עד כדי כך שהשינוי צורה זו עושה אותה לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן עבודת האדם הוא לצאת מבחינה בהמית ולהיות בחינת אדם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם. והן עובדי כוכבים קרואין אדם. כבר פירשנו מהו החשיבות של אדם, שאין אומות העולם נקראים אדם. זהו על דרך שאמרו חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? מה רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. היינו, מי שיש לו יראת אלוקים נקרא אדם, ומי שאין לו יראת אלוקים משמע שהוא בהמה ולא אדם. ובאמור יוצא שמטרם שאדם זוכה שיהיה לו יראת אלוקים, היינו שיעשה הכל לשם שמיים, עוד לא נקרא בדרגת אדם, אלא בדרגת בהמה. היינו שהכל מה שהם עושים הוא רק לתועלת עצמם, כמו בהמות. והיות שהיה צמצום והסתר על הרצון לקבל לתועלת עצמו, לכן גם שמצידו יתברך הטוב ועונג כבר מגולה בקדושה, מטעם שיש שם השתוות הצורה בין אור לכלי.
1: כן, אני אקריא איזה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, של להגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שאני נשתדל כל הזמן להיות בהתקפה.
2: כן, התקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
3: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה לערבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
4: וואו, יפה, דוגמה יפה. שבעצם, כן, אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה. שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
5: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה היא ממש ממש לפנינו, בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו. ועכשיו צריכים להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
6: להכין חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
7: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, עם שמחה, חיוך, כל חברים. וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
8: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
9: צריך פשוט כל הזמן להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד. נכנסים לשיעור, ממש כל רגע כזה זה פשוט מתנה אינסופית.
10: איך אומרים proof?
9: לאמת, אמת.
10: proof, it's proof.
11: זה הוכחה.
10: הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא, כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא הגדול, למעלה מהכל, למעלה משכל אחד, ממה שכל אחד מרגיש בפרטי בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד נקודת החיבור זה יותר גדול, יותר מכל מה ש רק אחד מהחברים קיים.
12: שי כותב לנו שהלב יהיה בשביל החברים, לדרוש, לבקש שהבורא יעזור לחברים,
13: יהיה מוכן עם...
14: קטע מקור מספר אחד מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב: איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור? רב: לפי ההשתוקקות, לפי הלחץ, שאתה רוצה להשיג גם ברגש וגם בשכל, גם בהרגשה שאתה מוכן ללכת במסירות נפש כדי להשיג את תכונת ההשפעה. מסירות נפש זאת אומרת שאתה מוכן לאבד את כל ההצלחה שלך בלקבל, למען להרגיש מה זה נקרא להיות משפיע. על זה וגם בכל מיני אופנים, בשביל מה ולמה, צריך לעשות בירור. אדם צריך לחמם את עצמו, להרגיש קצת הבדל בין מי אני ורצוי ומצוי, ולאן אני צריך להגיע. לחמם קצת את החושים שיהיו מוכנים להרגיש את ההבחנות, וכמה שיותר דקות. זה חשוב לפני השיעור, אחרת אדם מתחיל לשמוע, הוא כאילו שומע, כי הוא רק מתחיל את השיעור.
11: ועכשיו חברים, בואו ונמשיך לחמם את עצמנו עוד קצת, להתעורר למצב הרצוי של היום, ובמיוחד היום, אחרי שבועות של הכנה אינטנסיבית לרגע המיוחד הזה. בואו ונשמע עוד קליפ של רב שיחבר אותנו ויזכיר לנו שבלי החיבור בינינו אין בכלל רוחניות. בבקשה, קליפ מספר 2.
13: אתם חייבים להגיע למצב שיש ביניכם התקרבות, ולהשתדל להפסיק לראות רוחניות שאפשר להשיג לבד, אלא רק בחיבור ביניכם. זו בעיה עיקרית, כי זה אמת, זה כנגד האגו שלנו, זה למעלה מהטבע שלנו, החיבור, ולכן אנחנו לומדים עניין ההתקפה, שרק בקפיצה, בהתקפה, אנחנו יכולים לעבור את השלב הזה, ודאי שאנחנו מבקשים את הבורא שהוא יבצע פעולה הזאת עלינו, אבל לבד אף אחד לא מסוגל. הבעיה העיקרית שישנה לאדם לממש רצון לרוחניות, שהוא רוצה לממש את זה לבד. הוא חושב שאפשר ללכת לאיזה מקום בודד, ושם ממש להיכנס לתוך עצמו, ולעבוד עם עצמו, ולהיות בזה צדיק, ומשיג. זה אמנם שזה היה אפשר פעם, אבל כבר מאברהם אנחנו מבינים שזה אי אפשר. שאברהם זה היה הראשון שגילה שהרצון לקבל שמתגלה על פני שנקרא נמרוד בזמנו, כן? שהוא גודל אך ורק כדי ש בני האדם התקשרו מעליו והתחברו מעליו, וכך השיגו את הבורא. אי אפשר להשיג את הבורא בצורה אישית אינדיבידואלית. בכל זאת, קבוצה קטנה, 2, 3, 5, אבל חייב להיות כדי שאדם יוכל לצאת מעצמו. בתוך עצמו אין גילוי רוחני, זה לא רוחניות. זה חייב להיות איזה מין חיבור בין שניים מאותה המערכת של אדם הראשון. ובאחד זה לא יכול להתגלות. צריכים להיות שניים שתמיד יש ביניהם ניגוד, לכן הם שניים, ובכמה שהם מסוגלים לעשות חיבור ביניהם, אז על פני הניגוד, על פני החיבור, בשני הרמות האלה, ניגוד וחיבור, הם בונים את המקום ששם יכול להיגלות את הבורא. רק בצורה כזאת זה עובד.

0: צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב. שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. חברים ענקיים, עכשיו ניקח את כל ההתעוררות, הלב המשותף שלנו בעשירייה והכוונה שבנינו יחד, וניכנס לשיעור מוקלט של הרב מתאריך הרביעי לראשון 22. קדימה ביחד.
1: תישאל נקן, הכנה להתקפה בכנס. הרב, בבקשה.
2: אני חושב שכדאי לנו לשים דגש היום בשיעור הזה על ההשתתפות בין החברים בכל קבוצה וקבוצה, ושזה יהיה העיקר. זאת אומרת שקוראים אנחנו קטעים האלו, והם לא מחכים לשמוע ממני איזשהו חדשות, כי בהחלט כבר דיברנו על הכל. אבל הכנה לכנס, והיא צריכה להיות בזה שאנשים עוד יותר מתקרבים זה לזה, מדברים זה לזה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה. ולכן בוא אנחנו נעשה שיעור, תרגיל, עד כמה שאנחנו יכולים להיות קרובים, מבינים, מרגישים זה את זה. כסך הכל התוצאה היא צריכה לבוא מהתקרבות בינינו, ולא מחוכמות שאנחנו נדבר שם איזה מילים יפות, ואפילו שכל אחד מתרגש מהאחר, אבל העיקר שהוא צריך להתרגש מזה שיש התקרבות בינינו בעשירייה. ולכן אנחנו צריכים להיות יותר פעילים היום, ולגלות רגשות, ולגלות התקרבות, התעניינות זה, זה, זה וזה, כל חבר וחבר. אז ננסה לעבוד על זה היום. אז בבקשה, אורן יקרא ואנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר ממש בתוך העשיריות. לא הרבה זמן, נגיד 5 דקות, אבל כולן נדבר. אין מישהו שהוא מותנם, שהוא לא רוצה, שלא יכול, שאין לו מה להגיד. כל אחד חייב להוסיף משהו בקיצור ומתוך הלב, מפנימיות הלב. הוא בודק את עצמו, ומתוך לבו הוא מוציא כמה מילים לאחרים. והעיקר שגם כן יבדוק את עצמו, אם הוא מרגיש את זה מתוך הלב, אם הוא רוצה בזה לנגוע לחברים, שהם ירגישו את זה בלבם, וכך אנחנו נעשה. ההכנה הזאת צריכה להיות כזאת, לקרב לבבות. אז בבקשה, אדון.
1: קטע ראשון, הכנה להתקפה בכנס. אומר הרבש, אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
2: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, בכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיע ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקבל שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה, שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר, שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. מתי, האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את רעהו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לברר, לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת ומושכת את קודם, את כולם לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה. זה בעצם כל השעות חוץ משיעור בוקר, שיעור היום, ואולי איזשהו אסיפה שיש לנו קטנה באמצע יום. איך אנחנו כל היתר השעות צריכים לחשוב על המדורה שאנחנו מדליקים בינינו בקבוצה, בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו, כדי שזה ימשוך אותנו קדימה. שהיא תדלק, אז בתוך זה יתגלה הכוח עליון ומציאות העליונה. בבקשה. כולם מדברים.
3: הבסיס של זה, זה שכל אחד צריך לבאר לעצמו, שמה שמגיע לבורא זה לא אני, זה הקשר בינינו, האהבה בינינו שצריכה להיות. לכן כל שנייה שיש לי איזו התעוררות, איזה רגע של הכרה, כל זה אני צריך כל הכוחות להשקיע בקבוצה.
4: צריכים איכשהו כל הזמן להחזיק את גדלות המטרה. זאת אומרת שזה יבער בנו כל הזמן, הרצון הזה להשיג את זה ולחיות המטרה. אז כמו שיבגני אמר, אתה לא יכול לבד. אתה חייב כאילו להסתכל על החברים ולנסות לקבל מהם כמה שאפשר ולתת להם כמה שאפשר את גדלות המטרה כדי שהדבר הזה יישאר בינינו.
5: זה בעצם להפוך את את המצוי לרצוי, כאילו שאנחנו כל פעם משתדלים לתאר לעצמנו חיבור שלנו במדרגה יותר גבוהה, ובכל שעות ההכנה שלנו משתדלים לראות איפה אני נמצא בין החברים בעשירייה, במה אני מועיל להם, איפה אנחנו יחד כל החברים נמצאים בפעולה כלפי הבורא.
6: שמעתי את רב אומר, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזו משיכה קדימה. זה אומר שאני כל הזמן צריך לשים לב למה אני מרגיש כלפי הסירייה, כלפי החברים שלי. ובכל רגע שיש איזושהי ירידה כזאת, אז דווקא בזמנים האלה לעורר את האהבה מחדש, זה מספיק, אני חושב, לקרוא קטעים, את הקטעים המרגשים של רבש, זה כבר עובד לך על הלב, זה כבר מראה לך באיזה מצבים גבוהים המקובלים עובדים, והמצבים העליונים האלה זה בסך הכל אהבה. אהבה לבורא ואהבה לחברים. ולדרוש, לדרוש את זה עבור כולנו.
4: כן, אני חושב על המקום הזה, מאיפה הם כתבו, ובעצם זה אותו מקום, כאילו, אותו מקום שקיים תמיד, ואנחנו, יש לנו את ההזדמנות הזאת, כאילו, להתחבר למקום הזה. איך? אז בדיוק, דרך הקשר בינינו, דרך התחושה שזה הדבר הכי חשוב לנו. בעצם זה המטרה של, כמו אליאור אמר, זה המטרה של, של, של כל המשחק הזה. וכאילו, אז יש משהו כבר, איזושהי זרם לעניין הזה, אז יש פשוט קצת להרגיש את זה ולתת להשפיע עלינו.
7: כן, כרגע אני מרגיש שהזרם של החשיבות שבא מתוך הסירה, מתוך הקבוצה, הוא ממש סוחף אותי, ואני רוצה גם לדאוג לרגע הבא, להמשך היום, לזמנים שיבואו, ובשביל זה אנחנו עושים לעצמנו רשת ביטחון של תמיכה וגדלות בורא שכל חבר וחבר מוסיף, שתהיה בנו תחושה של תלות הדדית, וכלפי זה אני רוצה להתבטל, כלפי זה אני רוצה להתקרב.
8: בחיצוניות הכל מוכן אצלנו, יש סעודות, יש ישיבת חברים, יש הכל. אבל איך שאנחנו מכניסים בכל פעולה שאנחנו עושים איזה מטעם גדלות הבורא, זה העבודה שלנו העיקרית. שהגדלות הבורא זה יהיה החומר דלק שלנו בכל פעולה.
9: כן, וממש זה האגו כל כך מוקף, שאפילו עכשיו שאנחנו ביחד מדברים ביחד, אפשר אפילו להיות, להגיש לבד, אז כל הזמן להיכנס לסיריה, להגיד שאי אפשר להגיע לרוחניות לבד, אפשר רק ביחד, אבל לעבוד על זה, לעבוד וכל, לעשות כל המאמצים שאנחנו עושים, התקפה, פעולה קבוצתית לבד, ולכן להגיד כמה חשוב המטרה, גדלות הבורא, ו... לרצות לקבל עצה רק מהחברים, לא משהו מעצמי.
7: בכנס גדול, זה כאילו קורה לבד, כן? נכנסים לאולם, יש שם כמה אלפי אנשים, והשדה פשוט תופס אותך, וזהו, עד סוף הכנס. ואני ממש מרגיש שאנחנו הולכים לייצר את אותה עוצמה רק בינינו. נו, יהיו עוד 800 אסירות ברחבי העולם, אבל אנחנו נראה רק אחד את השני, ופשוט השדה הזה נהיה בתוכו. אני ממש מרגיש את זה.
10: אני צריך להיות הכי קטן מכל החברים, שכולם בגמר תיקון, שבורא נמצא מאחורי כולם, כי אם זה לא יהיה ככה, לא יוכל להיות קשר נכון בינינו.
11: כן, אני צריך לדאוג על הרגש בלב החברים.
3: שי כותב לנו, המאמץ לחיות בחיסרון של החברים, זה מכוון את הלב למקום של פתיחת הלב ולדרישה לעזרת הבורא.
1: נעבור לקטע הבא, קטע מספר 2, אומר בעל הסולם. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בסביעה, זולת הכזית האחרונה.

0: מגדילים את העודפים האלה שאנחנו יכולים לתת בלחשוק, להתייגע לחיבור בינינו ומחיבור בינינו עם הבורא, כדי להשפיע לו נחת רוח, להכין לו את הכלים לגילוי, שזה בעצם הנחת רוח שלו מתגלה. איך אנחנו יותר ויותר מרגישים בזה את העבדות שלנו, שאנחנו מקריבים את עצמנו לעבודה הזאת, ובאמת נעשים בזה קרובים לבורא, מכינים את הגילוי שלו לכל הבריאה. איך אנחנו מבדילים, רואים שהעיקר זה כזית האחרון, כמו שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים עד הסוף של ההגיעה שלנו, ועוד קצת יותר מעבר למה שיכולים, שזה העיקר בשבילנו, להרגיש את המאמץ הזה, שבתוך המאמץ הזה דווקא הבורא מתגלה, דווקא בו הוא שמח, ודווקא בו יהיה קשר בינינו עמו. איך אנחנו בחיים שלנו עושים את ההגיעה, שההגיעה זה מעבר לכוחות ורצונות שלנו, איך אנחנו בתוך ההגיעה הזאת מבדילים את המאמץ האחרון, איך אנחנו מקדישים אותו לבורא, ובזה דווקא מבינים שעושים לו נחת רוח. בבקשה, בוא נברר את זה בינינו.
1: אם המאמץ באמת מכוון לבורא, לתכונת ההשפעה, אז כמה שאני נותן לזה כוחות מעצמי, בסוף אני תמיד מגלה שזה כל מה שבא ממני, זה הכל לא שווה. כל המאמצים, כביכול, זה הכל האגו שלי. ודווקא מה שנחשב מעל זה, זה עוד קצת כמה קיבלתי חשיבות מהחברים. שהכוחות האלה הם הנחשבים.
2: אני חושב שזה גם מה שמייצר תפילה, כאילו, אמיתית. לא יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של נחשון, שהוא קפץ והתחיל ללכת פנימה, וזה הגיע לחזה והגיע לצוואר, ועד שזה לא הגיע לפה ולאף, לא הייתה צעקה, כאילו, לא ביקש מהבורא עזרה. אז זה בדיוק הקצת הזה, עוד קצת הזה שנשאר, כדי להגיע לאיזה צעקה או תפילה אמיתית.
3: כן, כדי שתהיה לנו תפילה אמיתית, אז ההגיעה שלנו צריכה להיות בלקשור את עצמנו מצד אחד לחברים, כל פעם מחדש להיכנס לתוך החברה, לראות איפה, האם כבר הגעתי לאותה הרגשת כלי אחד, אהבת חברים, ומצד שני לקשור את עצמי לבורא, כל פעם, לא משנה עליות, ירידות, איזה מצב נמצא, אני יודע שהוא מביא לי את זה, הוא מייצב לנו את כל המצבים לפי קצב ההתקדמות שלנו.
4: כן, איך להעריך את היגיעה, לעשות אותה יותר שתתפשט במשך כל היום, זה פשוט להרגיש שהעשירייה זה הגלגל הצלה שלי בחיים האמיתיים, ששם זה החיים הרוחניים, שם מרגישים באמת את הטעם של החיים. וככה כמו בצק, זה כל המחשבה, כל הזמן להתעסק איתה, שיש לי, הבורא שלח לי את החברים והם הקשר שלי אליו, וכל הזמן לדרוש, לבקש עבורם, להודות עבורם, ממש כל רגע לא לעזוב את המחשבה הזאת.
2: כן, פשוט

0: שזה יהיה את הדבר הכי חשוב לנו, כי באמת, לא יודע, זה בצד אחד זה מרגיש משהו גם שמגיע מלמעלה, גם מהחברים, גם מהסביבה, והצד שלי זה כאילו לשכנע איזושהי משהו קטן, כאילו להצטרף, משהו כאילו להוסיף לזה. רציתי להגיד אפילו משהו משלי, אבל באמת מה יש שם, זה... אבל נראה לי כן יש משהו שם, וזה מה אני תורם פה לקבוצה הזאת, ואז אני מתחיל וממשיך בעניין הזה.
1: כן, את הזרם הזה כלפי המטרה, כרגע קיבלנו עזרה גדולה, שיש כזו עוצמה מכל הכלי העולמי, ואנחנו כבר רואים את ההתכנסויות שיש בכל העולם, אז פשוט כל אחד צריך ממש לוותר על עצמו, ולרצות עבור החברים, לרצות להיות כוח מחזק ותורם עבור החברים. עבור עצמי אין לי כוחות, אבל עבור החברים אנחנו מקבלים כוחות, ומזה מתחזקים.
2: ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שאין לנו שום דרך, אלא רק שהבורא יבצע את הפעולה שלו, שמצדנו אנחנו עשינו את החצי שקל הזאת, ועכשיו הבורא שהוא יגמור את העבודה, הוא יחבר אותנו, ומצדנו רק את הבקשה, את התפילה מעומק הלב, שהוא יחבר, הוא ייתן לנו את הכוח הזה.
3: כן, ושי כותב לנו, במאמץ להשפיע, לדרוש, לרכש עבור החברים שעזרת הבורא תחייב ביניהם. בזה אנחנו עושים נחת רוח לבורא ביחד. אז כן, שמאמץ שלנו, שאנחנו לא שומעים על האגו שאומר עוד מאמץ, עוד עבודה, מה זה עבודה, אלא שאנחנו רואים, מרגישים רק רגע עכשיו, ופה יש תמיד אפשר להוסיף עוד משהו, כי אז זה לא מוגש כמו ממש כמו עבודה קשה או אי אפשר, אלא אפשר תמיד לכוון עבור חברים, עבור להיות חיבור, שזה מה שאנחנו רוצים.
4: נעבור לקטע השלישי, אומר הרבש. אסור לו, לאדם, לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אימתי? ואסור להכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה.
5: זאת אומרת, בכל רגע ורגע אדם צריך לראות את עצמו שהוא מוכן להתעוררות, ועד כמה שזה נראה לו אולי הרגע פחות מתאים, ושיחכה שאולי יהיה אחר כך מחר, זאת אומרת, בעוד כמה זמן מצב יותר טוב, לא, זה לא נכון. אלא דווקא ברגע שהוא רואה שלא מוכן, זה המצב הטוב ביותר. כי עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההתגברות, חיפוש, מאמץ, לפי זה יש לנו תוצאה והספק בהגיעה. ולכן באמת להגיד, אם לא אני לי, מי לי, ואם לא עכשיו אז למתי, וכן הלאה. זאת אומרת, באמת בכל רגע ורגע לראות רגע המתאים לתוספת הגיעה בכמה שאפשר. ואפילו שהרצון האגואיסטי זורק אותו לכל מיני עבודות, לכל מיני מצבים, להרגשת החולה, חולנית, ולהרגשת שהוא עסוק במשהו, שהוא צריך לדאוג עוד משהו, ואחר כך הוא יגיע לזה. לא. זה אנחנו מבינים כבר ויודעים מתוך הניסיון שלנו עד כמה שכל הדברים האלה הם מגיעים בצורה בלתי פוסקת מהאגו שלנו, וזה שולח הבורא כדי לתת לנו דווקא את הזדמנות, התקרבות, להכיר את הטבע שלנו ולהתמודד עמו. שהכמות הגיעה, במיוחד איכות הגיעה, היא מתוך המצבים האלו שאנחנו יכולים כביכול לדחות, כאילו בצדק, את המצב העבודה, מצב ההגיעה, ואנחנו בכל זאת מתגברים ומתאמצים לתת עוד גרגר של הגיעה וכך להתקדם. זה מאוד חשוב, לזה צריכה להיות התעוררות כללית קבוצתית, ואדם יכול לבדוק על עצמו הרבה פעמים במשך היום עד כמה שהוא מתעצל, ובינתיים זמן עובר, ואחר כך הוא מתלונן שלא מרגיש תוצאות יפות, שלא מרגיש התקדמות, שמגבורה כנראה או ממשהו לא מגיע לו, לא מפרגנים לו. זה לא נכון, זה הכל תלוי באדם עד כמה שהוא משתדל בכל רגע בחיים בכל זאת לשים לב לנתינת ההגיעה. ודווקא במצבים שהם רחוקים מרוחניות, שמתעצל, שלא יכול, שדוחה, אז מי שדוחה את ההתקדמות, אז הוא בזה עושה ממש גורם מוות לעצמו. גורם לזה שכבר גם מלמעלה יקבל דחייה. למה? כי דחייה אחת הוא צריך לקבל מלמעלה כדי להכיר שהוא נתן את הדחייה להזדמנות להתקדם. ודחייה שנייה הוא צריך כדי שיעשה את העבודה הקודמת, שיחזור עליה. כי אי אפשר להתקדם אם הוא לא עבר צד שהיה מגיע לו בדרך לעשות. ולכן אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זאת אומרת, אם אדם עוזב איזשהו הגיעה ברגע מסוים, אז הוא יצטרך לתת אחר כך הגיעה כפולה, גם על זה שלא נתן הגיעה וגם על זה שמשהו לא עשה באמת. לכן אנחנו צריכים לדאוג לרוח בקבוצה, שאף אחד לא יוכל להישאר ברוגע, שאני אעשה את זה אחר כך, בעוד שעה, בעוד יום, מתישהו ואיך. כאן זה הבעיה, לא למשוך את הזמן. אנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו מאחרים ופועלים מחוסר הזמן. וזה מאוד קשה להחזיק בזה, אבל אם אנחנו עוזרים זה אל זה, מייצרים כזאת עבירה, אז אנחנו מרגישים את עצמם, את עצמנו בהתקפה, ואז לא קשה. הכל תלוי ברוח הכללי שבחברה. אדם לבד לא יכול לפעול. לא יכול לפעול. רק אם הוא קשור לקבוצה, אז יש לו רוח, איש את רעהו יעזורו, אנחנו מעוררים אחד את השני, אמנם שבאף אחד לעצמו אין כוחות, אבל כלפי השני אנחנו יכולים לעורר אותו, אנחנו יכולים לנענע את כולם, את עצמי אני לא מסוגל, כן? אבל אם אני נותן רוח, כוחות, התעוררות לאחרים, הם מתעוררים ואני בעצמי מתעורר מהם, וכך איש את רעהו יעזורו. חובה, דווקא בזה חובה להרגיש שהתקפה היא לא צריכה להיות אדם על עצמו, אלא כולנו על כולם. ולאף אחד אין כוחות להתמודד עם עצמו. לכן, הקבוצה, הסירייה, היא שיכולה להתקדם, ולבד אדם אף פעם לא מסוגל. אף פעם. יתעורר בעוד 10-20 שנה, ויבין שלא יתקדם כלום. ברור? טוב. נו, איתפו.
6: רב, בונג'ורנו. רב, תו, אין ריאלטה.
7: אמרת, אתה כבר נתת לי בעצם את התשובה על השאלה שרציתי לעשות. אבל אני אעשה אותה בכל מקרה. הוא אומר כאן שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. על איזה מצב הוא מתייחס כאן? למצב האגואיסטי שלנו או למצב המתקדם שלנו?
5: שכר ועונש זה בזה שאנחנו מתקדמים בעבודה רוחנית, ואז רואים מהו השכר ומה העונש שלנו, ואיך שזה משתנה ממצב למצב. שאני בודק, רואה, שוקל, ורואה שהשכר ועונש שלי הם כל פעם עולים במהותם, באיכותם, ממצב למצב. שאם קודם אתמול נגיד, הייתי מסתפק במשהו, היום אני לא מסתפק בזה. עונשים, אם היו בשבילי עונשים בדרגה יותר פיזית, היום זה בדרגה יותר רוחנית. ועוד. בסדר? טוב, פלורידה.
8: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency,
9: רב, במצב שבו לחבר יש חיסרון לחיבור והוא רוצה להתייגע יותר בקבוצה ובארגון של בני ברוך, ואז הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הפרעות שהוא חולה, הוא לא מסוגל להשקיע יותר, האם זה מקרה של פרנויה מצד החבר או שזה יד השם שפועלת בו? איך הוא מתמודד עם זה?
5: בכל מקום מה שאנחנו מקבלים זה מגיע מהבורא, אפילו שזה מחשבות שלנו כביכול ורצונות שלנו, זה מגיע לנו מהבורא, ורק אחרי זה שאני חותך ומחליט אז מה אני עושה על פני זה, אז מכאן ועלה מתחילה להיות העבודה שלי. ואחר כך גם כן נראה עד כמה שבעבודה שלי, שמגיע לי מההחלטות ומהרגשות הקודמות, שלפני זה אני מרגיש מהבורא, גם בזה עד כמה שזה אני, זה עוד בירורים נוספים, שיבוא זמנם נברר. סנטיאגו.
10: הרב אהוב, בשביל שנוכל להוסיף,
9: מאמץ. כדי שנוכל להוסיף את המאמץ הזה צריך חיסרון. כיצד החיסרון הזה, אם ניקח בחשבון שלפעמים האדם הוא במצב של ירידה או לא את החיסרון, איך לעשות שהחיסרון יהפוך למצב בעשירייה שמאפשר את המאמץ הנוסף?
5: אני משתדל לעבוד לא עם חיסרון של עצמי, שזה חיסרון של בהמה, אלא עם חיסרון של אדם. אדם זה נקרא, כבר נקרא חיסרון של העשירייה, קבוצה. כי זה חלק מהאדם הראשון, ממערכת האדם הראשון הגדולה. ולכן עם החיסרון הזה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, לעבור מהרצון פרטי לרצון קבוצתי. זה קודם כל. ולברר את הרצון הזה ועמו להמשיך הלאה. בעל תיאפו.
10: דוברי אוטרי רב.
9: בוקר טוב רב. רציתי לשאול איך להתחיל להסתכל על העולם דרך עיני החברים מהר יותר.
5: הכי בטוח להסתכל על העולם דרך הקבוצה זה שאני מגיע לייאוש מכוחות שלי. זה שאני מגיע למצב שאני מבין שאני בעצמי, אני לא נמצא ברוחניות, אני לא שייך לרוחניות, אני זה אפס, אפילו אפס לא, כאילו לא קיים, אפס זה בכל זאת איזה מספר, איזה הרגשה, מציאות, ולכן כשאני מבין שמתוך האגו שלי, שאני מבין שאני כאפס גם כן לא קיים ברוחניות, אז אני מחפש, אז באיזה צורה כן? אז צורה היחידה שאני יכול להיות ברוחניות, שאני נעלם, מתחבר, מתמוסס, מדלל את עצמי בתוך החברים. משתדל להרגיש אותם ודרכם את המציאות. ואז אני מגיע לאיזושהי התפעלות ממה שבאמת קורה כאן, באמצע החיבור, באמצע הקבוצה, ששם אני מתחיל לגלות שכנראה שזה, זה מה שהבורא מכין לבני אדם, ואנחנו דרך הקבוצה הזאת, אפילו שמחוברים בצורה כזאת חלשה, מתחילים להרגיש אותו, לפחות להגיע למצב ש... איכשהו לאחוז במשהו שנקרא כללי, אבל כללי זה כבר בורא. אמנם שזה רחוק ממנו, אבל עד כמה שאנחנו שצריכים בזה לבטל את עצמנו ולאחוז בקשר המשותף בינינו, אז מהקשר הזה המשותף, התקשרות המשותפת, כדי להתקרב לבורא, להרגיש אותו, להכין את עצמנו אליו, זה בעצם כל העבודה שלנו. זה כל המטרה של הכנס. להיות בכינוס, בחוש אחד, להרגיש את הבורא. בסדר? טוב. אז יש לנו עכשיו מוסקובן.
10: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хиссарон это когда
9: хиссарон рухани. Это когда я לא מגיע כדי להתחמם בצד האש. אלא כשאני עוסק רק בלעורר את החברים, כן?
5: טורקי פרי. טורקי פרי.
11: My friend,
9: רבי יקר, החבר שלי שואל, כל העשירייה שלי תגיע לכנס וירטואלית, תשתתף וירטואלית בכנס. לצד זה יש לנו מעשיריות אחרות חברים שהתאספו פיזית. האם עליי להשתתף בחיבור וירטואלית עם הקבוצה האישית שלי, או פיזית עם עשיריות אחרות?
5: אנחנו רואים שהעולם מתקדם לקשר וירטואלי יותר ויותר. אם לא יהיו תקלות בקשר וירטואלי, אז ודאי שהאנושות תעבור יותר ויותר לקשר וירטואלי. אני חושב שתוצאה מהפנדמיה הזאת, מווירוסים האלה גם כן, היא מרגילה אותנו להיות קשורים בקשר וירטואלי בינינו יותר ויותר, שאנחנו נשים לב על ההתקשרות רגשית, נפשית ולא פיזית, שאני לא רואה את החבר, אפילו זה שאנחנו רואים זה את זה כאילו שיש לנו התקשרות עם, הזה, עם, עם פרצופים שלנו, זה בינתיים. אבל עוד נראה שאנחנו נעבור להזדהות הפנימית יותר, ושאני רואה כל מיני פרצופים שונים, וזה, אני לא לפי זה יאתר את הבני אדם, אלא לפי התכונות פנימיות, רצונות, מחשבות, כוונות, מידות החיבור, נטייה לחיבור. לפי זה אני אגלה ויבין ויכיר את כל האנשים, לפי מהות של כל אחד ואחד מתוך הכלי הכללי של האדם הראשון. ולכן אני לא יודע מה להגיד, איך להיות יותר מחובר. אנחנו מתגלגלים עם כל התהליך הזה שההשגחה העליונה מגלגלת עלינו. נקווה מאוד שאנחנו נגיע למצב שכל אחד ואחד יתקרב להתקשרות יותר פנימית בין בני אדם ולא חיצונה, שאנחנו לא נצטרך לסגור את עצמנו במסכות האלו, אלו בכלל לא חשוב לי פרצוף של אדם, שחור, לבן, צהוב, אדום, וגם כן מי הוא, ושום דבר חיצוני שיוצא מהגוף הגשמי שלנו, הוא לא השפיע אליי, אלא השפיע אליי רק הנקודה הפנימית שיש בליבו. נו, עד כמה שנתקדם לזה, נתקדם לאמת.
12: Buongiorno Rav, nell'interazione in decina
13: ביחסים בעשירייה אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, ללכת מעל הדעת, אבל אז הרבה פעמים כל אחד משתמש בזה לשלוט עם הדעת שלו.
12: Come allora si può creare, pensare solamente
13: a ליצור
12: il cuore del gruppo, solo a questo.
13: בעשירייה מצב שבו אנחנו רק מחממים את הלבבות בינינו.
5: זה יקר, שלא החכם לומד, כתוב. אלי, כמה שאני מוסר את החום שלי, השתוקקות שלי לחיבור, זה מה שאנחנו צריכים. כי מטרה שלנו בכל העבודה שלנו זה סך הכל חיבור, עוצמת החיבור ואיכות החיבור. כן? זה קובע את הכלי שלנו, ולפי הכלי שלנו כך אנחנו מגלים בו את הבורא. לכן עלייה ממדרגה ממדרגה רוחנית זה עד כמה שאנחנו יותר מתחברים בינינו בצורה איכותית וכמותית, ובאיכות יש שם הרבה, בכמות אין לנו יותר מ-10, אבל באיכות יש לנו שם הרבה מאוד מדרגות. במה המדרגות האלה? בהתקשרות בין אלו ואלו ואלו ואלו, בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שמתגלים בכל תא ותא ובכל התאים יחד בהתקשרויות ביניהם. זה, מזה יש לנו מהות החיים. סך הכל יש לנו כמה יסודות שבטבע. כן? נגיד 100 חומרים, כן? אבל מתרכובת שלהם, תראה מה שקורה. עד תרכובת לחומרים פיזיים, כימיים, אחר כך בתאים חיים שמייצרים את החיים, שמולידים את החיים, שבכל מיני התקשרויות ביניהם הם ממש מגיעים לכל מיני צורות, גם של גם מחלות וגם בריאות וגם זה. תראו מה שקורה, הכל תלוי בתרכובת, בהתקשרויות. שם זה כל החוכמה, שם זה כל החוכמה. איפה המדע? במה עוסקת המדע שלנו? גם כן, איך להרכיב את החומרים בצורה כזאת שהם יהיו מוכנים לכל מיני פעולות, עבודות, מצבים. זה העיקר. כן? זאת אומרת, סך הכל החוכמה שלנו זה חוכמת החיבור. ובכמה שאנחנו יותר מתחברים, לא בכוח ולא בכמויות, לא בגופים, לא בעבודות שלנו חומריים, אלה שאנחנו מתחילים להתחבר ברצונות שלנו, זה כבר דרגה רוחנית, זה כבר אנחנו יוצאים מעבר למחסום. כן? שאנחנו מתחברים ברוחניות, נכללים ברוחניות, יכולים לפעול יחד בינינו, יכולים להוליד מהתקשרויות בינינו מצבים יותר נעלים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וכך אנחנו מגיעים לזה שאתם בניתם אותי, שאנחנו כך מגיעים לדרגות שבהתקשרויות בינינו, אמנם שאנחנו חומרים, רצונות, אבל בהתקשרויות של הרצונות, שמעל הרצונות אנחנו צריכים לעשות את זה, כי כל רצון ורצון זה רצון אגואיסטי, עד כמה שהוא יוכל להתעלות על עצמו ולהתקשר לרצונות האחרים, אז בזה אנחנו מולידים מהות הבורא. לא בכל אחד מאיתנו, אלא בצורת הקשר בינינו, מה שנקרא בכוונה. כן? ואז אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתקשרויות בינינו. גם בכנס. להשתדל להבין שביחס שלי לחבר, אני חייב לגלות מהות הבורא שבינינו. בזה אנחנו מגלים אותו. בסדר. Киев.
14: Да, дорогой Раф, вот, а как вот...
9: Канал Векар, איך בתוספת הזו, בהתקפה הזאת, בתוספת המאמץ, לעבור מחיסרון שלי לחיסרון קבוצתי?
5: עיקר מה שאני צריך זה להרגיש חיסרון של הקבוצה ולהצטייד אליה, כן, להצטרף אליה, לחיסרון של הקבוצה, ולנוע איתם יחד במה שאני מסוגל. זהו. סך הכל לנו להביא את עצמנו שכל אחד מגיע עם הרצון שלו, עם הטבע שלו, אבל עם הכוונה לחיבור. ובחיבור שאנחנו מתחברים לקבוצה, אני לא רוצה לקבוע שום דבר חוץ מהשתתפות שלי, כדי לייצב לפנינו דמות הבורא. דמות הבורא זה חיבור ואהבה והשפעה הדדית. עד כמה שיותר מתחברים, יותר יכולים לייצב את הדמות הזאת לפנינו. ועם מה שאני מגיע לקבוצה, זה לא חשוב לי. העיקר שעם מה שאני מגיע, אני לא זורק, אבל אני נכלל שם לייצב יותר את הדמות הזאת של השפעה ואהבה, חיבור בינינו.
14: Мозг... Это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я...
9: Вода? Я слышу, как моя работа шли, мимо что умер. А вот общая. А не
5: нехлал, а вода клалит. И мургежит гамкен бэха. Эн мишу, ши маргиш вода клалит. בכל זאת, מה שמרגיש אדם, הוא מרגיש את, את, את שלו. אבל עד כמה שהוא רוצה להתקלל במה שנמצא מחוץ לו. זהו. מוסקו פו.
15: רב, добрый день, мировое кли.
9: יום טוב רב, יום טוב кли עולמי.
15: Вроде бы и... пытаешься возбуждение
9: כביכול, אתה משתדל לעורר את העשירייה, לתת דוגמה, ונראה כאילו שהלב עובד, אבל התחושה היא ש... אתה קצת חוסך, כן? כאילו לא עושה מספיק. כאילו יש איזושהי כזו קופסה נסתרת שאני משאיר לעצמי. במה אני חוסך, או שהטבע שלי חוסך? מה אני לא עושה מספיק?
5: צריכים להמשיך. בסופו של דבר, יש כאן הרבה על מה לדבר, אבל תכלס, זאת אומרת לסיכום, אתה צריך פשוט להמשיך. ופחות להתבלבל בכל מיני פילוסופיות ופסיכולוגיות, אלא יותר ויותר להיות שקוע במה שמקובלים אומרים, להשתדל לראות במילים שלהם מה לעשות. עד כמה שאני עובר אלפי פעמים על אותם הפסוקים, אני רואה שאין יותר מה לעשות, אלא להיכנס בהם יותר פנימה. וכמה שפחות לצרף כל מיני דברים שאתה למדת בחיים. תזרוק הכל מה שהיה לך קודם, אז תוכל להבין מה שכתוב כאן. Bulgaria 1.
16: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский.
9: כלומר, אני שואל את השאלה ברוסית. איך ליצור בעשירייה בקבוצה חיסרון? איך לעבור מחיסרון אישי פרטי
5: לחיסרון קבוצתי של עשירייה? אני יכול לדבר ברוסית גם כן? לא. לא, לא מוכנים לתרגום. אני חושב שצריכים פשוט לדבר יחד. איך אנחנו מגיעים לחיסרון אחד, שהוא יהיה מכוון לבורא, מכולנו יחד. איך אנחנו, כל אחד ואחד, יכול לגלות את החיסרון הזה. וכולנו נתחבר לאותו החיסרון, שזה חיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו זה יהיה לא לטובתנו, אלא לטובתו, ושאנחנו נגיע לאותו מצב, שאם אנחנו עושים את זה לטובתו, זה גם כן יהיה לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. כן? וכך אנחנו צריכים לדבר על זה וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה. כמה שאדם משקיע בזה, זה יותר טוב. אבל גם כן מצד השני צריכים להבין שהזמן עובר והוא עושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח הקבוצתי של קבוצה הגדולה שהיא מסדרת כולנו ומביאה אותנו לתיקונים, למצבים חדשים. לכן, עם כל המצב ומצב שאנחנו לא מרוצים ממנו, ובכל זאת אנחנו מתקדמים, ומיום ליום מרגישים את עצמנו שיותר קרובים להרגשה, להבנה, להדדיות. אמנם שזה לאט לאט קורה, אבל זה שלב אחר שלב. ככה זה קורה איתנו. וצריכים להיות יותר בהודיה, בנתינת תודה, לתת תודה לבורא על זה שעושה לנו את זה, איך שהוא מטפל בנו מיום ליום, לפני כמה שעות חשבתי שאני בכלל לא שייך וזרוק וכלום לא יוצא ולמה לי וכן הלאה, ועכשיו דווקא ההפך, אני רואה שהכל מסתדר והכל דווקא מתקדם ממצבים הרעים ההם שעברתי, ועכשיו זה יותר טוב, וככה זה, כך הולך יום ולילה, לילה ויום, והעיקר זה סבלנות. לא לקפוץ, לא לצאת, לא להאמין לעצמך, ולא לדבר עם עצמו. לא לדבר עם עצמו של מי אני, מה אני, מה הייתי. את הדברים האלה פרטיים, תעזוב אותם. תעזוב אותם. הם נשארים בעולם הזה וקוברים אותם אחר כך בקבר. זהו. תחשוב רק על זה שאתה נמצא באיזה מסה גדולה של אנשים שבסך הכל משתוקקים להתרוממות לקראת הבורא. תישאר בה. אפילו שאתה כמו נוסע הפסיבי, בכל זאת אתה נמצא באותה הרכבת.
16: Можно еще один вопрос?
5: Ну?
16: Товарищ спрашивает, как правильно
9: חבר שואל, איך להשתמש נכון בקנאת אהבה וכבוד כדי להיות בהתקפה מתמדת?
5: זה לא כל כך יוצא לנו פשוט. להשתמש בקנאת אהבה וכבוד כדי להתקדם, כי גם כן מצד השני כתוב שאתה צריך להיות שפל, שבשפילים, שאתה צריך להיות קטן, שבכל החברים. אז איך יחד עם זה להיות כזה וכך? תמיד אנחנו מתקדמים לדבר והיפוכו. לכן, להיות גם בזה וגם בזה. אין חכם כבעל ניסיון. אני לא יכול להסביר לכם כל הפרטים של המצבים הרוחניים. זה כל אחד ילמד בכל זאת מתוך הניסיון שלו. זהו. העיקר, יחד. זה הסוד. יחד, כמה שאדם כל הזמן מחזיק את עצמו ביחד עם האחרים, הוא עושה צעד קדימה. וכל פעם מרגיש את עצמו שזרוק מחיבור עם אחרים וחוזר, זרוק וחוזר. ואז מתוך הגיחות האלה הוא מתקדם. מוסקו פרי.
17: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в хисарон группы.
9: И вот у нас в Москве להתחבר לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס, ביום השני של הכנס, יהיה מפגש פיזי. כנס בפני עצמו זה כלי מאוד גדול. זה מאמץ פנימי מאוד קשה להתקלל וכו'. וכשאנחנו קרובים פיזית, זה הרבה יותר קשה, המאמץ הרבה יותר גדול. איך לסבול את זה, ומה בכלל לעשות כאן?
5: מתי שאנחנו נפגשים בצורה פיזית, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שהתקשרות פיזית היא לא יחבא לנו התקשרות הפנימית. כי פיזית זה מאוד קל לי לחבק את החברים, לעשות לחיים, לצחוק יחד, לדבר יחד. אני פיזית נמצא יחד, אבל איפה אני איתם יחד בצורה הרוחנית שלנו, בהתקשרות הרוחנית? אז כאן אנחנו צריכים להכין את עצמנו שבפגישה פיזית אנחנו לא יטשטש את המצב הרוחני שלנו. שהתקרבות הרוחנית בזה תרוויח, כי זה העיקר. ולכן לשבת יחד, זה שמקובלים מאוד מכבדים את הישיבה, הסעודה, השיעור, כל מיני פעולות בעשירייה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב על ההכנה לזה, שחיבור פיזי, הוא רק הגדיל לנו חיבור הפנימי הרוחני, שהוא יבטא חיבור הרוחני, שאנחנו לא יכולים לבטא אותו במילים. אין ברוחניות מילים, האמת, אין. כן? שאנחנו נבטא אותם בכל מיני צורות בינינו, שמדברים, שמתייחסים, שמסתכלים. בו אנחנו נבטא בצורה גשמית את הנטייה הלבבית של כל אחד ואחד.
17: А как вот это происходит? Вы когда говорите, что вот вот эта помеха, вот как она
9: практически? Что ты умер, что за фра, эх, мы фра.
5: Зе это лобия, бегия, дони, бегия. Зеу. Они лехо лано только ля шейлот. Так шеву кодем тишалю рак аль маше баэмет хашуф. Латин ту.
18: Здравствуйте, Рад. Usted estaba contestando la pregunta que voy a hacer.
9: Toda,
18: pero quiero que
9: la escena la que estamos שאלתי, אבל הייתי רוצה שנהיה לו אותו תדר בסירייה, בשביל שנהיה בהתקפה מאוחדת.
18: La pregunta es,
9: השאלה היא, ההתקפה שכל אחד צריך לעשות בסירייה, היא בכדי לעורר אותם להתקרב לבורא, ולא להתקרב לאגו שלהם?
5: כן, ודאי שלהתקרב לבורא. אנחנו כמה שפחות מדברים על מה ששייך לאגו, כי איפה שהמחשבות של אדם שם הוא נמצא. ולכן אני כל הזמן חושב על החיבור, וכמה שלהיות יותר עמוק בתוך החיבור. ספיין וואן.
9: עם טוב רב, חברים,
18: עכשיו
9: שכבר ענית על השאלה, איך נדבר בינינו, איך למצוא את המילים, מה שמרגיש הלב, כי נראה שכל פעם שאנחנו מוצאים מילה, אנחנו... כאילו, קשה להבין, מה זה לדבר בינינו? שיהיה מהלב.
5: תנסה לעשות כל מיני פעולות פיזיות שהם או שיגלו את נטיית הלב שלך לחיבור עם החברים, או שידחפו אותך לחיבור עם החברים. זהו. דבליסי.
19: Доброе утро, Рав.
5: Доброе утро.
9: Бокер тов, Рав.
19: Вы только что сказали,
9: что... אמרת הרגע שברוחניות אין מילים. כן, במה השאלה? אבל אנחנו הרי מבטאים תפילה במילים. או שהמילים כאן לא חשובות והעיקר זה לגשת לזה ברגש, כדי שתהיה מחשבה בתפילה, מה שנקרא. אם תוכל להסביר לנו את זה, בבקשה.
5: תפילה זה נקרא עבודה שבלב. ולכן אתה יכול לא לדבר שום דבר, ולא לבצע בצורה גופנית שום פעולה ותנועה, אלא עיקר מה שהלב מרגיש. טוב, נו, פיתי 19.
20: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, יש כזאת תכונה או רצון לדחות דברים. השאלה, איך ממקום כזה אפשר להתפרץ כל פעם מחדש לחיסרון של הקבוצה, בלי הפסקה, בכל הכוח, בלי לדחות את זה לרגע הבא?
5: זה תלוי בקבוצה עד כמה שהיא לוחצת על כל אחד ואחד ומחייבת אותו לחזור לחיבור פנימי. זה תלוי בקבוצה, עד כמה שהם משתדלים לקבוע לעצמם זמנים, מה שנקרא עיתים לתורה, עיתים לחיבור. זהו, אז תשתדלו את זה לבצע כמה שאפשר יותר. אני יודע על עצמי שהרבה פעמים אני כאילו בטל, מתעסק בדברים שאין להם חשיבות רבה. ככה זה. וכש אני חושב על זה, אז חבל שאין מישהו שלוחץ עליי, שמחייב אותי. רבש היה עוסק כל הזמן במשהו, או שאוכל, או שיושן, או שעושה קצת תרגילי ספורט, והיתר הזמן חוץ מזה רק לומד, רק לומד. לא היה לו שום דבר חוץ מזה. זהו. אבל ארבע דברים האלה היו לו. שינה, אוכל, ספורט, נו, ספורט. אדם בגיל 80 זה ברור, כן? איזה צורת ספורט אותה יצריך לעשות. אבל עשה כל הזמן, כמה פעמים ביום, ולימוד. וודאי ש... רוב היום היה לימוד. רוב היום. שאני הייתי לידו, אני ממש הייתי, לא יודע מה להגיד, קמתי מהכיסא רק כדי להביא כוס קפה לי ולא, לסדר שולחן, להביא צלחות, לסדר אותם, ושוב לשבת עם הספר. או לא, אנחנו עכשיו הולכים לטייל, זה לפי הזמן, הכל לפי הזמן, לפי שעון, כן? עכשיו הולכים לטייל, עושים סיבוב, חוזרים, יושבים, לומדים, זהו. חוזרים או מתיישב, נו איפה כוס קפה? מקבל את הכוס קפה שלהם, נו איפה לומדים? מדבדף את הספר ו... וכך חוזרים ל... אין יותר. זאת אומרת, אין זמן שהוא בטל. שהוא סתם ככה, מה נעשה עכשיו? הוא יכול היה לשאול, מה לומדים עכשיו? אבל מה נעשה עכשיו? שאלה כזאת לא הייתה קיימת. הכל היה מאוד מאוד מוגדר. זהו. בסדר, דניפר.
0: Да, вот, Рав, подскажите,
21: Рав, им тухал,
0: когда делаешь усилия
21: להסביר, и чувствуешь, мамац, что качество этого усилия увеличивается, и что ты все
0: равно воруешь у товарища какой-то
21: часть. Шевхор, что ты гонев на хаверим, без мида мсуем.
0: Где вот это качество усилия,
21: что вот это эхут регия, כדי שבאמת תהיה לתועלת
5: המוצא. אני לא מבין על איזה הגיעה אתה אומר, מה זאת אומרת שאני גונב אצל החבר? אין דבר כזה גניבה אצל חבר. זה שאני לוקח ממנו והולך קדימה וממשיך, זה לא גניבה. אנחנו כולנו מחוברים, אנחנו כולנו רוצים להיות כאחד, ואז כמה שכל אחד לוקח משני ומשתמש בזה להשגת המטרה משותפת, זה לא גניבה. זה דווקא ההפך. אני מוכן, אני מרוצה לעזור בצורה כזאת לחברים. זה כמו שאנחנו עושים לילדים שלנו. שכמה שהם לוקחים מאיתנו ומשתמשים נכון, אנחנו רק שמחים. בסדר? טוב. עכשיו... נו.
0: как мне качество
21: увеличить? Я хол להגדיל את המאמץ.
5: רק על ידי מחשבה. תחשוב איך אתה יכול לעשות את זה. Moscow 6.
22: А вот как товарищи
21: принять? איך לקבל מהחבר את ההתפעלות הזו? כי האגו שלי בנוי כך שחבר כשהוא חלש, זה מעצבן אותי. כשהחבר בהתעוררות מנסה להעביר את הרוח שלו, זה מעצבן אותי עוד יותר, ואני בכלל רוצה לסתום אותו. אז אתה בכלל לא יודע מה לעשות.
5: זה שבורא נתן לך חברה, חבורה, שאתה איתה מגיע אליו. הוא לא רוצה שאתה תגיע באיזושהי צורה אחרת, מכל שכן לבד. אלה דווקא שאתה תיקח את החברים האלו ות, תנסה להתחבר איתם בלב ונפש, באהבה, במידה שאתה מחליף את התחייה שלך מהם לחיבור, לאהבה, לנטייה אליהם, במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. זהו. לקין ון.
22: רב,
21: איך אפשר לעזור לחברים או לעורר את החברים שתמיד הם שותקים בזמן הסדנאות?
5: אתם צריכים לחייב אותם לדבר. כל אחד חייב להגיד איזה מילה. בכל קבוצה וקבוצה יש כאלה שמוכנים להתפלפל, יש כאלה שמדברים נורמלי, ויש כאלה שפחות מנורמלי, שאין להם מה להגיד, וגם כן קשה להם לדבר, וככה זה, מה לעשות? צריכים לעורר אותם, לחמם אותם. אני לפי הטבע שלי, אמת, מוכן לשתוק ולהיות סגור אצלי בחדר ובלי לצאת משם. לפי הטבע שלי, אני מוכן לקרוא, לקבל הכל דרך העיניים, ואפילו לא דרך האוזניים. ולא חשוב, אבל אין ברירה, ואני עושה את זה כמו שאתם רואים. אני כמה שעות ביום איתכם, ואחר כך עוד כמה שעות עם צילומים, בכל מיני מקרים, מדבר עוד וכן הלאה. ואומנם שלפי הטבע שלי, תן לי ספר ותעזוב אותי. אז, אבל המטרה מחייבת. טוב, נקווה שבמקום חבר'ה שלנו האלו, אנחנו נשאל שאלות מנשים. כן.
1: כן, שלום רב. ממוסקו 4 שואלים, איך לכוון את עצמך בכנס, האם אני נדבק, מתמוסס בכלי העולמי, או דרך העשירייה בכלי העולמי?
5: אז אם כבר נדבקים, אם כבר מבינים שהקשר הוא בזה שאנחנו, שאנחנו עד כדי כך נתקלל זה בזה שלא נרגיש כל אחד את עצמותו, אלא רק כולנו יחד נרגיש כגוף אחד, ואחר כך בגוף אחד אנחנו נרגיש כוח שמארגן אותנו, ומחבר בינינו, ואז אנחנו נגלה אותו כאחד. זה כבר מטרת הבריאה, שבזה אנחנו כולנו מגיעים לדבקות בבורא. הכל רק להתעמק בקשר בינינו למקור הפנימי שלנו, שורש הפנימי שלנו.
1: מפיתי 6 מבקשים לחדד, איך ממש לחדור להרגיש את הרצונות של החברות בעשירייה, לחיות בהם?
5: אני צריך להשתדל להתקרב לרצונות ומחשבות של החברות שלי, מפני שאני בזה מתקרבת לבורא. אני מתקרבת לבורא. מה יש בזה? פשוט זה האמצעי, אין אחר. אני מזלזלת בזה, אז אני לא רוצה להתקרב לבורא. נו, מה לעשות? נחכה, אולי אחר כך אני אוכל את זה לעשות. אבל ביטול שלי כלפי החיבור עם החברות, זה בעצם הפעולה היחידה שאני מבטלת את האגו שלי ומתחברת איתם בלהתקשר לבורא. לא סתם מבטלת אגו שלי ומתקשרת אליהם, אלא כדי להתקרב לבורא. אז אני קודם כל עושה אולי פעולה הפוכה. אני מסתכלת כך, המטרה שלי להתקרב לבורא. לעשות את זה אני יכולה רק בתוך עשירייה. אז אני צריכה עכשיו לעשות פעולות בעשירייה, אפילו בעיניים עצומות שאני לא רוצה להסתכל עליהם ולא רוצה לראות ולא רוצה כלום, אבל אני חייבת את זה לעשות.

0: עד הוא עושה פעולות ומתקדם ככה בסירה עם המשות, זה מספיק כדי ששניים יתקדמו. תמיד בסירה יש לנו חלשים, חולים, נשים, ילדים, ובכל זאת הסירה היא מתקדמת.
1: מקבוצת איברו שואלים, איך להבליט את האיכות החיבור הרוחנית, חיבור בין הרצונות, ולא לבלבל אותה עם ריבוי התחברויות פיזיות?
0: זה מגיע אחר כך לאט לאט. אני לא יכול להגיד איך. זה, האדם יראה את זה עד כמה שהוא מגיע לחיבור פיזי, וחיבור הזה מבטל או עוזר לו להגביר את החיבור הפנימי. שאני בכל דבר שאני עושה עם החברים יחד בידיים, עד כמה שבזה אני מבטא את נטיות הלב שלי לחיבור.
1: ממק 35, אם חבר לעתים קרובות לוקח חלק באירועים שונים אחרים, אך אינו מוצא זמן בפגישות בעשירייה, כיצד על הקבוצה להגיב לכך?
0: זה לכל אחד ואחד יש לו אופי ונטיות משלו, ולכן אנחנו צריכים לתת להם כאלו הזדמנויות, העיקר שהם התקללו, וכל אחד נכלל בצורה אחרת, בסגנון אחר. זה גם טוב. כך אנחנו בנויים. זה נקרא להשלים זה את זה.
1: מטורקי אחד שואלים, איך אני יודע מתי להפוך את החיסרון שאני רואה בעשירייה שלי לעבודה הפנימית שלי, ומתי לעשות מעשה כדי למלא את החיסרון הזה?
0: כל הזמן. אם אני רואה חיסרון שבעשירייה שהיא יכולה להיות יותר מלוכדת, אני לוקח את זה כחיסרון שלי ומשתדל את זה למלא.
1: מקביו 2, אני מבין כשאני מתבטא לעשירייה שלי או אני משקיע מאמצים לעבוד על הקשרים שלי אליהם, זה רק בגלל שאני רוצה להתקרב לבורא, וזה מעורר בי בושה. האם אני עושה את העבודה מתוך כוונה לא נכונה?
0: זה יתברר. חברים, אתם שואלים אותי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, ולהשתדל בכל זאת לענות אליהם לבד, או לחכות עד שזה יתברר. בסופו של דבר, בדרך שלנו, לא יישאר לכם שום שאלות. ואם יש שאלות, שאלה, אז כנראה שאתם לא משקיעים מספיק הגיעה כדי להתקדם. כשאתם מתקדמים, כל השאלות הן נמצאות מאחור.
1: ממק 25, מהי התוספת היומיומית שלנו למאמץ, כאשר יש מקרים שבהם העבודה הרגילה בקבוצה וההפצה ניתנים בקושי רב?
0: אנחנו צריכים להשתדל בכל יום ויום להרגיש שאנחנו עשינו את השיעור שלנו, מידה שלנו, בהתקרבות בינינו ובהתקרבות לקבוצה הכללית בני ברוך, ובהתקדמות לאנושות והתקדמות לבורא למטרה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עשינו את זה. ועם זה אנחנו הולכים לישון. וכך להתקדם. נו, ואולי...
1: שאלה אחרונה אולי. ממוסקו 18, המילה התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית.
0: מילה?
1: אז אם... המילה התקפה, כמו השיעור שלנו עכשיו.
0: כן,
1: המילה
0: כן.
1: התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית. אז האם נכון לחשוב שתפקידו של הכלי הנשי בכנס הוא רחמים, תכונת החסד, המאמץ המקסימלי לחסות באהבה?
0: אני לא מכיר את המילה הזאת, התקפה, שהיא שייכת רק לגברים. וודאי שהיא לא מנוגדת לנשים, ובמיוחד לנשים רוסיות. זה, הם מצטיינות בהתקפה, וזה טוב. ולכן...

אנחנו צריכים לגלות כל אחד ואחד נכונות להתקפה. גם גברים, גם נשים, וגם כן נשים יכולות בזה לתת דוגמה לגברים. לא, התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא. לכן זה שאתם חושבות שזה לגברים יותר קל וטבעי לעומת נשים, אני הייתי אומר שלא. אישה מצד הטבע היא יותר מסוגלת לשלוט על הלב שלה מגברים. הגברים הם נשארים כילדים משך כל החיים שלהם. יש בהם הרבה מילדות, מפני שהם לא עברו עיבור, יניקה ולידה, ענקה ולידה. נשים זה עברו, ולכן נשים זה יותר מוכנות להתקדמות רוחנית, ולכן בזכות נשים צדקניות יוצאים מהמצרים, מהאגו שלנו, ולא בזכות גברים הצדיקים. מכל הסיבות, אנחנו רואים בחוכמת הקבלה שדווקא האישה, שזה רצון לקבל הכללי וכולי, היא עוברת את התיקון, ואז ודאי שעל ידי עזרה של הגברים, אבל רק בצורה כזאת, היא מביאה את האדם לעולם לתיקון.

לחיים, ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו, שמדריך אותנו ומלמד אותנו. ולפני שנמשיך בשיעור שלנו, נשיר ביחד כל הכלי העולמי, נשיר ביחד שיר.

0: חברים גדולים, כלי עולמי אדיר. אחרי שיעור כזה עוצמתי שהרב שלח אותנו לתוך ההתקפה בכנס היום, נרצה לחדד שתי נקודות מהותיות מתוך השיעור, ולשם כך נביא לכאן עשיריות מהכלי העולמי שישתפו אותנו מתוך מרכז העשירייה. שאלה ראשונה, שחיקת הלבבות. מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? הסירייה שמעוניינת לשתף, שתרים סימן שאלה למליאה.
1: שחיקת הלבבות זה בעצם כשאנחנו מרגישים אביות אחד כלפי השני, אנחנו מבינים שזה נועד לחבר בינינו דווקא, ואנחנו מחברים את הבורא לקשר בינינו בתפילה והבנה.
0: בואו נשמע את קבוצת פלורידה.
2: This is a great opportunity, friends. Thank you.
3: חברים יקרים, תודה. באמת הזדמנות יוצא דופן, אנחנו דנו בזה בעשירייה.
2: And it's a great question to answer before the Congress.
3: וזאת שאלה ממש ממש טובה לענות עליה לפני הכנס. כי יש לנו 800 עשיריות, ככה אני שמעתי, בכל העולם.
2: All feel this friction of the heart.
3: שכולן מרגישות את החיכוך הזה שבלבבות. ומה ששמעתי מאחד החברים זה שפשוט לא לברוח. מה שלא יהיה, לא בורחים. אנחנו מתמודדים עם כל דבר שמגיע אלינו מהבורא.
2: He wants us connected.
3: בגלל שהוא רוצה שאנחנו נתחבר. הוא רוצה את כל הכלי שלנו מחובר, אבל מתחילים בתוך העשירייה. ואנחנו לומדים בעשירייה שלנו, דרך הסדנאות, דרך ההתגברות, פשוט בלעזור אחד לשני להתגבר, כל החיכוכים, חילוקי הדעות שיש בינינו, ואני סמוך ובטוח, בגלל החברים הגדולים, בגלל כל המאמץ שהם עושים, ולעזור לי ולעזור לחברים האחרים, זה ממש הולך יד ביד, כולנו עוזרים זה לזה, להגיע לאהבה. אהבת הבורא, זה כל כך גדול, זה כל כך נפלא. שמעתי את הרב אומר שאין לנו אפילו מילים לתאר מה זה חיבור רוחני. משהו בתוכנו בכל זאת מרגיש עד כמה זה אדיר, ויחד יכולים לעשות את זה. בואו ממש נרגיש את זה עכשיו ובכנס. לחיים חברים.
4: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta.
5: Shalom חברים, בהמשך לפלורידה.
4: Pues bueno, dale. Que justamente, ¿no?, que en esas diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones,
5: בדעות השונות,
4: estamos trabajando para construir
5: el mismo שנים שיש לנו, אנחנו בונים ביחד את הכלי.
4: Radica en eso.
5: שחיקת הלבבות זה בדיוק בזה שאנחנו נפגשים אחד עם השני, יש לנו נקודות מבט שונות, אבל המטרה היא הרבה יותר נעלה וגבוהה מכל דעת פרטית. ובמאמץ שלנו שאנחנו מכניסים את הלב לתוך הכלי, זה צריך לכסות על הכל עם החשיבה של חשיבות של המטרה, חשיבות של הכנס, שנוכל לדלג מעל כל ההבדלים ולחבר את כל הלבבות, לבנות את האש הזאת, ושנוכל להתחבר לבורא ולהתמלות עם אורו.
0: לחיים לטין שבע, לחיים פלורידה, תודה רבה שפתחתם לנו את הלב. אנחנו עכשיו נעבור לשאלה שנייה למליאה. השאלה היא, מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? בבקשה. יש לנו את קבוצת טורקיה.
6: Hello friends. For us, an attack on the heart.
3: שלום חברים, בשבילנו התקפה על הלבבות זה אומר שאין רגע טוב יותר מעכשיו. זה אומר שעושים מאמץ עכשיו, אפילו שהלב סגור. ודרך חברים מבקשים מהבורא לפתוח את הלב. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עוד קצת כוח, עוד קצת הבנה, איזושהי הרגשה מיוחדת לפני שנוכל לפעול. אבל היום למדנו שההתקפה היא בדיוק כנגד זה. אפילו במצבים של כבדות, של אדישות, משתדלים להתקרב לקראת החיבור. והדבר הכי חשוב זה שאף אחד לא יכול לעשות את זה בעצמו, אלא רק בזה שמעוררים את החברים ומקבלים כוחות מהם. רק ככה אפשר להמשיך. ואז הרצון המשותף שלנו הופך לתפילה.
6: Open the heart and
3: והבורא עוזר לנו לפתוח את הלב ולהתקרב אחד לשני. לחיים.
0: לחיים טורקיה אחד. לחיים, תודה רבה. ונעבור לקבוצת איטליה.
7: Buongiorno amici del Clima Mondiale, veramente bello stare.
8: שלום חברים של הקהילה העולמי. נהדר להיות כאן ולהתקיף את הלב עבורנו.
7: Non perdere neanche un minuto, non perdere.
8: זה אומר לא לאבד אפילו דקה, לא לאבד אפילו שנייה.
7: Essere totalmente presenti.
8: ולהיות כולנו נוכחים כאן בהכנה ונוכחים טוטלית בכנס. הכנס הזה נותן לנו הזדמנות מדהימה להיות בהתקפה, כולנו ביחד. בהתקפה הזאת המחשבה היא לא עבורנו, היא רק עבור החברים. ואנחנו נראה שהמחשבה הזו עבור החברים תימשך לאורך כל היום ולא תתעסק רק בכנס. זה לא תהיה רק הפעולה שנעשה במהלך הכנס, אלא הכנס הזה הכין אותנו להמשיך בהתקפה הזאת למשך כל הזמן עד הכנס הבא. אנחנו נהיה כל כך מחוברים, כל כך מאוחדים, שכל מחשבה שלנו תהיה רק עבור התקדמות החברים. זה עבורנו המשמעות של לפרוץ בהתקפה הגדולה הזו. ואנחנו רוצים לממש בזה את כל מה שאומר לנו בעל הסולם. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס כל כך עצום, כל כך יפה, כל כך חשוב. אנחנו מכינים את הכנס, העשיריות מכינות את הכנס ומעורבות בזה, ולכן באמת כולנו יכולים הפעם לעלות לירושלים, כולנו ביחד, להגיע למטרה. התקפה על הלב, זה אומר שסוף סוף, כי באיטלקית, אטקארה, להתקיף, זה אומר שאני גם מחבר את הדברים ביחד, אז אני רוצה לאחד את החברים יחד עם הלב שני, וככה, בזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא. זאת המטרה שבשבילה אנחנו לומדים, זו המטרה שעבורה אנחנו משקיעים כל כך הרבה שנים, שאליה אנחנו מתכוננים יום אחר יום, ועושים את כל המאמץ האפשרי. ואנחנו ביחד נחגוג בכנס הזה את זה שנגיע למטרה. ולכן חברים שלי, ההתקפה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ברור, לא לבד, אלא ההתקפה הזו אנחנו נעשה כולנו ככלי עולמי. וכבר אני לא יכול לחכות לזמן הזה שכולנו נהיה בקרב האחרון כדי שנגיע להתגלות הבורא. לחיים חברים.
9: וואו, כל פעם לשמוע את החברים שפותחים את הלב ולהרגיש את כל הנקודות שבלב שנמצאים, לא חשוב אם זה מאיטליה, טורקיה או פלורידה או פתח תקווה, אני מרגיש שכבר מהכנה להתקפה אנחנו בתוך ההתקפה של ההכנה, ושכל הנקודות שבלב מתחברים ככה בתוך רצון אחד שכבר משפיע על הלב שלי. אני מרגיש שהלב שלי מתחיל להתאמס, ושכל התחכובת הרוחני של החיבור שקורה עכשיו ממש פותח עוד יותר את הלב. מככה עומק הלב, בוא נשמע את הרבש באיגרת ח' אדם עליך.
0: הרבש איגרת ח' סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא, במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
10: פעם שנייה, תוך הרבה שיגרת ח', סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא, במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב ובעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה. וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. עכשיו חברים אהובים, בואו נקשיב יחד ממרכז העשירייה לקליפ מספר 3.
11: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: וואו, כמה מדויק. אם אפשר, בוא נשמע את הקליפ הזה שוב פעם, בבקשה.
1: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: אז חברים, הבורא מסדר לנו את כל התנאים לצאת להתקפה. אנחנו נכנסים לכנס מיוחד שלא היה כמותו. ובהתקפה הזאת אנחנו רוצים בלי פחד להתמסר לגמרי לתוך העשירייה ולאבד את עצמנו בתוך החיבור הזה. בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו את השאלה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? צא לסדנה פעילה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? 6 דקות יש לנו.
3: מלעשות את החיבור עם החבר, מלהתבטא בחיבור, מלהגיע לחיבור עם החבר, זה שכאילו אני לא מבין את מה שהבורא שולח בצורה נכונה, שזה נועד למקפצה, למעבר לדעת. צריך להבין שבורא כל הזמן שולח לך עצות והבחנות ודברים שרואים להגיע למדרגה הבאה, ותמיד צריך לקחת אותם בלמעלה מהדעת, ואז הם נהפכים ממש לאור לטובת החיבור.
4: אני צריך לשים לב למצב החבר במקום המצב שלי.
5: מה עוצר אותי לאבד את עצמי בתוך חיבור? חוסר השקעה קודם, חוסר מאמצים לעזור לחברים.
6: מה שעוצר זה חוסר יכולת, חוסר מוכנות לפנות מקום בלב שלי עבור החברים, עצלות להתקלל עם החסרונות שלהם, לראות את הבורא מאחוריהם.
7: מה יכול לעזור? אני כל הזמן חושב על זה שרב אומר התקפה, התקפה, אני כל הזמן מתאר לעצמי את העשירייה כמו הקבוצת כדורגל שאני נמצא איתה על המגרש, ואתה כל הזמן צריך לראות איפה החברים נמצאים בשביל למסור להם את הכדור ולהתקדם קדימה. אז ככה כל הזמן לתאר את זה, שאתה רוצה כל הזמן להרגיש את החברים ואיפה כל אחד נמצא על השדה שפרוס לפניך, ואיך אתם כל הזמן מתקדמים ביחד. ממש לבקש מהבורא להרגיש את החברים ביחד.
8: מה זה עוצר אותי? זה הפחד. פחד ש... מה יהיה? כאילו, אם אני לא... איך אומרים? כאילו, אם זה לא אני, אז מה יהיה? אולי אני כן מתממס, ואולי כן מתמסס, סליחה, ואולי כן זהו, אני כאילו נעלם. ושטויות, באמת זה שטויות. מה עוזר לי כאילו לחזור, כאילו לחשוב ש זה, כאילו זה העניין, זה להגיע לזה, זה לא יודע איך להגיד את זה.
9: אמרת יפה. אנחנו מרגישים שהבורא נותן לנו פה הזדמנות גדולה, דווקא לעבודה, לפרוץ מתוך עצמנו. מה שעוצר אותם עדיין זו ההסתרה, שהבורא דרכה נותן לנו את ההזדמנות לדרוש אמונה, לדרוש עזרה מהחברים, להבין שבזה תלוי הכל, להבין שאין לנו שום מקום להשקיע חוץ מהקשר בינינו.
10: עוצר את החוסר גדלות הבורא, ואנחנו צריכים להגיע ממש לחיסרון אחד, לחבר את החיסרונות שלנו, שהחיסרון הזה יהיה מכוון לעשות נחת רוח לבורא, מטעם גדלותו.
11: מה עוצר לי זה מחשבות על עצמי, מה עוזר לחשוב על חברים, לשמוע את החברים, הכל מחוץ, כיוון חיבוץ, מחוץ עצמי.
12: אני חושב שהתשובה לשתי השאלות זה, אם כאילו זה במילה אחת, אז זה הבורא. הוא גם זה שמסתיר לי וכביכול מרחיק אותי, והוא גם זה שמאפשר לי להתקרב. עוד דרך זה להתקרב. הרב נתן דוגמה על ספורט, שכאילו אם אנחנו רוצים להתפתח, גם לא יודע מה, אם זה בריצה או בשרירים או לא יודע מה, אז תמיד אנחנו צריכים לצאת מהמקום הנוח. תמיד צריך איזה מאמץ נוסף, תמיד להעלות את רמת האימון, או לא יודע איך לקרוא לזה. זה אותו דבר כאן, זה כל הזמן לנסות לצאת מהמצב הנוח, להרגיש כמה הבורא מנסה לשים עליי כל מיני מחסומים כדי שאני אתפלל, כדי שאני אנסה לעבור, כדי שאני אתאמץ יותר. אז שתי המקרים זה הבורא, אז לזכור שזה הוא ולבקש ממנו.
3: כן, אני גם חושב שזה הבורא, הוא זה שכאילו ממלא ומקשה את האפשרות הזאת, כאילו דוחק בך לא לעשות את זה, כאילו, אבל אתה צריך לעבור לחיבור עם החברים, לקבל מהם כוחות, לפנות אליו. ואז הוא אומר, יופי, פה ניצחו לי בניי, פה פניתם אליי, עכשיו אני דואג לא רק לך, אלא לכולכם.
4: איך לצאת מהמחשבות שלי? זה כל הדבר.
7: כל מה שבורא ברא זה לא הפרעה, זה מערכת שצריכים ללמוד איך לעבוד ולהתעלות ממנה. שי כותב, להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
13: חברים, נקרא קטע מקור מספר 4. אומר לנו רב בשיעור צהריים בשנת 22 על פתיחת הלב להתקפה. קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר. ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להיכנס לתוך הלב של החבר ולהישאר שם לעולמים, לנצח. אני חוזר שוב, אומר רב ככה, קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר, ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להישאר שם, להיכנס לתוך הלב של החבר, ולהישאר שם לעולמים, לנצח. דורקה, תמשיך בבקשה.
14: אז חברים, אנחנו בהמשך להכוונה שקיבלנו עכשיו מהציטוט הזה של רב, להיכנס לתוך הלב של החבר. אנחנו רוצים לעבור לתרגיל וסדנה. אוקיי, חברים יקרים, שימו לב. יש לנו עכשיו הזדמנות לקבל כלי משמעותי לעבודה בכנס ולשגרת חיי העשירייה גם. מתוך הניסיון שלנו, כאן בעשיריית זיכון אחד, גילינו שלכל חבר יש את הדבר הייחודי שמדליק אותו. פותח לו את הלב ומדביק אותו לרב, לחברים, ללימוד, לדרך. לכל חבר בעשירייה יש לפחות מפתח אחד ומיוחד, שאם החברים יכירו אותו, הם יוכלו להשתמש בו ולסייע לחבר לפתוח את הלב שלו. אז עכשיו, בואו ניקח איזה דקה, נתבונן רגע פנימה, לתוך הלב שלכם, ותנסו להרגיש מהו הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב. קחו כמה רגעים, תחשבו עם עצמכם, מה הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב.

0: אוקיי, חברים, אז בדקנו עם עצמנו, וכל אחד יש לו משהו אחר. זה יכול להיות ציטוט מסוים שמפעיל אתכם, או ניגון שאתם אוהבים לשמוע, דבר שחבר עושה כלפיכם, כל דבר שמעורר לכם את הלב. עכשיו, בסדנה הקרובה, כל חבר ישתף את הסירייה שלו ויספר מהו המפתח לפתיחת הלב שלו. והחברים שמקשיבים, שימו לב, כותבים לעצמם על פתק או בכל מקום שאתם יכולים לשמור לעצמכם, כותבים את המפתחות שהחברים משתפים. ככה, בסיום הסדנה, תהיה לכל חבר רשימה של המפתחות שאיתם הוא יודע איך לפתוח את הלב של החברים שלו בעשירייה. את הפתקים הללו אנחנו נשמור טוב טוב, בכדי שנוכל להשתמש בהם בכנס. אוקיי, אז קדימה חברים. בואו נספר לעשירייה מהו המפתח שפותח לנו את הלב. כל חבר כותב ומשתף. מה המפתח שפותח לו את הלב? כל חבר משתף מהו המפתח שפותח לו את הלב. 6 דקות, בבקשה חברים.
1: כן, זה אפילו ש... שאנחנו מתחילים לעורר חיסרון אחד בשני, ובמטרה לבנות תפילה, אז התפילה שאנחנו בונים ביחד, זה הדבר שפותח את הלב.
2: כן, מה שמעורר לי את הלב זה שאנחנו תמיד בסדנאות או בישיבות חברים, חברים מדברים ועושים ככה סיבוב, 2, 3, ואז אתה פשוט מתמוסס לתוך המילים של החברים, אתה פשוט חי בעולם אחר.
3: להרגיש שכל חבר פותח את הלב שלו ומשתף מאומקא דליבה, משהו כזה אומרים, ומשהי תחושה אמתי, חיה וטרי, וזה פותח, עוזר לי כאילו נגיד לפתוח את הלב.
4: כן, הדוגמאות שאנחנו רואים ומרגישים מהחברים, חשיבות המטרה, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר להיות אדיש אליו. אנחנו כן צריכים לגלות מעצמנו איזושהי רכות, איזשהו רצון להתקרב, אבל הגדלות והדוגמה שהחברים נותנים היא ממש מקפיצה אותנו.
5: פותח את הלב שלי מאמץ של החברים לפתוח את הלבבות שלהם בתפילה שלנו משותפת.
6: כן, מה שפותח את הלב שלי, ממש אני מרגיש את החסרונות, מה שחסר ממש בלב של חבר, או כן, עושים מאמצים לפתוח את הלב, אתה מרגיש כמה חשוב לו להיות בלב אחד. אז כן, חיסרון של חברים.
7: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה דווקא להוציא את מה שיש בתוכי. כמובן אני מדבר על דברים שקשורים למטרה, אז להוציא את מה שיש בלב כאילו החוצה, אם זה לכתוב, אם זה לדבר את זה, אם זה לצלם את עצמך. זה ממש מה שאנחנו עושים פה בסדנה, הסבב הזה. כאילו כל אחד יש לו איזה משהו שנמצא בתוך הלב, הוא מעביר את זה הלאה לעשירייה. עצם המאמץ הזה שאתה מוציא מה שיש בתוכך החוצה ולא משאיר את זה בתוכך, אלא מנסה להיות איזה משהו שדומה להשפעה, אז המאמץ הזה מעורר את הלב.
8: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה שיש חיסרון כללי בעשירייה שהוא קשור לכולם, והחיסרון הזה הוא מלא השתוקקות לקשר עם הבורא. כל מה שקורה בעשירייה זה רק כדי להיות בקשר עם הבורא, וכשאני מגלה את זה, את הגדלות של החברים שהם נמצאים בזה, שהם חיים את זה, שהם נושמים את זה, שזה כל המהות שלהם, המשמעות שלהם, הגדלות הזאת היא בעצם המפתח הזה.
9: שרים על גדלות הבורא.
10: מה שעוזר לי לפתוח את הלב שלי זה שהקבוצה מתעוררת לחיבור, ודרך החיבור הזה אני מרגיש את גדלות המטרה וגדלות הקבוצה. אז יש כוח שמבפנים ממש נותן אפשרות קצת לפתוח את הלב.
1: מה שמעורר גם זה הגילוי של חבר, או שאתה מגלה על הוויתורים שחבר עשה כדי לחזק את עצמו ואת החברים שלו בדרך.
8: שי כותב, להרגיש את הצורך לעזרת הבורא, העזרה שנרגיש ביחד את גדלות הבורא. דרישה, בקשה, מתוך איש את רעהו יעזור ושל החברים לגדלות הבורא. וכל הזמן לדרוש את זה, לדרוש שהבורא ירקח את הלב, שנשמע את החברים.
3: נרגיש כולנו בעצם באותה מטרה, ונרגיש קצת מה אנחנו מתחילים להרגיש עכשיו, שאנחנו ביחד.
4: כן, והיחד הזה, אם אני נכנע אליו ואם אני משחרר את השליטה שלי, אז הוא כוח שמרים אותנו מעל כל המציאות, מעל כל מה שאנחנו הכרנו, וזאת היא התחושה הכי טובה, כי בתחושה הזו ובעוצמה הזו אנחנו עושים נחת רוח לבורא.
11: הלב שלי פותח את המסירות של החברים לחיבור.
6: כן, מסירות של חברים, כמו עכשיו בהכנה לכנס עכשיו, שאתה היה מורגש כמה כל חבר חבר השתוקק ורוצה להשיג פעולות משותפת, שאנחנו מגיע לכל ביחד למשהו משותף.
7: המאמצים לחיבור.
0: יש חברים, קיבלנו עכשיו מתנה גדולה ובואו נשתמש בה גם. עכשיו, ברגע הזה, שכולנו ככה קצת יותר פתוחים אחד לשני, אנחנו רוצים לתת לרב לדבר אלינו ואנחנו נקשיב לו ממש מתוך מרכז העשירייה. מה זה אומר שאנחנו מוכנים להתקפה? קליפ מספר 4.
12: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. אז זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
0: חברים, רב ממש נותן לנו הכוונה איך אנחנו עוברים מההכנה להתקפה. אנחנו רוצים לשמוע שוב את הקליפ הזה, שוב לתת לרב להיכנס לתוך הלב שלנו, להקשיב מתוך מרכז העשירייה, ולהוציא משם משימה שתמשיך איתנו ליום הזה, לתוך הכנס. בואו נקשיב שוב לקליפ הזה, ונוציא את המשימה שרב שולח אותנו איתה לתוך הכנס. מה זה להתקיף?
12: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
13: וואו, וואו, חברים, גדולי הדור, סיימנו שיעור אפס, הכנה להתקפה. עברנו שבועות של הכנה, עליות, ירידות, אבל באמת עכשיו יש לנו הכל. הכל כדי להתחיל את הכנס. בואו חברים ניכנס למרכז העשירייה, נפתח את הלב בשמחה, ניתן לבורא להיכנס פנימה, בינינו. אנחנו רוצים לפתוח את הכנס הזה בשיר שיקח את הלב שלנו הכי גבוה שאפשר, הכי מדויק. עם השיר Enter the Ten. רק לפני שנשמע את השיר, הודעה חשובה. מחר, ב-2:40, כולנו, כאיש אחד בלב אחד, מתחילים את שיעור מספר אחד של הכנס. התרגשות. היידה כנס! בואו נשמע את השיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתהלך 27 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1219. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, הניצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה. והכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה. כן זה, לא נתנו השמיים.

0: עם שרצונו להיטיב לנבריו, אלא מטעם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה צמצום והסתר, שאין הטוב מגולה לנבראים מטרם שיזכו לעשות לשם שמיים. אחרת נוהג עניין הבושה, מטעם שינוי הצורה שיש בכלי קבלה של הנבראים. לכן אין האדם יכול לקבל מטרת הבריאה, שהיא הטוב והעונג, מטעם בושה. וזה נקרא בחינת פירוד וריחוק מהשם. כלומר, העניין נעמא דכיסופא מובן לנו בבחינת פירוד מהשם, עד כדי כך שהשינוי צורה זו עושה אותה לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן עבודת האדם הוא לצאת מבחינה בהמית ולהיות בחינת אדם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם. והן עובדי כוכבים קרואין אדם. כבר פירשנו מהו החשיבות של אדם, שאין אומות העולם נקראים אדם. זהו על דרך שאמרו חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? מה רבי אלעזר? כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. היינו, מי שיש לו יראת אלוקים נקרא אדם, ומי שאין לו יראת אלוקים משמע שהוא בהמה ולא אדם. ובאמור יוצא שמטרם שאדם זוכה שיהיה לו יראת אלוקים, היינו שיעשה הכל לשם שמיים, עוד לא נקרא בדרגת אדם, אלא בדרגת בהמה. היינו שהכל מה שהם עושים הוא רק לתועלת עצמם, כמו בהמות. והיות שהיה צמצום והסתר על הרצון לקבל לתועלת עצמו, לכן הגם שמצידו יתברך הטוב ועונג כבר מגולה בקדושה, מטעם שיש שם השתוות הצורה בין אור לכלי.
1: כן, אני אקריא, זה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, של להגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שנשתדל כל הזמן להיות בהתקפה.
2: כן, התקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
3: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה לערבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
4: וואו, יפה, דוגמה יפה, שבעצם כן, אי אפשר, אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
5: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה

0: ממש ממש לפנינו, בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו. ועכשיו צריכים להתמסר, להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
1: אכן חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
2: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, עם שמחה, חיוך, כל חברים. וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
3: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
4: צריך פשוט כל הזמן להודות, להודות, להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד נכנסים לשיעור. ממש כל רגע כזה זה פשוט מתנה אינסופית.
5: איך אומרים proof?
4: לאמת, אמת.
5: Proof, it's proof of...
6: זה הוכחה.
5: הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא, כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא הגדול. למעלה מהכל, למעלה משכל אחד, ממה שכל אחד מרגיש בפרטי, בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד, הנקודת החיבור זה יותר גדול, יותר מכל מה ש... רק אחד מהחברים קיים.
7: שי כותב לנו שהלב יהיה בשביל החברים. לדרוש, לבקש שהבורא יעזור לחברים.
8: יהיה מוכן.
9: קטע מקור מספר אחד, מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב, איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור? רב, לפי ההשתוקקות, לפי הלחץ, שאתה רוצה להשיג גם ברגש וגם בשכל, גם בהרגשה שאתה מוכן ללכת במסירות נפש כדי להשיג את תכונת ההשפעה. מסירות נפש זאת אומרת שאתה מוכן לאבד את כל ההצלחה שלך בלקבל, למען להרגיש מה זה נקרא להיות משפיע. על זה וגם בכל מיני אופנים, בשביל מה ולמה, צריך לעשות בירור. אדם צריך לחמם את עצמו, להרגיש קצת הבדל בין מי אני ורצוי ומצוי, ולאן אני צריך להגיע. לחמם קצת את החושים שיהיו מוכנים להרגיש את ההבחנות, וכמה שיותר דקות. זה חשוב לפני השיעור, אחרת אדם מתחיל לשמוע, הוא כאילו שומע. כי הוא רק מתחיל את השיעור.
10: אז עכשיו חברים, בואו ונמשיך לחמם את עצמנו עוד קצת, להתעורר למצב הרצוי של היום, ובמיוחד היום, אחרי שבועות של הכנה אינטנסיבית לרגע המיוחד הזה. בואו ונשמע עוד קליפ של רב שיחבר אותנו ויזכיר לנו שבלי החיבור בינינו אין בכלל רוחניות. בבקשה, קליפ מספר 2.
11: אתם חייבים להגיע למצב שיש ביניכם התקרבות ו... להשתדל להפסיק לראות רוחניות שאפשר להשיג לבד, אלא רק בחיבור ביניכם. זו בעיה עיקרית, כי זה אמת, זה כנגד האגו שלנו, זה למעלה מהטבע שלנו, החיבור. ולכן אנחנו לומדים עניין ההתקפה, שרק בקפיצה, בהתקפה, אנחנו יכולים לעבור את השלב הזה, ודאי שאנחנו מבקשים את הבורא שהוא יבצע פעולה הזאת עלינו, אבל לבד אף אחד לא מסוגל. הבעיה העיקרית שישנה לאדם לממש רצון לרוחניות, שהוא רוצה לממש את זה לבד. הוא חושב שאפשר ללכת לאיזה מקום בודד ושם ממש להיכנס לתוך עצמו ולעבוד עם עצמו ולהיות בזה צדיק ומשיג. זה אמנם שזה היה אפשר פעם, אבל כבר מאברהם אנחנו מבינים שזה אי אפשר. שאברהם זה היה הראשון שגילה שהרצון לקבל שמתגלה על פני שנקרא נמרוד בזמנו, כן, שהוא גודל אך ורק כדי שבני האדם יתקשו מעליו והתחברו מעליו, וכך השיגו את הבורא. אי אפשר להשיג את הבורא בצורה אישית אינדיבידואלית, כן. בכל זאת קבוצה קטנה, 2, 3, 5, אבל חייב להיות כדי שאדם יוכל לצאת מעצמו. בתוך עצמו אין גילוי רוחני, זה לא רוחניות. זה חייב להיות איזה מין חיבור בין שניים מאותה מערכת של אדם הראשון. ובאחד זה לא יכול להתגלות. צריכים להיות שניים שתמיד יש ביניהם ניגוד, לכן הם שניים, ובכמה שהם מסוגלים לעשות חיבור ביניהם, אז על פני הניגוד, על פני החיבור, בשני הרמות האלה, ניגוד וחיבור, הם בונים את המקום ששם יכול להיגלות את הבורא. רק בצורה כזאת זה עובד.

0: צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב. שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. חברים ענקיים. עכשיו ניקח את כל ההתעוררות, הלב המשותף שלנו בעשירייה והכוונה שבנינו יחד, וניכנס לשיעור מוקלט של הרב מתאריך הרביעי לראשון 22. קדימה ביחד.
1: תישאל נקן, הכנה להתקפה בכנס. הרב, בבקשה.
2: אני חושב שכדאי לנו לשים דגש היום בשיעור הזה על ההשתתפות בין החברים בכל קבוצה וקבוצה, ושזה יהיה העיקר. זאת אומרת שקוראים אנחנו קטעים האלו, והם לא מחכים לשמוע ממני איזשהו חדשות, כי בהחלט כבר דיברנו על הכל, אבל הכנה לכנס, והיא צריכה להיות בזה שאנשים עוד יותר מתקרבים זה לזה, מדברים זה לזה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה, ולכן בוא אנחנו נעשה שיעור, תרגיל, עד כמה שאנחנו יכולים להיות קרובים, מבינים, מרגישים זה את זה. כי סך הכל התוצאה היא צריכה לבוא מהתקרבות בינינו, ולא מחוכמות שאנחנו נדבר שם איזה מילים יפות, ואפילו שכל אחד מתרגש מהאחר, אבל העיקר שהוא צריך להתרגש מזה שיש התקרבות בינינו בעשירייה, ולכן אנחנו צריכים להיות יותר פעילים היום, ולגלות רגשות, ולגלות התקרבות, התעניינות זה, זה, זה וזה, כל חבר וחבר. אז ננסה לעבוד על זה היום. אז בבקשה, אורן יקרא, ואנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר ממש בתוך העשיריות. לא הרבה זמן, נגיד 5 דקות, אבל כולן נדבר. אין מישהו שהוא מופנם, שהוא לא רוצה, שלא יכול, שאין לו מה להגיד. כל אחד חייב להוסיף משהו בקיצור ומתוך הלב, מפנימיות הלב. הוא בודק את עצמו, ומתוך לבו הוא מוציא כמה מילים לאחרים. והעיקר שגם כן יבדוק את עצמו, אם הוא מרגיש את זה מתוך הלב, אם הוא רוצה בזה לנגוע לחברים, שהם ירגישו את זה בלבם, וכך אנחנו נעשה. ההכנה הזאת צריכה להיות כזאת, לקרב לבבות. אז בבקשה, אדון.
1: קטע ראשון, הכנה להתקפה בכנס. אומר הרבש, אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
2: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, בכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיעה ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקבל שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. מתי, האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את רעהו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת ומושכת את קודם, את כולם לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה. זה בעצם כל השעות חוץ משיעור בוקר, שיעור היום, ואולי איזשהו אסיפה שיש לנו קטנה באמצע יום. איך אנחנו כל היתר השעות צריכים לחשוב על המדורה שאנחנו מדליקים בינינו בקבוצה, בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו, כדי שזה ימשוך אותנו קדימה. שהיא תדלק, אז בתוך זה יתגלה הכוח עליון ומציאות העליונה. בבקשה. כולם מדברים.
3: הבסיס של זה, זה שכל אחד צריך לבאר לעצמו שמה שמגיע לבורא זה לא אני, זה הקשר בינינו, האהבה בינינו שצריכה להיות. לכן כל שנייה שיש לי איזו התעוררות, איזה רגע של הכרה, כל זה אני צריך כל הכוחות להשקיע בקבוצה.
4: צריכים איכשהו כל הזמן להחזיק את גדלות המטרה. זאת אומרת שזה יבער בנו כל הזמן, הרצון הזה להשיג את זה ולחיות את המטרה. אז כמו שיבגני אמר, אתה לא יכול לבד. אתה חייב כאילו להסתכל על החברים ולנסות לקבל מהם כמה שאפשר ולתת להם כמה שאפשר את גדלות המטרה כדי שהדבר הזה יישאר בינינו.
5: זה בעצם להפוך את את המצוי לרצוי, כאילו שאנחנו כל פעם משתדלים לתאר לעצמנו חיבור שלנו במדרגה יותר גבוהה, ובכל שעות ההכנה שלנו משתדלים לראות איפה אני נמצא בין החברים בעשירייה, במה אני מועיל להם, איפה אנחנו יחד כל החברים נמצאים בפעולה כלפי הבורא.
6: שמעתי את רב אומר, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזו משיכה קדימה. זה אומר שאני כל הזמן צריך לשים לב למה אני מרגיש כלפי הסירייה, כלפי החברים שלי. ובכל רגע שיש איזושהי ירידה כזאת, אז דווקא בזמנים האלה לעורר את האהבה מחדש, זה מספיק, אני חושב, לקרוא קטעים, את הקטעים המרגשים של רבש, זה כבר עובד לך על הלב, זה כבר מראה לך באיזה מצבים גבוהים המקובלים עובדים, והמצבים העליונים האלה זה בסך הכל אהבה. אהבה לבורא ואהבה לחברים. ולדרוש, לדרוש את זה עבור כולנו.
4: כן, אני חושב על המקום הזה, מאיפה הם כתבו ו... בעצם זה אותו מקום, כאילו, אותו מקום שקיים תמיד, ואנחנו, יש לנו את ההזדמנות הזאת, כאילו, להתחבר למקום הזה. איך? אז בדיוק, דרך הקשר בינינו, דרך התחושה שזה הדבר הכי חשוב לנו. בעצם זה המטרה של, כמו אליאור אמר, זה המטרה של, של, של כל המשחק הזה. ו... כאילו, אז יש משהו כבר, איזושהי זרם לעניין הזה, אז יש פשוט קצת להרגיש את זה ולתת, להשפיע עלינו.
7: כן, כרגע אני מרגיש שהזרם של החשיבות שבא מתוך הסירה, מתוך הקבוצה, הוא ממש סוחף אותי, ואני רוצה גם לדאוג לרגע הבא, להמשך היום, לזמנים שיבואו, ובשביל זה אנחנו עושים לעצמנו רשת ביטחון של תמיכה וגדלות בורא שכל חבר וחבר מוסיף, שתהיה בנו תחושה של תלות הדדית, וכלפי זה אני רוצה להתבטל, כלפי זה אני רוצה להתקרב.
8: בחיצוניות הכל מוכן אצלנו, יש סעודות, יש ישבת חברים, יש הכל, אבל איך שאנחנו מכניסים בכל פעולה שאנחנו עושים, שאנחנו עושים את זה מטעם גדלות הבורא, זה העבודה שלנו העיקרית. שהגדלות הבורא זה יהיה החומר דלק שלנו בכל פעולה.
9: כן, וממש האגו כל כך מוקף ש... אפילו עכשיו שאנחנו ביחד מדברים ביחד, אפשר אפילו להיות, להגיש לבד. אז כל הזמן להיכנס לסיריה, להגיד שאי אפשר להגיע לרוחניות לבד, אפשר רק ביחד, אבל לעבוד, לעבוד על זה, לעבוד וכל, לעשות כל המאמצים שאנחנו עושים התקפה, פעולה קבוצתית לבד, ולכן להגיד כמה חשוב המטרה, גדלות הבורא, ו... לרצות לקבל עצה רק מהחברים, לא משהו מעצמי.
7: בכנס גדול, זה כאילו קורה לבד, כן? נכנסים לאולם, יש שם כמה אלפי אנשים, והשדה פשוט תופס אותך, וזהו, עד סוף הכנס. ואני ממש מרגיש שאנחנו הולכים לייצר את אותה עוצמה רק בינינו. נו, יהיו עוד 800 אסירות ברחבי העולם, אבל אנחנו נראה רק אחד את השני, ופשוט השדה הזה נהיה בתוכו. אני ממש מרגיש את זה.
10: אני צריך להיות הכי קטן מכל החברים, שכולם בגמר תיקון, שבורא נמצא מאחורי כולם, כי אם זה לא יהיה ככה, לא יוכל להיות קשר נכון בינינו.
11: כן, אני צריך לדאוג על הרגש בלב החברים.
3: שי כותב לנו, המאמץ לחיות בחיסרון של החברים, זה מכוון את הלב למקום של פתיחת הלב ולדרישה לעזרת הבורא.
1: נעבור לקטע הבא, קטע מספר 2, אומר בעל הסולם. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו התברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לשביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בשביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה, עם כל קוטנו, הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה שביעה, והבן. וכן מכל עבדות ועבדות, שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך. והבן זה היטב.
2: כאן השאלה, איך אנחנו מבדילים את העודפים האלה שאנחנו יכולים לתת בלחשוק, להתייגע לחיבור בינינו ומחיבור בינינו עם הבורא, כדי להשפיע לו נחת רוח, להכין לו את הכלים לגילוי, שזה בעצם הנחת רוח שלו מתגלה. איך אנחנו יותר ויותר מרגישים בזה את העבדות שלנו, שאנחנו מקריבים את עצמנו לעבודה הזאת, ובאמת נעשים בזה קרובים לבורא, מכינים את הגילוי שלו לכל הבריאה. איך אנחנו מבדילים, רואים שהעיקר זה כזית האחרון, כמו שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים עד הסוף של ההגיעה שלנו, ועוד קצת יותר מעבר למה שיכולים, שזה העיקר בשבילנו להרגיש את המאמץ הזה, שבתוך המאמץ הזה דווקא הבורא מתגלה, דווקא בו הוא שמח, ודווקא בו יהיה קשר בינינו עמו. איך אנחנו בחיים שלנו עושים את ההגיעה, שהגיעה זה מעבר לכוחות ורצונות שלנו, איך אנחנו בתוך ההגיעה הזאת מבדילים את המאמץ האחרון, איך אנחנו מקדישים אותו לבורא, ובזה דווקא מבינים שעושים לו נחת רוח. בבקשה, בוא נברר את זה בינינו.
3: אם המאמץ באמת מכוון לבורא, לתכונת ההשפעה. אז כמה שאני נותן לזה כוחות מעצמי, בסוף אני תמיד מגלה שזה כל מה שבא ממני זה הכל לא שווה. כל המאמצים, כביכול, זה הכל האגו שלי. ודווקא מה שנחשב מעל זה, זה עוד קצת כמה קיבלתי חשיבות מהחברים. שהכוחות האלה הם הנחשבים.
12: אני חושב שזה גם מה שמייצר תפילה, כאילו, אמיתית. לא יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של נחשון, שהוא קפץ והתחיל ללכת פנימה, וזה הגיע לחזה והגיע לצוואר, ועד שזה לא הגיע לפה ולאף, לא הייתה צעקה. כאילו, הוא לא ביקש מהבורא עזרה. אז זה בדיוק הקצת הזה, עוד קצת הזה שנשאר, כדי להגיע לאיזה צעקה או תפילה אמיתית.
5: כן, כדי שתהיה לנו תפילה אמיתית, אז היגיעה שלנו צריכה להיות בלקשור את עצמנו מצד אחד לחברים, כל פעם מחדש להיכנס לתוך החברה, לראות איפה, האם כבר הגעתי לאותה הרגשת כלי אחד, אהבת חברים, ומצד שני לקשור את עצמי לבורא, כל פעם, לא משנה עליות, ירידות, איזה מצב נמצא. אני יודע שהוא מביא לי את זה, הוא מייצב לנו את כל המצבים לפי קצב ההתקדמות שלנו.
6: כן, איך להעריך את היגיעה, לעשות אותה יותר שתתפשט במשך כל היום? זה פשוט להרגיש שהעשירייה זה הגלגל הצלה שלי בחיים האמיתיים, ששם זה החיים הרוחניים, שם מרגישים באמת את הטעם של החיים. וככה כמו בצק, זה כל המחשבה, כל הזמן להתעסק איתה, שיש לי, הבורא שלח לי את החברים והם הקשר שלי אליו. וכל הזמן לדרוש, לבקש עבורם, להודות עבורם. ממש כל רגע לא לעזוב את המחשבה הזאת.
12: כן. פשוט שזה יהיה את הדבר הכי חשוב לנו. כי באמת, לא יודע, זה בצד אחד זה מרגיש משהו גם שמגיע מלמעלה, גם מהחברים, גם מהסביבה. והצד שלי זה כאילו לשכנע איזשהי משהו קטן, כאילו להצטרף, משהו כאילו להוסיף לזה. רציתי להגיד אפילו משהו משלי, אבל באמת, מה יש שם? זה אבל נראה לי כן יש משהו שם, וזה מה אני תורם פה לקבוצה הזאת, ואז אני מתחיל וממשיך בעניין הזה.
7: כן, את הזרם הזה כלפי המטרה, כרגע קיבלנו עזרה גדולה, שיש כזו עוצמה מכל הכלי העולמי, ואנחנו כבר רואים את ההתכנסויות שיש בכל העולם, אז פשוט כל אחד צריך ממש לוותר על עצמו ולרצות עבור החברים, לרצות להיות כוח מחזק ותורם עבור החברים. עבור עצמי אין לי כוחות, אבל עבור החברים אנחנו מקבלים כוחות ומזה מתחזקים.
8: ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שאין לנו שום דרך, אלא רק שהבורא יבצע את הפעולה שלו, שמצדנו אנחנו עשינו את החצי שקל הזאת, ועכשיו הבורא שהוא יגמור את העבודה, הוא יחבר אותנו, ומצדנו רק את הבקשה, את התפילה מעומק הלב. שהוא יחבר, הוא ייתן לנו את הכוח הזה.
9: כן, ושי כותב לנו, במאמץ להשפיע, לדרוש, לרכש עבור החברים שעזרת הבורא תחיה ביניהם. בזה אנחנו עושים נחת רוח לבורא ביחד. אז כן, שמאמץ שלנו, שלנו לא שומעים על האגו שאומר עוד מאמץ, עוד עבודה, מה זה עבודה, אלא שאנחנו רואים, מרגישים רק רגע עכשיו, ופה יש תמיד אפשר להוסיף עוד משהו, כי אז זה לא מוגש כמו ממש כמו עבודה קשה או אי אפשר, אלא אפשר תמיד לכוון עבור חברים, עבור להיות חיבור, שזה
1: נעבור לקטע השלישי. אומר הרבש, אסור לו לאדם לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה, אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש, כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אימתי? ואסור להכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה.
2: זאת אומרת, בכל רגע ורגע אדם צריך לראות את עצמו שהוא מוכן להתעוררות, ועד כמה שזה נראה לו אולי הרגע פחות מתאים, ושיחכה שאולי יהיה אחר כך מחר, זאת אומרת בעוד כמה זמן מצב יותר טוב. לא, זה לא נכון, אלא דווקא ברגע שהוא רואה שלא מוכן, זה המצב הטוב ביותר. כי עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההתגברות, חיפוש, מאמץ, לפי זה יש לנו תוצאה והספק ביגיעה. ולכן באמת להגיד, אם לא אני לי, מי לי, ואם לא עכשיו אז זה מתי, וכן הלאה. זאת אומרת, באמת בכל רגע ורגע לראות רגע המתאים לתוספת הגיעה בכמה שאפשר, ואפילו שהרצון האגואיסטי זורק אותו לכל מיני עבודות, לכל מיני מצבים, להרגשת החולה, חולנית, ולהרגשת שהוא עסוק במשהו, שהוא צריך לדאוג עוד משהו, ואחר כך הוא יגיע לזה. לא, זה אנחנו מבינים כבר ויודעים מתוך הניסיון שלנו עד כמה שכל הדברים האלה הם מגיעים בצורה בלתי פוסקת מהאגו שלנו, וזה שולח הבורא כדי לתת לנו דווקא את הזדמנות, התקרבות להכיר את הטבע שלנו ולהתמודד עמו, שהכמות הגיעה ובמיוחד איכות הגיעה היא מתוך המצבים האלו שאנחנו יכולים כביכול לדחות כאילו בצדק את המצב העבודה, מצב ההגיעה, ואנחנו בכל זאת מתגברים ומתאמצים לתת עוד גרגר של הגיעה, וכך להתקדם. זה מאוד חשוב, לזה צריכה להיות התעוררות כללית קבוצתית, ואדם יכול לבדוק על עצמו הרבה פעמים במשך היום, עד כמה שהוא מתעצל, ובינתיים זמן עובר, ואחר כך הוא מתלונן שלא מרגיש תוצאות יפות, שלא מרגיש התקדמות, שמגבורה כנראה או ממשהו לא מגיע לו, לא מפרגנים לו. זה לא נכון, זה הכל תלוי באדם, עד כמה שהוא משתדל בכל רגע בחיים, בכל זאת לשים לב לנתינת היגיעה. ודווקא במצבים שהם רחוקים מרוחניות, שמתעצל, שלא יכול, שדוחה, אז מי שדוחה את ההתקדמות, אז הוא בזה עושה ממש, גורם מוות לעצמו, גורם לזה שכבר גם מלמעלה יקבל דחייה. למה? כי דחייה אחת הוא צריך לקבל מלמעלה כדי להכיר שהוא נתן את הדחייה להזדמנות להתקדם. ודחייה שנייה הוא צריך כדי שיעשה את העבודה הקודמת, שיחזור עליה. כי אי אפשר להתקדם אם הוא לא עבר צעד שהיה מגיע לו בדרך לעשות. ולכן אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זאת אומרת אם אדם עוזב איזשהו הגיעה ברגע מסוים, אז הוא יצטרך לתת אחר כך הגיעה כפולה, גם על זה שלא נתן הגיעה וגם על זה שמשהו לא עשה באמת. לכן אנחנו צריכים לדאוג לרוח בקבוצה, שאף אחד לא יוכל להישאר ברוגע, שאני אעשה את זה אחר כך, בעוד שעה, בעוד יום, מתישהו ואיך. כאן זה הבעיה, לא למשוך את הזמן. אנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו מאחרים ופועלים מחוסר הזמן, וזה מאוד קשה להחזיק בזה. אבל אם אנחנו עוזרים זה אל זה, מייצרים כזאת עבירה, אז אנחנו מרגישים את עצמנו בהתקפה, ואז לא קשה. הכל תלוי ברוח הכללי שבחברה. אדם לבד לא יכול לפעול. רק אם הוא קשור לקבוצה, אז יש לו רוח, איש את רעהו יעזורו. אנחנו מעוררים אחד את השני, אמנם שבאף אחד לעצמו אין כוחות, אבל כלפי השני אנחנו יכולים לעורר אותו, אנחנו יכולים לנענע את כולם. את עצמי אני לא מסוגל, אבל אם אני נותן רוח, כוחות, התעוררות לאחרים, הם מתעוררים, ואני בעצמי מתעורר מהם, וכך איש את רעהו יעזורו. חובה, דווקא בזה, חובה להרגיש שהתקפה היא לא צריכה להיות אדם על עצמו, אלא כולנו על כולם. ולאף אחד אין כוחות להתמודד עם עצמו. לכן, הקבוצה, הסירייה, היא שיכולה להתקדם, ולבד אדם אף פעם לא מסוגל. אף פעם. יתעורר בעוד 10-20 שנה, ויבין שלא יתקדם כלום. ברור? טוב. איתפו.
13: רב, בונג'ורנו. אמרת, אתה כבר נתת לי בעצם את התשובה על השאלה שרציתי לעשות, אבל אני אעשה אותה בכל מקרה. הוא אומר כאן שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. על איזה מצב הוא מתייחס כאן? למצב האגואיסטי שלנו או למצב המתקדם שלנו?
2: שכר ועונש זה בזה שאנחנו מתקדמים בעבודה רוחנית, ואז רואים מהו השכר ומה העונש שלנו, ואיך שזה משתנה ממצב למצב. שאני בודק, רואה, שוקל, ורואה שהשכר ועונש שלי הם כל פעם עולים במהותם, באיכותם, ממצב למצב. שאם קודם, אתמול, נגיד, הייתי מסתפק במשהו, היום אני לא מסתפק בזה. עונשים, אם היו בשבילי עונשים בדרגה יותר פיזית, היום זה בדרגה יותר רוחנית. ועוד. בסדר? טוב, פלורידה.
14: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency...
15: Rav, במצב שבו לחבר יש חיסרון לחיבור, והוא רוצה להתייגע יותר בקבוצה ובארגון של בני ברוך, ואז הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הפרעות, שהוא חולה, הוא לא מסוגל להשקיע יותר, האם זה מקרה של פרנויה מצד החבר, או שזה יד השם שפועלת בו? איך הוא מתמודד עם זה?
2: בכל מקום מה שאנחנו מקבלים זה מגיע מהבורא, אפילו שזה מחשבות שלנו כביכול ורצונות שלנו, זה מגיע לנו מהבורא, ורק אחרי זה שאני חותך ומחליט אז מה אני עושה על פני זה, אז מכאן והלאה מתחילה להיות העבודה שלי. ואחר כך גם כן נראה עד כמה שבעבודה שלי, שמגיע לי מההחלטות ומהרגשות הקודמות שלפני זה אני מרגיש מהבורא, גם בזה, עד כמה שזה אני. זה עוד בירורים נוספים, שיבוא זמנם ונברר. סנטיאגו.
16: הרב אהוב, בשביל שנוכל להוסיף מאמץ, כדי שנוכל להוסיף את המאמץ הזה צריך חיסרון.
17: ¿Cómo esta carencia considerando
16: que כיצד החיסרון הזה, אם ניקח בחשבון שלפעמים האדם הוא במצב של ירידה או לא את החיסרון, איך לעשות שהחיסרון יהפוך למצב בעשירייה שמאפשר את המאמץ הנוסף?
2: אני משתדל לעבוד לא עם חיסרון של עצמי, שזה חיסרון של בהמה, אלא עם חיסרון של אדם. אדם זה נקרא, כבר נקרא חיסרון של העשירייה, קבוצה. כי זה חלק מהאדם הראשון, ממערכת האדם הראשון הגדולה. ולכן עם החיסרון הזה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, לעבור מהרצון פרטי לרצון קבוצתי. זה קודם כל. ולברר את הרצון הזה ועמו להמשיך הלאה. בעל תיאפו.
18: דוברי אוטרה רב.
15: בוקר טוב רב. רציתי לשאול איך להתחיל להסתכל על העולם דרך עיני החברים מהר יותר.
2: הכי בטוח להסתכל על העולם דרך הקבוצה זה שאני מגיע לייאוש מכוחות שלי, זה שאני מגיע למצב שאני מבין שאני בעצמי, אני לא נמצא ברוחניות, אני לא שייך לרוחניות, אני זה אפס, אפילו אפס לא, כאילו לא קיים, אפס זה בכל זאת איזה מספר, איזה הרגשה, מציאות, ולכן כשאני מבין שמתוך האגו שלי, שאני מבין שאני כאפס גם כן לא קיים ברוחניות, אז אני מחפש, אז באיזה צורה כן? אז צורה היחידה שאני יכול להיות ברוחניות, שאני נעלם, מתחבר, מתמוסס, מדלל את עצמי בתוך החברים. משתדל להרגיש אותם ודרכם את המציאות. ואז אני מגיע לאיזושהי התפעלות ממה שבאמת קורה כאן, באמצע החיבור, באמצע הקבוצה, ששם אני מתחיל לגלות שכנראה שזה מה שהבורא מכין לבני אדם, ואנחנו דרך הקבוצה הזאת, אפילו שמחוברים בצורה כזאת חלשה, מתחילים להרגיש אותו, לפחות להגיע למצב שאיכשהו לאחוז במשהו שנקרא כללי, אבל כללי זה כבר בורא. אמנם שזה רחוק ממנו, אבל עד כמה שאנחנו שצריכים בזה לבטל את עצמנו ולאחוז בקשר המשותף בינינו, אז מהקשר הזה המשותף, התקשרות המשותפת, כדי להתקרב לבורא, להרגיש אותו, להכין את עצמנו אליו, זה בעצם כל העבודה שלנו. זה כל המטרה של הכנס, להיות בכינוס, בחוש אחד, להרגיש את הבורא. בסדר, טוב, אז יש לנו עכשיו מוסקובן.
18: Да, Рав, спасибо. А вот духовный хисарон это когда
15: хисарон рухани. Это когда я не приезжаю, когда להתחמם בצד האש. אלא כשאני עוסק רק בלעורר את החברים, כן?
2: טורקי פרי.
18: А духов
2: טורקי פרי.
19: Thank you, Dira. My friends.
15: דרך דקר. החבר שלי שואל. כל העשירייה שלי תגיע לכנס וירטואלית, תשתתף וירטואלית בכנס. לצד זה יש לנו מעשיריות אחרות, חברים שהתאספו פיזית. האם עליי להשתתף בחיבור וירטואלית עם הקבוצה האישית שלי, או פיזית עם עשיריות אחרות?
2: אנחנו רואים שהעולם מתקדם לקשר וירטואלי יותר ויותר. אם לא יהיו תקלות בקשר וירטואלי, אז ודאי שהאנושות תעבור יותר ויותר לקשר וירטואלי. אני חושב שתוצאה מהפנדמיה הזאת, מווירוסים האלה, גם כן היא מרגילה אותנו להיות קשורים בקשר וירטואלי בינינו יותר ויותר, שאנחנו נשים לב על ההתקשרות רגשית, נפשית ולא פיזית, שאני לא רואה את החבר, אפילו זה שאנחנו רואים זה את זה, כאילו שיש לנו התקשרות עם, הזה, עם, עם פרצופים שלנו, זה בינתיים. אבל עוד נראה שאנחנו נעבור להזדהות הפנימית יותר, ושאני רואה כל מיני פרצופים שונים, וזה, אני לא לפי זה יאתר את הבני אדם, אלא לפי התכונות פנימיות, רצונות, מחשבות, כוונות, מידות החיבור, נטייה לחיבור. לפי זה אני יגלה ויבין ויכיר את כל האנשים, לפי מהות של כל אחד ואחד מתוך כלי הכללי של אדם הראשון. ולכן אני לא יודע מה להגיד, איך להיות יותר מחובר. אנחנו מתגלגלים עם כל התהליך הזה שההשגחה העליונה מגלגלת עלינו. נקווה מאוד שאנחנו נגיע למצב שכל אחד ואחד יתקרב להתקשרות יותר פנימית בין בני אדם, ולא חיצונה, שאנחנו לא נצטרך לסגור את עצמנו במסכות האלו, אלה בכלל לא חשוב לי פרצוף של אדם, שחור, לבן, צהוב, אדום, וגם כן מי הוא, ושום דבר חיצוני שיוצא מהגוף הגשמי שלנו, הוא לא השפיע אליי, אלא השפיע אליי רק הנקודה הפנימית שיש בליבו. נו, עד כמה שנתקדם לזה, נתקדם לאמת. איתפרי.
20: Buongiorno Rav. Nell'interazione in decina
21: ביחסים בעשירייה אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, ללכת מעל הדעת, אבל אז הרבה פעמים כל אחד משתמש בזה לשלוט עם הדעת שלו.
20: Come allora si può creare, pensare solamente
21: Charlie Tsor
20: il cuore del gruppo, solo a questo.
21: בעשירייה מצב שבו אנחנו רק מחממים את הלבבות בינינו.
2: זה יקר שלא החכם לומד, כתוב, אלא כמה שאני מוסר את החום שלי, השתוקקות שלי לחיבור, זה מה שאנחנו צריכים. כי מטרה שלנו בכל העבודה שלנו זה סך הכל חיבור, עוצמת החיבור ואיכות החיבור. כן? זה קובע את הכלי שלנו, ולפי הכלי שלנו כך אנחנו מגלים בו את הבורא. לכן עלייה ממדרגה ממדרגה רוחנית זה עד כמה שאנחנו יותר מתחברים בינינו בצורה איכותית וכמותית, ובאיכות יש שם הרבה, בכמות אין לנו יותר מ-10, אבל באיכות יש לנו שם הרבה מאוד מדרגות. במה המדרגות האלה? בהתקשרות

0: תרכובת לחומרים פיזיים, כימיים, אחר כך בתאים חיים שמייצרים את החיים, שמולידים את החיים, שבכל מיני התקשרויות ביניהם הם ממש מגיעים לכל מיני צורות, גם של גם מחלות וגם בריאות וגם זה. תראו מה שקורה, הכל תלוי בתרכובת, בהתקשרויות. שם זה כל החוכמה, שם זה כל החוכמה. איפה המדע? במה עוסקת המדע שלנו? גם כן, איך להרכיב את החומרים בצורה כזאת שהם יהיו מוכנים לכל מיני פעולות, עבודות, מצבים, זה העיקר. כן? זאת אומרת, סך הכל החוכמה שלנו זה חוכמת החיבור. ובכמה שאנחנו יותר מתחברים, לא בכוח ולא בכמויות, לא בגופים, לא בעבודות שלנו חומריים, אלה שאנחנו מתחילים להתחבר ברצונות שלנו, זה כבר דרגה רוחנית, זה כבר אנחנו יוצאים מעבר למחסום. כן? שאנחנו מתחברים ברוחניות, נכללים ברוחניות, יכולים לפעול יחד בינינו, יכולים להוליד מהתקשרויות בינינו מצבים יותר נעלים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וכך אנחנו מגיעים לזה שאתם בניתם אותי, שאנחנו כך מגיעים לדרגות שבהתקשרויות בינינו, אמנם שאנחנו חומרים, רצונות, אבל בהתקשרויות של הרצונות, שמעל הרצונות אנחנו צריכים לעשות את זה, כי כל רצון ורצון ורצון האגואיסטי, עד כמה שהוא יוכל להתעלות על עצמו ולהתקשר לרצונות האחרים, אז בזה אנחנו מולידים מהות הבורא. לא בכל אחד מאיתנו, אלא בצורת הקשר בינינו, מה שנקרא בכוונה. כן? ואז אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתקשרויות בינינו. גם בכנס. להשתדל להבין שביחס שלי לחבר, אני חייב לגלות מהות הבורא שבינינו. בזה אנחנו מגלים אותו. בסדר. כיף.
1: כן, רב יקר, איך בתוספת הזו, בהתקפה הזאת, בתוספת המאמץ, לעבור מחיסרון שלי לחיסרון קבוצתי?
0: עיקר מה שאני צריך זה להרגיש חיסרון של הקבוצה ולהצטייד אליה, כן, להצטרף אליה, לחיסרון של הקבוצה, ולנוע איתם יחד במה שאני מסוגל. זהו. סך הכל לנו להביא את עצמנו שכל אחד מגיע עם הרצון שלו, עם הטבע שלו, אבל עם הכוונה לחיבור, ובחיבור שאנחנו מתחברים לקבוצה. אני לא רוצה לקבוע שום דבר חוץ מהשתתפות שלי, כדי לייצב לפנינו דמות הבורא. דמות הבורא זה חיבור ואהבה והשפעה הדדית. עד כמה שיותר מתחברים, יותר יכולים לייצב את הדמות הזאת לפנינו. ועם מה שאני מגיע לקבוצה, זה לא חשוב לי. העיקר שעם מה שאני מגיע, אני לא זורק, אבל אני נכלל שם לייצב יותר את הדמות הזאת של השפעה ואהבה, חיבור בינינו.

0: Москва...
1: Это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я...
2: Вода есть макма вода шелим, и машта у меня. Они не хлал, вихуля, вальма мя вода
0: клалит. А валя вода клалит, и мургешит гамкен беха. Эн мишу, ши маргиш вода клалит. Беколь зот маши ар маргиш адаму, маргиш את שלו, אבל עד כמה שהוא רוצה להתקלל במה שנמצא מחוץ לו. זהו. מוסקו פו.
3: רב, добрый день, мировой кли.
2: יום טוב רב, יום טוב כלי עולמי.
3: Вроде бы и пытаешься возбуждение...
2: כביכול... אתה משתדל לעורר את העשירייה, לתת דוגמה, ונראה כאילו שהלב עובד, אבל התחושה היא
3: שאתה
2: קצת חוסך, כן? כאילו לא עושה מספיק, כאילו יש איזושהי כזו קופסה נסתרת שאני משאיר לעצמי. במה אני חוסך, או שהטבע שלי חוסך, מה אני לא עושה מספיק?
0: צריכים להמשיך. בסופו של דבר... יש כאן הרבה על מה לדבר, אבל תכלס, זאת אומרת לסיכום, אתה צריך פשוט להמשיך. ופחות להתבלבל בכל מיני פילוסופיות ופסיכולוגיות, אלא יותר ויותר להיות שקוע במה שמקובלים אומרים, להשתדל לראות במילים שלהם מה לעשות. עד כמה שאני עובר אלפי פעמים, על אותם הפסוקים, אני רואה שאין יותר מה לעשות, אלא להיכנס בהם יותר פנימה. וכמה שפחות לצרף, כל מיני דברים שאתה למדת בחיים. תזרוק הכל מה שהיה לך קודם, אז תוכל להבין מה שכתוב כאן. בולגריה וואן,
4: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский.
2: Громава, не шел ты шела в русит.
4: Надо создать с десятки этого...
2: Эх, лицор ба сирия...
4: Хисарона.
2: В гвуца хисарон. Эх, лавор ми хисарон. Ищи, пати.
4: По уровню.
0: Я думаю, что надо... А не хоть добр бы русит, гамкин, ло. Ло муханим ли тиргум. Они хошев, что... צריכים פשוט לדבר יחד איך אנחנו מגיעים לחיסרון אחד שהוא יהיה מכוון לבורא מכולנו יחד, איך אנחנו כל אחד ואחד יכול לגלות את החיסרון הזה וכולנו נתחבר לאותו החיסרון, שזה כיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו זה יהיה לא לטובתנו, אלא לטובתו, ושאנחנו נגיע לאותו מצב, שאם אנחנו עושים את זה לטובתו, זה גם כן יהיה לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. וכך אנחנו... צריכים לדבר על זה וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה. כמה שאדם משקיע בזה, זה יותר טוב. אבל גם כן מצד השני צריכים להבין שהזמן עובר והוא עושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח הקבוצתי של קבוצה הגדולה שהיא מסדרת כולנו ומביאה אותנו לתיקונים, למצבים חדשים. לכן, עם כל המצב ומצב שאנחנו לא מרוצים ממנו, ובכל זאת אנחנו מתקדמים ומיום ליום מרגישים את עצמנו שיותר קרובים להרגשה, להבנה, להדדיות. אמנם שזה לאט לאט קורה, אבל זה שלב אחר שלב. ככה זה קורה איתנו. וצריכים להיות יותר בהודיה, בנתינת תודה, לתת תודה לבורא על זה שהוא עושה לנו את זה, איך שהוא מטפל בנו מיום ליום, לפני כמה שעות חשבתי שאני בכלל לא שייך וזרוק וכלום לא יוצא ולמה לי וכן הלאה, ועכשיו דווקא ההפך, אני רואה שהכל מסתדר והכל דווקא מתקדם ממצבים הרעים ההם שעברתי, ועכשיו זה יותר טוב, וכך זה, כך הולך, יום ולילה, לילה ויום, והעיקר זה סבלנות. לא לקפוץ, לא לצאת, לא להאמין לעצמך, ולא לדבר עם עצמו. לא לדבר עם עצמו של מי אני, מה אני, מה הייתי, את הדברים האלה פרטיים, תעזוב אותם. תעזוב אותם. הם נשארים בעולם הזה וקוברים אותם אחר כך בקבר. זהו. תחשוב רק על זה שאתה נמצא באיזה מסה גדולה של אנשים שבסך הכל משתוקקים להתרוממות לקראת הבורא, תישאר בה. אפילו שאתה כמו נוסע הפסיבי, בכל זאת אתה נמצא באותה הרכבת.
4: Можно еще один вопрос?
0: Ну?
4: Товарищ спрашивает,
2: חבר שואל איך להשתמש נכון בקנאת אהבה וכבוד כדי להיות בהתקפה מתמדת.
0: זה לא כל כך יוצא לנו פשוט להשתמש בקנאת אהבה וכבוד כדי להתקדם, כי גם כן מצד השני כתוב שאתה צריך להיות שפל, שבשבילים, שאתה צריך להיות קטן, שבכל החברים, אז איך יחד עם זה להיות כזה וכך? תמיד אנחנו מתקדמים לדבר והיפוכו. לכן, להיות גם בזה וגם בזה. אין חכם כבעל ניסיון. אני לא יכול להסביר לכם כל הפרטים של המצבים הרוחניים. זה כל אחד ילמד בכל זאת מתוך הניסיון שלו. זהו. העיקר, יחד. זה הסוד. יחד. כמה שאדם כל הזמן מחזיק את עצמו ביחד עם האחרים, הוא עושה צעד קדימה. וכל פעם מרגיש את עצמו שזרוק מחיבור עם אחרים, וחוזר, זרוק וחוזר. ואז מתוך הגיחות האלה הוא מתקדם. מוסקו פרי.
5: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в хисарон группы.
2: И вот у нас в Москве להתחבר לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס, ביום השני של הכנס, יהיה מפגש פיזי. כנס בפני עצמו זה כלי מאוד גדול. זה מאמץ פנימי מאוד קשה להתקלל וכו'.
5: וכשאנחנו
2: קרובים פיזית, זה הרבה יותר קשה, המאמץ הרבה יותר גדול. איך לסבול את זה, ומה בכלל לעשות כאן?
0: מתי שאנחנו נפגשים בצורה פיזית, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שהתקשרות פיזית היא לא יחבר לנו התקשרות הפנימית. כי פיזית זה מאוד קשה. קל לי לחבק את החברים, לעשות לחיים, לצחוק יחד, לדבר יחד. אני פיזית נמצא יחד, אבל איפה אני איתם יחד בצורה הרוחנית שלנו, בהתקשרות הרוחנית. אז כאן אנחנו צריכים להכין את עצמנו שבפגישה פיזית אנחנו לא יטשטש את המצב הרוחני שלנו. שהתקרבות הרוחנית בזה תרוויח, כי זה העיקר. ולכן לשבת יחד, זה שמקובלים מאוד מכבדים את הישיבה, הסעודה, השיעור, כל מיני פעולות בעשירייה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב על ההכנה לזה, שחיבור פיזי, הוא רק יגדיל לנו חיבור הפנימי הרוחני, שהוא יבטא חיבור הרוחני, שאנחנו לא יכולים לבטא אותו במילים. אין ברוחניות מילים, האמת, אין. כן? שאנחנו יבטא אותם בכל מיני צורות בינינו, שמדברים, שמתייחסים, שמסתכלים. בו אנחנו נבטא בצורה גשמית את הנטייה הלבבית של כל אחד ואחד.
5: А как вот это происходит? Вы когда говорите, что вот, вот это помеха, вот как она
0: практически... זהו. אני לא יכול לענות על כל השאלות. תחשבו קודם, תשאלו רק על מה שבאמת חשוב. לטין טו.
6: Usted estaba contestando la pregunta que voy a hacer.
7: Toda, Rav. Pero quiero que la escena la sea más frecuente. אבל הייתי רוצה שנהיה לו אותו תדר בסירייה, בשביל שנהיה בהתקפה מאוחדת.
6: La pregunta es,
7: השאלה היא, ההתקפה שכל אחד צריך לעשות בסירייה, היא בכדי לעורר אותם להתקרב לבורא, ולא להתקרב לאגו שלהם?
0: כן, ודאי שלהתקרב לבורא. אנחנו כמה שפחות מדברים על מה ששייך לאגו, כי איפה שהמחשבות של אדם שם הוא נמצא. ולכן אני כל הזמן חושב על החיבור, וכמה שלהיות יותר עמוק בתוך החיבור. ספיין וואן.
7: יום טוב רב, חברים, עכשיו שכבר ענית על השאלה, איך לדבר בינינו, איך למצוא את המילים, מה שמרגיש הלב, כי נראה שכל פעם שאנחנו מוצאים מילה, אנחנו... כאילו, קשה להבין, מה זה לדבר בינינו? שיהיה מהלב.
0: תנסה לעשות כל מיני פעולות פיזיות שהם או שיגלו את נטיית הלב שלך לחיבור עם החברים, או שידחפו אותך לחיבור עם החברים. זהו. דבליסי.
8: Доброе утро, Рав.
0: Доброе утро.
7: Бокер тов, Рав.
8: Вы только что сказали, что...
7: Это Амарта Арега, что в рухониют эн милим.
8: В чем вопрос? Но мы...
7: Имкен, дама шеэла.
8: Производим молитву.
7: Вон, анахну, арей... Мебатим тфила бмилим. О, ше амилим кан ло хашубот, ваикар зе лагешет лезе брегеш, кеде шетия махшава бтфила, ма шеника. Им тухал азбир лану это, бвакаша.
0: תפילה זה נקרא עבודה שבלב. ולכן אתה יכול לא לדבר שום דבר, ולא לבצע בצורה גופנית שום פעולה ותנועה, אלא עיקר מה שהלב מרגיש. טוב, נו, פיתי 19.
9: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, יש כזאת תכונה או רצון לדחות דברים. השאלה, איך ממקום כזה אפשר להתפרץ כל פעם מחדש לחיסרון של הקבוצה, בלי הפסקה, בכל הכוח, בלי לדחות את זה לרגע הבא?
0: זה תלוי בקבוצה עד כמה שהיא לוחצת על כל אחד ואחד ומחייבת אותו לחזור לחיבור פנימי. זה תלוי בקבוצה, עד כמה שהם משתדלים לקבוע לעצמם זמנים, מה שנקרא עיתים לתורה, עיתים לחיבור. זהו. אז תשתדלו את זה לבצע כמה שאפשר יותר. אני יודע על עצמי שהרבה פעמים אני כאילו בטל, מתעסק בדברים שאין להם חשיבות רבה. ככה זה. וכשאני חושב על זה, אז חבל שאין מישהו שלוחץ עליי, שמחייב אותי. רבש היה עוסק כל הזמן במשהו, או שאוכל, או שיושן, או שעושה קצת תרגילי ספורט, והיתר הזמן חוץ מזה רק לא מת, רק לא מת, לא היה לו שום דבר חוץ מזה. זהו. אבל ארבע דברים האלה היו לו: שינה, אוכל, ספורט, נו ספורט, אדם בגיל 80 זה ברור, כן, איזה צורת ספורט אותה צריך לעשות, אבל עשה כל הזמן, כמה פעמים ביום, ולימוד, ורבדי שרוב היום היה לימוד, רוב היום, שאני הייתי לידו, אני ממש הייתי, לא יודע מה להגיד, קמתי מהכיסא רק כדי להביא כוס קפה לי ולא, לסדר שולחן, להביא צלחות, לסדר אותם, ושוב לשבת עם הספר. או לא, אנחנו עכשיו הולכים לטייל, זה לפי הזמן, הכל לפי הזמן, לפי שעון, כן? עכשיו הולכים לטייל, עושים סיבוב, חוזרים, יושבים, לומדים, זהו. חוזרים או מתיישב, נו איפה כוס קפה? מקבל את הכוס קפה שלהם, נו איפה לומדים? מדבדף את הספר וכך חוזרים ל... אין יותר. זאת אומרת, אין זמן שהוא בטל. שהוא סתם ככה, מה נעשה עכשיו? הוא יכול היה לשאול, מה לומדים עכשיו? אבל מה נעשה עכשיו? שאלה כזאת לא הייתה קיימת. הכל היה מאוד מאוד מוגדר. זהו. בסדר. דניפר.
10: Да, вот, Рав, подскажите,
2: Рав, им тохал,
10: когда делаешь усилия,
2: כשאתה עושה מאמץ ואתה מרגיש שאיכות המאמץ הזה אינה גדולה, שבכל זאת אתה גונב מהחברים באיזה מידה מסוימת, איפה אותו איכות היגיעה כדי שבאמת תהיה לתועלת?
0: אני לא מבין על איזה יגיעה אתה אומר. מה זאת אומרת שאני גונב אצל החבר? אין דבר כזה גניבה אצל חבר. זה שאני לוקח ממנו והולך קדימה וממשיך, זה לא גניבה. אנחנו כולנו מחוברים, אנחנו כולנו רוצים להיות כאחד, ואז כמה שכל אחד לוקח משני ומשתמש בזה להשגת המטרה משותפת, זה לא גניבה. זה דווקא ההפך. אני מוכן, אני מרוצה לעזור בצורה כזאת לחברים. זה כמו שאנחנו עושים לילדים שלנו, שכמה שהם לוקחים מאיתנו ומשתמשים נכון, אנחנו רק שמחים. בסדר? טוב. עכשיו... נו.
10: как мне качество
2: усилия увеличить? אני יכול להגדיל את איכות המאמץ.
0: רק על ידי מחשבה. תחשוב איך אתה יכול לעשות את זה. מוסקו 6.
2: רב, איך לקבל מהחבר את ההתפעלות הזו? כי האגו שלי בנוי כך שהחבר... כשהוא חלש, זה מעצבן אותי. כשהחבר בהתעוררות מנסה להעביר את הרוח שלו, זה מעצבן אותי עוד יותר, ואני בכלל רוצה לסתום אותו. אז אתה בכלל לא יודע מה לעשות.
0: זה שבורא נתן לך חברה, חבורה, שאתה איתה מגיע אליו. הוא לא רוצה שאתה תגיע באיזושהי צורה אחרת, מכל שכן לבד. אלה דווקא שאתה תיקח את החברים האלו ותנסה להתחבר איתם בלב ונפש, באהבה, במידה שאתה מחליף את התחייה שלך מהם לחיבור, לאהבה, לנטייה אליהם, במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. זהו. Latin 1.
2: איך אפשר לעזור לחברים או לעורר את החברים שתמיד הם שותקים בזמן הסדנאות?
0: אתם צריכים לחייב אותם לדבר. כל אחד חייב להגיד איזה מילה. בכל קבוצה וקבוצה יש כאלה שמוכנים להתפלפל, יש כאלה שמדברים נורמלי, ויש כאלה שפחות מנורמלי, שאין להם מה להגיד, וגם כן קשה להם לדבר, וכך זה, מה לעשות. צריכים לעורר אותם, לחמם אותם. אני לפי הטבע שלי, אמת, מוכן לשתוק ולהיות סגור אצלי בחדר ובלי לצאת משם. לפי טבע שלי אני מוכן לקרוא, לקבל הכל דרך העיניים, ואפילו לא דרך האוזניים. ולא חשוב, אבל אין ברירה, ואני עושה את זה כמו שאתם רואים. אני כמה שעות ביום איתכם, ואחר כך עוד כמה שעות עם צילומים, בכל מיני מקרים, מדבר עוד וכן הלאה, ואומנם שלפי הטבע שלי, תן לי ספר ותעזוב אותי. אז, אבל המטרה מחייבת. טוב, נקווה שבמקום חבר'ה שלנו האלו, אנחנו נשאל שאלות מנשים. כן.
11: כן, שלום רב. ממוסקו 4 שואלים, איך לכוון את עצמך בכנס, האם אני נדבק, מתמוסס בכלי העולמי, או דרך העשירייה בכלי העולמי?
0: אז אם כבר נדבקים, אם כבר מבינים שהקשר הוא בזה שאנחנו עד כדי כך נתקלל זה בזה שלא נרגיש כל אחד את עצמותו, אלא רק כולנו יחד נרגיש כגוף אחד, ואחר כך בגוף אחד אנחנו נרגיש כוח שמארגן אותנו ומחבר בינינו, ואז אנחנו נגלה אותו כאחד. זה כבר מטרת הבריאה, שבזה אנחנו כולנו מגיעים לדבקות בבורא. הכל רק להתעמק בקשר בינינו למקור הפנימי שלנו, שורש הפנימי שלנו.
11: מפיתי 6 מבקשים לחדד, איך ממש לחדור להרגיש את הרצונות של החברות בעשירייה, לחיות בהם?
0: אני צריך להשתדל להתקרב לרצונות ומחשבות של החברות שלי, מפני שאני בזה מתקרבת לבורא. אני מתקרבת לבורא. מה יש בזה? פשוט זה האמצעי. אין אחר. אני מזלזלת בזה, אז אני לא רוצה להתקרב לבורא. נו, מה לעשות? נחכה, אולי אחר כך אני אוכל את זה לעשות. אבל ביטול שלי כלפי החיבור עם החברות, זה בעצם הפעולה היחידה שאני מבטלת את האגו שלי ומתחברת איתם בלהתקשר לבורא. לא סתם מבטלת אגו שלי ומתקשרת אליהם, אלא כדי להתקרב לבורא. אז אני קודם כל עושה אולי פעולה הפוכה. אני מסתכלת כך, המטרה שלי להתקרב לבורא. לעשות את זה אני יכולה רק בתוך עשירייה. אז אני צריך עכשיו לעשות פעולות בעשירייה, אפילו בעיניים עצומות שאני לא רוצה להסתכל עליהם, ולא רוצה לראות ולא רוצה כלום, אבל אני חייבת את זה לעשות. כי אחרת אני לא אתקרב אליו. זה התנאי. זה התנאי. אין מה לעשות. אז אני הולכת על זה. הלאה.
11: מיוניטי 3, האם עשירייה יכולה לפצות על המאמץ שלא נעשה על ידי חבר בודד?
0: כן, יכולה להוסיף. זה נקרא ששניים הנמצאים בסירה. שאם אדם לא קודר חור, אז אפילו שהאחד הוא עושה פעולות ומתקדם ככה בסירה עם המשות, זה מספיק כדי ששניים יתקדמו. תמיד בסירה יש לנו חלשים, חולים, נשים, ילדים, ובכל זאת הסירה היא מתקדמת.
11: מקבוצת איברו שואלים, איך להבליט את האיכות החיבור הרוחנית, חיבור בין הרצונות, ולא לבלבל אותה עם ריבוי התחברויות פיזיות?
0: זה מגיע אחר כך לאט לאט. אני לא יכול להגיד איך. זה, האדם יראה את זה עד כמה שהוא מגיע לחיבור פיזי, וחיבור הזה מבטל או עוזר לו להגביר את החיבור הפנימי. שאני בכל דבר שאני עושה עם החברים יחד בידיים, עד כמה שבזה אני מבטא את נטיות הלב שלי לחיבור.
11: ממק 35, אם חבר לעתים קרובות לוקח חלק באירועים שונים אחרים, אך אינו מוצא זמן בפגישות בעשירייה, כיצד על הקבוצה להגיב לכך?
0: זה לכל אחד ואחד יש לו אופי ונטיות משלו, ולכן אנחנו צריכים לתת להם כאלו הזדמנויות, העיקר שהם התקללו, וכל אחד נכלל בצורה אחרת, בסגנון אחר. זה גם טוב. כך אנחנו בנויים. זה נקרא להשלים זה את זה.
11: מטורקי אחד שואלים, איך אני יודע מתי להפוך את החיסרון שאני רואה בעשירייה, בעשירייה שלי, לעבודה הפנימית שלי, ומתי לעשות מעשה כדי למלא את החיסרון הזה?
0: כל הזמן. אם אני רואה חיסרון שבעשירייה, שהיא יכולה להיות יותר מלוכדת, אני לוקח את זה כחיסרון שלי, ומשתדל... משתדל את זה למלא.
11: מקביו 2, אני מבין, כשאני מתבטא לעשירייה שלי, או אני משקיע מאמצים לעבוד על הקשרים שלי אליהם, זה רק בגלל שאני רוצה להתקרב לבורא, וזה מעורר בי בושה. האם אני עושה את העבודה מתוך כוונה לא נכונה?
0: זה יתברר. חברים, אתם שואלים אותי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם ולהשתדל בכל זאת לענות אליהם לבד או לחכות עד שזה יתברר. בסופו של דבר, בדרך שלנו לא יישאר לכם שום שאלות. ואם יש שאלות, שאלה, אז כנראה שאתם לא משקיעים מספיק הגיעה כדי להתקדם. כשאתם מתקדמים, כל השאלות הן נמצאות מאחור.
11: ממק 25, מהי התוספת היומיומית שלנו למאמץ, כאשר יש מקרים שבהם העבודה הרגילה בקבוצה וההפצה ניתנים בקושי רב?
0: אנחנו צריכים להשתדל בכל יום ויום להרגיש שאנחנו עשינו את ה... שיעור שלנו, מידה שלנו, בהתקרבות בינינו, ובהתקרבות לקבוצה הכללית בני ברוך, ובהתקדמות לאנושות, והתקדמות לבורא, למטרה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עשינו את זה. ועם זה אנחנו הולכים לישון. וכך להתקדם. נו, ואולי...
11: שאלה אחרונה אולי, ממוסקו 18, המילה התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית.
0: מילה?
11: אז האם המילה התקפה, כמו השיעור שלנו עכשיו,
0: כן,
11: המילה
0: כן.
11: התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית. אז האם נכון לחשוב שתפקידו של הכלי הנשי בכנס הוא רחמים, תכונת החסד, המאמץ המקסימלי לחסות באהבה?
0: אני לא מכיר את המילה הזאת, התקפה שהיא שייכת רק לגברים. וודאי שהיא לא מנוגדת לנשים, ובמיוחד לנשים רוסיות. זה, הם מצטיינות בהתקפה, וזה טוב. ולכן אנחנו צריכים לגלות כל אחד ואחד נכונות להתקפה. גם גברים, גם נשים, וגם כן נשים יכולות בזה לתת דוגמה לגברים. לא, התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי, גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. אז זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו. בלבנו, ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, ו כלפי הבורא. לכן זה שאתם חושבות שזה לגברים יותר קל וטבעי לעומת נשים, אני הייתי אומר שלא. אישה מצד הטבע היא יותר מסוגלת לשלוט על הלב שלה מגברים. הגברים הם נשארים כילדים במשך כל החיים שלהם. יש בהם הרבה מילדות, מפני שהם לא עברו עיבור, יניקה ולידה. ענקה ולידה. נשים זה עברו, ולכן נשים זה יותר מוכנות להתקדמות רוחנית, ולכן בזכות נשים צדקניות יוצאים מהמצרים, מהאגו שלנו, ולא בזכות גברים הצדיקים. מכל הסיבות, מכל הדברים, אנחנו רואים בחוכמת הקבלה שדווקא האישה, שזה רצון לקבל הכללי וכולי, היא עוברת את התיקון, ואז ודאי שעל ידי עזרה של הגברים, אבל רק בצורה כזאת, היא מביאה את האדם לעולם לתיקון.

לחיים, ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו, שמדריך אותנו ומלמד אותנו. ולפני שנמשיך בשיעור שלנו, נשיר ביחד כל הכלי העולמי, נשיר ביחד שיר.

0: חברים גדולים, כלי עולמי אדיר. אחרי שיעור כזה עוצמתי שהרב שלח אותנו לתוך ההתקפה בכנס היום, נרצה לחדד שתי נקודות מהותיות מתוך השיעור, ולשם כך נביא לכאן עשיריות מהכלי העולמי שישתפו אותנו מתוך מרכז העשירייה. שאלה ראשונה, שחיקת הלבבות. מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? הסירייה שמעוניינת לשתף, שתרים סימן שאלה למליאה.
1: שחיקת הלבבות זה בעצם כשאנחנו מרגישים אביות אחד כלפי השני, אנחנו מבינים שזה נועד לחבר בינינו דווקא, ואנחנו מחברים את הבורא לקשר בינינו בתפילה והבנה.
0: בואו נשמע את קבוצת פלורידה.
2: This is a great opportunity, friends. Thank you.
3: חברים יקרים, תודה. באמת הזדמנות יוצא דופן, אנחנו דנו בזה בעשירייה.
2: And it's a great question to answer before the Congress.
3: וזאת שאלה ממש ממש טובה לענות עליה לפני הכנס. כי יש לנו 800 עשיריות, ככה אני שמעתי, בכל העולם.
2: All feel this friction of the heart.
3: שכולן מרגישות את החיכוך הזה שבלבבות. ומה ששמעתי מאחד החברים זה שפשוט לא לברוח. מה שלא יהיה, לא בורחים. אנחנו מתמודדים עם כל דבר שמגיע אלינו מהבורא.
2: He wants us connected.
3: בגלל שהוא רוצה שאנחנו נתחבר. הוא רוצה את כל הכלי שלנו מחובר, אבל מתחילים בתוך העשירייה. ואנחנו לומדים בעשירייה שלנו, דרך הסדנאות, דרך ההתגברות, פשוט בלעזור אחד לשני להתגבר, כל החיכוכים, חילוקי הדעות שיש בינינו, ואני סמוך ובטוח, בגלל החברים הגדולים, בגלל כל המאמץ שהם עושים, ולעזור לי ולעזור לחברים האחרים, זה ממש הולך יד ביד, כולנו עוזרים זה לזה, להגיע לאהבה. אהבת הבורא, זה כל כך גדול, זה כל כך נפלא. שמעתי את הרב אומר שאין לנו אפילו מילים לתאר מה זה חיבור רוחני. משהו בתוכנו בכל זאת מרגיש עד כמה זה אדיר, ויחד יכולים לעשות את זה. בואו ממש נרגיש את זה עכשיו ובכנס. לחיים חברים.
4: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta.
5: Shalom חברים, בהמשך לפלורידה.
4: Pues bueno, dale. Que justamente no que en esas diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones,
5: בדעות השונות,
4: estamos trabajando para construir
5: anima shanim שיש לנו, אנחנו בונים ביחד את הכלי.
4: Radica en eso.
5: שחיקת הלבבות זה בדיוק בזה שאנחנו נפגשים אחד עם השני, יש לנו נקודות מבט שונות, אבל המטרה היא הרבה יותר נעלה וגבוהה מכל דעת פרטית, ובמאמץ שלנו שאנחנו מכניסים את הלב לתוך הכלי, זה צריך לחסות על הכל עם החשיבה של חשיבות של המטרה, חשיבות של הכנס, שנוכל לדלג מעל כל ההבדלים ולחבר את כל הלבבות, לבנות את האש הזאת, ושנוכל להתחבר לבורא ולהתמלות עם אורו.
0: לחיים לטין שבע, לחיים פלורידה, תודה רבה שפתחתם לנו את הלב. אנחנו עכשיו נעבור לשאלה שנייה למליאה. השאלה היא, מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? בבקשה. יש לנו את קבוצת טורקיה.
6: Hello friends. For us, an attack on the heart.
3: שלום חברים, בשבילנו התקפה על הלבבות זה אומר שאין רגע טוב יותר מעכשיו. זה אומר שעושים מאמץ עכשיו, אפילו שהלב סגור. ודרך חברים מבקשים מהבורא לפתוח את הלב. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עוד קצת כוח, עוד קצת הבנה, איזושהי הרגשה מיוחדת לפני שנוכל לפעול. אבל היום למדנו שההתקפה היא בדיוק כנגד זה. אפילו במצבים של כבדות, של אדישות, משתדלים להתקרב לקראת החיבור. והדבר הכי חשוב זה שאף אחד לא יכול לעשות את זה בעצמו, אלא רק בזה שמעוררים את החברים ומקבלים כוחות מהם. רק ככה אפשר להמשיך. ואז הרצון המשותף שלנו הופך לתפילה.
6: Open the heart and
3: והבורא עוזר לנו לפתוח את הלב ולהתקרב אחד לשני. לחיים.
0: לחיים טורקיה אחד. לחיים, תודה רבה. ונעבור לקבוצת איטליה.
7: Buongiorno amici del Clima Mondiale, veramente bello stare.
8: שלום חברים של הקהילה העולמי. נהדר להיות כאן ולהתקיף את הלב עבורנו.
7: Non perdere neanche un minuto, non perdere.
8: זה אומר לא לאבד אפילו דקה, לא לאבד אפילו שנייה.
7: Essere totalmente presenti.
8: ולהיות כולנו נוכחים כאן בהכנה ונוכחים טוטלית בכנס. הכנס הזה נותן לנו הזדמנות מדהימה להיות בהתקפה, כולנו ביחד. בהתקפה הזאת המחשבה היא לא עבורנו, היא רק עבור החברים. ואנחנו נראה שהמחשבה הזו עבור החברים תימשך לאורך כל היום ולא תתפסק רק בכנס. זה לא תהיה רק הפעולה שנעשה במהלך הכנס, אלא הכנס הזה הכין אותנו להמשיך בהתקפה הזאת למשך כל הזמן עד הכנס הבא. אנחנו נהיה כל כך מחוברים, כל כך מאוחדים, שכל מחשבה שלנו תהיה רק עבור התקדמות החברים. זה עבורנו המשמעות של לפרוץ בהתקפה הגדולה הזו. ואנחנו רוצים לממש בזה את כל מה שאומר לנו בעל הסולם. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס כל כך עצום, כל כך יפה, כל כך חשוב. אנחנו מכינים את הכנס, העשיריות מכינות את הכנס ומעורבות בזה, ולכן באמת כולנו יכולים הפעם לעלות לירושלים, כולנו ביחד, להגיע למטרה. התקפה על הלב זה אומר שסוף סוף, כי באיטלקית התקרה, להתקיף, זה אומר שאני גם מחבר את הדברים ביחד, אז אני רוצה לאחד את החברים יחד עם הלב שני, וככה, בזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא. זאת המטרה שבשבילה אנחנו לומדים, זו המטרה שעבורה אנחנו משקיעים כל כך הרבה שנים, שאליה אנחנו מתכוננים יום אחר יום, ועושים את כל המאמץ האפשרי. ואנחנו ביחד נחגוג בכנס הזה את זה שנגיע למטרה. ולכן חברים שלי, ההתקפה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ברור, לא לבד, אלא ההתקפה הזו אנחנו נעשה כולנו ככלי עולמי. וכבר אני לא יכול לחכות לזמן הזה שכולנו נהיה בקרב האחרון כדי שנגיע להתגלות הבורא. לחיים חברים.
9: וואו, כל פעם לשמוע את החברים שפותחים את הלב ולהרגיש את כל הנקודות שבלב שנמצאים, לא חשוב אם זה מאיטליה, טורקיה או פלורידה או פתח תקווה, אני מרגיש שכבר מהכנה להתקפה אנחנו בתוך ההתקפה של ההכנה, ושכל הנקודות שבלב מתחברים ככה בתוך רצון אחד שכבר משפיע על הלב שלי. אני מרגיש שהלב שלי מתחיל להתאמס, ושכל התחכובת הרוחני של החיבור שקורה עכשיו ממש פותח עוד יותר את הלב. מככה עומק הלב, בוא נשמע את הרבש באיגרת ח' אדם עליך.
0: הרבש איגרת ח' סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד תחת מנהיג אחד וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי. הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם, ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית, והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
10: פעם שנייה, תוך הרבה שיגרת ח', סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב ובעלי רוח תקיפה. והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה. וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. עכשיו חברים אהובים, בואו נקשיב יחד ממרכז העשירייה לקליפ מספר 3.
11: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: וואו, כמה מדויק. אם אפשר, בוא נשמע את הקליפ הזה שוב פעם, בבקשה.
1: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: אז חברים, הבורא מסדר לנו את כל התנאים לצאת להתקפה. אנחנו נכנסים לכנס מיוחד שלא היה כמותו. ובהתקפה הזאת אנחנו רוצים בלי פחד להתמסר לגמרי לתוך העשירייה ולאבד את עצמנו בתוך החיבור הזה. בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו את השאלה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? צא לסדנה פעילה

0: ותמיד צריך לקחת אותם בלמעלה מהדעת, ואז הם נהפכים ממש לאור, לטובת החיבור.
1: אני צריך לשים לב למצב החבר במקום המצב שלי.
2: מה עוצר אותי לאבד עצמי בתוך חיבור? חוסר השקעה קודם, חוסר מאמצים לעזור לחברים.
3: מה שעוצר זה חוסר יכולת, חוסר מוכנות לפנות מקום בלב שלי עבור החברים, עצלות להתקלל עם החסרונות שלהם, לראות את הבורא מאחוריהם.
4: מה יכול לעזור? אני כל הזמן חושב על זה שרב אומר, התקפה, התקפה. אני כל הזמן מתאר לעצמי את העשירייה כמו הקבוצת כדורגל שאני נמצא איתה על המגרש, ואתה כל הזמן צריך לראות איפה החברים נמצאים בשביל למסור להם את הכדור ולהתקדם קדימה. אז ככה כל הזמן לתאר את זה, שאתה רוצה כל הזמן להרגיש את החברים ואיפה כל אחד נמצא על השדה שפרוס לפניך, ואיך אתם כל הזמן מתקדמים ביחד. ממש לבקש מהבורא להרגיש את החברים ביחד.
5: מה זה עוצר אותי? זה הפחד. פחד ש... מה יהיה? כאילו, אם אני לא... איך אומרים? כאילו, אם זה לא אני, אז מה יהיה? אולי אני כן מתממס, ואולי כן מתמסס, סליחה, ואולי כן זהו, אני כאילו נעלם, ושטויות, באמת זה שטויות, מה עוזר לי כאילו לחזור, כאילו לחשוב שזה כאילו זה העניין, זה להגיע לזה, זה לא יודע איך להגיד את זה.
6: אמרת יפה. אנחנו מרגישים שהבורא נותן לנו פה הזדמנות גדולה, דווקא לעבודה, לפרוץ מתוך עצמנו. מה שעוצר אותנו עדיין זו ההסתרה, שהבורא דרכן נותן לנו את ההזדמנות לדרוש אמונה, לדרוש עזרה מהחברים, להבין שבזה תלוי הכל, להבין שאין לנו שום מקום להשקיע חוץ מהקשר בינינו.
7: עוצר את החוסר גדלות הבורא. ואנחנו צריכים להגיע ממש לחיסרון אחד, לחבר את החיסרונות שלנו, שהחיסרון הזה יהיה מכוון לעשות נחת רוח לבורא, מטעם גדלותו.
8: מה עוצר לי זה מחשבות על עצמי, מה עוזר לחשוב על חברים, לשמוע את החברים, הכל מחוץ, כיוון חיבוץ, מחוץ עצמי.
9: אני חושב שהתשובה לשתי השאלות זה, אם כאילו זה במילה אחת, אז זה הבורא. הוא גם זה שמסתיר לי וכביכול מרחיק אותי, והוא גם זה שמאפשר לי להתקרב. עוד דרך זה להתקרב. הרב נתן דוגמה על ספורט, שכאילו אם אנחנו רוצים להתפתח, גם לא יודע מה, אם זה בריצה או בשרירים או לא יודע מה, אז תמיד אנחנו צריכים לצאת מהמקום הנוח. תמיד צריך איזה מאמץ נוסף. תמיד להעלות את רמת האימון, או לא יודע איך לקרוא לזה. זה אותו דבר כאן, זה כל הזמן לנסות לצאת מהמצב הנוח, להרגיש כמה הבורא מנסה לשים עליי כל מיני מחסומים כדי שאני אתפלל, כדי שאני אנסה לעבור, כדי שאני אתאמץ יותר. אז שתי המקרים זה הבורא, אז לזכור שזה הוא ולבקש ממנו.
0: כן, אני גם חושב שזה הבורא, הוא זה שכאילו ממלא ומקשה את האפשרות הזאת, כאילו דוחק בך לא לעשות את זה, כאילו, אבל אתה צריך לעבור לחיבור עם החברים, לקבל מהם כוחות, לפנות אליו. ואז הוא אומר, יופי, פה ניצחון.

0: בניי, פה פניתם אליי, עכשיו אני דואג לא רק לכם אלא לכולכם.
1: איך לצאת מהמחשבות שלי? זה כל הדבר.
2: כל מה שבורא ברא זה לא הפרעה, זה מערכת שצריכים ללמוד איך לעבוד ולהתעלות ממנה. שי כותב, להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
3: חברים, נקרא קטע מקור מספר 4. אומר לנו רב בשיעור צהריים בשנת 22 על פתיחת הלב להתקפה. קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר. ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להיכנס לתוך הלב של החבר ולהישאר שם לעולמים, לנצח. אני חוזר שוב, אומר רב ככה, קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר, ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להישאר שם, להיכנס לתוך הלב של החבר ולהישאר שם לעולמים, לנצח. דורקה, תמשיך בבקשה.
4: אז חברים, אנחנו בהמשך להכוונה שקיבלנו עכשיו מהציטוט הזה של רב, להיכנס לתוך הלב של החבר. אנחנו רוצים לעבור לתרגיל וסדנה. אוקיי, חברים יקרים, שימו לב. יש לנו עכשיו הזדמנות לקבל כלי משמעותי לעבודה בכנס ולשגרת חיי העשירייה גם. מתוך הניסיון שלנו, כאן בעשיריית זיכון אחד, גילינו שלכל חבר יש את הדבר הייחודי שמדליק אותו. פותח לו את הלב ומדביק אותו לרב, לחברים, ללימוד, לדרך. לכל חבר בעשירייה יש לפחות מפתח אחד ומיוחד, שאם החברים יכירו אותו, הם יוכלו להשתמש בו ולסייע לחבר לפתוח את הלב שלו. אז עכשיו, בואו ניקח איזה דקה, נתבונן רגע פנימה, לתוך הלב שלכם. ותנסו להרגיש מהו הדבר שאם הוא קורה נפתח לכם הלב. קחו כמה רגעים, תחשבו עם עצמכם מה הדבר שאם הוא קורה נפתח לכם הלב.

0: אוקיי, חברים, אז בדקנו עם עצמנו, וכל אחד יש לו משהו אחר. זה יכול להיות ציטוט מסוים שמפעיל אתכם, או ניגון שאתם אוהבים לשמוע, דבר שחבר עושה כלפיכם, כל דבר שמעורר לכם את הלב. עכשיו, בסדנה הקרובה, כל חבר ישתף את הסירייה שלו ויספר מהו המפתח לפתיחת הלב שלו. והחברים שמקשיבים, שימו לב, כותבים לעצמם על פתק או בכל מקום שאתם יכולים לשמור לעצמכם, כותבים את המפתחות שהחברים משתפים. ככה, בסיום הסדנה, תהיה לכל חבר רשימה של המפתחות שאיתם הוא יודע איך לפתוח את הלב של החברים שלו בעשירייה. את הפתקים הללו אנחנו נשמור טוב טוב, בכדי שנוכל להשתמש בהם בכנס. אוקיי, אז קדימה חברים. בואו נספר לעשירייה מהו המפתח שפותח לנו את הלב. כל חבר כותב ומשתף מה המפתח שפותח לו את הלב. כל חבר משתף מהו המפתח שפותח לו את הלב. 6 דקות, בבקשה חברים.
1: כן, אז אפילו שאנחנו מתחילים לעורר חיסרון אחד בשני, ובמטרה לבנות תפילה, אז התפילה שאנחנו בונים ביחד, זה הדבר שפותח את הלב.
2: כן, מה שמעורר לי את הלב זה שאנחנו תמיד בסדנאות או בישיבות חברים, שחברים מדברים ועושים ככה סיבוב, 2, 3, ואז אתה פשוט מתמוסס לתוך המילים של החברים, אתה פשוט חי בעולם אחר.
3: להרגיש שכל חבר פותח את הלב שלו ומשתף מאומקא דליבה, משהו כזה אומרים, ומשהי תחושה אמתי, חיה וטרי, וזה פותח, עוזר לי כאילו נגיד לפתוח את הלב.
4: כן, הדוגמאות שאנחנו רואים ומרגישים מהחברים, חשיבות המטרה, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר להיות אדיש אליו. אנחנו כן צריכים לגלות מעצמנו איזושהי רכות, איזשהו רצון להתקרב, אבל הגדלות והדוגמה שהחברים נותנים היא ממש מקפיצה אותנו.
5: פותח את הלב שלי מאמץ של החברים לפתוח את הלבבות שלהם בתפילה שלנו משותפת.
6: כן, מה שפותח את הלב שלי, אני מרגיש את החסרונות, מה שחסר ממש בלב של חבר, או כן, עושים מאמצים לפתוח את הלב, אתה מרגיש כמה חשוב לו להיות בלב אחד. אז כן, חיסרון של חברים.
7: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה דווקא להוציא את מה שיש בתוכי. כמובן נדבר על דברים שקשורים למטרה, אז להוציא את מה שיש בלב כאילו החוצה, אם זה לכתוב, אם זה לדבר את זה, אם זה לצלם את עצמך. זה ממש מה שאנחנו עושים פה בסדנה, הסבב הזה. כאילו כל אחד יש לו איזה משהו שנמצא בתוך הלב, הוא מעביר את זה הלאה לעשירייה. עצם המאמץ הזה שאתה מוציא מה שיש בתוכך החוצה ולא משאיר את זה בתוכך, אלא מנסה להיות איזה משהו שדומה להשפעה, אז המאמץ הזה מעורר את הלב.
8: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה שיש חיסרון כללי בעשירייה שהוא קשור לכולם, והחיסרון הזה הוא מלא השתוקקות לקשר עם הבורא. כל מה שקורה בעשירייה זה רק כדי להיות בקשר עם הבורא. וכשאני מגלה את זה, את הגדלות של החברים, שהם נמצאים בזה, שהם חיים את זה, שהם נושמים את זה, שזה כל המהות שלהם, המשמעות שלהם, הגדלות הזאת היא בעצם המפתח הזה.
9: שרים על גדלות הבורא.
10: מה שעוזר לי לפתוח את הלב שלי זה שהקבוצה מתעוררת לחיבור, ודרך החיבור הזה אני מרגיש את גדלות המטרה וגדלות הקבוצה. אז יש כוח שמבפנים ממש נותן אפשרות קצת לפתוח את הלב.
1: מה שמעורר גם זה הגילוי של חבר, או שאתה מגלה על הוויתורים שחבר עשה כדי לחזק את עצמו ואת החברים שלו בדרך.
11: שי כותב, להרגיש את הצורך לעזרת הבורא, העזרה שנרגיש ביחד את גדלות הבורא. דרישה, בקשה, מתוך איש את רעהו יעזור ושל החברים לגדלות הבורא. וכל הזמן לדרוש את זה, לדרוש שהבורא ירקח את הלב, שנשמע את החברים.
3: נרגיש שכולנו בעצם באותה מטרה, ונרגיש קצת מה אנחנו מתחילים להרגיש עכשיו, שאנחנו ביחד.
4: כן, והיחד הזה, אם אני נכנע אליו ואם אני משחרר את השליטה שלי, אז הוא כוח שמרים אותנו מעל כל המציאות, מעל כל מה שאנחנו הכרנו, וזאת היא התחושה הכי טובה, כי בתחושה הזו ובעוצמה הזו אנחנו עושים נחת רוח לבורא.
12: הלב שלי פותח את המסירות של החברים לחיבור.
6: כן, מסירות של חברים, כמו עכשיו בהכנה לכנס עכשיו, שאתה היה מורגש כמה כל חבר חבר השתוקק ורוצה להשיג פעולות משותפת, שאנחנו מגיע לכל ביחד למשהו משותף.
7: המאמצים לחיבור.
0: יש חברים, קיבלנו עכשיו מתנה גדולה ובואו נשתמש בה גם. עכשיו, ברגע הזה, שכולנו ככה קצת יותר פתוחים אחד לשני, אנחנו רוצים לתת לרב לדבר אלינו ואנחנו נקשיב לו ממש מתוך מרכז העשירייה. מה זה אומר שאנחנו מוכנים להתקפה? קליפ מספר 4.
13: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
0: חברים, רב ממש נותן לנו הכוונה איך אנחנו עוברים מההכנה להתקפה. אנחנו רוצים לשמוע שוב את הקליפ הזה, שוב לתת לרב להיכנס לתוך הלב שלנו, להקשיב מתוך מרכז העשירייה, ולהוציא משם משימה שתמשיך איתנו ליום הזה, לתוך הכנס. בואו נקשיב שוב לקליפ הזה, ונוציא את המשימה שרב שולח אותנו איתה לתוך הכנס. מה זה להתקיף?
13: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי וכלפי הבורא.
14: וואו, וואו, חברים, גדולי הדור, סיימנו שיעור אפס, הכנה להתקפה. עברנו שבועות של הכנה, עליות, ירידות, אבל באמת עכשיו יש לנו הכל. הכל כדי להתחיל את הכנס. בואו חברים ניכנס למרכז העשירייה, נפתח את הלב בשמחה, ניתן לבורא להיכנס פנימה, בינינו. אנחנו רוצים לפתוח את הכנס הזה בשיר שיקח את הלב שלנו הכי גבוה שאפשר, הכי מדויק, עם השיר Enter the Ten. רק לפני שנשמע את השיר, הודעה חשובה. מחר, ב-2:40, כולנו, כאיש אחד בלב אחד, מתחילים את שיעור מספר אחד של הכנס. התרגשות. היידה כנס! בואו נשמע את השיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1219. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, הניצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה. והכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון ש...

0: נברא האדם, הכל נראה בעולם שהארץ גילתה פירותיה. כן, זה לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. והשמיים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין. כיוון שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, מה בא זה ללמדנו. אלא שצריכים לדעת שעניין מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. אלא מטעם בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה צמצום והסתר, שאין הטוב מגולה להנבראים מטרם שיזכו לעשות לשם שמיים. אחרת נוהג עניין הבושה, מטעם שינוי הצורה שיש בכלי קבלה של הנבראים. לכן אין האדם יכול לקבל מטרת הבריאה, שהיא הטוב והעונג, מטעם בושה. וזה נקרא בחינת פירוד וריחוק מהשם. כלומר, העניין נעמא דכיסופא מובן לנו בבחינת פירוד מהשם, עד כדי כך שהשינוי צורה זו עושה אותה לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן עבודת האדם הוא לצאת מבחינה בהמית ולהיות בחינת אדם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם, והן עובדי כוכבים קרואין אדם. כבר פירשנו מהו החשיבות של אדם, שאין אומות העולם נקראים אדם. זהו על דרך שאמרו חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? מה רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. היינו, מי שיש לו יראת אלוקים נקרא אדם, ומי שאין לו יראת אלוקים משמע שהוא בהמה ולא אדם. ובאמור יוצא שמטרם שהאדם זוכה שיהיה לו יראת אלוקים, היינו שיעשה הכל לשם שמיים, עוד לא נקרא בדרגת אדם אלא בדרגת בהמה. היינו שהכל מה שהם עושים הוא רק לתועלת עצמם, כמו בהמות. והיות שהיה צמצום והסתר על הרצון לקבל לתועלת עצמו, לכן הגם שמצידו יתברך הטוב ועונג כבר מגולה בקדושה, מטעם שיש שם השתוות הצורה בין אור לכלי.
1: אני אקריא איזה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, של להגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שנשתדל כל הזמן להיות בהתקפה.
2: כן, ההתקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
3: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה לערבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
4: וואו, יפה, דוגמה יפה, שבעצם כן, אי אפשר, אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
5: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה היא ממש ממש לפנינו בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו, ועכשיו צריכים להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
6: להכין חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
7: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, עם שמחה, חיוך, כל חברים. וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
8: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
9: צריך פשוט כל הזמן להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד נכנסים לשיעור. ממש כל רגע כזה זה פשוט מתנה אינסופית.
10: איך אומרים proof?
9: לאמת, אמת.
10: Proof, it's proof.
11: זה הוכחה.
10: הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא. כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא הגדול. למעלה מהכל, למעלה משכל אחד, ממה שכל אחד מרגיש בפרטי, בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד, נקודת החיבור, זה יותר גדול, יותר מכל מה ש... רק אחד מהחברים קיים.
12: שי כותב לנו שהלב יהיה בשביל החברים, לדרוש, לבקש שהבורא יעזור לחברים.
13: יהיה מוכן.
14: קטע מקור מספר אחד מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב: איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור? רב: לפי ההשתוקקות, לפי הלחץ, שאתה רוצה להשיג גם ברגש וגם בשכל, גם בהרגשה שאתה מוכן ללכת במסירות נפש כדי להשיג את תכונת ההשפעה. מסירות נפש זאת אומרת שאתה מוכן לאבד את כל ההצלחה שלך בלקבל, למען להרגיש מה זה נקרא להיות משפיע. על זה וגם בכל מיני אופנים, בשביל מה ולמה, צריך לעשות בירור. אדם צריך לחמם את עצמו, להרגיש קצת הבדל בין מי אני ורצוי ומצוי, ולאן אני צריך להגיע. לחמם קצת את החושים שיהיו מוכנים להרגיש את ההבחנות, וכמה שיותר דקות. זה חשוב לפני השיעור, אחרת אדם מתחיל לשמוע, הוא כאילו שומע. כי הוא רק מתחיל את השיעור.
15: אז עכשיו חברים, בואו ונמשיך לחמם את עצמנו עוד קצת, להתעורר למצב הרצוי של היום, ובמיוחד היום, אחרי שבועות שבועות של הכנה אינטנסיבית לרגע המיוחד הזה. בואו ונשמע עוד קליפ של רב שיחבר אותנו ויזכיר לנו שבלי החיבור בינינו אין בכלל רוחניות. בבקשה, קליפ מספר 2.
11: אתם חייבים להגיע למצב שיש ביניכם התקרבות ולהשתדל להפסיק לראות רוחניות שאפשר להשיג לבד, אלא רק בחיבור ביניכם. זו בעיה עיקרית, כי זה אמת, זה כנגד האגו שלנו, זה למעלה מהטבע שלנו החיבור, ולכן אנחנו לומדים עניין ההתקפה, שרק בקפיצה, בהתקפה, אנחנו יכולים לעבור את השלב הזה. ודאי שאנחנו מבקשים את הבורא שהוא יבצע פעולה הזאת עלינו, אבל לבד אף אחד לא מסוגל. הבעיה העיקרית שישנה לאדם לממש רצון לרוחניות, שהוא רוצה לממש את זה לבד. הוא חושב שאפשר ללכת לאיזה מקום בודד ושם ממש להיכנס לתוך עצמו ולעבוד עם עצמו ולהיות בזה צדיק ומשיג. זה אמנם שזה היה אפשר פעם, אבל כבר מאברהם אנחנו מבינים שזה אי אפשר. שאברהם זה היה הראשון שגילה שהרצון לקבל שמתגלה על פני שנקרא נמרוד בזמנו, כן, שהוא גודל אך ורק כדי שבני האדם יתקשרו מעליו והתחברו מעליו, וכך השיגו את הבורא. אי אפשר להשיג את הבורא בצורה אישית אינדיבידואלית, כן. בכל זאת קבוצה קטנה, 2, 3, 5, אבל חייב להיות כדי שאדם יוכל לצאת מעצמו. בתוך עצמו אין גילוי רוחני, זה לא רוחניות. זה חייב להיות איזה מין חיבור בין שניים מאותה מערכת של אדם הראשון. ובאחד זה לא יכול להתגלות. צריכים להיות שניים שתמיד יש ביניהם ניגוד, לכן הם שניים, ובכמה שהם מסוגלים לעשות חיבור ביניהם, אז על פני הניגוד, על פני החיבור, בשני הרמות האלה, ניגוד וחיבור, הם בונים את המקום ששם יכול להיגלות את הבורא. רק בצורה כזאת זה עובד.

0: צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב. שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. חברים ענקיים, עכשיו ניקח את כל ההתעוררות, הלב המשותף שלנו בעשירייה והכוונה שבנינו יחד, וניכנס לשיעור מוקלט של הרב מתאריך הרביעי לראשון 22. קדימה ביחד.
1: תישאל נקן, הכנה להתקפה בכנס. הרב, בבקשה.
2: אני חושב שכדאי לנו לשים דגש היום בשיעור הזה על ההשתתפות בין החברים בכל קבוצה וקבוצה, ושזה יהיה העיקר. זאת אומרת שקוראים אנחנו קטעים האלו, והם לא מחכים לשמוע ממני איזשהו חדשות, כי בהחלט כבר דיברנו על הכל. אבל הכנה לכנס, והיא צריכה להיות בזה שאנשים עוד יותר מתקרבים זה לזה, מדברים זה לזה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה. ולכן בוא אנחנו נעשה שיעור, תרגיל, עד כמה שאנחנו יכולים להיות קרובים, מבינים, מרגישים זה את זה. כי סך הכל התוצאה היא צריכה לבוא מהתקרבות בינינו, ולא מחוכמות שאנחנו נדבר שם איזה מילים יפות, ואפילו שכל אחד מתרגש מהאחר, אבל העיקר שהוא צריך להתרגש מזה שיש התקרבות בינינו בעשירייה. ולכן אנחנו צריכים להיות יותר פעילים היום ולגלות רגשות ולגלות התקרבות, התעניינות זה וזה כל חבר וחבר. אז ננסה לעבוד על זה היום. אז בבקשה, אורן יקרא ואנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר ממש בתוך העשיריות, לא הרבה זמן, נגיד 5 דקות, אבל כולן נדבר. אין מישהו שהוא מופנם, שהוא לא רוצה, שלא יכול, שאין לו מה להגיד. כל אחד חייב להוסיף משהו בקיצור ומתוך הלב, מפנימיות הלב. הוא בודק את עצמו ומתוך לבו הוא מוציא כמה מילים לאחרים. והעיקר שגם כן יבדוק את עצמו אם הוא מרגיש את זה מתוך הלב, אם הוא רוצה בזה לנגוע לחברים, שהם ירגישו את זה בלבם, וכך אנחנו נעשה. ההכנה היא צריכה להיות כזאת, לקרב לבבות. אז בבקשה, אדון.
1: קטע ראשון, הכנה להתקפה בכנס. אומר הרבש, אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
2: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, בכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיעה ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקבל שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר, שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. מתי, האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את רעהו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת ומושכת את קודם, את כולם לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה. זה בעצם כל השעות חוץ משיעור בוקר, שיעור היום, ואולי איזשהו אסיפה שיש לנו קטנה באמצע יום. איך אנחנו כל היתר השעות צריכים לחשוב על המדורה שאנחנו מדליקים בינינו בקבוצה, בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו, כדי שזה ימשוך אותנו קדימה. שהיא תדלק, אז בתוך זה יתגלה הכוח עליון ומציאות העליונה. בבקשה. כולם מדברים.
3: הבסיס של זה, זה שכל אחד צריך לבאר לעצמו שמה שמגיע לבורא זה לא אני, זה הקשר בינינו, האהבה בינינו שצריכה להיות. לכן כל שנייה שיש לי איזו התעוררות, איזה רגע של הכרה, כל זה אני צריך כל הכוחות להשקיע בקבוצה.
4: צריכים איכשהו כל הזמן להחזיק את גדלות המטרה. זאת אומרת שזה יבער בנו כל הזמן, הרצון הזה להשיג את זה ולחיות את המטרה. אז כמו שיבגני אמר, אתה לא יכול לבד. אתה חייב כאילו להסתכל על החברים ולנסות לקבל מהם כמה שאפשר ולתת להם כמה שאפשר את גדלות המטרה כדי שהדבר הזה יישאר בינינו.
5: זה בעצם להפוך את את המצוי לרצוי, כאילו שאנחנו כל פעם משתדלים לתאר לעצמנו חיבור שלנו במדרגה יותר גבוהה, ובכל שעות ההכנה שלנו משתדלים לראות איפה אני נמצא בין החברים בעשירייה, במה אני מועיל להם, איפה אנחנו יחד כל החברים נמצאים בפעולה כלפי הבורא.
6: שמעתי את רב אומר, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזו משיכה קדימה. זה אומר שאני כל הזמן צריך לשים לב למה אני מרגיש כלפי הסירייה, כלפי החברים שלי. ובכל רגע שיש איזושהי ירידה כזאת, אז דווקא בזמנים האלה לעורר את האהבה מחדש, זה מספיק, אני חושב, לקרוא קטעים, את הקטעים המרגשים של רבש, זה כבר עובד לך על הלב, זה כבר מראה לך באיזה מצבים גבוהים המקובלים עובדים, והמצבים העליונים האלה זה בסך הכל אהבה. אהבה לבורא ואהבה לחברים. ולדרוש, לדרוש את זה עבור כולנו.
4: כן, אני חושב על המקום הזה, מאיפה הם כתבו ו... בעצם זה אותו מקום, כאילו, אותו מקום שקיים תמיד, ואנחנו, יש לנו את ההזדמנות הזאת, כאילו, להתחבר למקום הזה. איך? אז בדיוק, דרך הקשר בינינו, דרך התחושה שזה הדבר הכי חשוב לנו. בעצם זה המטרה של, כמו אליאור אמר, זה המטרה של, של, של כל המשחק הזה. ו... כאילו, אז יש משהו כבר, איזושהי זרם לעניין הזה, אז יש פשוט קצת להרגיש את זה ולתת, להשפיע עלינו.
7: כן, כרגע אני מרגיש שהזרם של החשיבות שבא מתוך הסירה, מתוך הקבוצה, הוא ממש סוחף אותי, ואני רוצה גם לדאוג לרגע הבא, להמשך היום, לזמנים שיבואו, ובשביל זה אנחנו עושים לעצמנו רשת ביטחון של תמיכה וגדלות בורא שכל חבר וחבר מוסיף, שתהיה בנו תחושה של תלות הדדית, וכלפי זה אני רוצה להתבטל, כלפי זה אני רוצה להתקרב.
8: בחיצוניות הכל מוכן אצלנו, יש סעודות, יש ישבת חברים, יש הכל, אבל איך שאנחנו מכניסים בכל פעולה שאנחנו עושים, שאנחנו עושים את זה מטעם גדלות הבורא, זה העבודה שלנו העיקרית. שהגדלות הבורא זה יהיה החומר דלק שלנו בכל פעולה.
9: כן, וממש זה, האיגו כל כך מוקף ש... אפילו עכשיו שאנחנו ביחד מדברים ביחד, אפשר אפילו להיות, להגיש לבד. אז כל הזמן להיכנס לסיריה, להגיד שאי אפשר להגיע לרוחניות לבד, אפשר רק ביחד, אבל לעבוד, לעבוד על זה, לעבוד וכל, לעשות כל המאמצים שאנחנו עושים התקפה, פעולה קבוצתית לבד, ולכן להגיד כמה חשוב המטרה, גדלות הבורא, ו... לרצות לקבל את זה רק מהחברים, לא משהו מעצמי.
7: בכנס גדול, זה כאילו קורה לבד, כן? נכנסים לאולם, יש שם כמה אלפי אנשים, והשדה פשוט תופס אותך, וזהו, עד סוף הכנס. ואני ממש מרגיש שאנחנו הולכים לייצר את אותה עוצמה רק בינינו. נו, יהיו עוד 800 אסירות ברחבי העולם, אבל אנחנו נראה רק אחד את השני, ופשוט השדה הזה נהיה בתוכו. אני ממש מרגיש את זה.
10: אני צריך להיות הכי קטן מכל החברים, שכולם בגמר תיקון, שבורא נמצא מאחורי כולם, כי אם זה לא יהיה ככה, לא יוכל להיות קשר נכון בינינו.
11: כן, אני צריך לדאוג על הרגש בלב החברים.
3: שי כותב לנו, המאמץ לחיות בחיסרון של החברים, זה מכוון את הלב למקום של פתיחת הלב ולדרישה לעזרת הבורא.

0: לאכול ליטרה לחם לשביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בשביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה, עם כל קוטנו, הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה, והבן. וכן מכל עבדות ועבדות, שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך. והבן זה היטב.
1: כאן השאלה, איך אנחנו מבדילים את העודפים האלה שאנחנו יכולים לתת בלחשוק, להתייגע לחיבור בינינו ומחיבור בינינו עם הבורא, כדי להשפיע לו נחת רוח, להכין לו את הכלים לגילוי, שזה בעצם הנחת רוח שלו מתגלה. איך אנחנו יותר ויותר מרגישים בזה את העבדות שלנו, שאנחנו מקריבים את עצמנו לעבודה הזאת, ובאמת נעשים בזה קרובים לבורא, מכינים את הגילוי שלו לכל הבריאה. איך אנחנו מבדילים, רואים שהעיקר זה כזית האחרון, כמו שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים עד הסוף של ההגיעה שלנו, ועוד קצת יותר מעבר למה שיכולים, שזה העיקר בשבילנו להרגיש את המאמץ הזה, שבתוך המאמץ הזה דווקא הבורא מתגלה, דווקא בו הוא שמח, ודווקא בו יהיה קשר בינינו עמו. איך אנחנו בחיים שלנו עושים את ההגיעה, שההגיעה זה מעבר לכוחות ורצונות שלנו, איך אנחנו בתוך ההגיעה הזאת מבדילים את המאמץ האחרון, איך אנחנו מקדישים אותו לבורא, ובזה דווקא מבינים שעושים לו נחת רוח. בבקשה, בוא נברר את זה בינינו.
2: אם המאמץ באמת מכוון לבורא, לתכונת ההשפעה, אז כמה שאני נותן לזה כוחות מעצמי, בסוף אני תמיד מגלה שזה כל מה שבא ממני, זה הכל לא שווה. כל המאמצים, כביכול, זה הכל האגו שלי. ודווקא מה שנחשב מעל זה, זה עוד קצת כמה קיבלתי חשיבות מהחברים. שהכוחות האלה הם הנחשבים.
3: אני חושב שזה גם מה שמייצר תפילה, כאילו, אמיתית. לא יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של נחשון, שהוא קפץ והתחיל ללכת פנימה, וזה הגיע לחזה והגיע לצוואר, ועד שזה לא הגיע לפה ולאף, לא הייתה צעקה. כאילו, הוא לא ביקש מהבורא עזרה. אז זה בדיוק הקצת הזה, עוד קצת הזה שנשאר, כדי להגיע לאיזה צעקה או תפילה אמיתית.
4: כן, כדי שתהיה לנו תפילה אמיתית, אז היגיעה שלנו צריכה להיות בלקשור את עצמנו מצד אחד לחברים, כל פעם מחדש להיכנס לתוך החברה, לראות איפה, האם כבר הגעתי לאותה הרגשת כלי אחד, אהבת חברים, ומצד שני לקשור את עצמי לבורא, כל פעם, לא משנה עליות, ירידות, איזה מצב נמצא, אני יודע שהוא מביא לי את זה, הוא מייצב לנו את כל המצבים לפי קצב ההתקדמות שלנו.
5: כן, איך

0: איך להעריך את היגיעה, לעשות אותה יותר שתתפשט במשך כל היום. זה פשוט להרגיש שהעשירייה זה הגלגל הצלה שלי בחיים האמיתיים, ששם זה החיים הרוחניים, שם מרגישים באמת את הטעם של החיים. וככה כמו בצק, זה כל המחשבה, כל הזמן להתעסק איתה, שיש לי, הבורא שלח לי את החברים והם הקשר שלי אליו, וכל הזמן לדרוש, לבקש עבורם, להודות עבורם, ממש כל רגע לא לעזוב את המחשבה הזאת.
1: כן, פשוט שזה יהיה את הדבר הכי חשוב לנו, כי באמת, לא יודע, זה בצד אחד זה מרגיש משהו גם שמגיע מלמעלה, גם מהחברים, גם מהסביבה, והצד שלי זה כאילו לשכנע איזשהי משהו קטן, כאילו להצטרף, משהו כאילו להוסיף לזה. רציתי להגיד אפילו משהו משלי, אבל באמת מה יש שם, זה... אבל נראה לי כן יש משהו שם, וזה מה אני תורם פה לקבוצה הזאת, ואז אני מתחיל וממשיך בעניין הזה.
2: כן, את הזרם הזה כלפי המטרה, כרגע קיבלנו עזרה גדולה, שיש כזו עוצמה מכל הכלי העולמי, ואנחנו כבר רואים את ההתכנסויות שיש בכל העולם, אז פשוט כל אחד צריך ממש לוותר על עצמו, ולרצות עבור החברים, לרצות להיות כוח מחזק ותורם עבור החברים. עבור עצמי אין לי כוחות, אבל עבור החברים אנחנו מקבלים כוחות, ומזה מתחזקים.
3: ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שאין לנו שום דרך, אלא רק שהבורא יבצע את הפעולה שלו, שמצדנו אנחנו עשינו את החצי שקל הזאת, ועכשיו הבורא שהוא יגמור את העבודה, הוא יחבר אותנו, ומצדנו רק את הבקשה, את התפילה מעומק הלב, שהוא יחבר, הוא ייתן לנו את הכוח הזה.
4: כן, ושי כותב לנו, במאמץ להשפיע, לדרוש, לרכש עבור החברים, שעזרת הבורא תחיה ביניהם. בזה אנחנו עושים נחת רוח לבורא ביחד. אז כן, שמאמץ שלנו, שאנחנו לא שומעים על האגו שאומר עוד מאמץ, עוד עבודה, מה זה עבודה, אלא שאנחנו רואים, מרגישים רק רגע עכשיו, ופה יש תמיד אפשר להוסיף עוד משהו, כי אז זה לא מוגש כמו ממש כמו עבודה קשה או אי אפשר, אלא אפשר תמיד לכוון עבור חברים, עבור להיות חיבור, שזה מה שאנחנו רוצים.
5: נעבור לקטע השלישי, אומר הרבש. אסור לו לאדם לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אמתי. ואסור להכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה.
6: זאת אומרת, בכל רגע ורגע אדם צריך לראות את עצמו שהוא מוכן להתעוררות, וכמה שזה נראה לו אולי הרגע פחות מתאים, ושיחכה שאולי יהיה אחר כך מחר, זאת אומרת בעוד כמה זמן מצב יותר טוב, לא, זה לא נכון, אלא דווקא ברגע שהוא רואה שלא מוכן, זה המצב הטוב ביותר. כי עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההתגברות, חיפוש, מאמץ, לפי זה יש לנו תוצאה והספק בהגיעה. ולכן באמת להגיד, אם לא אני לי, מי לי, ואם לא עכשיו אז זה מתי, וכן הלאה. זאת אומרת, באמת בכל רגע ורגע לראות רגע המתאים לתוספת הגיעה בכמה שאפשר. ואפילו שהרצון האגואיסטי זורק אותו לכל מיני עבודות, לכל מיני מצבים, להרגשת החולה, חולנית, ולהרגשת שהוא עסוק במשהו, שהוא צריך לדאוג עוד משהו, ואחר כך הוא יגיע לזה. לא. זה אנחנו מבינים כבר ויודעים מתוך הניסיון שלנו, עד כמה שכל הדברים האלה הם מגיעים בצורה בלתי פוסקת מהאגו שלנו, וזה שולח הבורא כדי לתת לנו דווקא את הזדמנות, התקרבות, להכיר את הטבע שלנו ולהתמודד עמו. שהכמות הגיעה, במיוחד איכות ההגיעה, היא מתוך המצבים האלו שאנחנו יכולים כביכול לדחות, כאילו בצדק, את מצב העבודה, מצב ההגיעה, ואנחנו בכל זאת מתגברים ומתאמצים לתת עוד גרגר של הגיעה וכך להתקדם. זה מאוד חשוב, לזה צריכה להיות התעוררות כללית קבוצתית, ואדם יכול לבדוק על עצמו הרבה פעמים במשך היום עד כמה שהוא מתעצל, ובינתיים זמן עובר, ואחר כך הוא מתלונן שלא מרגיש תוצאות יפות, שלא מרגיש התקדמות, שמגבורה כנראה או ממשהו לא מגיע לו, לא מפרגנים לו. זה לא נכון, זה הכל תלוי באדם, עד כמה שהוא משתדל בכל רגע בחיים בכל זאת לשים לב לנתינת ההגיעה. ודווקא במצבים שהם רחוקים מרוחניות, שמתעצל, שלא יכול, שדוחה, אז מי שדוחה את ההתקדמות, אז הוא בזה עושה ממש, גורם מוות לעצמו, גורם לזה שכבר גם מלמעלה יקבל תחייה. למה? כי תחייה אחת הוא צריך לקבל מלמעלה כדי להכיר שהוא נתן את התחייה להזדמנות להתקדם, ותחייה שנייה הוא צריך כדי שיעשה את העבודה הקודמת, שיחזור עליה, כי אי אפשר להתקדם אם הוא לא עבר צעד שהיה מגיע לו בדרך לעשות. ולכן אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זאת אומרת אם אדם עוזב איזשהו הגיעה ברגע מסוים, אז הוא יצטרך לתת אחר כך הגיעה כפולה, גם על זה שלא נתן הגיעה וגם על זה שמשהו לא עשה באמת. לכן אנחנו צריכים לדאוג לרוח בקבוצה, שאף אחד לא יוכל להישאר ברוגע, שאני אעשה את זה אחר כך, בעוד שעה, בעוד יום, מתישהו ואיך. כאן זה הבעיה, לא למשוך את הזמן. אנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו מאחרים ופועלים מחוסר הזמן, וזה מאוד קשה להחזיק בזה. אבל אם אנחנו עוזרים זה אל זה, מייצרים כזאת עבירה, אז אנחנו מרגישים את עצמם, את עצמנו בהתקפה, ואז לא קשה. הכל תלוי ברוח הכללי שבחברה. אדם לבד לא יכול לפעול. רק אם הוא קשור לקבוצה, אז יש לו רוח, איש את רעהו יעזורו, אנחנו מעוררים אחד את השני, אמנם שבאף אחד לעצמו אין כוחות, אבל כלפי השני אנחנו יכולים לעורר אותו, אנחנו יכולים לנענע את כולם. את עצמי אני לא מסוגל, כן? אבל אם אני נותן רוח, כוחות, התעוררות לאחרים, הם מתעוררים ואני בעצמי מתעורר מהם, וכך איש את רעהו יעזורו. חובה, דווקא בזה חובה להרגיש שהתקפה היא לא צריכה להיות אדם על עצמו, אלא כולנו על כולם, ולאף אחד אין כוחות להתמודד עם עצמו. לכן הקבוצה, הסירייה, היא שיכולה להתקדם, ולבד אדם אף פעם לא מסוגל. אף פעם. יתעורר בעוד 10-20 שנה, ויבין שלא יתקדם כלום. ברור? טוב. איתפו.
7: רב, בונג'ורנו. רב, תו, אין ריאלטה.
8: אמרת, אתה כבר נתת לי בעצם את התשובה על השאלה שרציתי לעשות, אבל אני אעשה אותה בכל מקרה. הוא אומר כאן שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. על איזה מצב הוא מתייחס כאן? למצב האגואיסטי שלנו או למצב המתקדם שלנו?
6: שכר ועונש זה בזה שאנחנו מתקדמים בעבודה רוחנית, ואז רואים מהו השכר ומה העונש שלנו, ואיך שזה משתנה ממצב למצב. שאני בודק, רואה, שוקל, ורואה שהשכר ועונש שלי הם כל פעם עולים במהותם, באיכותם, ממצב למצב. שאם קודם, אתמול, נגיד, הייתי מסתפק במשהו, היום אני לא מסתפק בזה. עונשים, אם היו בשבילי עונשים בדרגה יותר פיזית, היום זה בדרגה יותר רוחנית. ועוד. בסדר? טוב, פלורידה.
9: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency,
10: Rav, במצב שבו לחבר יש חיסרון לחיבור, והוא רוצה להתייגע יותר בקבוצה ובארגון של בני ברוך, ואז הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הפרעות, שהוא חולה, הוא לא מסוגל להשקיע יותר, האם זה מקרה של פרנויה מצד החבר, או שזה יד השם שפועלת בו, איך הוא מתמודד עם זה?
6: בכל מקום מה שאנחנו מקבלים זה מגיע מהבורא, אפילו שזה מחשבות שלנו כביכול ורצונות שלנו, זה מגיע לנו מהבורא, ורק אחרי זה שאני חותך ומחליט אז מה אני עושה על פני זה, אז מכאן ועלה מתחילה להיות העבודה שלי. ואחר כך גם כן נראה עד כמה שבעבודה שלי, שמגיע לי מההחלטות ומהרגשות הקודמות, שלפני זה אני מרגיש מהבורא, גם בזה עד כמה שזה אני. זה עוד בירורים נוספים, שיבוא זמנם ונברר. סנטיאגו.
11: הרב, בשביל שנוכל להוסיף מאמץ, כדי שנוכל להוסיף את המאמץ הזה צריך חיסרון. כיצד החיסרון הזה, אם ניקח בחשבון שלפעמים האדם הוא במצב של ירידה או לא את החיסרון, איך לעשות שהחיסרון יהפוך למצב בעשירייה שמאפשר את המאמץ הנוסף?
6: אני משתדל לעבוד לא עם חיסרון של עצמי, שזה חיסרון של בהמה, אלא עם חיסרון של אדם. אדם זה נקרא, כבר נקרא חיסרון של העשירייה, קבוצה. כי זה חלק מהאדם הראשון, ממערכת האדם הראשון הגדולה. ולכן עם החיסרון הזה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, לעבור מהרצון פרטי לרצון קבוצתי. זה קודם כל. ולברר את הרצון הזה ועמו להמשיך הלאה. בעל תיאפו.
12: דוברי אוטרי רב.
10: בוקר טוב רב, רציתי לשאול איך להתחיל להסתכל על העולם דרך עיני החברים מהר יותר.
6: הכי בטוח להסתכל על העולם דרך הקבוצה זה שאני מגיע לייאוש מכוחות שלי, זה שאני מגיע למצב שאני מבין שאני בעצמי, אני לא נמצא ברוחניות, אני לא שייך לרוחניות, אני זה אפס, אפילו אפס לא, כאילו לא קיים. אפס זה בכל זאת איזה מספר, איזה הרגשה, מציאות. ולכן כשאני מבין שמתוך האגו שלי, שאני מבין שאני כאפס גם כן לא קיים ברוחניות, אז אני מחפש, אז באיזה צורה כן? אז צורה היחידה שאני יכול להיות ברוחניות, שאני נעלם, מתחבר, מתמוסס, מדלל את עצמי, בתוך החברים, משתדל להרגיש אותם ודרכם את המציאות, ואז אני מגיע לאיזושהי התפעלות ממה שבאמת קורה כאן, באמצע החיבור, באמצע הקבוצה, ששם אני מתחיל לגלות שכנראה שזה מה שהבורא מכין לבני אדם, ואנחנו דרך הקבוצה הזאת אפילו שמחוברים בצורה כזאת חלשה, מתחילים להרגיש אותו, לפחות להגיע למצב שאיכשהו לאחוז במשהו שנקרא כללי. אבל כללי זה כבר בורא. אמנם שזה רחוק ממנו, אבל עד כמה שאנחנו שצריכים בזה לבטל את עצמנו ולאחוז, והקשר המשותף בינינו, אז מהקשר הזה המשותף, התקשרות המשותפת, כדי להתקרב לבורא, להרגיש אותו, להכין את עצמנו אליו, זה בעצם כל העבודה שלנו. זה כל המטרה של הכנס, להיות בכינוס, בחוש אחד, להרגיש את הבורא. בסדר, טוב, אז יש לנו עכשיו מוסקובן.
13: בוקר טוב,
12: Да, Рав, спасибо. А вот духовный хиссарон — это когда...
10: Хиссарон рухани. Это когда я не могу, когда я хамам в цадаеш, а когда я осек рак в леорер та хаверим, кен?
6: Турки фри. Турки фри.
13: Thank you, Dira. My friend,
10: Rabbi Yakar, החבר שלי שואל, כל העשירייה שלי תגיע לכנס וירטואלית, תשתתף וירטואלית בכנס. לצד זה יש לנו מעשיריות אחרות חברים שהתאספו פיזית. האם עליי להשתתף בחיבור וירטואלית עם הקבוצה האישית שלי, או פיזית עם עשיריות אחרות?
6: אנחנו רואים שהעולם מתקדם לקשר וירטואלי יותר ויותר. אם לא יהיו תקלות בקשר וירטואלי, אז ודאי שהאנושות תעבור יותר ויותר לקשר וירטואלי. אני חושב שתוצאה מהפנדמיה הזאת, מווירוסים האלה גם כן, היא מרגילה אותנו להיות קשורים בקשר וירטואלי בינינו. יותר ויותר, שאנחנו נשים לב על ההתקשרות רגשית, נפשית ולא פיזית, שאני לא רואה את החבר, אפילו זה שאנחנו רואים זה את זה, כאילו שיש לנו התקשרות עם, הזה, עם, עם פרצופים שלנו, זה בינתיים, אבל עוד נראה שאנחנו נעבור להזדהות הפנימית יותר, ושאני רואה כל מיני פרצופים שונים, ואני לא לפי זה יאתר את הבני אדם, אלא לפי התכונות פנימיות, רצונות, מחשבות, כוונות, מידות החיבור, נטייה לחיבור. לפי זה אני אגלה ויבין ויכיר את כל האנשים לפי מהות של כל אחד ואחד מתוך הכלי הכללי של האדם הראשון. ולכן אני לא יודע מה להגיד, איך להיות יותר מחובר. אנחנו מתגלגלים עם כל התהליך הזה שההשגחה העליונה מגלגלת עלינו. נקווה מאוד שאנחנו נגיע למצב שכל אחד ואחד התקרב להתקשרות יותר פנימית בין בני אדם ולא חיצונה, שאנחנו לא נצטרך לסגור את עצמנו במסכות האלו, אלו בכלל לא חשוב לי פרצוף של אדם, שחור, לבן, צהוב, אדום, וגם כן מי הוא, ושום דבר חיצוני שיוצא מהגוף הגשמי שלנו הוא לא השפיע אליי, אלא השפיע אליי רק הנקודה הפנימית שיש בליבו. נו, עד כמה שנתקדם לזה, נתקדם לאמת. איתפרי.
14: Buongiorno Rav. Nell'interazione in decina
15: ביחסים בעשירייה אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, ללכת מעל הדעת, אבל אז הרבה פעמים כל אחד משתמש בזה לשלוט עם הדעת שלו.
14: Come allora si può creare, pensare solamente
15: איך אפשר ליצור
14: solo a questo.
15: בעשירייה מצב שבו אנחנו רק מחממים את הלבבות בינינו.
6: זה יקר, שלא החכם לומד, כתוב, אלא כמה שאני מוסר את החום שלי, השתוקקות שלי לחיבור, זה מה שאנחנו צריכים. כי מטרה שלנו בכל העבודה שלנו זה סך הכל חיבור, עוצמת החיבור ואיכות החיבור. כן? זה קובע את הכלי שלנו, ולפי הכלי שלנו כך אנחנו מגלים בו את הבורא. לכן עלייה ממדרגה ממדרגה רוחנית זה עד כמה שאנחנו יותר מתחברים בינינו בצורה איכותית וכמותית. ובאיכות יש שם הרבה, בכמות אין לנו יותר מ-10, אבל באיכות יש לנו שם הרבה מאוד מדרגות. במה המדרגות האלה? בהתקשרות בין אלו אלו ואלו ואלו, בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שמתגלים בכל תא ותא ובכל התאים יחד, והתקשרויות ביניהם. זה, מזה יש לנו מהות החיים. סך הכל יש לנו כמה יסודות שבטבע, כן? נגיד 100 חומרים, כן? אבל מתרכובת שלהם, תראה מה שקורה. עד התרכובת לחומרים פיזיים, כימיים, אחר כך בתאים חיים שמייצרים את החיים, שמולידים את החיים, שבכל מיני התקשרויות ביניהם הם ממש מגיעים לכל מיני צורות, גם של גם מחלות וגם בריאות וגם זה. תראו מה שקורה, הכל תלוי בתרכובת, בהתקשרויות. שם זה כל החוכמה, שם זה כל החוכמה. איפה המדע? במה עוסקת המדע שלנו? גם כן, איך להרכיב את החומרים בצורה כזאת שהם יהיו מוכנים לכל מיני פעולות, עבודות, מצבים. זה העיקר. כן? זאת אומרת, סך הכל החוכמה שלנו זה חוכמת החיבור. ובכמה שאנחנו יותר מתחברים, לא בכוח ולא בכמויות, לא בגופים, לא בעבודות שלנו חומריים, אלה שאנחנו מתחילים להתחבר ברצונות שלנו, זה כבר דרגה רוחנית, זה כבר אנחנו יוצאים מעבר למחסום, כן? שאנחנו מתחברים ברוחניות, נכללים ברוחניות, יכולים לפעול יחד בינינו, יכולים להוליד מהתקשרויות בינינו מצבים יותר נעלים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וכך אנחנו מגיעים לזה שאתם בניתם אותי, שאנחנו כך מגיעים לדרגות שבהתקשרויות בינינו, אמנם שאנחנו חומרים, רצונות, אבל בהתקשרויות של הרצונות, שמעל הרצונות אנחנו צריכים לעשות את זה, כי כל רצון ורצון זה רצון אגואיסטי, עד כמה שהוא יוכל להתעלות על עצמו ולהתקשר לרצונות האחרים, אז בזה אנחנו מולידים מהות הבורא. לא בכל אחד מאיתנו, אלא בצורת הקשר בינינו, מה שנקרא בכוונה. כן? ואז אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתקשרויות בינינו. גם בכנס. להשתדל להבין שביחס שלי לחבר, אני חייב לגלות מהות הבורא שבינינו. בזה אנחנו מגלים אותו. בסדר. כיף.
10: כן רב יקר, איך בתוספת הזו, בהתקפה הזאת, בתוספת המאמץ לעבור מחיסרון שלי לחיסרון קבוצתי?
6: עיקר מה שאני צריך זה להרגיש חיסרון של הקבוצה ולהצטייד אליה, כן, להצטרף אליה, לחיסרון של הקבוצה, ולנוע איתם יחד במה שאני מסוגל. זהו. סך הכל לנו להביא את עצמנו שכל אחד מגיע עם הרצון שלו, עם הטבע שלו. אבל אבל עם הכוונה לחיבור, ובחיבור שאנחנו מתחברים לקבוצה, אני לא רוצה לקבוע שום דבר חוץ מהשתתפות שלי, כדי לייצב לפנינו דמות הבורא. דמות הבורא זה חיבור ואהבה והשפעה הדדית. עד כמה שיותר מתחברים, יותר יכולים לייצב את הדמות הזאת לפנינו. ועם מה שאני מגיע לקבוצה, זה לא חשוב לי. העיקר שעם מה שאני מגיע, אני לא זורק, אבל אני נכלל שם. לייצב יותר את הדמות הזאת של השפעה ואהבה, חיבור בינינו.
16: Москва. Это слышится как моя работа вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я...
10: Вода? Видишь, как моя работа шли, мимо что умер. Они не хлал, вихули, а мама работа
6: клалит. А мама работа клалит, и мургешит гамкен бэха. Эн мишу, ши маргиш работа клалит. Беколь зот мажар маргиш адаму, маргиш это шило. А валят кама, ши уруце лит калел, бима, ши немца михуца ло. זהו. מוסקו פו.
17: רב, добрый день, мировой кли.
10: יום טוב רב, יום טוב כלי עולמי.
17: Вроде бы и пытаешься возбуждение...
10: כביכול, אתה משתדל לעורר את העשירייה, לתת דוגמה, ונראה כאילו שהלב עובד, אבל התחושה היא ש...
17: немного экономишь. Как будто
10: אתה קצת חוסך, כן? כאילו לא עושה מספיק. כאילו יש איזושהי כזו קופסה נסתרת שאני משאיר לעצמי. במה אני חוסך, או שהטבע שלי חוסך? מה אני לא עושה מספיק?
6: צריכים להמשיך. בסופו של דבר, יש כאן הרבה על מה לדבר, אבל תכלס, זאת אומרת לסיכום, אתה צריך פשוט להמשיך. ופחות להתבלבל בכל מיני פילוסופיות ופסיכולוגיות, אלא יותר ויותר להיות שקוע במה שמקובלים אומרים, להשתדל לראות במילים שלהם מה לעשות. עד כמה שאני עובר אלפי פעמים על אותם הפסוקים, אני רואה שאין יותר מה לעשות, אלא להיכנס בהם יותר פנימה. וכמה שפחות לצרף כל מיני דברים שאתה למדת בחיים. תזרוק כל מה שהיה לך קודם, אז תוכל להבין מה שכתוב כאן. בולגריה וואן.
18: פריבט רב, זדיו בפרוס מהרוסקי.
10: כלומר, אני שואל את השאלה ברוסית. איך ליצור בעשירייה בקבוצה חיסרון? איך לעבור מחיסרון אישי פרטי
6: לחיסרון קבוצתי של עשירייה? אני יכול לדבר ברוסית גם כן? לא. לא מוכנים לתרגום. אני חושב שצריכים פשוט לדבר יחד. איך אנחנו מגיעים לחיסרון אחד, שהוא יהיה מכוון לבורא, מכולנו יחד, איך אנחנו, כל אחד ואחד, יכול לגלות את החיסרון הזה, וכולנו נתחבר לאותו החיסרון, שזה חיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו זה יהיה לא לטובתנו אלא לטובתו, ושאנחנו נגיע לאותו מצב שאם אנחנו עושים את זה לטובתו, זה גם כן יהיה לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. וכך אנחנו צריכים לדבר על זה וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה, כמה שאדם משקיע בזה זה יותר טוב. אבל גם כן מצד השני צריכים להבין שאנחנו הזמן עובר, והוא עושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח הקבוצתי של קבוצה הגדולה, שהיא מסדרת כולנו ומביאה אותנו לתיקונים, למצבים חדשים. לכן, עם כל המצב ומצב שאנחנו לא מרוצים ממנו, ובכל זאת אנחנו מתקדמים, ומיום ליום מרגישים את עצמנו שיותר קרובים להרגשה, להבנה, להדדיות. אמנם שזה לאט לאט קורה, אבל זה שלב אחר שלב. ככה זה קורה איתנו. וצריכים להיות יותר בהודיה, בנתינת תודה, לתת תודה לבורא על זה שעושה לנו את זה, איך שהוא מטפל בנו מיום ליום. שלפני כמה שעות חשבתי שאני בכלל לא שייך וזרוק וכלום לא יוצא ולמה לי וכן הלאה, ועכשיו דווקא ההפך, אני רואה שהכל מסתדר והכל דווקא מתקדם ממצבים הרעים ההם שעברתי, ועכשיו זה יותר טוב. וככה זה, כך הולך יום ולילה, לילה ויום. והעיקר זה סבלנות, לא לקפוץ, לא לצאת, לא להאמין לעצמך ולא לדבר עם עצמו, לא לדבר עם עצמו של מי אני, מה אני, מה הייתי. את הדברים האלה פרטיים תעזוב אותם, תעזוב אותם, הם נשארים בעולם הזה וקוברים אותם אחר כך בקבר. זהו, תחשוב רק על זה שאתה נמצא באיזה מסה גדולה של אנשים שבסך הכל משתוקקים להתרוממות לקראת הבורא. תישאר בה, אפילו שאתה כמו נוסע הפסיבי, בכל זאת אתה נמצא באותה הרכבת.
18: Можно еще один вопрос?
6: Ну?
18: Товарищ спрашивает, как правильно
10: חבר שואל, איך להשתמש נכון בקנאת אהבה וכבוד כדי להיות בהתקפה מתמדת?
6: זה לא כל כך יוצא לנו פשוט להשתמש בקנאת אהבה וכבוד כדי להתקדם, כי גם כן מצד השני כתוב שאתה צריך להיות שפל, שבשפילים, שאתה צריך להיות קטן, שבכל החברים. אז איך יחד עם זה להיות כזה וכך? תמיד אנחנו מתקדמים לדבר והיפוכו. לכן, להיות גם בזה וגם בזה. אין חכם כבעל ניסיון. אני לא יכול להסביר לכם כל הפרטים של המצבים הרוחניים. זה כל אחד ילמד בכל זאת מתוך הניסיון שלו. זהו. העיקר, יחד. זה הסוד. יחד, כמה שאדם כל הזמן מחזיק את עצמו ביחד עם האחרים, הוא עושה צעד קדימה.
19: טוב, אני

טוב, אני מאוד מתרגש להופיע לפניכם עכשיו, וכל זאת יש לנו אוספה מאוד גדולה, עוצמתית, שלא הייתה כדוגמתה מזה. אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת תנסו כמה ש...

חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2. אומר הרבש, אנו רוצים לזכות, להרגיש, בעת... קטע הבא, קטע שלישי, אומר הרבש, עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת...

אנחנו נקרא קטע רביעי, אומר הרבש. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה,

0: כן, אני אקריא, זה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, של להגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שאני נשתדל כל הזמן להיות בהתקפה.
1: כן, התקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא, אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
2: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה להרבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
3: וואו, יפה, דוגמה יפה. שבעצם, כן, אי אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה. שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
4: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה היא ממש ממש לפנינו, בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו. ועכשיו צריכים להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
5: להכין חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
6: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, עם שמחה, חיוך, כל חברים. וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
7: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
8: צריך פשוט כל הזמן להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד. נכנסים לשיעור, ממש כל רגע כזה, זה פשוט מתנה אינסופית.
9: איך אומרים proof?
8: לאמת, אמת.
9: Proof, it's proof.
10: זה הוכחה.
9: הוכחה. הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא, כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא הגדול, למעלה מהכל, ממה שכל אחד מרגיש בפרטי בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד, נקודת

0: כן, אני אקריא, זה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, של להגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שאני נשתדל כל הזמן להיות בהתקפה.
1: כן, התקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם, עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את, את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
2: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה לערבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
3: וואו, יפה, דוגמה יפה. שבעצם, כן, אי אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה. שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
4: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה היא ממש ממש לפנינו, בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו. ועכשיו צריכים להתמסר, להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
5: להכין חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
6: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, שם שמחה, חיוך, כל חברים. וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
7: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
8: צריך פשוט כל הזמן להודות, להודות, להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד. נכנסים לשיעור, ממש כל רגע כזה, זה פשוט מתנה אינסופית.
9: איך אומרים proof?
8: לאמת, אמת.
9: proof, it's proof.
10: זה הוכחה.
9: הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא, כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא גדול. למעלה מהכל, למעלה משכל אחד, ממה שכל אחד מרגיש בפרטיה, בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד, נקודת החיבור, זה יותר גדול, יותר מכל מה ש... רק אחד מהחברים קיים.
11: שי כותב לנו שהלב יהיה בשביל החברים, לדרוש, לבקש שהבורא יעזור לחברים,
12: יהיה מוכן.
13: קטע מקור מספר אחד מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב: איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור? רב: לפי ההשתוקקות, לפי הלחץ, שאתה רוצה להשיג גם ברגש וגם בשכל, גם בהרגשה שאתה מוכן ללכת במסירות נפש כדי להשיג את תכונת ההשפעה. מסירות נפש זאת אומרת שאתה מוכן לאבד את כל ההצלחה שלך בלקבל, למען להרגיש מה זה נקרא להיות משפיע. על זה וגם בכל מיני אופנים, בשביל מה ולמה, צריך לעשות בירור. אדם צריך לחמם את עצמו, להרגיש קצת הבדל בין מי אני ורצוי ומצוי, ולאן אני צריך להגיע. לחמם קצת את החושים שיהיו מוכנים להרגיש את ההבחנות, וכמה שיותר דקות. זה חשוב לפני השיעור, אחרת אדם מתחיל לשמוע, הוא כאילו שומע, כי הוא רק מתחיל את השיעור.
10: עכשיו חברים, בואו ונמשיך לחמם את עצמנו עוד קצת, להתעורר למצב הרצוי של היום, ובמיוחד היום אחרי שבועות של הכנה אינטנסיבית לרגע המיוחד הזה. בואו ונשמע עוד קליפ של רב שיחבר אותנו ויזכיר לנו שבלי החיבור בינינו אין בכלל רוחניות. בבקשה, קליפ מספר

לומדים עניין ההתקפה, שרק בקפיצה והתקפה אנחנו יכולים לעבור את השלב הזה. ודאי שאנחנו מבקשים את הבורא שהוא יבצע פעולה הזאת עלינו, אבל לבד אף אחד לא מסוגל. הבעיה העיקרית שישנה לאדם לממש רצון לרוחניות, שהוא רוצה לממש את זה לבד. הוא חושב שאפשר ללכת לאיזה מקום בודד ושם ממש להיכנס לתוך עצמו ולעבוד עם עצמו ולהיות בזה צדיק ומשיג. זה אמנם שזה היה אפשר פעם, אבל כבר מאברהם אנחנו מבינים שזה אי אפשר. שאברהם זה היה הראשון שגילה שהרצון לקבל שמתגלה על פני שנקרא נמרוד בזמנו, כן, שהוא גודל אך ורק כדי שבני האדם יתקשרו מעליו והתחברו מעליו, וכך השיגו את הבורא. אי אפשר להשיג את הבורא בצורה אישית אינדיבידואלית, כן? בכל זאת קבוצה קטנה, 2, 3, 5, אבל חייב להיות כדי שאדם יוכל לצאת מעצמו. בתוך עצמו אין גילוי רוחני, זה לא רוחניות. זה חייב להיות איזה מין חיבור בין 2 מאותה מערכת של אדם הראשון. ובאחד זה לא יכול להתגלות. צריכים להיות 2 שתמיד יש ביניהם ניגוד, לכן הם 2, ובכמה שהם מסוגלים לעשות חיבור ביניהם, אז על פני הניגוד, על פני החיבור, בשני הרמות האלה, ניגוד וחיבור, הם בונים את המקום ששם יכול להיגלות את הבורא. רק בצורה כזאת זה עובד.

0: צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב, והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. חברים ענקיים, עכשיו ניקח את כל ההתעוררות הלב המשותף שלנו בעשירייה והכוונה שבנינו יחד, וניכנס לשיעור מוקלט של הרב מתאריך הרביעי לראשון 22. קדימה ביחד.
1: תישאל נקן, הכנה להתקפה בכנס. הרב, בבקשה.
2: אני חושב שכדאי לנו לשים דגש היום בשיעור הזה על ההשתתפות בין החברים בכל קבוצה וקבוצה, ושזה יהיה העיקר. זאת אומרת שקוראים אנחנו קטעים האלו, והם לא מחכים לשמוע ממני איזשהו חדשות, כי בהחלט כבר דיברנו על הכל, אבל הכנה לכנס, והיא צריכה להיות בזה שאנשים עוד יותר מתקרבים זה

0: זה, מדברים זה על זה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה, ולכן בואו אנחנו נעשה שיעור, תרגיל, עד כמה שאנחנו יכולים להיות קרובים, מבינים, מרגישים זה את זה. כי סך הכל התוצאה היא צריכה לבוא מהתקרבות בינינו, ולא מחוכמות שאנחנו נדבר שם איזה מילים יפות, ואפילו שכל אחד מתרגש מהאחר, אבל העיקר שהוא צריך להתרגש מזה שיש התקרבות בינינו בעשירייה. ולכן אנחנו צריכים להיות יותר פעילים היום, ולגלות רגשות, ולגלות התקרבות, התעניינות זה, זה, זה וזה, כל חבר וחבר. אז ננסה לעבוד על זה היום. אז בבקשה, אורן יקרא, ואנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר ממש בתוך העשיריות. לא הרבה זמן, נגיד 5 דקות, אבל כולן נדבר. אין מישהו שהוא מותנם, שהוא לא רוצה, שלא יכול, שאין לו מה להגיד. כל אחד חייב להוסיף משהו בקיצור ומתוך הלב, מפנימיות הלב. הוא בודק את עצמו ומתוך לבו הוא מוציא כמה מילים לאחרים. והעיקר שגם כן יבדוק את עצמו אם הוא מרגיש את זה מתוך הלב, אם הוא רוצה בזה לנגוע לחברים, שהם הרגישו את זה בלבם, וכך אנחנו נעשה. ההכנה היא צריכה להיות כזאת, לקרב לבבות. אז בבקשה, אלון.
1: קטע ראשון, הכנה להתקפה בכנס. אומר הרבש, אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
0: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, בכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיע ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקבל שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר, שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. מתי, האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את ראו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לברר, לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת ומושכת את קודם, את כולם לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו. בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלוות עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה. זה בעצם כל השעות חוץ משיעור בוקר, שיעור היום, ואולי איזשהו אסיפה שיש לנו קטנה באמצע יום. איך אנחנו כל היתר השעות צריכים לחשוב על המדורה שאנחנו מדליקים בינינו בקבוצה, בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו, כדי שזה ימשוך אותנו קדימה. שהיא תדלק, אז בתוך זה יתגלה הכוח עליון ומציאות העליונה. בבקשה. כולם מדברים.
2: הבסיס של זה, זה שכל אחד צריך לברר לעצמו שמה שמגיע לבורא זה לא אני, זה הקשר בינינו, האהבה בינינו שצריכה להיות. לכן כל שנייה שיש לי איזו התעוררות, איזה רגע של הכרה, כל זה אני צריך כל הכוחות להשקיע בקבוצה.
3: צריכים איכשהו כל הזמן להחזיק את גדלות המטרה. זאת אומרת שזה יבער בנו כל הזמן, הרצון הזה להשיג את זה ולחיות את המטרה. אז כמו שיבגני אמר, אתה לא יכול לבד. אתה חייב כאילו להסתכל על החברים ולנסות לקבל מהם כמה שאפשר ולתת להם כמה שאפשר את גדלות המטרה, כדי שהדבר הזה יישאר בינינו.
4: זה בעצם להפוך את את המצוי לרצוי, כאילו שאנחנו כל פעם משתדלים לתאר לעצמנו חיבור שלנו במדרגה יותר גבוהה, ובכל שעות ההכנה שלנו משתדלים לראות איפה אני נמצא בין החברים בעשירייה, במה אני מועיל להם, איפה אנחנו יחד כל החברים נמצאים בפעולה כלפי הבורא.
5: שמעתי את רב אומר, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזו משיכה קדימה. זה אומר שאני כל הזמן צריך לשים לב למה אני מרגיש כלפי הסירייה, כלפי החברים שלי. ובכל רגע שיש איזושהי ירידה כזאת, אז דווקא בזמנים האלה לעורר את האהבה מחדש, זה מספיק, אני חושב, לקרוא קטעים, את הקטעים המרגשים של רבש, זה כבר עובד לך על הלב, זה כבר מראה לך באיזה מצבים גבוהים המקובלים עובדים, והמצבים העליונים האלה זה בסך הכל אהבה. אהבה לבורא ואהבה לחברים, ולדרוש, לדרוש את זה עבור כולנו.
3: כן, אני חושב על המקום הזה, מאיפה הם כתבו, ובעצם זה אותו מקום, כאילו אותו מקום שקיים תמיד, ואנחנו, יש לנו את ההזדמנות הזאת, כאילו להתחבר למקום הזה. איך? אז בדיוק, דרך הקשר בינינו, דרך התחושה שזה הדבר הכי חשוב לנו. בעצם זה המטרה של, כמו אליאור אמר, זה המטרה של, של, של כל המשחק הזה. ו... כאילו, אז יש משהו כבר, איזושהי זרם לעניין הזה, אז יש פשוט קצת להרגיש את זה ולתת להשפיע עלינו.
6: כן, כרגע אני מרגיש שהזרם של החשיבות שבא מתוך הסירה, מתוך הקבוצה, הוא ממש סוחף אותי, ואני רוצה גם לדאוג לרגע הבא, להמשך היום, לזמנים שיבואו, ובשביל זה אנחנו עושים לעצמנו רשת ביטחון של תמיכה וגדלות בורא שכל חבר וחבר מוסיף, שתהיה בנו תחושה של תלות הדדית, וכלפי זה אני רוצה להתבטל, כלפי זה אני רוצה להתקרב.
7: בחיצוניות הכל מוכן אצלנו, יש סעודות, יש ישיבת חברים, יש הכל, אבל איך שאנחנו מכניסים בכל פעולה שאנחנו עושים, שאנחנו עושים את זה מטעם גדלות הבורא, זה העבודה שלנו העיקרית. שהגדלות הבורא זה יהיה החומר דלק שלנו בכל פעולה.
8: כן, וממש זה, האגו כל כך מוקף ש... אפילו עכשיו שאנחנו ביחד מדברים ביחד, אפשר אפילו להיות, להגיש לבד, אז כל הזמן להיכנס לסיריה, להגיד שאי אפשר להגיע לרוחניות לבד, אפשר רק ביחד, אבל לעבוד, לעבוד על זה, לעבוד וכל, לעשות כל המאמצים שאנחנו עושים התקפה, פעולה קבוצתית לבד, ולכן להגיד כמה חשוב המטרה, גדלות הבורא, ולרצות לקבל את זה רק מהחברים, לא משהו מעצמי.
9: בכנס גדול, אני, זה כאילו קורה לבד, כן? נכנסים לאולם, יש שם כמה אלפי אנשים, והשדה פשוט תופס אותך, וזהו, עד סוף הכנס. ואני ממש מרגיש שאנחנו הולכים לייצר את אותה עוצמה, רק בינינו. נו, יהיו עוד 800 אסירות ברחבי העולם, אבל אנחנו נראה רק אחד השני, ופשוט השדה הזה נהיה בתוכו. אני ממש מרגיש את זה.
10: אני צריך להיות הכי קטן מכל החברים, שכולם בגמר תיקון, שבורא נמצא מאחורי כולם, כי אם זה לא יהיה ככה, לא יוכל להיות קשר נכון בינינו.
11: כן, אני צריך לדאוג על הרגש בלב החברים.
12: שי כותב לנו, המאמץ לחיות בחיסרון של החברים, זה מכוון את הלב למקום של פתיחת הלב ולדרישה לעזרת הבורא.
1: נעבור לקטע הבא, קטע מספר 2, אומר בעל הסולם. והעיקר היא היגיעה, כלומר לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בסביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה, עם כל קוטנו, הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה, והבן. וכן מכל עבדות ועבדות, שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך, והבן זה היטב.
0: כאן השאלה, איך אנחנו מבדילים את העודפים האלה שאנחנו יכולים לתת בלחשוק, להתייגע לחיבור בינינו ומחיבור בינינו עם הבורא, כדי להשפיע לו נחת רוח, להכין לו את הכלים לגילוי, שזה בעצם הנחת רוח שלו מתגלה. איך אנחנו יותר ויותר מרגישים בזה את העבדות שלנו, שאנחנו מקריבים את עצמנו לעבודה הזאת, ובאמת נעשים בזה קרובים לבורא, מכינים את הגילוי שלו לכל הבריאה. איך אנחנו מבדילים, רואים שהעיקר זה כזית האחרון, כמו שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים עד הסוף של ההגיעה שלנו, ועוד קצת יותר מעבר למה שיכולים, שזה העיקר בשבילנו להרגיש את המאמץ הזה, שבתוך המאמץ הזה דווקא הבורא מתגלה, דווקא בו הוא שמח, ודווקא בו יהיה קשר בינינו עמו. איך אנחנו בחיים שלנו עושים את ההגיעה, שהגיעה זה מעבר לכוחות ורצונות שלנו, איך אנחנו בתוך ההגיעה הזאת מבדילים את המאמץ האחרון, איך אנחנו מקדישים אותו לבורא, ובזה דווקא מבינים שעושים לו נחת רוח. בבקשה, בוא נברר את זה בינינו.
12: אם המאמץ באמת מכוון לבורא, לתכונת ההשפעה, אז כמה שאני נותן לזה כוחות מעצמי, בסוף אני תמיד מגלה שזה כל מה שבא ממני, זה הכל לא שווה. כל המאמצים, כביכול, זה הכל האגו שלי. ודווקא מה שנחשב מעל זה, זה עוד קצת כמה קיבלתי חשיבות מהחברים. שהכוחות האלה הם הנחשבים.
3: אני חושב שזה גם מה שמייצר תפילה, כאילו, אמיתית. לא יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של נחשון, שהוא קפץ והתחיל ללכת פנימה, וזה הגיע לחזה והגיע לצוואר, ועד שזה לא הגיע לפה ולאף, לא הייתה צעקה, כאילו, הוא לא ביקש מהבורא עזרה. אז זה בדיוק הקצת הזה, עוד קצת הזה שנשאר, כדי להגיע לאיזה צעקה או תפילה אמיתית.
4: כן, כדי שתהיה לנו תפילה אמיתית, אז היגיעה שלנו צריכה להיות בלקשור את עצמנו מצד אחד לחברים, כל פעם מחדש להיכנס לתוך החברה, לראות איפה, האם כבר הגעתי לאותה הרגשת כלי אחד, אהבת חברים, ומצד שני לקשור את עצמי לבורא, כל פעם, לא משנה עליות, ירידות, איזה מצב נמצא, אני יודע שהוא מביא לי את זה, הוא מייצב לנו את כל המצבים לפי קצב ההתקדמות שלנו.
5: כן, איך להעריך את היגיעה, לעשות אותה יותר שתתפשט במשך כל היום, זה פשוט להרגיש שהסירייה זה הגלגל הצלה שלי בחיים האמיתיים, ששם זה החיים הרוחניים, שם מרגישים באמת את הטעם של החיים. וככה כמו בצק, זה כל המחשבה, כל הזמן להתעסק איתה, שיש לי, הבורא שלח לי את החברים והם הקשר שלי אליו, וכל הזמן לדרוש, לבקש עבורם, להודות עבורם, ממש כל רגע לא לעזוב את המחשבה הזאת.
3: כן, פשוט שזה יהיה את הדבר הכי חשוב לנו, כי באמת, לא יודע, זה בצד אחד זה מרגיש משהו גם שמגיע מלמעלה, גם מהחברים, גם מהסביבה, והצד שלי זה כאילו לשכנע איזשהי משהו קטן, כאילו להצטרף, משהו כאילו להוסיף לזה. רציתי להגיד אפילו משהו משלי, אבל באמת מה יש שם, זה... אבל נראה לי כן יש משהו שם, וזה מה אני תורם פה לקבוצה הזאת, ואז אני מתחיל וממשיך בעניין הזה.
6: כן, את הזרם הזה כלפי המטרה, כרגע קיבלנו עזרה גדולה, שיש כזו עוצמה מכל הכלי העולמי, ואנחנו כבר רואים את ההתכנסויות שיש בכל העולם, אז פשוט כל אחד צריך ממש לוותר על עצמו ולרצות עבור החברים, לרצות להיות כוח מחזק ותורם עבור החברים. עבור עצמי אין לי כוחות, אבל עבור החברים אנחנו מקבלים כוחות ומזה מתחזקים.
7: ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שאין לנו שום דרך, אלא רק שהבורא יבצע את הפעולה שלו, שמצדנו אנחנו עשינו את החצי שקל הזאת, ועכשיו הבורא שהוא יגמור את העבודה, הוא יחבר אותנו, ומצדנו רק את הבקשה, את התפילה מעומק הלב, שהוא יחבר, הוא ייתן לנו את הכוח הזה.
8: כן, ושי כותב לנו, במאמץ להשפיע, לדרוש, לרכש עבור החברים, שעזרת הבורא תחייב ביניהם. בזה אנחנו עושים נחת רוח לבורא ביחד. אז כן, שמאמץ שלנו, שאנחנו לא שומעים על האגו שאומר עוד מאמץ, עוד עבודה, מה זה עבודה, אלא שאנחנו רואים, מרגישים רק רגע עכשיו, ופה יש תמיד אפשר להוסיף עוד משהו, כי אז זה לא מוגש כמו ממש כמו עבודה קשה או אי אפשר, אלא אפשר תמיד לכוון עבור חברים, עבור להיות חיבור, שזה מה שאנחנו רוצים.
1: נעבור לקטע השלישי, אומר הרבש. אסור לו, לאדם, לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אימתי? ואסור להכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא כמו ש...

0: אמרו חזל. ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה.
1: זאת אומרת, בכל רגע ורגע אדם צריך לראות את עצמו שהוא מוכן להתעוררות, וכמה שזה נראה לו אולי הרגע פחות מתאים, ושיחכה שאולי אחר כך מחר, זאת אומרת בעוד כמה זמן מצב יותר טוב, לא, זה לא נכון, אלא דווקא ברגע שהוא רואה שלא מוכן, זה המצב הטוב ביותר. כי עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההתגברות, חיפוש, מאמץ, לפי זה יש לנו תוצאה והספק בהגיעה. ולכן באמת להגיד, אם לא אני לי, מי לי, ואם לא עכשיו אז זה מתי, וכן הלאה. זאת אומרת, באמת בכל רגע ורגע לראות רגע המתאים לתוספת הגיעה בכמה שאפשר. ואפילו שהרצון האגואיסטי זורק אותו לכל מיני עבודות, לכל מיני מצבים, להרגשת החולה, חולנית, ולהרגשת שהוא עסוק במשהו, שהוא צריך לדאוג עוד משהו, ואחר כך הוא יגיע לזה. לא. זה אנחנו מבינים כבר ויודעים מתוך הניסיון שלנו עד כמה שכל הדברים האלה הם מגיעים בצורה בלתי פוסקת מהאגו שלנו, וזה שולח הבורא כדי לתת לנו דווקא את הזדמנות, התקרבות, להכיר את הטבע שלנו ולהתמודד עמו. שהכמות הגיעה, במיוחד איכות ההגיעה, היא מתוך המצבים האלו שאנחנו יכולים כביכול לדחות, כאילו בצדק, את מצב העבודה, מצב ההגיעה, ואנחנו בכל זאת מתגברים ומתאמצים לתת עוד גרגר של הגיעה וכך להתקדם. זה מאוד חשוב, לזה צריכה להיות התעוררות כללית קבוצתית, ואדם יכול לבדוק על עצמו הרבה פעמים במשך היום עד כמה שהוא מתעצל, ובינתיים זמן עובר, ואחר כך הוא מתלונן שלא מרגיש תוצאות יפות, שלא מרגיש התקדמות, שמגבורה כנראה או ממשהו לא מגיע לו, לא מפרגנים לו. זה לא נכון, זה הכל תלוי באדם עד כמה שהוא משתדל בכל רגע בחיים בכל זאת לשים לב לנתינת ההגיעה. ודווקא במצבים שהם רחוקים מרוחניות, שמתעצל, שלא יכול, שדוחה, אז מי שדוחה את ההתקדמות, אז הוא בזה עושה ממש, גורם מוות לעצמו, גורם לזה שכבר גם מלמעלה יקבל דחייה. למה? כי דחייה אחת הוא צריך לקבל מלמעלה כדי להכיר שהוא נתן את הדחייה להזדמנות להתקדם. ודחייה שנייה הוא צריך כדי שיעשה את העבודה הקודמת, שיחזור עליה. כי אי אפשר להתקדם אם הוא לא עבר צעד שהיה מגיע לו בדרך לעשות. ולכן אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זאת אומרת אם אדם עוזב איזשהו הגיעה ברגע מסוים, אז הוא יצטרך לתת אחר כך הגיעה כפולה, גם על זה שלא נתן נגיעה, וגם על זה שמשהו לא עשה באמת. לכן אנחנו צריכים לדאוג לרוח בקבוצה, שאף אחד לא יוכל להישאר ברוגע, שאני אעשה את זה אחר כך, בעוד שעה ועוד יום, מתישהו ואיך, כאן זה הבעיה. לא למשוך את הזמן, אנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו מאחרים ופועלים מחוסר הזמן. וזה מאוד קשה להחזיק בזה, אבל אם אנחנו עוזרים זה אל זה, מייצרים כזאת עבירה, אז אנחנו מרגישים את עצמם, את עצמנו בהתקפה, ואז לא קשה. הכל תלוי ברוח הכללי שבחברה. אדם לבד לא יכול לפעול. לא יכול לפעול. רק אם הוא קשור לקבוצה, אז יש לו רוח, איש את רעהו יעזורו, אנחנו מעוררים אחד את השני, אמנם שבאף אחד לעצמו אין כוחות, אבל כלפי השני אנחנו יכולים לעורר אותו, אנחנו יכולים לנענע את כולם, את עצמי אני לא מסוגל, כן? אבל אם אני נותן רוח, כוחות, התעוררות לאחרים, הם מתעוררים ואני בעצמי מתעורר מהם, וכך איש את רעהו יעזורו. חובה, דווקא בזה חובה להרגיש שהתקפה היא לא צריכה להיות אדם על עצמו, אלא כולנו על כולם. ולאף אחד אין כוחות להתמודד עם עצמו. לכן, הקבוצה, הסירייה, היא שיכולה להתקדם, ולבד אדם אף פעם לא מסוגל. אף פעם. יתעורר בעוד 10-20 שנה, ויבין שלא יתקדם כלום. ברור? טוב. נו, איתפו.
2: רב, בונג'ורנו. רב, תו, אין ריאלטה...
3: אמרת, אתה כבר נתת לי בעצם את התשובה על השאלה שרציתי לעשות. אבל אני אעשה אותה בכל מקרה. הוא אומר כאן שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. על איזה מצב הוא מתייחס כאן? למצב האגואיסטי שלנו או למצב המתקדם שלנו?
1: שכר ועונש זה בזה שאנחנו מתקדמים בעבודה רוחנית, ואז רואים מהו השכר ומה העונש שלנו, ואיך שזה משתנה ממצב למצב. שאני בודק, רואה, שוקל, ורואה שהשכר ועונש שלי הם כל פעם עולים במהותם, באיכותם, ממצב למצב. שאם קודם, אתמול, נגיד, הייתי מסתפק במשהו, היום אני לא מסתפק בזה. עונשים, אם היו בשבילי עונשים בדרגה יותר פיזית, היום זה בדרגה יותר רוחנית. ועוד. בסדר? טוב, פלורידה.
4: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency,
5: Rav, במצב שבו לחבר יש חיסרון לחיבור, והוא רוצה להתייגע יותר בקבוצה ובארגון של בני ברוך, ואז הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הפרעות, שהוא חולה, הוא לא מסוגל להשקיע יותר, האם זה מקרה של פרנויה מצד החבר, או שזה יד השם שפועלת בו? איך הוא מתמודד עם זה?
1: בכל מקום מה שאנחנו מקבלים זה מגיע מהבורא, אפילו שזה מחשבות שלנו כביכול ורצונות שלנו, זה מגיע לנו מהבורא, ורק אחרי זה שאני חותך ומחליט, אז מה אני עושה על פני זה, אז מכאן ועלה מתחילה להיות העבודה שלי. ואחר כך גם כן נראה עד כמה שבעבודה שלי, שמגיע לי מההחלטות ומהרגשות הקודמות, שלפני זה אני מרגיש מהבורא, גם בזה עד כמה שזה אני. זה עוד בירורים נוספים, שיבוא זמנם ונברר. סנטיאגו.
5: הרב אהוב, בשביל שנוכל להוסיף מאמץ, כדי שנוכל להוסיף את המאמץ הזה צריך חיסרון. כיצד החיסרון הזה, אם ניקח בחשבון שלפעמים האדם הוא במצב של ירידה, או לא את החיסרון, איך לעשות שהחיסרון יהפוך למצב בעשירייה שמאפשר את המאמץ הנוסף?
1: אני משתדל לעבוד לא עם חיסרון של עצמי, שזה חיסרון של בהמה, אלא עם חיסרון של אדם. אדם זה נקרא, כבר נקרא חיסרון של העשירייה, קבוצה. כי זה חלק מהאדם הראשון, ממערכת אדם הראשון הגדולה. ולכן עם החיסרון הזה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, לעבור מהרצון פרטי לרצון קבוצתי. זה קודם כל. ולברר את הרצון הזה ועמו להמשיך הלאה. בעל תיאפו.
6: דוברי אוטרי רב.
5: בוקר טוב רב. רציתי לשאול איך להתחיל להסתכל על העולם דרך עיני החברים מהר יותר.
1: הכי בטוח להסתכל על העולם דרך הקבוצה זה שאני מגיע לייאוש מכוחות שלי, זה שאני מגיע למצב שאני מבין שאני בעצמי, אני לא נמצא ברוחניות, אני לא שייך לרוחניות, אני זה אפס, אפילו אפס לא, כאילו לא קיים. אפס זה בכל זאת איזה מספר, איזה הרגשה, מציאות. ולכן כשאני מבין שמתוך האגו שלי, שאני מבין שאני כאפס גם כן לא קיים ברוחניות, אז אני מחפש, אז באיזה צורה כן. אז צורה היחידה שאני יכול להיות ברוחניות, שאני נעלם, מתחבר, מתמוסס, מדלל את עצמי, בתוך החברים, משתדל להרגיש אותם ודרכם את המציאות, ואז אני מגיע לאיזושהי התפעלות ממה שבאמת קורה כאן באמצע החיבור, באמצע הקבוצה, ששם אני מתחיל לגלות שכנראה שזה מה שהבורא מכין לבני אדם, ואנחנו דרך הקבוצה הזאת אפילו שמחוברים בצורה כזאת חלשה, מתחילים להרגיש אותו, לפחות להגיע למצב שאיכשהו לאחוז במשהו שנקרא כללי. אבל כללי זה כבר בורא. אמנם שזה רחוק ממנו, אבל עד כמה שאנחנו שצריכים בזה לבטל את עצמנו ולאחוז, והקשר המשותף בינינו. אז מהקשר הזה המשותף, התקשרות המשותפת, כדי להתקרב לבורא, להרגיש אותו, להכין את עצמנו אליו, זה בעצם כל העבודה שלנו. זה כל המטרה של הכנס. להיות בכינוס, בחוש אחד, להרגיש את הבורא. בסדר, טוב, אז יש לנו עכשיו מוסקובן.
6: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хиссарон это когда
5: хиссарон рухани. Это когда я לא מגיע כדי להתחמם בצד האש. אלא כשאני עוסק רק בלעורר את החברים, כן?
1: טורקי פרי. טורקי פרי.
5: רב יקר, החבר שלי שואל, כל העשירייה שלי תגיע לכנס וירטואלית, תשתתף וירטואלית בכנס. לצד זה יש לנו מעשיריות אחרות חברים שהתאספו פיזית. האם עליי להשתתף בחיבור וירטואלית עם הקבוצה האישית שלי, או פיזית עם עשיריות אחרות?
1: אנחנו רואים שהעולם מתקדם לקשר וירטואלי יותר ויותר. אם לא יהיו תקלות בקשר וירטואלי, אז ודאי שהאנושות תעבור יותר ויותר לקשר וירטואלי. אני חושב שתוצאה מהפנדמיה הזאת, מווירוסים האלה, גם כן היא מרגילה אותנו להיות קשורים בקשר וירטואלי בינינו יותר ויותר, שאנחנו נשים לב על ההתקשרות רגשית, נפשית ולא פיזית, שאני לא רואה את החבר, אפילו זה שאנחנו רואים זה את זה כאילו שיש לנו התקשרות עם, הזה, עם, עם פרצופים שלנו, זה בינתיים. אבל עוד נראה שאנחנו נעבור להזדהות הפנימית יותר, ושאני רואה כל מיני פרצופים שונים, וזה, אני לא לפי זה יאתר את הבני אדם, אלא לפי התכונות פנימיות, רצונות, מחשבות, כוונות, מידות החיבור, נטייה לחיבור. לפי זה אני יגלה ויבין ויכיר את כל האנשים, לפי מהות של כל אחד ואחד מתוך הכלי הכללי של האדם הראשון. ולכן אני לא יודע מה להגיד, איך להיות יותר מחובר. אנחנו מתגלגלים עם כל התהליך הזה שההשגחה העליונה מגלגלת עלינו. נקווה מאוד שאנחנו נגיע למצב שכל אחד ואחד יתקרב להתקשרות יותר פנימית בין בני אדם ולא חיצונה, שאנחנו לא נצטרך לסגור את עצמנו במסכות האלו, אלו בכלל לא חשוב לי פרצוף של אדם, שחור, לבן, צהוב, אדום, וגם כן מי הוא, ושום דבר חיצוני שיוצא מהגוף הגשמי שלנו הוא לא השפיע אליי, אלא השפיע אליי רק הנקודה הפנימית שיש בליבו. נו, עד כמה שנתקדם לזה, נתקדם לאמת. איתפרי.
7: בונג'ורנו רב. Nell'interazione in decina
3: ביחסים בעשירייה אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, ללכת מעל הדעת, אבל אז הרבה פעמים כל אחד משתמש בזה לשלוט עם הדעת שלו.
7: Come allora si può creare, pensare solamente solo a questo.
3: בעשירייה מצב שבה אנחנו רק מחממים את הלבבות בינינו.
1: זה יקר, שלא החכם לומד, כתוב, אלא כמה שאני מוסר את החום שלי, השתוקקות שלי לחיבור, זה מה שאנחנו צריכים. כי מטרה שלנו בכל העבודה שלנו זה סך הכל חיבור, עוצמת החיבור ואיכות החיבור. כן? זה קובע את הכלי שלנו, ולפי הכלי שלנו כך אנחנו מגלים בו את הבורא. לכן עלייה ממדרגה ממדרגה רוחנית זה עד כמה שאנחנו יותר מתחברים בינינו בצורה איכותית וכמותית, ובאיכות יש שם הרבה, בכמות אין לנו יותר מ-10, אבל באיכות יש לנו שם הרבה מאוד מדרגות. במה המדרגות האלה? בהתקשרות, בין אלו ואלו ואלו ואלו בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שמתגלים בכל תא ותא ובכל התאים יחד והתקשרויות ביניהם. זה, מזה יש לנו מהות החיים. סך הכל יש לנו כמה יסודות ש, ש, ש, שבטבע. כן? נגיד 100 חומרים, כן? אבל מתרכובת שלהם, תראה מה שקורה. עד התרכובת לחומרים פיזיים, כימיים, אחר כך בתאים חיים, שמייצרים את החיים, שמולידים את החיים, שבכל מיני התקשרויות ביניהם הם ממש מגיעים לכל מיני צורות, גם של גם מחלות וגם בריאות וגם זה. תראו מה שקורה, הכל תלוי בתרכובת, בהתקשרויות. שם זה כל החוכמה, שם זה כל החוכמה. איפה המדע? במה עוסקת המדע שלנו? גם כן, איך להרכיב את החומרים בצורה כזאת שהם יהיו מוכנים לכל מיני פעולות, עבודות, מצבים, זה העיקר. כן? זאת אומרת, סך הכל החוכמה שלנו זה חוכמת החיבור, ובכמה שאנחנו יותר מתחברים, לא בכוח ולא בכמויות, לא בגופים, לא בעבודות שלנו חומריים, אלה שאנחנו מתחילים להתחבר ברצונות שלנו, זה כבר דרגה רוחנית, זה כבר אנחנו יוצאים מעבר למחסום, כן? שאנחנו מתחברים ברוחניות, נכללים ברוחניות, יכולים לפעול יחד בינינו, יכולים להוליד מהתקשרויות בינינו מצבים יותר נעלים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וכך אנחנו מגיעים לזה שאתם בניתם אותי, שאנחנו כך מגיעים לדרגות שבהתקשרויות בינינו, אמנם שאנחנו חומרים, רצונות, אבל בהתקשרויות של הרצונות, שמעל הרצונות אנחנו צריכים לעשות את זה, כי כל רצון ורצון ורצון האגואיסטי, עד כמה שהוא יוכל להתעלות על עצמו ולהתקשר לרצונות האחרים, אז בזה אנחנו מולידים מהות הבורא. לא בכל אחד מאיתנו, אלא בצורת הקשר בינינו, מה שנקרא בכוונה. כן? ואז אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתקשרויות בינינו. גם בכנס. להשתדל להבין שביחס שלי לחבר, אני חייב לגלות מהות הבורא שבינינו. בזה אנחנו מגלים אותו. בסדר. כיף.
5: כן רב יקר, איך בתוספת הזו, בהתקפה הזאת, בתוספת המאמץ לעבור מחיסרון שלי לחיסרון קבוצתי?
1: עיקר מה שאני צריך זה להרגיש חיסרון של הקבוצה ולהצטייד אליה, כן, להצטרף אליה, לחיסרון של הקבוצה, ולנוע איתם יחד במה שאני מסוגל. לא. סך הכל לנו להביא את עצמנו שכל אחד מגיע עם הרצון שלו, עם הטבע שלו, אבל עם הכוונה לחיבור, ובחיבור שאנחנו מתחברים לקבוצה, אני לא רוצה לקבוע שום דבר חוץ מהשתתפות שלי, כדי לייצב לפנינו דמות הבורא. דמות הבורא זה חיבור ואהבה והשפעה הדדית. עד כמה שיותר מתחברים, יותר יכולים לייצב את הדמות הזאת לפנינו. ועם מה שאני מגיע לקבוצה, זה לא חשוב לי. העיקר שעם מה שאני מגיע, אני לא זורק, אבל אני נכלל שם. לייצב יותר את הדמות הזאת של השפעה ואהבה, חיבור בינינו.
8: Москва. Это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я...
5: Водай. Это как работа шели, мимо что ты умеешь. А вот общая. А не нехлал,
1: а вода клалит. И мургежит гамкен бэха. Эн мишу, ши маргиш, а вода клалит. Беколь зот маши, а маргиш адаму, маргиш это шело. А валят кама, ши уруце лейт калель, бимаши немца михуца ло. זהו. מוסקו פו.
9: רב, добрый день, мировое кли.
5: יום טוב רב, יום טוב כלי עולמי.
9: Вроде бы и пытаешься возбуждение...
5: כביכול, אתה משתדל לעורר את העשירייה, לתת דוגמה, ונראה כאילו שהלב עובד, אבל התחושה היא ש...
9: немного экономишь. Как будто
5: אתה קצת
9: доделал.
5: חוסך, כן? So כאילו לא עושה מספיק.
9: Коробочка,
5: כאילו יש איזושהי כזו קופסה נסתרת שאני משאיר לעצמי. במה אני חוסך, או שהטבע שלי חוסך? מה אני לא עושה מספיק?
1: צריכים להמשיך. בסופו של דבר, יש כאן הרבה על מה לדבר, אבל תכלס, זאת אומרת לסיכום, אתה צריך פשוט להמשיך. ופחות להתבלבל בכל מיני פילוסופיות ופסיכולוגיות, אלא יותר ויותר להיות שקוע במה שמקובלים אומרים, להשתדל לראות במילים שלהם מה לעשות. עד כמה שאני עובר אלפי פעמים על אותם הפסוקים, אני רואה שאין יותר מה לעשות, אלא להיכנס בהם יותר פנימה. וכמה שפחות לצרף כל מיני דברים שאתה למדת בחיים. תזרוק הכל מה שהיה לך קודם, אז תוכל להבין מה שכתוב כאן. בולגריה וואן.
10: פריבט רב, זדיו בפרוס מהרוסקי.
5: כלומר, אני שואל את השאלה ברוסית. איך ליצור בעשירייה בקבוצה חיסרון? איך לעבור מחיסרון אישי פרטי
1: לחיסרון קבוצתי של עשירייה? אני יכול לדבר ברוסית גם כן? לא. לא מוכנים לתרגום. אני חושב שצריכים פשוט לדבר יחד. איך אנחנו מגיעים לחיסרון אחד, שהוא יהיה מכוון לבורא, מכולנו יחד, איך אנחנו, כל אחד ואחד, יכול לגלות את החיסרון הזה, וכולנו נתחבר לאותו החיסרון, שזה חיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו זה יהיה לא לטובתנו אלא לטובתו, ושאנחנו נגיע לאותו מצב שאם אנחנו עושים את זה לטובתו זה גם כן יהיה לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. וכך אנחנו צריכים לדבר על זה וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה, כמה שאדם משקיע בזה זה יותר טוב. אבל גם כן מצד השני צריכים להבין שהזמן עובר והוא עושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח הקבוצתי של קבוצה הגדולה שהיא מסדרת כולנו ומביאה אותנו לתיקונים, למצבים חדשים. לכן עם כל המצב ומצב שאנחנו לא מרוצים ממנו, ובכל זאת אנחנו מתקדמים ומיום ליום מרגישים את עצמנו,

0: ועכשיו דווקא ההפך, אני רואה שהכל מסתדר והכל דווקא מתקדם ממצבים הרעים ההם שעברתי, ועכשיו זה יותר טוב. וככה זה, כך הולך, יום ולילה, לילה ויום. והעיקר זה סבלנות. לא לקפוץ, לא לצאת, לא להאמין לעצמך, ולא לדבר עם עצמו. לא לדבר עם עצמו של מי אני, מה אני, מה הייתי. את הדברים האלה פרטיים, תעזוב אותם. תעזוב אותם. הם נשארים בעולם הזה וקוברים אותם אחר כך בקבר. זהו. תחשוב רק על זה שאתה נמצא באיזה מסה גדולה של אנשים שבסך הכל משתוקקים להתרוממות לקראת הבורא. תישאר בה. אפילו שאתה כמו נוסע הפסיבי, בכל זאת אתה נמצא באותה הרכבת.
1: Можно еще один вопрос?
0: Ну?
1: Товарищ спрашивает, как правильно
2: חבר שואל, איך להשתמש נכון בקנאת אהבה וכבוד כדי להיות בהתקפה מתמדת?
0: זה לא כל כך יוצא לנו פשוט. להשתמש בקנאת אהבה וכבוד כדי להתקדם, כי גם כן מצד השני כתוב שאתה צריך להיות שפל, שבשפילים, שאתה צריך להיות קטן, שבכל החברים, אז איך יחד עם זה להיות כזה וכך? תמיד אנחנו מתקדמים לדבר והיפוכו. לכן, להיות גם בזה וגם בזה. אין חכם כבעל ניסיון, אני לא יכול להסביר לכם כל ה... פרטים של המצבים הרוחניים. זה כל אחד ילמד בכל זאת מתוך הניסיון שלו. זהו. העיקר, יחד. זה הסוד. יחד, כמה שאדם כל הזמן מחזיק את עצמו ביחד עם האחרים, הוא עושה צעד קדימה. וכל פעם מרגיש את עצמו שזרוק מחיבור עם אחרים, וחוזר, זרוק וחוזר. ואז מתוך הגיחות האלה הוא מתקדם. Moscow Free.
3: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в Хисарон группы.
2: И вот у нас в Москве להתחבר לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס, ביום השני של הכנס, יהיה מפגש פיזי. כנס בפני עצמו זה כלי מאוד גדול. זה מאמץ פנימי מאוד קשה להתקלל וכו'.
3: וכשאנחנו
2: קרובים פיזית, זה הרבה יותר קשה. המאמץ הרבה יותר גדול. איך לסבול את זה? ומה בכלל לעשות כאן?
0: מתי שאנחנו נפגשים בצורה פיזית, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שהתקשרות פיזית היא לא יחבא לנו התקשרות הפנימית. כי פיזית זה מאוד קל לי לחבק את החברים, לעשות לחיים, לצחוק יחד, לדבר יחד. אני פיזית נמצא יחד, אבל איפה אני איתם יחד בצורה הרוחנית שלנו, בהתקשרות הרוחנית. אז כאן אנחנו צריכים להכין את עצמנו, שבפגישה פיזית אנחנו לא יטשטש את המצב הרוחני שלנו. שהתקרבות הרוחנית בזה תרוויח, כי זה העיקר. ולכן לשבת יחד, זה שמקובלים מאוד מכבדים את הישיבה, הסעודה, השיעור, כל מיני פעולות בעשירייה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב על ההכנה לזה, שחיבור פיזי הוא רק הגדיל לנו חיבור הפנימי הרוחני, שהוא יבטא חיבור הרוחני, שאנחנו לא יכולים לבטא אותו במילים. אין ברוחניות מילים, האמת, אין. כן? שאנחנו יבטא אותם בכל מיני צורות בינינו.

0: מדברים, שמתייחסים, שמסתכלים. בו אנחנו נבטא בצורה גשמית את הנטייה הלבבית של כל אחד ואחד.
1: А как вот это происходит? Вы когда говорите, что вот вот эта помеха, вот как она
2: практически? Что-то умер, что-то афра, эх, мы афра.
0: Это лувия, беигия, дони, беигия. Зеу. Они лехо лану только ля шейлот. Так что вы кодем тишалу рак аль маши баймет хашуф. Латин ту.
3: Здравствуйте, Жан. Usted estaba contestando la pregunta que voy a hacer.
4: Toda, pero quiero que la קצת לשאלה ששאלתי, אבל הייתי רוצה שנהיה לו אותו תדר בסיריה, בשביל שנהיה בהתקפה מאוחדת.
3: La pregunta es,
4: השאלה היא, ההתקפה שכל אחד צריך לעשות בסיריה, היא בכדי לעורר אותם להתקרב לבורא, ולא להתקרב לאגו שלהם?
0: כן, ודאי שלהתקרב לבורא. אנחנו כמה שפחות מדברים על מה ששייך לאגו, כי איפה שהמחשבות של אדם שם הוא נמצא. ולכן אני כל הזמן חושב על החיבור, וכמה שלהיות יותר עמוק בתוך החיבור. ספיין וואן.
4: שם טוב רב, חברים, עכשיו שכבר ענית על השאלה, איך נדבר בינינו, איך למצוא את המילים, מה שמרגיש הלב, כי נראה שכל פעם שאנחנו מוצאים מילה, אנחנו... כאילו, קשה להבין, מה זה לדבר בינינו? שיהיה מהלב.
0: תנסה לעשות כל מיני פעולות פיזיות שהם או שיגלו את נטיית הלב שלך לחיבור עם החברים, או שידחפו אותך לחיבור עם החברים. זהו. דבליסי.
5: Доброе утро, Рав.
0: Доброе утро.
2: Бокер тов, Рав.
5: Вы только что сказали, что...
2: Ты амарта, а рега, что в руханиют эн милим.
5: В чем вопрос?
2: Но мы... Имкен, дама шеэла. Производим молитву. Вон, анахну, арей... Мебатим тфила бмилим. О, ше амилим кан ло хашубот, ваикар, зе лагешет лезе брегеш, кеде ше тия махшава бтфила, ма шеника. Им тухал азбир лану это, бвакаша.
0: תפילה זה נקרא עבודה שבלב. ולכן אתה יכול לא לדבר שום דבר, ולא לבצע בצורה גופנית שום פעולה ותנועה, אלא עיקר מה שהלב מרגיש. טוב, נו, פיתי 19.
6: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, יש כזאת תכונה או רצון לדחות דברים. השאלה, איך ממקום כזה אפשר להתפרץ כל פעם מחדש לחיסרון של הקבוצה, בלי הפסקה, בכל הכוח, בלי לדחות את זה לרגע הבא?
0: זה תלוי בקבוצה עד כמה שהיא לוחצת על כל אחד ואחד, ומחייבת אותו לחזור לחיבור פנימי. זה תלוי בקבוצה, עד כמה שהם... משתדלים לקבוע לעצמם זמנים, מה שנקרא עיתים לתורה, עיתים לחיבור. זהו. אז תשתדלו את זה לבצע כמה שאפשר יותר. אני יודע על עצמי שהרבה פעמים אני כאילו בטל, מתעסק בדברים שאין להם חשיבות רבה, ככה זה. וכשאני חושב על זה, אז חבל שאין מישהו שלוחץ עליי. שמחייב אותי. רבש היה עוסק כל הזמן במשהו, או שאוכל, או שיושן, או שעושה קצת תרגילי ספורט, והיתר הזמן חוץ מזה רק לא מת. רק לא מת. לא היה לו שום דבר חוץ מזה. זהו. אבל ארבע דברים האלה היו לו. שינה, אוכל, ספורט, נו, ספורט. אדם בגיל 80 זה ברור, כן? איזה צורת ספורט אותה צריך לעשות, אבל עשה כל הזמן, כמה פעמים ביום, ולימוד. ורבדי שרוב היום היה לימוד. רוב היום. שאני הייתי לידו, אני ממש הייתי, לא יודע מה להגיד, קמתי מהכיסא רק כדי להביא כוס קפה לי ולא, לסדר שולחן, להביא צלחות, לסדר אותם, ושוב לשבת עם הספר. או לא, אנחנו עכשיו הולכים לטייל, זה לפי הזמן, הכל לפי הזמן, לפי שעון, כן? עכשיו הולכים לטייל, עושים סיבוב, חוזרים, יושבים, לומדים, זהו. חוזרים או מתיישב, נו איפה כוס קפה? מקבל את הכוס קפה שלהם, נו איפה לומדים? מדבדף את הספר וכך חוזרים ל... אין יותר. זאת אומרת, אין זמן שהוא בטל. שהוא סתם ככה, מה נעשה עכשיו? הוא יכול היה לשאול, מה לומדים עכשיו? אבל מה נעשה עכשיו? שאלה כזאת לא הייתה קיימת. הכל היה מאוד מאוד מוגדר. זהו. בסדר. דניפר.
7: Да, вот Рав, подскажите,
2: Рав, им тохал.
7: Когда делаешь усилия и
2: чувствуешь, ואתה מרגיש שאיכות המאמץ הזה אינה גדולה, שבכל זאת אתה גונב מהחברים באיזה מידה מסוימת. איפה אותו איכות היגיעה כדי שבאמת תהיה לתועלת?
0: אני לא מבין על איזה יגיעה אתה אומר. מה זאת אומרת שאני גונב אצל החבר? אין דבר כזה גניבה אצל חבר. זה שאני לוקח ממנו והולך קדימה וממשיך, זה לא גניבה. אנחנו כולנו מחוברים, אנחנו כולנו רוצים להיות כאחד, ואז כמה שכל אחד לוקח משני ומשתמש בזה להשגת המטרה משותפת, זה לא גניבה, זה דווקא ההפך. אני מוכן, אני מרוצה לעזור בצורה כזאת לחברים. זה כמו שאנחנו עושים לילדים שלנו, שכמה שהם לוקחים מאיתנו ומשתמשים נכון, אנחנו רק שמחים. בסדר? טוב, עכשיו... נו.
7: Как мне качество
2: усилия увеличить?
0: לחשוב על זה, רק על ידי מחשבה. תחשוב איך אתה יכול לעשות את זה. Moscow 6.
8: Рав, а вот как от товарища принять?
2: Рав, эх, лекабель. מהחבר את ההתפעלות הזו. כי האגו שלי בנוי כך שהחבר, כשהוא חלש, זה מעצבן אותי. כשהחבר בהתעוררות מנסה להעביר את הרוח שלו, זה מעצבן אותי עוד יותר, ואני בכלל רוצה לסתום אותו. אז אתה בכלל לא יודע מה לעשות.
0: זה שבורא נתן לך... חברה, חבורה, שאתה איתה מגיע אליו. הוא לא רוצה שאתה תגיע באיזושהי צורה אחרת, מכל שכן לבד. אלא דווקא שאתה תיקח את החברים האלו, ותנסה להתחבר איתם בלב ונפש, באהבה, במידה שאתה מחליף את התחייה שלך מהם לחיבור, לאהבה, לנטייה אליהם, במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. זהו. לטין ון.
2: איך אפשר לעזור לחברים או לעורר את החברים שתמיד הם שותקים בזמן הסדנאות?
0: אתם צריכים לחייב אותם לדבר, כל אחד חייב להגיד איזה מילה. בכל קבוצה וקבוצה יש כאלה שמוכנים להתפלפל, יש כאלה שמדברים נורמלי, ויש כאלה שפחות מנורמלי, שאין להם מה להגיד, וגם כן קשה להם לדבר, וככה זה, מה לעשות. צריכים לעורר אותם, לחמם אותם. אני לפי הטבע שלי, אמת, מוכן לשתוק ולהיות סגור אצלי בחדר ובלי לצאת משם. לפי הטבע שלי אני מוכן לקרוא, לקבל הכל דרך העיניים, ואפילו לא דרך האוזניים. ולא חשוב, אבל אין ברירה, ואני עושה את זה כמו שאתם רואים. אני כמה שעות ביום איתכם, ואחר כך עוד כמה שעות עם צילומים, בכל מיני מקרים, מדבר עוד וכן הלאה, ואומנם שלפי הטבע שלי, תן לי ספר ותעזוב אותי. אז, אבל המטרה מחייבת. טוב, נקווה שבמקום חבר'ה שלנו האלו, אנחנו נשאל שאלות מנשים. כן.
9: כן, שלום רב. ממוסקו 4 שואלים, איך לכוון את עצמך בכנס, האם אני נדבק, מתמוסס בכלי העולמי, או דרך העשירייה בכלי העולמי?
0: אז אם כבר נדבקים, אם כבר מבינים שהקשר הוא בזה שאנחנו עד כדי כך נתקלל זה בזה שלא נרגיש כל אחד את עצמותו, אלא רק כולנו יחד נרגיש כגוף אחד, ואחר כך בגוף אחד אנחנו נרגיש כוח שמארגן אותנו ומחבר בינינו, ואז אנחנו נגלה אותו כאחד. זה כבר מטרת הבריאה, שבזה אנחנו כולנו מגיעים לדבקות בבורא. הכל רק להתעמק בקשר בינינו למקור הפנימי שלנו, שורש הפנימי שלנו.
9: מפיתי 6 מבקשים לחדד, איך ממש לחדור להרגיש את הרצונות של החברות בעשירייה, לחיות בהם?
0: אני צריך להשתדל להתקרב לרצונות ומחשבות של החברות שלי, מפני שאני בזה מתקרבת לבורא. אני מתקרבת לבורא. מה יש בזה? פשוט זה האמצעי. אין אחר. אני מזלזלת בזה, אז אני לא רוצה להתקרב לבורא. נו, מה לעשות? נחכה, אולי אחר כך אני אוכל את זה לעשות. אבל ביטול שלי כלפי החיבור עם החברות, זה בעצם הפעולה היחידה שאני מבטלת את האגו שלי ומתחברת איתם בלהתקשר לבורא. לא סתם מבטלת אגו שלי ומתקשרת אליהם, אלא כדי להתקרב לבורא. אז אני קודם כל עושה אולי פעולה הפוכה. אני מסתכלת כך, המטרה שלי להתקרב לבורא. לעשות את זה אני יכולה רק בתוך עשירייה. אז אני צריכה עכשיו לעשות פעולות בעשירייה, אפילו בעיניים עצומות שאני לא רוצה להסתכל עליהם ולא רוצה לראות ולא רוצה כלום, אבל אני חייבת את זה לעשות, כי אחרת אני לא מתקרב אליו. זה התנאי, זה התנאי, אין מה לעשות. אז אני הולכת על זה. הלאה.
9: מיוניטי 3, האם הסירייה יכולה לפצות על המאמץ שלא נעשה על ידי חבר בודד?
0: כן, יכולה להוסיף. זה נקרא ששניים הנמצאים בסירה. שאם אדם לא קודח חור, לא קודר חור, אז אפילו שהאחד הוא עושה פעולות ומתקדם ככה בסירה עם המשות, זה מספיק כדי ששניים יתקדמו. תמיד בסירה יש לנו חלשים, חולים, נשים, ילדים, ובכל זאת הסירה היא מתקדמת.
9: מקבוצת איברו שואלים, איך להבליט את האיכות החיבור הרוחנית, חיבור בין הרצונות, ולא לבלבל אותה עם ריבוי התחברויות פיזיות?
0: זה מגיע אחר כך לאט לאט, אני לא יכול להגיד איך. זה האדם יראה את זה עד כמה שהוא מגיע לחיבור פיזי, וחיבור הזה מבטל או עוזר לו להגביר את החיבור הפנימי. שאני בכל דבר שאני עושה עם החברים יחד בידיים, עד כמה שבזה אני מבטא את נטיות הלב שלי לחיבור.
9: ממק 35, אם חבר לעתים קרובות לוקח חלק באירועים שונים אחרים, אך אינו מוצא זמן בפגישות בעשירייה, כיצד על הקבוצה להגיב לכך?
0: זה לכל אחד ואחד יש לו אופי ונטיות משלו, ולכן אנחנו צריכים לתת להם כאלו הזדמנויות, העיקר שהם התקללו, וכל אחד נכלל בצורה אחרת, בסגנון אחר. זה גם טוב, כך אנחנו בנויים. זה נקרא להשלים זה את זה.
9: מטורקי אחד שואלים, איך אני יודע מתי להפוך את החיסרון שאני רואה בעשירייה, בעשירייה שלי, לעבודה הפנימית שלי, ומתי לעשות מעשה כדי למלא את החיסרון הזה?
0: כל הזמן. אם אני רואה חיסרון שבעשירייה, שהיא יכולה להיות יותר מלוכדת, אני לוקח את זה כחיסרון שלי, ומשתדל את זה למלא.
9: מקביו 2, אני מבין, כשאני מתבטא לעשירייה שלי, או אני משקיע מאמצים לעבוד על הקשרים שלי אליהם, זה רק בגלל שאני רוצה להתקרב לבורא, וזה מעורר בי בושה. האם אני עושה את העבודה מתוך כוונה לא נכונה?
0: זה יתברר. חברים, אתם שואלים אותי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, ולהשתדל בכל זאת לענות אליהם לבד, או לחכות עד שזה יתברר. בסופו של דבר, בדרך שלנו, לא יישאר לכם שום שאלות. ואם יש שאלות, שאלה, אז כנראה שאתם לא משקיעים מספיק הגיעה כדי להתקדם. כשאתם מתקדמים, כל השאלות הן נמצאות מאחור.
9: ממק 25, מהי התוספת היומיומית שלנו למאמץ, כאשר יש מקרים שבהם העבודה הרגילה בקבוצה וההפצה ניתנים בקושי רב?
0: אנחנו צריכים להשתדל בכל יום ויום להרגיש שאנחנו עשינו את השיעור שלנו, מידה שלנו, בהתקרבות בינינו ובהתקרבות לקבוצה הכללית בני ברוך, ובהתקדמות לאנושות והתקדמות לבורא למטרה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עשינו את זה, ועם זה אנחנו הולכים לישון, וכך להתקדם. נו, ואולי
9: שאלה אחרונה אולי, ממוסקו 18, המילה התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית.
0: מילה?
9: אז האם המילה התקפה, כמו השמור שלנו עכשיו,
0: כן,
9: המילה
0: כן.
9: התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית. אז האם נכון לחשוב שתפקידו של הכלי הנשי בכנס הוא רחמים, תכונת החסד, המאמץ המקסימלי לחסות באהבה?
0: אני לא מכיר את המילה הזאת, התקפה, שהיא שייכת רק לגברים. וודאי שהיא לא מנוגדת לנשים, ובמיוחד לנשים רוסיות. זה, הם מצטיינות בהתקפה. וזה טוב. ולכן אנחנו צריכים לגלות כל אחד ואחד נכונות להתקפה. גם גברים, גם נשים, וגם כן נשים יכולות בזה לתת דוגמה לגברים. לא, התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, וכלפי הבורא. לכן זה שאתם חושבות שזה לגברים יותר קל וטבעי לעומת נשים, אני הייתי אומר שלא. אישה מצד הטבע היא יותר מסוגלת לשלוט על הלב שלה מגברים. הגברים הם נשארים כילדים במשך כל החיים שלהם. יש בהם הרבה מילדות, מפני שהם לא עברו עיבור, יניקה ולידה. ענקה ולידה. נשים זה עברו, ולכן נשים זה יותר מוכנות להתקדמות רוחנית, ולכן בזכות נשים צדקניות יוצאים מהמצרים, מהאגו שלנו, ולא בזכות גברים הצדיקים. מכל הסיבות, מכל הדברים, אנחנו רואים בחוכמת הקבלה שדווקא האישה, שזה רצון לקבל הכללי וכו', היא עוברת את התיקון, ואז ודאי שעל ידי עזרה של הגברים, אבל רק בצורה כזאת, היא מביאה את האדם לעולם לתיקון.

לחיים, ותודה רבה לבורא ששלח לנו את הרב שלנו, שמדריך אותנו ומלמד אותנו. ולפני שנמשיך בשיעור שלנו, נשיר ביחד כל הכלי העולמי, נשיר ביחד שיר.

0: חברים גדולים, כלי עולמי אדיר, אחרי שיעור כזה עוצמתי שהרב שלח אותנו לתוך ההתקפה בכנס היום, נרצה לחדד שתי נקודות מהותיות מתוך השיעור, ולשם כך נביא לכאן עשיריות מהכלי העולמי שישתפו אותנו מתוך מרכז העשירייה. שאלה ראשונה, שחיקת הלבבות. מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? הסירייה שמעוניינת לשתף, שתרים סימן שאלה למליאה.
1: שחיקת הלבבות זה בעצם כשאנחנו מרגישים אביות אחד כלפי השני, אנחנו מבינים שזה נועד לחבר בינינו דווקא, ואנחנו מחברים את הבורא לקשר בינינו בתפילה והבנה.
0: בואו נשמע את קבוצת פלורידה.
2: This is a great opportunity, friends. Thank you.
3: חברים יקרים, תודה. באמת הזדמנות יוצא דופן, אנחנו דנו בזה בעשירייה.
2: And it's a great question to answer before the Congress.
3: וזאת שאלה ממש טובה לענות עליה לפני הכנס. כי יש לנו 800 עשיריות, ככה אני שמעתי, בכל העולם.
2: All feel this friction of the heart.
3: שכולן מרגישות את החיכוך הזה שבלבבות. ומה ששמעתי מאחד החברים זה שפשוט לא לברוח. מה שלא יהיה, לא בורחים. אנחנו מתמודדים עם כל דבר שמגיע אלינו מהבורא.
2: He wants us connected.
3: בגלל שהוא רוצה שאנחנו נתחבר. הוא רוצה את כל הכלי שלנו מחובר, אבל מתחילים בתוך העשירייה. ואנחנו לומדים בעשירייה שלנו, דרך הסדנאות, דרך ההתגברות, פשוט בלעזור אחד לשני להתגבר, כל החיכוכים, חילוקי הדעות שיש בינינו, ואני סמוך ובטוח, בגלל החברים הגדולים, בגלל כל המאמץ שהם עושים, ולעזור לי, ולעזור לחברים האחרים, זה ממש הולך יד ביד, כולנו עוזרים זה לזה, להגיע לאהבה. אהבת הבורא, זה כל כך גדול, זה כל כך נפלא. שמעתי את הרב אומר שאין לנו אפילו מילים לתאר מה זה חיבור רוחני. משהו בתוכנו בכל זאת מרגיש עד כמה זה אדיר, ויחד יכולים לעשות את זה. בואו ממש נרגיש את זה עכשיו ובכנס. לחיים חברים.
4: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta.
5: Shalom, חברים. בהמשך לפלורידה.
4: Pues bueno, dale. Que justamente, ¿no? Que en esas diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones,
5: בדעות השונות,
4: estamos trabajando para construir
5: בנים השונים שיש לנו, אנחנו בונים ביחד את הכלי. שחיקת הלבבות זה בדיוק בזה שאנחנו נפגשים אחד עם השני, יש לנו נקודות מבט שונות, אבל המטרה היא הרבה יותר נעלה וגבוהה מכל דעת פרטית. ובמאמץ שלנו שאנחנו מכניסים את הלב לתוך הכלי, זה צריך לחסות על הכל עם החשיבה של חשיבות של המטרה, חשיבות של הכנס, שנוכל לדלג מעל כל ההבדלים ולחבר את כל הלבבות, לבנות את האש הזאת, ושנוכל להתחבר לבורא ולהתמלות עם אורו.
0: לחיים לטין שבע, לחיים פלורידה, תודה רבה שפתחתם לנו את הלב. אנחנו עכשיו נעבור לשאלה שנייה למליאה. השאלה היא, מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? בבקשה. יש לנו את קבוצת טורקיה.
6: Hello friends. For us, an attack on the heart.
3: שלום חברים, בשבילנו התקפה על הלבבות זה אומר שאין רגע טוב יותר מעכשיו. זה אומר שעושים מאמץ עכשיו, אפילו שהלב סגור. ודרך חברים מבקשים מהבורא לפתוח את הלב. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עוד קצת כוח, עוד קצת הבנה, איזושהי הרגשה מיוחדת לפני שנוכל לפעול. אבל היום למדנו שההתקפה היא בדיוק כנגד זה. אפילו במצבים של כבדות, של אדישות, משתדלים להתקרב לקראת החיבור. והדבר הכי חשוב זה שאף אחד לא יכול לעשות את זה בעצמו, אלא רק בזה שמעוררים את החברים ומקבלים כוחות מהם. רק ככה אפשר להמשיך. ואז הרצון המשותף שלנו הופך לתפילה.
6: Open the heart and
3: והבורא עוזר לנו לפתוח את הלב ולהתקרב אחד לשני. לחיים.
0: לחיים טורקיה אחד. לחיים, תודה רבה. ונעבור לקבוצת איטליה.
7: Buongiorno amici del Clima Mondiale, veramente bello stare.
8: שלום חברים של הכלי העולמי. נהדר להיות כאן ולהתקיף את הלב עבורנו.
7: Non perdere neanche un minuto, non perdere.
8: זה אומר לא לאבד אפילו דקה, לא לאבד אפילו שנייה.
7: Essere totalmente presenti.
8: ולהיות כולנו נוכחים כאן בהכנה ונוכחים טוטלית בכנס. הכנס הזה נותן לנו הזדמנות מדהימה להיות בהתקפה, כולנו ביחד. וההתקפה הזאת, המחשבה היא לא עבורנו, היא רק עבור החברים. ואנחנו נראה שהמחשבה הזו עבור החברים תימשך לאורך כל היום ולא תתפסק רק בכנס. זה לא תהיה רק הפעולה שנעשה במהלך הכנס, אלא הכנס הזה הכין אותנו להמשיך בהתקפה הזאת למשך כל הזמן עד הכנס הבא. אנחנו נהיה כל כך מחוברים, כל כך מאוחדים, שכל מחשבה שלנו תהיה רק עבור התקדמות החברים. זה עבורנו המשמעות של לפרוץ בהתקפה הגדולה הזו. ואנחנו רוצים לממש בזה את כל מה שאומר לנו בעל הסולם. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס כל כך עצום, כל כך יפה, כל כך חשוב. אנחנו מכינים את הכנס, העשיריות מכינות את הכנס ומעורבות בזה, ולכן באמת כולנו יכולים הפעם לעלות לירושלים, כולנו ביחד, להגיע למטרה. התקפה על הלב, זה אומר שסוף סוף, כי באיטלקית, אתקרה, להתקיף, זה אומר שאני גם מחבר את הדברים ביחד, אז אני רוצה לאחד את החברים יחד עם הלב שני, וככה, בזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא. זאת המטרה שבשבילה אנחנו לומדים, זו המטרה שעבורה אנחנו משקיעים כל כך הרבה שנים, שאליה אנחנו מתכוננים יום אחר יום, ועושים את כל המאמץ האפשרי. ואנחנו ביחד נחגוג בכנס הזה את זה שנגיע למטרה. ולכן חברים שלי, ההתקפה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ברור, לא לבד, אלא ההתקפה הזו אנחנו נעשה כולנו ככלי עולמי. וכבר אני לא יכול לחכות לזמן הזה שכולנו נהיה בקרב האחרון כדי שנגיע להתגלות הבורא. לחיים חברים.
9: וואו, כל פעם לשמוע את החברים שפותחים את הלב ולהרגיש את כל הנקודות שבלב שנמצאים, לא חשוב אם זה מאיטליה, טורקיה או פלורידה או פתח תקווה, אני מרגיש שכבר מהכנה להתקפה אנחנו בתוך ההתקפה של ההכנה, ושכל הנקודות שבלב מתחברים ככה בתוך רצון אחד שכבר משפיע על הלב שלי. אני מרגיש שהלב שלי מתחיל להתאמס, ושכל התחכובת הרוחני של החיבור שקורה עכשיו ממש פותח עוד יותר את הלב. מככה עומק הלב, בוא נשמע את הרבש באיגרת ח' אדם עליך.
0: הרבש איגרת ח'. סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא, במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
10: פעם שנייה, תוך הרבה שיגרת ח', סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא, במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב ובעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה. וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. עכשיו חברים אהובים, בואו נקשיב יחד ממרכז העשירייה לקליפ מספר 3.
11: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: וואו, כמה מדויק. אם אפשר, בוא נשמע את הקליפ הזה שוב פעם, בבקשה.
1: אז מה קובע עד כמה המאור המחזיר למוטב משפיע עלינו?

0: להזמין פעולת המאור המועילה ביותר שיהיה אפקטיבית מקסימום מהאפשר, זה על ידי התקפה. דיברנו על זה הרבה פעמים, על ידי התקפה. עכשיו אנחנו נמצאים בהזדמנות להתקפה. הבורא מסדר לנו את כל התנאים ואנחנו יכולים לבצע זאת. זה כמו בספורט, כמו בכל מיני דברים שאתה מתאמן, אתה עובר על כל מיני פעולות ואחר כך אתה סוף סוף מוצא את עצמך בצורה מעל האפשר. כן.
1: בהתקפה הזאת, מה הרצון שצריך להוביל את הלב של כל חבר?
0: לאבד את עצמו בתוך החיבור. אין יותר.
2: אז חברים, הבורא מסדר לנו את כל התנאים לצאת להתקפה. אנחנו נכנסים לכנס מיוחד שלא היה כמותו. ובהתקפה הזאת אנחנו רוצים בלי פחד להתמסר לגמרי לתוך העשירייה ולאבד את עצמנו בתוך החיבור הזה. בואו נברר עכשיו בסדנה בינינו את השאלה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה? צא לסדנה פעילה, מה עוצר אותי מלאבד את עצמי בתוך החיבור, ומה יכול לעזור לי לעשות את הצעד הזה. 6 דקות יש לנו.
3: מלעשות את החיבור עם החבר, מלהתבטא בחיבור, מלהגיע לחיבור עם החבר, זה שכאילו אני לא מבין את מה שהבורא שולח בצורה נכונה. שזה נועד למקפצה, למעבר לדעת. צריך להבין שבורא כל הזמן שולח לך עצות והבחנות ודברים שרואים להגיע למדרגה הבאה, ותמיד צריך לקחת אותם בלמעלה מהדעת, ואז הם נהפכים ממש לאור לטובת החיבור.
4: אני צריך לשים לב למצב החבר. במקום המצב שלי.
5: מה עוצר אותי לאבד עצמי בתוך חיבור? חוסר השקעה קודם, חוסר מאמצים לעזור לחברים.
6: מה שעוצר זה חוסר יכולת, חוסר מוכנות לפנות מקום בלב שלי עבור החברים, עצלות להתקלל עם החסרונות שלהם, לראות את הבורא מאחוריהם.
7: מה יכול לעזור? אני כל הזמן חושב על זה שרב אומר, התקפה, אני כל הזמן מתאר לעצמי את העשירייה כמו הקבוצת כדורגל שאני נמצא איתה על המגרש, ואתה כל הזמן צריך לראות איפה החברים נמצאים בשביל למסור להם את הכדור ולהתקדם קדימה. אז ככה כל הזמן לתאר את זה, שאתה רוצה כל הזמן להרגיש את החברים ואיפה כל אחד נמצא על השדה שפרוס לפניך ואיך אתם כל הזמן מתקדמים ביחד. ממש לבקש מהבורא להרגיש את החברים ביחד.
8: מה זה עוצר אותי? זה הפחד. פחד ש... מה יהיה? כאילו, אם אני לא... איך אומרים? כאילו, אם זה לא אני, אז מה יהיה? אולי אני כן מתממס, ואולי כן מתמסס, סליחה, ואולי כן זהו, אני כאילו נעלם. ושטויות, באמת זה שטויות. מה עוזר לי כאילו לחזור, כאילו לחשוב ש זה כאילו זה העניין, זה להגיע לזה, זה לא יודע איך להגיד את זה.
1: אמרת יפה. אנחנו מרגישים שהבורא נותן לנו פה הזדמנות גדולה, דווקא לעבודה, לפרוץ מתוך עצמנו. מה שעוצר אותנו עדיין זו ההסתרה, שהבורא דרכן נותן לנו את ההזדמנות לדרוש אמונה, לדרוש עזרה מהחברים, להבין שבזה תלוי הכל, להבין שאין לנו שום מקום להשקיע חוץ מהקשר בינינו.
9: עוצר את החוסר גדלות הבורא, ואנחנו צריכים להגיע ממש לחיסרון אחד, לחבר את החיסרונות שלנו, שהחיסרון הזה יהיה מכוון לעשות נחת רוח לבורא, מטעם גדלותו.
10: מה עוצר לי זה מחשבות על עצמי, מה עוזר לחשוב על חברים, לשמוע את החברים, הכל מחוץ, כיוון חיבוץ, מחוץ עצמי.
11: אני חושב שהתשובה לשתי השאלות זה, אם כאילו זה במילה אחת, אז זה הבורא. הוא גם זה שמסתיר לי וכביכול מרחיק אותי, והוא גם זה שמאפשר לי להתקרב. עוד דרך זה להתקרב. הרב נתן דוגמה על ספורט, שכאילו אם אנחנו רוצים להתפתח, גם לא יודע מה, אם זה בריצה או בשרירים או לא יודע מה, אז תמיד אנחנו צריכים לצאת מהמקום הנוח, תמיד צריך איזה מאמץ נוסף, תמיד להעלות את רמת האימון, או לא יודע איך לקרוא לזה. זה אותו דבר כאן, זה כל הזמן לנסות לצאת מהמצב הנוח, להרגיש כמה הבורא מנסה לשים עליי כל מיני מחסומים כדי שאני אתפלל, כדי שאני אנסה לעבור, כדי שאני אתאמץ יותר. אז שתי המקרים זה הבורא, אז לזכור שזה הוא ולבקש ממנו.
3: כן, אני גם חושב שזה הבורא, הוא זה שכאילו ממלא ומקשה את האפשרות הזאת, כאילו דוחק בך לא לעשות את זה, כאילו, אבל אתה צריך לעבור לחיבור עם החברים, לקבל מהם כוחות, לפנות אליו. ואז הוא אומר, יופי, פה ניצחו לי בניי, פה פניתם אליי, עכשיו אני דואג לא רק לך, אלא לכולכם.
4: איך לצאת מהמחשבות שלי? זה כל הדבר.
5: כל מה שבורא ברא, זה לא הפרעה. זה מערכת שצריכים ללמוד איך לעבוד ולהתעלות ממנה. שי כותב, להגדיל את הצורך לעזרת הבורא.
12: חברים, נקרא קטע מקור מספר 4. אומר לנו רב בשיעור צהריים בשנת 22 על פתיחת הלב להתקפה. קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר. ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להיכנס לתוך הלב של החבר ולהישאר שם לעולמים, לנצח. אני חוזר שוב. אומר רב ככה, קודם כל נחשוב מה זה פתיחת הלב, למה זה צריך להיות מכוון. פתיחת הלב צריכה להיות מכוונת מחבר לחבר, ושבאותו לב פתוח אני ארגיש את החבר, ככל שהחברים נמצאים בליבי, ועד כמה הם מוכנים למלא את הלב שלי, ואני מוכן למלות את הלב שלהם. להישאר שם, להיכנס לתוך הלב של החבר, ולהישאר שם לעולמים, לנצח. דורקה, תמשיך בבקשה.
13: אז חברים, אנחנו בהמשך להכוונה שקיבלנו עכשיו מהציטוט הזה של רב, להיכנס לתוך הלב של החבר. אנחנו רוצים לעבור לתרגיל וסדנה. אוקיי, חברים יקרים, שימו לב. יש לנו עכשיו הזדמנות לקבל כלי משמעותי לעבודה בכנס ולשגרת חיי העשירייה גם. מתוך הניסיון שלנו, כאן בעשיריית זיכון אחד, גילינו שלכל חבר יש את הדבר הייחודי שמדליק אותו. פותח לו את הלב ומדביק אותו לרב, לחברים, ללימוד, לדרך. לכל חבר בעשירייה יש לפחות מפתח אחד ומיוחד, שאם החברים יכירו אותו, הם יוכלו להשתמש בו ולסייע לחבר לפתוח את הלב שלו. אז עכשיו, בואו ניקח איזה דקה, נתבונן רגע פנימה, לתוך הלב שלכם, ותנסו להרגיש מהו הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב. קחו כמה רגעים, תחשבו עם עצמכם, מה הדבר שאם הוא קורה, נפתח לכם הלב.

0: כותבים לעצמם על פתק או בכל מקום שאתם יכולים לשמור לעצמכם, כותבים את המפתחות שהחברים משתפים. ככה, בסיום הסדנה, תהיה לכל חבר רשימה של המפתחות שאיתם הוא יודע איך לפתוח את הלב של החברים שלו בעשירייה. את הפתקים הללו אנחנו נשמור טוב טוב, בכדי שנוכל להשתמש בהם בכנס. אוקיי, אז קדימה חברים. בואו נספר לעשירייה מהו המפתח שפותח לנו את הלב. כל חבר כותב ומשתף. מה המפתח שפותח לו את הלב? כל חבר משתף מהו המפתח שפותח לו את הלב. 6 דקות, בבקשה חברים.
1: כן, אז אפילו שאנחנו מתחילים לעורר חיסרון אחד בשני, ובמטרה לבנות תפילה, אז התפילה שאנחנו בונים ביחד, זה הדבר שפותח את הלב.
2: כן, מה שמעורר לי את הלב זה שאנחנו תמיד בסדנאות או בישיבות חברים, חברים מדברים ועושים ככה סיבוב, 2, 3, ואז אתה פשוט מתמוסס לתוך המילים של החברים, אתה פשוט חי בעולם אחר.
3: להרגיש שכל חבר פותח את הלב שלו ומשתף מעומק דליבה, משהו כזה אומרים, ומשהי תחושה אמתי, חיה וטרי, וזה פותח, עוזר לי כאילו נגיד לפתוח את הלב.
4: כן, הדוגמאות שאנחנו רואים ומרגישים מהחברים, חשיבות המטרה, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר להיות אדיש אליו. אנחנו כן צריכים לגלות מעצמנו איזושהי רכות, איזשהו רצון להתקרב, אבל הגדלות והדוגמה שהחברים נותנים היא ממש מקפיצה אותנו.
5: פותח את הלב שלי מאמץ של החברים לפתוח את הלבבות שלהם בתפילה שלנו משותפת.
6: כן, מה שפותח את הלב שלי, ממש אני מרגיש את החסרונות, מה שחסר ממש בלב של חבר, או כן, עושים מעצים לפתוח את הלב, אתה מרגיש כמה חשוב לו להיות בלב אחד. אז כן, חיסרון של חברים.
7: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה דווקא להוציא את מה שיש בתוכי. כמובן נדבר על דברים שקשורים למטרה, אז להוציא את מה שיש בלב כאילו החוצה. אם זה לכתוב, אם זה לדבר את זה, אם זה לצלם את עצמך, זה ממש מה שאנחנו עושים פה בסדנה, הסבב הזה. זה כאילו כל אחד יש לו איזה משהו שנמצא בתוך הלב, הוא מעביר את זה הלאה לעשירייה. עצם המאמץ הזה שאתה מוציא מה שיש בתוכך החוצה ולא משאיר את זה בתוכך, אלא מנסה להיות איזה משהו שדומה להשפעה, אז המאמץ הזה מעורר את הלב.
8: מה שעוזר לי לפתוח את הלב זה שיש חיסרון כללי בעשירייה שהוא קשור לכולם, והחיסרון הזה הוא מלא השתוקקות לקשר עם הבורא. כל מה שקורה בעשירייה זה רק כדי להיות בקשר עם הבורא, וכשאני מגלה את זה, את הגדלות של החברים שהם נמצאים בזה, שהם חיים את זה, שהם נושמים את זה, שזה כל המהות שלהם, המשמעות שלהם, הגדלות הזאת היא בעצם המפתח הזה.

0: שרים על גדלות הבורא.
1: מה שעוזר לי לפתוח את הלב שלי זה שהקבוצה מתעוררת לחיבור, ודרך החיבור הזה אני מרגיש את גדלות המטרה וגדלות הקבוצה. אז יש כוח שמבפנים ממש נותן אפשרות קצת לפתוח את הלב.
2: מה שמעורר גם זה הגילוי של חבר, או שאתה מגלה על הוויתורים שחבר עשה כדי לחזק את עצמו ואת את החברים שלו בדרך.
3: שי כותב, להרגיש את הצורך לעזרת הבורא, העזרה שנרגיש ביחד את גדלות הבורא. דרישה, בקשה, מתוך איש את רעהו יעזור ושל החברים לגדלות הבורא. וכל הזמן לדרוש את זה, לדרוש שהבורא ירקח את הלב, שנשמע את החברים.
4: נרגיש כולנו בעצם באותה מטרה, ונרגיש קצת מה אנחנו מתחילים להרגיש עכשיו, שאנחנו ביחד.
5: כן, והיחד הזה, אם אני נכנע אליו ואם אני משחרר את השליטה שלי, אז הוא כוח שמרים אותנו מעל כל המציאות, מעל כל מה שאנחנו הכרנו, וזאת היא התחושה הכי טובה, כי בתחושה הזו ובעוצמה הזו אנחנו עושים נחת רוח לבורא.
6: הלב שלי פותח את המסירות של החברים לחיבור.
7: כן, מסירות של חברים, כמו עכשיו בהכנה לכנס עכשיו, שאתה היה מורגש כמה כל חבר חבר השתוקק ורוצה להשיג פעולות משותפת, שאנחנו מגיע לכל ביחד למשהו משותף.
8: המאמצים לחיבור.
9: יש חברים, קיבלנו עכשיו מתנה גדולה ובואו נשתמש בה גם. עכשיו, ברגע הזה, שכולנו ככה קצת יותר פתוחים אחד לשני, אנחנו רוצים לתת לרב לדבר אלינו ואנחנו נקשיב לו ממש מתוך מרכז העשירייה. מה זה אומר שאנחנו מוכנים להתקפה? קליפ מספר 4.
10: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. אז זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, וכלפי הבורא.
9: חברים, רב ממש נותן לנו הכוונה איך אנחנו עוברים מההכנה להתקפה. אנחנו רוצים לשמוע שוב את הקליפ הזה. שוב, לתת לרב להיכנס לתוך הלב שלנו, להקשיב מתוך מרכז העשירייה, ולהוציא משם משימה שתמשיך איתנו ליום הזה, לתוך הכנס. בואו נקשיב שוב לקליפ הזה, ונוציא את המשימה שרב שולח אותנו איתה לתוך הכנס. מה זה להתקיף?
10: התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו, בליבנו. ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, וכלפי הבורא.
8: וואו, וואו, חברים, גדולי הדור, סיימנו שיעור אפס, הכנה להתקפה. עברנו שבועות של הכנה, עליות, ירידות, אבל באמת עכשיו יש לנו הכל. הכל כדי להתחיל את הכנס. בואו חברים ניכנס למרכז העשירייה, נפתח את הלב בשמחה, ניתן לבורא להיכנס פנימה, בינינו. אנחנו רוצים לפתוח את הכנס הזה בשיר שיקח את הלב שלנו הכי גבוה שאפשר. הכי מדויק, עם השיר Enter the Ten. רק לפני שנשמע את השיר, הודעה חשובה. מחר, ב-2:40, כולנו, כאיש אחד בלב אחד, מתחילים את שיעור מספר אחד של הכנס. התרגשות. היידה כנס! בואו נשמע את השיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1219. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, הניצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה. והכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה. כן זה, לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. והשמיים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין. כיוון שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, מה בא זה ללמדנו. אלא שצריכים לדעת שעניין מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. אלא מטעם בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה צמצום והסתר, שאין הטוב מגולה להנבראים מטרם שיזכו לעשות לשם שמיים. אחרת נוהג עניין הבושה, מטעם שינוי הצורה שיש בכלי קבלה של הנבראים. לכן אין האדם יכול לקבל מטרת הבריאה, שהיא הטוב והעונג, מטעם בושה. וזה נקרא בחינת פירוד וריחוק מהשם. כלומר, העניין נעמא דכיסופא מובן לנו בבחינת פירוד מהשם, עד כדי כך שהשינוי צורה זו עושה אותה לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן עבודת האדם הוא לצאת מבחינה בהמית ולהיות בחינת אדם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם, והן עובדי כוכבים קרואין אדם. כבר פירשנו מהו החשיבות של אדם, שאין אומות העולם נקראים אדם. זהו על דרך שאמרו חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? מה רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. היינו, מי שיש לו יראת אלוקים נקרא אדם, ומי שאין לו יראת אלוקים משמע שהוא בהמה ולא אדם. ובאמור יוצא שמטרם שהאדם זוכה שיהיה לו יראת אלוקים, היינו שיעשה הכל לשם שמיים, עוד לא נקרא בדרגת אדם, אלא בדרגת בהמה. היינו שהכל מה שהם עושים הוא רק לתועלת עצמם, כמו בהמות. והיות שהיה צמצום והסתר על הרצון לקבל לתועלת עצמו, לכן הגם שמצידו יתברך הטוב ועונג כבר מגולה בקדושה, מטעם שיש שם השתוות הצורה בין אור לכלי.
1: כן, אני אקריא, זה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, של להגיע למצב שאני כל הזמן תחת השפעת העשירייה, זה נחשב התקפה. זה שאני נשתדל כל הזמן להיות בהתקפה.
2: כן, התקפה הזאת היא צריכה להיות כל הזמן עם עם הרגשת העשירייה. אני חייב להרגיש את חברי העשירייה משמאלי, מימיני, כדי שאני אדע שאני לא הולך לברוח, הם מחזיקים אותי מכל הצדדים, ובפנייה משותפת לבורא אנחנו נמשוך את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרבות לבורא.
3: אולי אפשר לראות את זה כמו שעכשיו עושים מוגה ביחד, ממש לתת לבורא ככה לערבב את כולנו ביחד ולבקש ממנו לעשות משהו אחד חדש.
4: וואו, יפה, דוגמה יפה, שבעצם כן, אי אפשר, אף אחד כאילו מושלם בלי החבר, בלי הזולת, בלי הבא. וזה באמת הזדמנות יפה שאנחנו יכולים להיות בהתקפה הזאת.
5: כן, ובהתקפה הזו שאנחנו מתמוססים יחד בתוך הבלילה הזו, כל חבר מורים ומוסיף ומחזק, והמטרה היא ממש ממש לפנינו בצורה הכי ברורה ועוצמתית שהייתה עד עכשיו, ועכשיו צריכים להתמסר ולתת כוחות לחברים להתמסר.
6: הכין חיסרון ותפילה עבור החברים, שהחברים יצליחו להפוך לנשמה אחת.
7: כן, ולהתקלל עם חברים, זה חיסרון וצורך להתקלל עם חברים, וכמו דיברנו אתמול, עם שמחה, עם שמחה, חיוך, כל חברים. וכמו שי תמיד אומר, שי חבר שלנו, שחברים הצליחו.
8: כן, וגם להרגיש ביטחון ולהעביר את הביטחון הזה לחברים.
9: צריך פשוט כל הזמן להודות על הזכות הזאת שאנחנו ביחד נכנסים לשיעור. ממש כל רגע כזה זה פשוט מתנה אינסופית.
10: איך אומרים proof?
9: לאמת, אמת.
10: Proof, it's proof.
11: זה הוכחה.
10: הוכחה, זה הוכחה, גדלות בורא. כן, שאנחנו שווים ביחד מסביב השולחן הזה, זה כאילו הסיבה הראשונה לכל שקיים, לכל ש... שמוביל נקודה הזה ביחד, זה גדלות בורא. למה? בגלל הבורא הגדול. למעלה מהכל, למעלה ממה שכל אחד מרגיש בפרטיה, בלב האישי שלו, אבל לא משנה, בגלל ביחד, נקודת החיבור זה יותר גדול, יותר מכל מה שרק אחד מהחברים קיים.
12: שי כותב לנו שהלב יהיה בשביל החברים. לדרוש, לבקש שהבורא יעזור לחברים.
13: יהיה מוכן.
14: קטע מקור מספר 1 מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב: איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור? רב: לפי ההשתוקקות, לפי הלחץ שאתה רוצה להשיג, גם ברגש וגם בשכל, גם בהרגשה שאתה מוכן ללכת במסירות נפש כדי להשיג את תכונת ההשפעה. מסירות נפש זאת אומרת שאתה מוכן לאבד את כל ההצלחה שלך בלקבל, למען להרגיש מה זה נקרא להיות משפיע. על זה וגם בכל מיני אופנים, בשביל מה ולמה, צריך לעשות בירור. אדם צריך לחמם את עצמו, להרגיש קצת הבדל בין מי אני ורצוי ומצוי, ולאן אני צריך להגיע. לחמם קצת את החושים שיהיו מוכנים להרגיש את ההבחנות, וכמה שיותר דקות. זה חשוב לפני השיעור, אחרת אדם מתחיל לשמוע, הוא כאילו שומע, כי הוא רק מתחיל את השיעור.
11: עכשיו חברים, בואו ונמשיך לחמם את עצמנו עוד קצת, להתעורר למצב הרצוי של היום, ובמיוחד היום, אחרי שבועות של הכנה אינטנסיבית לרגע המיוחד הזה. בואו ונשמע עוד קליפ של רב שיחבר אותנו ויזכיר לנו שבלי החיבור בינינו אין בכלל רוחניות. בבקשה, קליפ מספר 2.
13: אתם חייבים להגיע למצב שיש ביניכם התקרבות, ולהשתדל להפסיק לראות רוחניות שאפשר להשיג לבד, אלא רק בחיבור ביניכם. זו בעיה עיקרית, כי זה אמת, זה כנגד האגו שלנו, זה למעלה מהטבע שלנו, החיבור, ולכן אנחנו לומדים עניין ההתקפה, שרק בקפיצה, בהתקפה, אנחנו יכולים לעבור את השלב הזה, ודאי שאנחנו מבקשים את הבורא שהוא יבצע פעולה הזאת עלינו, אבל לבד אף אחד לא מסוגל. הבעיה העיקרית שישנה לאדם לממש רצון לרוחניות, שהוא רוצה לממש את זה לבד. הוא חושב שאפשר ללכת לאיזה מקום בודד, ושם ממש להיכנס לתוך עצמו, ולעבוד עם עצמו, ולהיות בזה צדיק, ומשיג. זה אמנם שזה היה אפשר פעם, אבל כבר מאברהם אנחנו מבינים שזה אי אפשר. שאברהם זה היה הראשון שגילה שהרצון לקבל שמתגלה על פני שנקרא נמרוד בזמנו, כן? שהוא גודל אך ורק כדי ש בני האדם התקשרו מעליו והתחברו מעליו, וכך השיגו את הבורא. אי אפשר להשיג את הבורא בצורה אישית אינדיבידואלית. בכל זאת, קבוצה קטנה, 2, 3, 5, אבל חייב להיות כדי שאדם יוכל לצאת מעצמו. בתוך עצמו אין גילוי רוחני, זה לא רוחניות. זה חייב להיות איזה מין חיבור בין שניים מאותה מערכת של אדם הראשון. ובאחד זה לא יכול להתגלות. צריכים להיות שניים שתמיד יש ביניהם ניגוד, לכן הם שניים, ובכמה שהם מסוגלים לעשות חיבור ביניהם, אז על פני הניגוד, על פני החיבור, בשני הרמות האלה, ניגוד וחיבור, הם בונים את המקום ששם יכול להגלות את הבורא. רק בצורה כזאת זה עובד.

0: צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב. שהיא אהבת חברים. שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. חברים ענקיים, עכשיו ניקח את כל ההתעוררות, הלב המשותף שלנו בעשירייה והכוונה שבנינו יחד, וניכנס לשיעור מוקלט של הרב מתאריך הרביעי לראשון 22. קדימה ביחד.
1: תישאל נקן, הכנה להתקפה בכנס. הרב, בבקשה.
2: אני חושב שכדאי לנו לשים דגש היום בשיעור הזה על ההשתתפות בין החברים בכל קבוצה וקבוצה, ושזה יהיה העיקר. זאת אומרת שקוראים אנחנו קטעים האלו, והם לא מחכים לשמוע ממני איזשהו חדשות, כי בהחלט כבר דיברנו על הכל. אבל הכנה לכנס, והיא צריכה להיות בזה שאנשים עוד יותר מתקרבים זה לזה, מדברים זה לזה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה. ולכן בוא אנחנו נעשה שיעור, תרגיל, עד כמה שאנחנו יכולים להיות קרובים, מבינים, מרגישים זה את זה. כי סך הכל התוצאה היא צריכה לבוא מהתקרבות בינינו, ולא מחוכמות שאנחנו נדבר שם איזה מילים יפות, ואפילו שכל אחד מתרגש מהאחר, אבל העיקר שהוא צריך להתרגש מזה שיש התקרבות בינינו בעשירייה. ולכן אנחנו צריכים להיות יותר פעילים היום, ולגלות רגשות, ולגלות התקרבות, התעניינות זה, זה, זה וזה, כל חבר וחבר. אז ננסה לעבוד על זה היום. אז בבקשה, אורן יקרא ואנחנו נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר ממש בתוך העשיריות. לא הרבה זמן, נגיד 5 דקות, אבל כולן נדבר. אין מישהו שהוא מותנם, שהוא לא רוצה, שלא יכול, שאין לו מה להגיד. כל אחד חייב להוסיף משהו בקיצור ומתוך הלב, מפנימיות הלב. הוא בודק את עצמו, ומתוך לבו הוא מוציא כמה מילים לאחרים. והעיקר שגם כן יבדוק את עצמו, אם הוא מרגיש את זה מתוך הלב, אם הוא רוצה בזה לנגוע לחברים, שהם הרגישו את זה בלבם, וכך אנחנו נעשה. ההכנה היא צריכה להיות כזאת, לקרב לבבות. אז בבקשה, אדון.
1: קטע ראשון, הכנה להתקפה בכנס. אומר הרבש, אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יהווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
2: זאת אומרת, במידה שאנחנו יכולים לעורר את החברים, במידה הזאת אנחנו בסופו של דבר גם כן יכולים לעורר את הבורא. אז אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, זה באמת העבודה שלנו, לא רק בזמן השיעור או אספה. היינו, בין שאנחנו מרגישים שזה יום ובין שאנחנו מרגישים שזה לילה, בכל מיני מצבים שלנו פנימיים, כן? כי כולם הם מגיעים מהבורא, שגם הלילה מגיע מהבורא, ומגיעה ודאי שלטובת האדם, שבלי זה לא יהיה לנו התחדשות הרצונות, שלא יהיה לנו על מה להתקרב לבורא, כי דווקא מתוך זה שאנחנו מרגישים באדישות, בחוסר אונים אפילו, בכל מיני מצבים שהרצון לקבל שלנו לא מושך אותנו קדימה, אז כאן זה זמן העבודה שהרצון להשפיע, שאנחנו משתדל איכשהו לקבל מחברים, מהבורא, לעורר, שהוא ימשוך אותנו קדימה. זה בעצם ההתקדמות שלנו האמיתית. ולכן טוענים אחר כך שיש לנו המון שנים שאנחנו לא מתקדמים. מתי, האם נתתם לזה התקדמות? אז ולכן יש בזה עבודה קבוצתית, שאנחנו צריכים לעורר לב החברים, איש את ראו יעזורו, שקשה לאדם לעורר את הלב שלו, אלא אולי לרגע הוא קופץ ומוכן לעשות משהו קדימה, אבל בעוד כמה שניות זה נעלם, זה עובר, ואדם מבין שאין לו עם מה ללכת. אבל כשכל אחד רוצה לברר, לעורר את השני, אז הם מדליקים בזה את המדורה הכללית, והיא בוערת ומושכת את קודם, את כולם לחיבור ביניהם ולחיבור עם הבורא. לכן כאן במיוחד העבודה שלנו, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזושהי משיכה קדימה, אז להשתדל לעורר את החברים, וכך כל אחד ישתראו יעזורו, וזה ימשוך אותנו קדימה. לכן הוא כותב, עליך לעורר לב החברים עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, עד שזה ידלק ועד שזה יבער ויקבע לנו כל המצבים שלנו קדימה. עכשיו הדיון בינינו בעשיריות, כן? איך אנחנו עושים את הפעולות האלה. זה בעצם כל השעות חוץ משיעור בוקר, שיעור היום, ואולי איזשהו אסיפה שיש לנו קטנה באמצע יום. איך אנחנו כל היתר השעות צריכים לחשוב על המדורה שאנחנו מדליקים בינינו בקבוצה, בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו, כדי שזה ימשוך אותנו קדימה. שהיא תדלק, אז בתוך זה יתגלה הכוח עליון ומציאות העליונה. בבקשה. כולם מדברים.
3: הבסיס של זה, זה שכל אחד צריך לבאר לעצמו, שמה שמגיע לבורא זה לא אני, זה הקשר בינינו, האהבה בינינו שצריכה להיות. לכן כל שנייה שיש לי איזו התעוררות, איזה רגע של הכרה, כל זה אני צריך כל הכוחות להשקיע בקבוצה.
4: צריכים איכשהו כל הזמן להחזיק את גדלות המטרה. זאת אומרת שזה יבער בנו כל הזמן, הרצון הזה להשיג את זה ולחיות המטרה. אז כמו שיבגני אמר, אתה לא יכול לבד. אתה חייב כאילו להסתכל על החברים ולנסות לקבל מהם כמה שאפשר ולתת להם כמה שאפשר את גדלות המטרה כדי שהדבר הזה יישאר בינינו.
5: זה בעצם להפוך את את המצוי לרצוי, כאילו שאנחנו כל פעם משתדלים לתאר לעצמנו חיבור שלנו במדרגה יותר גבוהה, ובכל שעות ההכנה שלנו משתדלים לראות איפה אני נמצא בין החברים בעשירייה, במה אני מועיל להם, איפה אנחנו יחד כל החברים נמצאים בפעולה כלפי הבורא.
6: שמעתי את רב אומר, בזמנים שאנחנו לא מרגישים שיש לנו איזו משיכה קדימה. זה אומר שאני כל הזמן צריך לשים לב למה אני מרגיש כלפי הסירייה, כלפי החברים שלי. ובכל רגע שיש איזושהי ירידה כזאת, אז דווקא בזמנים האלה לעורר את האהבה מחדש, זה מספיק, אני חושב, לקרוא קטעים, את הקטעים המרגשים של רבש, זה כבר עובד לך על הלב, זה כבר מראה לך באיזה מצבים גבוהים המקובלים עובדים, והמצבים העליונים האלה זה בסך הכל אהבה. אהבה לבורא ואהבה לחברים. ולדרוש, לדרוש את זה עבור כולנו.
4: כן, אני חושב על המקום הזה, מאיפה הם כתבו, ובעצם זה אותו מקום, כאילו, אותו מקום שקיים תמיד, ואנחנו, יש לנו את ההזדמנות הזאת, כאילו, להתחבר למקום הזה. איך? אז בדיוק, דרך הקשר בינינו, דרך התחושה שזה הדבר הכי חשוב לנו. בעצם זה המטרה של, כמו אליאור אמר, זה המטרה של, של, של כל המשחק הזה. וכאילו, אז יש משהו כבר, איזושהי זרם לעניין הזה, אז יש פשוט קצת להרגיש את זה ולתת להשפיע עלינו.
7: כן, כרגע אני מרגיש שהזרם של החשיבות שבא מתוך הסירה, מתוך הקבוצה, הוא ממש סוחף אותי, ואני רוצה גם לדאוג לרגע הבא, להמשך היום, לזמנים שיבואו, ובשביל זה אנחנו עושים לעצמנו רשת ביטחון של תמיכה וגדלות בורא שכל חבר וחבר מוסיף, שתהיה בנו תחושה של תלות הדדית, וכלפי זה אני רוצה להתבטל, כלפי זה אני רוצה להתקרב.
8: בחיצוניות הכל מוכן אצלנו, יש סעודות, יש ישיבת חברים, יש הכל. אבל איך שאנחנו מכניסים בכל פעולה שאנחנו עושים את זה מטעם גדלות הבורא, זה העבודה שלנו העיקרית. שהגדלות הבורא זה יהיה החומר דלק שלנו בכל פעולה.
9: כן, וממש זה האגו כל כך מוקף, שאפילו עכשיו שאנחנו ביחד מדברים ביחד, אפשר אפילו להיות, להגיש לבד, אז כל הזמן להיכנס לסיריה, להגיד שאי אפשר להגיע לרוחניות לבד, אפשר רק ביחד, אבל לעבוד על זה, לעבוד וכל, לעשות כל המאמצים שאנחנו עושים, התקפה, פעולה קבוצתית לבד, ולכן להגיד כמה חשוב המטרה, גדלות הבורא, ו... לרצות לקבל עצה רק מהחברים, לא משהו מעצמי.
7: בכנס גדול, אני, זה כאילו קורה לבד, כן? נכנסים לאולם, יש שם כמה אלפי אנשים, והשדה פשוט תופס אותך, וזהו, עד סוף הכנס. ואני ממש מרגיש שאנחנו הולכים לייצר את אותה עוצמה, רק בינינו. נו, יהיו עוד 800 אסירות ברחבי העולם, אבל אנחנו נראה רק אחד השני, ופשוט השדה הזה נהיה בתוכו. אני ממש מרגיש את זה.
10: אני צריך להיות הכי קטן מכל החברים, שכולם בגמר תיקון, שבורא נמצא מאחורי כולם, כי אם זה לא יהיה ככה, לא יוכל להיות קשר נכון בינינו.
11: כן, אני צריך לדאוג על הרגש בלב החברים.
3: שי כותב לנו, המאמץ לחיות בחיסרון של החברים, זה מכוון את הלב למקום של פתיחת הלב ולדרישה לעזרת הבורא.
1: נעבור לקטע הבא, קטע מספר 2, אומר בעל הסולם. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתייגע בעבודתו התברך. כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה. בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בסביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה. שכזית זה, עם כל קוטנו, הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה, והבן. וכן מכל עבדות ועבדות, שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך, והבן זה היטב.
2: כאן השאלה, איך אנחנו מבדילים את העודפים האלה שאנחנו יכולים לתת בלחשוק, להתייגע לחיבור בינינו ומחיבור בינינו עם הבורא, כדי להשפיע לו נחת רוח, להכין לו את הכלים לגילוי, שזה בעצם הנחת רוח שלו מתגלה. איך אנחנו יותר ויותר מרגישים בזה את העבדות שלנו, שאנחנו מקריבים את עצמנו לעבודה הזאת, ובאמת נעשים בזה קרובים לבורא, מכינים את הגילוי שלו לכל הבריאה. איך אנחנו מבדילים, רואים שהעיקר זה כזית האחרון, כמו שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים עד הסוף של ההגיעה שלנו, ועוד קצת יותר מעבר למה שיכולים, שזה העיקר בשבילנו להרגיש את המאמץ הזה, שבתוך המאמץ הזה דווקא הבורא מתגלה, דווקא בו הוא שמח, ודווקא בו יהיה קשר בינינו עמו. איך אנחנו בחיים שלנו עושים את ההגיעה, שההגיעה זה מעבר לכוחות ורצונות שלנו, איך אנחנו בתוך ההגיעה הזאת מבדילים את המאמץ האחרון, איך אנחנו מקדישים אותו לבורא, ובזה דווקא מבינים שעושים לו נחת רוח. בבקשה, בוא נברר את זה בינינו.
3: אם המאמץ באמת מכוון לבורא, לתכונת ההשפעה. אז כמה שאני נותן לזה כוחות מעצמי, בסוף אני תמיד מגלה שזה כל מה שבא ממני זה הכל לא שווה. כל המאמצים, כביכול זה הכל האגו שלי. ודווקא מה שנחשב מעל זה, זה עוד קצת כמה קיבלתי חשיבות מהחברים. שהכוחות האלה הם הנחשבים.
12: אני חושב שזה גם מה שמייצר תפילה, כאילו אמיתית. לא יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של נחשון, שהוא קפץ והתחיל ללכת פנימה, וזה הגיע לחזה והגיע לצוואר, ועד שזה לא הגיע לפה ולאף, לא הייתה צעקה, כאילו הוא לא ביקש מהבורא עזרה. אז זה בדיוק הקצת הזה, עוד קצת הזה שנשאר, כדי להגיע לאיזה צעקה או תפילה אמיתית.
5: כן, כדי שתהיה לנו תפילה אמיתית, אז היגיעה שלנו צריכה להיות בלקשור את עצמנו מצד אחד לחברים, כל פעם מחדש להיכנס לתוך החברה, לראות איפה, האם כבר הגעתי לאותה הרגשת כלי אחד, אהבת חברים, ומצד שני לקשור את עצמי לבורא, כל פעם, לא משנה, עליות, ירידות, איזה מצב נמצא. אני יודע שהוא מביא לי את זה, הוא מייצב לנו את כל המצבים לפי קצב ההתקדמות שלנו.
6: כן, איך להעריך את היגיעה, לעשות אותה יותר שתתפשט במשך כל היום? זה פשוט להרגיש שהעשירייה זה הגלגל הצלה שלי בחיים האמיתיים, ששם זה החיים הרוחניים, שם מרגישים באמת את הטעם של החיים. וככה כמו בצק, זה כל המחשבה, כל הזמן להתעסק איתה, שיש לי, הבורא שלח לי את החברים והם הקשר שלי אליו. וכל הזמן לדרוש, לבקש עבורם, להודות עבורם. ממש כל רגע לא לעזוב את המחשבה הזאת.
4: כן. פשוט שזה יהיה את הדבר הכי חשוב לנו. כי באמת, לא יודע, זה בצד אחד זה מרגיש משהו גם שמגיע מלמעלה, גם מהחברים, גם מהסביבה, והצד שלי זה כאילו לשכנע איזשהי משהו קטן, כאילו להצטרף, משהו כאילו להוסיף לזה. רציתי להגיד אפילו משהו משלי, אבל באמת מה יש שם, זה אבל נראה לי כן יש משהו שם, וזה מה אני תורם פה לקבוצה הזאת, ואז אני מתחיל וממשיך בעניין הזה.
7: כן, את הזרם הזה כלפי המטרה, כרגע קיבלנו עזרה גדולה, שיש כזו עוצמה מכל הכלי העולמי, ואנחנו כבר רואים את ההתכנסויות שיש בכל העולם, אז פשוט כל אחד צריך ממש לוותר על עצמו ולרצות עבור החברים, לרצות להיות כוח מחזק ותורם עבור החברים. עבור עצמי אין לי כוחות, אבל עבור החברים אנחנו מקבלים כוחות ומזה מתחזקים.
8: ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שאין לנו שום דרך, אלא רק שהבורא יבצע את הפעולה שלו, שמצדנו אנחנו עשינו את החצי שקל הזאת, ועכשיו הבורא שהוא יגמור את העבודה, הוא יחבר אותנו, ומצדנו רק את הבקשה, את התפילה מעומק הלב. שהוא יחבר, הוא ייתן לנו את הכוח הזה.
9: כן, ושי כותב לנו, במאמץ להשפיע, לדרוש, לרכש עבור החברים, שעזרת הבורא תחיה ביניהם. בזה אנחנו עושים נחת רוח לבורא ביחד. אז כן, שמאמץ שלנו, שאנחנו לא שומעים על האגו שאומר עוד מאמץ, עוד עבודה, מה זה עבודה, אלא שאנחנו רואים, מרגישים רק רגע עכשיו, ופה יש תמיד אפשר להוסיף עוד משהו, כי אז זה לא מוגש כמו ממש כמו עבודה קשה או אי אפשר, אלא אפשר תמיד לכוון עבור חברים, עבור להיות חיבור, שזה מה שאנחנו רוצים.
1: נעבור לקטע השלישי, אומר הרבש. אסור לו לאדם לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש.

0: אז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה.
1: זאת אומרת, בכל רגע ורגע אדם צריך לראות את עצמו שהוא מוכן להתעוררות, וכמה שזה נראה לו אולי הרגע פחות מתאים, ושיחכה שאולי יהיה אחר כך מחר, זאת אומרת בעוד כמה זמן מצב יותר טוב, לא, זה לא נכון, אלא דווקא ברגע שהוא רואה שלא מוכן, זה המצב הטוב ביותר. כי עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההתגברות, חיפוש, מאמץ, לפי זה יש לנו תוצאה והספק בהגיעה. ולכן באמת להגיד, אם לא אני לי, מי לי, ואם לא עכשיו אז זה מתי, וכן הלאה. זאת אומרת, באמת בכל רגע ורגע לראות רגע המתאים לתוספת הגיעה בכמה שאפשר. ואפילו שהרצון האגואיסטי זורק אותו לכל מיני עבודות, לכל מיני מצבים, להרגשת החולה, חולנית, ולהרגשת שהוא עסוק במשהו, שהוא צריך לדאוג עוד משהו, ואחר כך הוא יגיע לזה. לא. זה אנחנו מבינים כבר ויודעים מתוך הניסיון שלנו עד כמה שכל הדברים האלה הם מגיעים בצורה בלתי פוסקת מהאגו שלנו, וזה שולח הבורא כדי לתת לנו דווקא את הזדמנות, התקרבות, להכיר את הטבע שלנו ולהתמודד עמו. שהכמות הגיעה, במיוחד איכות ההגיעה, היא מתוך המצבים האלו שאנחנו יכולים כביכול לדחות, כאילו בצדק, את המצב העבודה, מצב ההגיעה, ואנחנו בכל זאת מתגברים ומתאמצים לתת עוד גרגר של הגיעה, וכך להתקדם. זה מאוד חשוב, לזה צריכה להיות התעוררות כללית קבוצתית, ואדם יכול לבדוק על עצמו הרבה פעמים במשך היום, עד כמה שהוא מתעצל, ובינתיים זמן עובר, ואחר כך הוא מתלונן שלא מרגיש תוצאות יפות, שלא מרגיש התקדמות, שמגבורה כנראה או ממשהו לא מגיע לו, לא מפרגנים לו. זה לא נכון, זה הכל תלוי באדם עד כמה שהוא משתדל בכל רגע בחיים, בכל זאת לשים לב לנתינת ההגיעה. ודווקא במצבים שהם רחוקים מרוחניות, שמתעצל, שלא יכול, שדוחה, אז מי שדוחה את ההתקדמות, אז הוא בזה עושה ממש, גורם מוות לעצמו, גורם לזה שכבר גם מלמעלה יקבל דחייה. למה? כי דחייה אחת הוא צריך לקבל מלמעלה כדי להכיר שהוא נתן את הדחייה להזדמנות להתקדם. ודחייה שנייה הוא צריך כדי שיעשה את העבודה הקודמת, שיחזור עליה. כי אי אפשר להתקדם אם הוא לא עבר צעד שהיה מגיע לו בדרך לעשות. ולכן אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זאת אומרת אם אדם עוזב איזושהי הגיעה ברגע מסוים, אז הוא יצטרך

0: לתת אחר כך הגיעה כפולה. גם על זה שלא נתן נגיעה, וגם על זה שמשהו לא עשה באמת. לכן אנחנו צריכים לדאוג לרוח בקבוצה, שאף אחד לא יוכל להישאר ברוגע, שאני אעשה את זה אחר כך, בעוד שעה, בעוד יום, מתישהו ואיך. כאן זה הבעיה, לא למשוך את הזמן. אנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו מאחרים ופועלים מחוסר הזמן, וזה מאוד קשה להחזיק בזה. אבל אם אנחנו עוזרים זה אל זה, מייצרים כזאת עבירה, אז אנחנו מרגישים את עצמם, את עצמנו בהתקפה, ואז לא קשה. הכל תלוי ברוח הכללי שבחברה. אדם לבד לא יכול לפעול. רק אם הוא קשור לקבוצה, אז יש לו רוח, איש את רעהו יעזורו. אנחנו מעוררים אחד את השני, אמנם שבאף אחד לעצמו אין כוחות, אבל כלפי השני אנחנו יכולים לעורר אותו, אנחנו יכולים לנענע את כולם. את עצמי אני לא מסוגל, כן? אבל אם אני נותן רוח, כוחות, התעוררות לאחרים, הם מתעוררים, ואני בעצמי מתעורר מהם, וכך איש את רעהו יעזורו. חובה, דווקא בזה, חובה להרגיש שהתקפה היא לא צריכה להיות אדם על עצמו, אלא כולנו על כולם. ולאף אחד אין כוחות להתמודד עם עצמו. לכן, הקבוצה, הסירייה, היא שיכולה להתקדם, ולבד אדם אף פעם לא מסוגל. אף פעם. יתעורר בעוד 10-20 שנה, ויבין שלא יתקדם כלום. ברור? טוב. נו, איתפו.
1: רב, בונג'ורנו. רב, תו, אין ריאלטה.
2: אמרת, אתה כבר נתת לי בעצם את התשובה על השאלה שרציתי לעשות, אבל אני אעשה אותה בכל מקרה. הוא אומר כאן שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. על איזה מצב הוא מתייחס כאן? למצב האגואיסטי שלנו או למצב המתקדם שלנו?
0: שכר ועונש זה בזה שאנחנו מתקדמים בעבודה רוחנית, ואז רואים מהו השכר ומה העונש שלנו, ואיך שזה משתנה ממצב למצב. שאני בודק, רואה, שוקל, ורואה שהשכר ועונש שלי הם כל פעם עולים במהותם, באיכותם, ממצב למצב. שאם קודם, אתמול, נגיד, הייתי מסתפק במשהו, היום אני לא מסתפק בזה. עונשים, אם היו בשבילי עונשים בדרגה יותר פיזית, היום זה בדרגה יותר רוחנית. ועוד. בסדר? טוב, פלורידה.
3: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency,
4: Rav, במצב שבו לחבר יש חיסרון לחיבור, והוא רוצה להתייגע יותר בקבוצה ובארגון של בני ברוך, ואז הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הפרעות, שהוא חולה, הוא לא מסוגל להשקיע יותר, האם זה מקרה של פרנויה מצד החבר, או שזה יד השם שפועלת בו? איך הוא מתמודד עם זה?
0: בכל מקום מה שאנחנו מקבלים זה מגיע מהבורא, אפילו שזה מחשבות שלנו כביכול ורצונות שלנו, זה מגיע לנו מהבורא, ורק אחרי זה שאני חותך ומחליט, אז מה אני עושה על פני זה, אז מכאן והלאה מתחילה להיות העבודה שלי. ואחר כך גם כן נראה עד כמה שבעבודה שלי, שמגיע לי מההחלטות ומהרגשות הקודמות, שלפני זה אני מרגיש מהבורא, גם בזה עד כמה שזה אני. זה עוד בירורים נוספים, שיבוא זמנם ונברר. סנטיאגו.
4: הרב אהוב, בשביל שנוכל להוסיף מאמץ, כדי שנוכל להוסיף את המאמץ הזה צריך חיסרון. כיצד החיסרון הזה, אם ניקח בחשבון שלפעמים האדם הוא במצב של ירידה, לא את החיסרון, איך לעשות שהחיסרון יהפוך למצב בעשירייה שמאפשר את המאמץ הנוסף?
0: אני משתדל לעבוד לא עם חיסרון של עצמי, שזה חיסרון של בהמה, אלא עם חיסרון של אדם. אדם זה נקרא, כבר נקרא חיסרון של העשירייה, קבוצה. כי זה חלק מהאדם הראשון, ממערכת האדם הראשון הגדולה. ולכן עם החיסרון הזה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, לעבור מהרצון פרטי לרצון קבוצתי. זה קודם כל. ולברר את הרצון הזה ועמו להמשיך הלאה. בעל תיאפו.
5: דובר אוטר רב.
4: בוקר טוב רב, רציתי לשאול איך להתחיל להסתכל על העולם דרך עיני החברים מהר יותר.
0: הכי בטוח להסתכל על העולם דרך הקבוצה זה שאני מגיע לייאוש מכוחות שלי, זה שאני מגיע למצב שאני מבין שאני בעצמי, אני לא נמצא ברוחניות, אני לא שייך לרוחניות, אני זה אפס, אפילו אפס לא, כאילו לא קיים. אפס זה בכל זאת איזה מספר, איזה הרגשה, מציאות. ולכן כשאני מבין שמתוך האגו שלי, שאני מבין שאני כאפס גם כן לא קיים ברוחניות, אז אני מחפש, אז באיזה צורה כן? אז צורה היחידה שאני יכול להיות ברוחניות, שאני נעלם, מתחבר, מתמוסס, מדלל את עצמי, בתוך החברים, משתדל להרגיש אותם ודרכם את המציאות, ואז אני מגיע לאיזושהי התפעלות ממה שבאמת קורה כאן באמצע החיבור, באמצע הקבוצה, ששם אני מתחיל לגלות שכנראה שזה מה שהבורא מכין לבני אדם, ואנחנו דרך הקבוצה הזאת אפילו שמחוברים בצורה כזאת חלשה, מתחילים להרגיש אותו, לפחות להגיע למצב שאיכשהו לאחוז במשהו שנקרא כללי. אבל כללי זה כבר בורא. אמנם שזה רחוק ממנו, אבל עד כמה שאנחנו שצריכים בזה לבטל את עצמנו ולאחוז, והקשר המשותף בינינו, אז מהקשר הזה המשותף, התקשרות המשותפת, כדי להתקרב לבורא, להרגיש אותו, להכין את עצמנו אליו, זה בעצם כל העבודה שלנו. זה כל המטרה של הכנס, להיות בכינוס, בחוש אחד, להרגיש את הבורא. בסדר, טוב, אז יש לנו עכשיו מוסקובן.
5: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хиссарон – это когда...
4: Хиссарон руханый. Это когда я не приезжаю, чтобы להתחמם בצד האש, אלא כשאני עוסק רק בלעורר את החברים, כן?
0: Турки фри.
5: Духов...
0: Турки фри.

0: Thank you, dear my friends.
1: נרד יקר, החבר שלי שואל, כל העשירייה שלי תגיע לכנס וירטואלית, תשתתף וירטואלית בכנס. לצד זה יש לנו מעשיריות אחרות חברים שהתאספו פיזית. האם עליי להשתתף בחיבור וירטואלית עם הקבוצה האישית שלי, או פיזית עם עשיריות אחרות?
2: אנחנו רואים שהעולם מתקדם לקשר וירטואלי יותר ויותר. אם לא יהיו תקלות בקשר וירטואלי, אז ודאי שהאנושות תעבור יותר ויותר לקשר וירטואלי. אני חושב שתוצאה מהפנדמיה הזאת, מווירוסים האלה גם כן, היא מרגילה אותנו להיות קשורים בקשר וירטואלי בינינו יותר ויותר, שאנחנו נשים לב על ההתקשרות רגשית, נפשית ולא פיזית, שאני לא רואה את החבר, אפילו זה שאנחנו רואים זה את זה כאילו שיש לנו התקשרות עם, הזה, עם, עם פרצופים שלנו, זה בינתיים. אבל עוד נראה שאנחנו נעבור להזדהות הפנימית יותר, ושאני רואה כל מיני פרצופים שונים, ואני לא לפי זה יאתר את הבני אדם, אלא לפי התכונות פנימיות, רצונות, מחשבות, כוונות, מידות החיבור, נטייה לחיבור. לפי זה אני יגלה ויבין ויכיר את כל האנשים, לפי מהות של כל אחד ואחד מתוך הכלי הכללי של אדם הראשון. ולכן אני לא יודע מה להגיד, איך להיות יותר מחובר. אנחנו מתגלגלים עם כל התהליך הזה שההשגחה העליונה מגלגלת עלינו. נקווה מאוד שאנחנו נגיע למצב שכל אחד ואחד יתקרב להתקשרות יותר פנימית בין בני אדם ולא חיצונה, שאנחנו לא נצטרך לסגור את עצמנו במסכות האלו, אלו בכלל לא חשוב לי פרצוף של אדם, שחור, לבן, צהוב, אדום, וגם כן מי הוא, ושום דבר חיצוני שיוצא מהגוף הגשמי שלנו הוא לא השפיע אליי, אלא השפיע אליי רק הנקודה הפנימית שיש בליבו. נו, עד כמה שנתקדם לזה, נתקדם לאמת. איתפרי.
3: בונג'ורנו רב. Nell'interazione in decina
4: ביחסים בעשירייה אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, ללכת מעל הדעת, אבל אז הרבה פעמים כל אחד משתמש בזה לשלוט עם הדעת שלו.
3: Come allora si può creare, pensare solamente solo a questo.
4: בעשירייה מצב שבה אנחנו רק מחממים את הלבבות בינינו.
2: זה יקר, שלא החכם לומד, כתוב, אלא כמה שאני מוסר את החום שלי, השתוקקות שלי לחיבור, זה מה שאנחנו צריכים. כי מטרה שלנו בכל העבודה שלנו זה סך הכל חיבור, עוצמת החיבור ואיכות החיבור. כן? זה קובע את הכלי שלנו, ולפי הכלי שלנו כך אנחנו מגלים בו את הבורא. לכן עלייה ממדרגה ממדרגה רוחנית זה עד כמה שאנחנו יותר מתחברים בינינו בצורה איכותית וכמותית, ובאיכות יש שם הרבה, בכמות אין לנו יותר מ-10, אבל באיכות יש לנו שם הרבה מאוד מדרגות. במה המדרגות האלה? בהתקשרות, בין אלו אלו ואלו ואלו בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שמתגלים בכל תא ותא ובכל התאים יחד והתקשרויות ביניהם. מזה יש לנו מהות החיים. סך הכל יש לנו כמה יסודות ש, ש, ש, שבטבע. כן? נגיד 100 חומרים, כן? אבל מתרכובת שלהם, תראה מה שקורה. עד התרכובת לחומרים פיזיים, כימיים, אחר כך בתאים חיים, שמייצרים את החיים, שמולידים את החיים, שבכל מיני התקשרויות ביניהם הם ממש מגיעים לכל מיני צורות, גם של גם מחלות וגם בריאות וגם זה. תראו מה שקורה, הכל תלוי בתרכובת, בהתקשרויות. שם זה כל החוכמה, שם זה כל החוכמה. איפה המדע? במה עוסקת המדע שלנו? גם כן, איך להרכיב את החומרים בצורה כזאת שהם יהיו מוכנים לכל מיני פעולות, עבודות, מצבים. זה העיקר. כן? זאת אומרת, סך הכל החוכמה שלנו זה חוכמת החיבור. ובכמה שאנחנו יותר מתחברים, לא בכוח ולא בכמויות, לא בגופים, לא בעבודות שלנו חומריים, אלה שאנחנו מתחילים להתחבר ברצונות שלנו, זה כבר דרגה רוחנית, זה כבר אנחנו יוצאים מעבר למחסום. כן? שאנחנו מתחברים ברוחניות, נכללים ברוחניות, יכולים לפעול יחד בינינו, יכולים להוליד מהתקשרויות בינינו מצבים יותר נעלים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וכך אנחנו מגיעים לזה שאתם בניתם אותי, שאנחנו כך מגיעים לדרגות שבהתקשרויות בינינו, אמנם שאנחנו חומרים, רצונות, אבל בהתקשרויות של הרצונות, שמעל הרצונות אנחנו צריכים לעשות את זה, כי כל רצון ורצון זה רצון אגואיסטי, עד כמה שהוא יוכל להתעלות על עצמו ולהתקשר לרצונות האחרים, אז בזה אנחנו מולידים מהות הבורא. לא בכל אחד מאיתנו, אלא בצורת הקשר בינינו, מה שנקרא בכוונה. כן? ואז אתם עשיתם אותי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהתקשרויות בינינו. גם בכנס. להשתדל להבין שביחס שלי לחבר, אני חייב לגלות מהות הבורא שבינינו. בזה אנחנו מגלים אותו. בסדר. Киев.
5: Да, дорогой Раф, вот, а как вот...
6: Канал Векар, איך בתוספת הזו, בהתקפה הזאת, בתוספת המאמץ, לעבור מחיסרון שלי לחיסרון קבוצתי?
2: עיקר מה שאני צריך זה להרגיש חיסרון של הקבוצה, ולהצטייד אליה, כן, להצטרף אליה, לחיסרון של הקבוצה, ולנוע איתם יחד, במה שאני מסוגל. זהו. סך הכל לנו להביא את עצמנו, שכל אחד מגיע עם הרצון שלו, עם הטבע שלו. אבל עם הכוונה לחיבור, ובחיבור שאנחנו מתחברים לקבוצה, אני לא רוצה לקבוע שום דבר, חוץ מהשתתפות שלי. כדי לייצב לפנינו דמות הבורא. דמות הבורא זה חיבור ואהבה והשפעה הדדית. עד כמה שיותר מתחברים, יותר יכולים לייצב את הדמות הזאת לפנינו. ועם מה שאני מגיע לקבוצה, זה לא חשוב לי. העיקר שעם מה שאני מגיע, אני לא זורק, אבל אני נכלל שם. לייצב יותר את הדמות הזאת של השפעה ואהבה, חיבור בינינו.
5: Это слышится как моя работа вот сейчас из того, что вы говорите, то есть вот я.
6: Вода. Я ищу макма вода шели, мимо что умер. А вот общая. Они нехлал, выхули, а мама вода.
2: А вода клалит и мургешит гамкен бха. Эн мишу, что маргиша вода клалит. Беколь зот мажар маргиша даму маргиша это село. А валят кама, что уроцели иткалел, бимаши немца михуцало. זהו. מוסקו פו.
7: רב, добрый день, мировое кли.
6: יום טוב רב, יום טוב כלי עולמי.
7: Вроде бы и пытаешься возбуждение...
6: כביכול, אתה משתדל לעורר את העשירייה, לתת דוגמה. ונראה כאילו שהלב עובד, אבל התחושה היא ש...
7: немного экономишь. Как будто
6: אתה קצת
7: недоделал.
6: חוסך, כן? כאילו לא עושה מספיק.
7: Коробочка,
6: כאילו יש איזושהי כזו קופסה נסתרת שאני משאיר לעצמי. במה אני חוסך, או שהטבע שלי חוסך? מה אני לא עושה מספיק?
2: צריכים להמשיך. בסופו של דבר, יש כאן הרבה על מה לדבר, אבל תכלס, זאת אומרת לסיכום, אתה צריך פשוט להמשיך. ופחות להתבלבל בכל מיני פילוסופיות ופסיכולוגיות, אלא יותר ויותר להיות שקוע במה שמקובלים אומרים, להשתדל לראות במילים שלהם מה לעשות. עד כמה שאני עובר אלפי פעמים על אותם הפסוקים, אני רואה שאין יותר מה לעשות, אלא להיכנס בהם יותר פנימה. וכמה שפחות לצרף כל מיני דברים שאתה למדת בחיים. תזרוק הכל מה שהיה לך קודם, אז תוכל להבין מה שכתוב כאן. בולגריה וואן.
8: פריבט רב, זה דיו בפרוס מהרוסקי.
6: כלומר, אני שואל את השאלה ברוסית. איך ליצור בעשירייה בקבוצה חיסרון? איך לעבור מחיסרון אישי פרטי
2: לחיסרון קבוצתי של עשירייה? אני יכול לדבר ברוסית גם כן? לא. לא מוכנים לתרגום. אני חושב שצריכים פשוט לדבר יחד. איך אנחנו מגיעים לחיסרון אחד, שהוא יהיה מכוון לבורא, מכולנו יחד, איך אנחנו, כל אחד ואחד, יכול לגלות את החיסרון הזה, וכולנו נתחבר לאותו החיסרון, שזה חיסרון להשפיע נחת רוח לבורא, להכין לו כלי שיתגלה, שהגילוי שלו בנו זה יהיה לא לטובתנו אלא לטובתו, ושאנחנו נגיע לאותו מצב שאם אנחנו עושים את זה לטובתו זה גם כן יהיה לטובתנו, אבל כבר על מנת להשפיע. וכך אנחנו צריכים לדבר על זה וצריכים לחשוב על זה. הכל מתברר במחשבה, כמה שאדם משקיע בזה זה יותר טוב. אבל גם כן מצד השני צריכים להבין שהזמן עובר והוא עושה את שלו, ואנחנו פועלים בכוח הקבוצתי של קבוצה הגדולה שהיא מסדרת כולנו ומביאה אותנו לתיקונים, למצבים חדשים. לכן אם כל המצב ומצב שאנחנו לא מרוצים ממנו, ובכל זאת אנחנו מתקדמים ומיום ליום מרגישים את עצמנו שיותר קרובים להרגשה, להבנה, להדדיות. אמנם שזה לאט לאט קורה, אבל זה שלב אחר שלב. ככה זה קורה איתנו. וצריכים להיות יותר בהודיה, בנתינת תודה, לתת תודה לבורא על זה שעושה לנו את זה, איך שהוא מטפל בנו מיום ליום. שלפני כמה שעות חשבתי שאני בכלל לא שייך וזרוק וכלום לא יוצא ולמה לי וכן הלאה, ועכשיו דווקא ההפך, אני רואה שהכל מסתדר והכל דווקא מתקדם ממצבים הרעים ההם שעברתי, ועכשיו זה יותר טוב. וככה זה, כך הולך יום ולילה, לילה ויום. והעיקר זה סבלנות, לא לקפוץ, לא לצאת, לא להאמין לעצמך ולא לדבר עם עצמו, לא לדבר עם עצמו של מי אני, מה אני, מה הייתי. את הדברים האלה פרטיים תעזוב אותם, תעזוב אותם, הם נשארים בעולם הזה וקוברים אותם אחר כך בקבר. זהו, תחשוב רק על זה שאתה נמצא באיזה מסה גדולה של אנשים שבסך הכל משתוקקים להתרוממות לקראת הבורא. תישאר בה, אפילו שאתה כמו נוסע הפסיבי, בכל זאת אתה נמצא באותה הרכבת.
8: Можно еще один вопрос?
2: Ну.
8: Товарищ спрашивает, как правильно
6: חבר שואל, איך להשתמש נכון בקנאת אהבה וכבוד כדי להיות בהתקפה מתמדת?
2: זה לא כל כך יוצא לנו פשוט להשתמש בקנאת אהבה וכבוד כדי להתקדם, כי גם כן מצד השני כתוב שאתה צריך להיות שפל, שבשפילים, שאתה צריך להיות קטן, שבכל החברים. אז איך יחד עם זה להיות כזה וכך? תמיד אנחנו מתקדמים לדבר והיפוכו. לכן, להיות גם בזה וגם בזה. אין חכם כבעל ניסיון. אני לא יכול להסביר לכם כל הפרטים של המצבים הרוחניים. זה כל אחד ילמד בכל זאת מתוך הניסיון שלו. זהו. העיקר, יחד. זה הסוד. יחד, כמה שאדם כל הזמן מחזיק את עצמו ביחד עם האחרים, הוא עושה צעד קדימה. וכל פעם מרגיש את עצמו שזרוק מחיבור עם אחרים וחוזר, זרוק וחוזר. ואז מתוך הגיחות האלה הוא מתקדם. מוסקו פרי.
9: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в хисарон группы.
6: И вот у нас в Москве להתחבר לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס, ביום השני של הכנס, יהיה מפגש פיזי. כנס בפני עצמו זה כלי מאוד גדול. זה מאמץ פנימי מאוד קשה להתקלל וכו'.
9: כשאנחנו
6: קרובים פיזית, זה הרבה יותר קשה, המאמץ הרבה יותר גדול. איך לסבול את זה? ומה בכלל לעשות כאן?
2: מתי שאנחנו נפגשים בצורה פיזית, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שהתקשרות פיזית היא לא יחבא לנו התקשרות הפנימית. כי פיזית זה מאוד קשה, קל לי לחבק את החברים, לעשות לחיים, לצחוק יחד, לדבר יחד. אני פיזית נמצא יחד, אבל איפה אני איתם יחד בצורה הרוחנית שלנו, בהתקשרות הרוחנית? אז כאן אנחנו צריכים להכין את עצמנו שבפגישה פיזית אנחנו לא יטשטש את המצב הרוחני שלנו. שהתקרבות הרוחנית בזה תרוויח, כי זה העיקר. ולכן לשבת יחד, וזה משהו מקובלים מאוד מכבדים את הישיבה, הסעודה, השיעור, כל מיני פעולות בעשירייה, אנחנו קודם כל צריכים, צריכים לחשוב על ההכנה לזה, שחיבור פיזי הוא רק הגדיל לנו חיבור הפנימי הרוחני, שהוא יבטא חיבור הרוחני שאנחנו לא יכולים לבטא אותו במילים. אין ברוחניות מילים, האמת אין, כן? שאנחנו יבטא אותם בכל מיני צורות בינינו, שמדברים, שמתייחסים, שמסתכלים. בו אנחנו נבטא בצורה גשמית את הנטייה הלבבית של כל אחד ואחד.
9: А как вот это происходит? Вы когда говорите, что вот, вот это помеха, вот как она
2: практически?
10: תודה רב. ענית קצת לשאלה ששאלתי, אבל הייתי רוצה שנהיה לו אותו תדר בעשירייה, בשביל שנהיה בהתקפה מאוחדת. השאלה היא, ההתקפה שכל אחד צריך לעשות בעשירייה, היא בכדי לעורר אותם להתקרב לבורא, ולא להתקרב לאגו שלהם?
2: כן, ודאי שלהתקרב לבורא. אנחנו כמה שפחות מדברים על מה ששייך לאגו, כי איפה שהמחשבות של אדם שם הוא נמצא. ולכן אני כל הזמן חושב על החיבור, וכמה שלהיות יותר עמוק בתוך החיבור. ספיין וואן.
10: בונזיה רב,
11: טוב רב, חברים,
10: עכשיו
11: שכבר ענית על השאלה, איך נדבר בינינו, איך למצוא את המילים, מה שמרגיש הלב, כי נראה שכל פעם שאנחנו מוצאים מילה, אנחנו... כאילו, קשה להבין, מה זה לדבר בינינו? שיהיה מהלב.
2: תנסה לעשות כל מיני פעולות פיזיות שהם או שיגלו את נטיית הלב שלך לחיבור עם החברים, או שידחפו אותך לחיבור עם החברים. זהו. דבליסי.
12: Доброе утро, Рав.
2: Доброе утро.
11: Бокер тов, Рав.
12: Вы только что сказали, что...
11: Ты אמרת הרגע שברוחניות אין מילים. כן, במה השאלה? אבל אנחנו הרי מבטאים תפילה במילים. או שהמילים כאן לא חשובות, והעיקר זה לגשת לזה ברגש, כדי שתהיה מחשבה בתפילה, מה שנקרא. אם תוכל להסביר לנו את זה, בבקשה.
2: תפילה זה נקרא עבודה שבלב. ולכן אתה יכול לא לדבר שום דבר, ולא לבצע בצורה גופנית שום פעולה ותנועה, אלא עיקר מה שהלב מרגיש. טוב, נו, פיתי 19.
13: בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. רב, יש כזאת תכונה או רצון לדחות דברים. השאלה, איך ממקום כזה אפשר להתפרץ כל פעם מחדש לחיסרון של הקבוצה, בלי הפסקה, בכל הכוח, בלי לדחות את זה לרגע הבא?
2: זה תלוי בקבוצה עד כמה שהיא לוחצת על כל אחד ואחד ומחייבת אותו לחזור לחיבור פנימי. זה תלוי בקבוצה, עד כמה שהם משתדלים לקבוע לעצמם זמנים, מה שנקרא עיתים לתורה, עיתים לחיבור. זהו, אז תשתדלו את זה לבצע כמה שאפשר יותר. אני יודע על עצמי שהרבה פעמים אני כאילו בטל, מתעסק בדברים שאין להם חשיבות רבה. ככה זה. וכשאני חושב על זה, אז חבל שאין מישהו שלוחץ עליי, שמחייב אותי. רבה שהיה עוסק כל הזמן במשהו, או שאוכל, או שיושן, או שעושה קצת תרגילי ספורט, והיתר הזמן חוץ מזה רק לומד. רק לומד. לא היה לו שום דבר חוץ מזה. זהו. אבל ארבע דברים האלה היו לו. שינה, אוכל, ספורט, נו, ספורט. אדם בגיל 80, זה ברור, כן? איזה צורת ספורט אותה צריך לעשות. אבל עשה כל הזמן, כמה פעמים ביום, ולימוד. וודאי שרוב היום היה לימוד. רוב היום. שאני הייתי לידו, אני ממש הייתי, לא יודע מה להגיד, קמתי מהכיסא רק כדי להביא כוס קפה לי ולא, לסדר שולחן, להביא צלחות, לסדר אותם, ושוב לשבת עם הספר. או לא, אנחנו עכשיו הולכים לטייל, זה לפי הזמן, הכל לפי הזמן, לפי שעון, כן? עכשיו הולכים לטייל, עושים סיבוב, חוזרים, יושבים, לומדים, זהו. חוזרים או מתיישב, נו איפה כוס קפה? מקבל את הכוס קפה שלהם, נו איפה לומדים? מדפדף את הספר וכך חוזרים ל... אין יותר. זאת אומרת, אין זמן שהוא בטל. שהוא סתם ככה, מה נעשה עכשיו? הוא יכול היה לשאול, מה לומדים עכשיו? אבל מה נעשה עכשיו? שאלה כזאת לא הייתה קיימת. הכל היה מאוד מאוד מוגדר. זהו. בסדר, דניפר.
14: Да, вот, Рав, подскажите,
1: Рав, им тухал,
14: когда делаешь усилия
1: להסביר, и чувствуешь, что ואתה מרגיש שאיכות המאמץ הזה אינה גדולה, שבכל זאת אתה גונב מהחברים באיזה מידה מסוימת. איפה אותו איכות היגיעה כדי שבאמת תהיה לתועלת?
2: אני לא מבין על איזה יגיעה אתה אומר. מה זאת אומרת שאני גונב אצל החבר? אין דבר כזה גניבה אצל חבר. זה שאני לוקח ממנו והולך קדימה וממשיך, זה לא גניבה. אנחנו כולנו מחוברים, אנחנו כולנו רוצים להיות כאחד, ואז כמה שכל אחד לוקח משני ומשתמש בזה להשגת המטרה משותפת, זה לא גניבה, זה דווקא ההפך. אני מוכן, אני מרוצה לעזור בצורה כזאת לחברים. זה כמו שאנחנו עושים לילדים שלנו, שכמה שהם לוקחים מאיתנו ומשתמשים נכון, אנחנו רק שמחים. בסדר? טוב, עכשיו... נו.
14: Как мне качество
1: усилия אני יכול להגדיל את איכות המאמץ.
2: רק על ידי מחשבה. תחשוב איך אתה יכול לעשות את זה. Moscow 6.
15: А вот как
6: רב, איך לקבל מהחבר את ההתפעלות הזו? כי האגו שלי בנוי כך שהחבר, כשהוא חלש, זה מעצבן אותי. כשהחבר בהתעוררות מנסה להעביר את הרוח שלו, זה מעצבן אותי עוד יותר, ואני בכלל רוצה לסתום אותו. אז אתה בכלל לא יודע מה לעשות עם האגו.
2: זה שבורא נתן לך חבורה, שאתה איתה מגיע אליו. הוא לא רוצה שאתה תגיע באיזושהי צורה אחרת, מכל שכן לבד. אלא דווקא שאתה תיקח את החברים האלו, ותנסה להתחבר איתם בלב ונפש, באהבה, במידה שאתה מחליף את התחייה שלך מהם, לחיבור, לאהבה, לנטייה אליהם, במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. זהו. לטין ון.
15: רב,
4: איך אפשר לעזור לחברים או לעורר את החברים שתמיד הם שותקים בזמן הסדנאות?
2: אתם צריכים לחייב אותם לדבר. כל אחד חייב להגיד איזה מילה. בכל קבוצה וקבוצה יש כאלה שמוכנים להתפלפל, יש כאלה שמדברים נורמלי, ויש כאלה שפחות מנורמלי. שאין להם מה להגיד, וגם כן קשה להם לדבר, וככה זה, מה לעשות? צריכים לעורר אותם, לחמם אותם. אני לפי הטבע שלי, אמת, מוכן לשתוק ולהיות סגור אצלי בחדר ובלי לצאת משם. לפי הטבע שלי, אני מוכן לקרוא, לקבל הכל דרך העיניים. ואפילו לא דרך האוזניים. ולא חשוב, אבל אין ברירה, ואני עושה את זה כמו שאתם רואים. אני כמה שעות ביום איתכם, ואחר כך עוד כמה שעות עם צילומים, בכל מיני מקרים, מדבר עוד וכן הלאה, ואומנם שלפי הטבע שלי, תן לי ספר ותעזוב אותי. אז, אבל... המטרה מחייבת. טוב, נקווה שבמקום חבר'ה שלנו האלו, אנחנו נשאל שאלות מנשים. כן.
16: כן, שלום רב. ממוסקו 4 שואלים, איך לכוון את עצמך בכנס, האם אני נדבק, מתמוסס בכלי העולמי, או דרך העשירייה בכלי העולמי?
2: אז אם כבר נדבקים, אם כבר מבינים שהקשר הוא בזה שאנחנו עד כדי כך נתקלל זה בזה שלא נרגיש כל אחד את עצמותו, אלא רק כולנו יחד נרגיש כגוף אחד, ואחר כך בגוף אחד אנחנו נרגיש כוח שמארגן אותנו, ומחבר בינינו, ואז אנחנו נגלה אותו כאחד. זה כבר מטרת הבריאה, שבזה אנחנו כולנו מגיעים לדבקות בבורא. הכל רק להתעמק בקשר בינינו למקור הפנימי שלנו, שורש הפנימי שלנו.
16: מפיטי 6 מבקשים לחדד, איך ממש לחדור להרגיש את הרצונות של החברות בעשירייה, לחיות בהם?
2: אני צריך להשתדל להתקרב לרצונות ומחשבות של החברות שלי, מפני שאני בזה מתקרבת לבורא. אני מתקרבת לבורא. מה יש בזה? פשוט זה האמצעי, אין אחר. אני מזלזלת בזה, אז אני לא רוצה להתקרב לבורא, נו, מה לעשות? נחכה, אולי אחר כך אני אוכל את זה לעשות. אבל ביטול שלי כלפי החיבור עם החברות, זה בעצם הפעולה היחידה שאני מבטלת את האגו שלי ומתחברת איתם בלהתקשר לבורא. לא סתם מבטלת אגו שלי ומתקשרת אליהם, אלא כדי להתקרב לבורא. אז אני קודם כל עושה אולי פעולה הפוכה. אני מסתכלת כך, המטרה שלי להתקרב לבורא. לעשות את זה אני יכולה רק בתוך עשירייה. אז אני צריכה עכשיו לעשות פעולות בעשירייה, אפילו בעיניים עצומות שאני לא רוצה להסתכל עליהם ולא רוצה לראות ולא רוצה כלום, אבל אני חייבת את זה לעשות. כי אחרת אני לא אתקרב אליו. זה התנאי. זה התנאי, אין מה לעשות. אז אני הולכת על זה. הלאה.
16: מיוניטי 3, האם הסירייה יכולה לפצות על המאמץ שלא נעשה על ידי חבר בודד?
2: כן, יכולה להוסיף. זה נקרא ששניים הנמצאים בסירה. שאם אדם לא קודח חור, לא קודר חור, אז אפילו שהאחד הוא עושה פעולות ומתקדם ככה בסירה עם המשות, זה מספיק כדי ששניים יתקדמו. תמיד בסירה יש לנו חלשים, חולים, נשים, ילדים, ובכל זאת הסירה היא מתקדמת.
16: מקבוצת איברו שואלים, איך להבליט את האיכות החיבור הרוחנית, חיבור בין הרצונות, ולא לבלבל אותה עם ריבוי התחברויות פיזיות?
2: זה מגיע אחר כך לאט לאט. אני לא יכול להגיד איך. זה, האדם יראה את זה עד כמה שהוא מגיע לחיבור פיזי, וחיבור הזה מבטל או עוזר לו להגביר את החיבור הפנימי. שאני בכל דבר שאני עושה עם החברים יחד בידיים, עד כמה שבזה אני מבטא את נטיות הלב שלי לחיבור.
16: ממק 35, אם חבר לעתים קרובות לוקח חלק באירועים שונים אחרים, אך אינו מוצא זמן בפגישות בעשירייה, כיצד על הקבוצה להגיב לכך?
2: זה לכל אחד ואחד יש לו אופי ונטיות משלו, ולכן אנחנו צריכים לתת להם כאלו הזדמנויות, העיקר שהם יתקללו, וכל אחד נכלל בצורה אחרת, בשגנון אחר. זה גם טוב, כך אנחנו בנויים. זה נקרא להשלים זה את זה.
16: מטורקי אחד שואלים, איך אני יודע מתי להפוך את החיסרון שאני רואה בעשירייה שלי לעבודה הפנימית שלי, ומתי לעשות מעשה כדי למלא את החיסרון הזה?
2: כל הזמן. אם אני רואה חיסרון שבעשירייה שהיא יכולה להיות יותר מלוכדת, אני לוקח את זה כחיסרון שלי ומשתדל את זה למלא.
16: מקביו 2, אני מבין כשאני מתבטא לעשירייה שלי או אני משקיע מאמצים לעבוד על הקשרים שלי אליהם, זה רק בגלל שאני רוצה להתקרב לבורא, וזה מעורר בי בושה. האם אני עושה את העבודה מתוך כוונה לא נכונה?
2: זה יתברר. חברים, אתם שואלים אותי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם ולהשתדל בכל זאת לענות אליהם לבד, או לחכות עד שזה יתברר. בסופו של דבר, בדרך שלנו לא יישאר לכם שום שאלות. ואם יש שאלות, שאלה, אז כנראה שאתם לא משקיעים מספיק הגיעה כדי להתקדם. כשאתם מתקדמים, כל השאלות הן נמצאות מאחור.
16: ממק 25, מהי התוספת היומיומית שלנו למאמץ, כאשר יש מקרים שבהם העבודה הרגילה בקבוצה וההפצה ניתנים בקושי רב?
2: אנחנו צריכים להשתדל בכל יום ויום להרגיש שאנחנו עשינו את השיעור שלנו, מידה שלנו, בהתקרבות בינינו, ובהתקרבות לקבוצה הכללית בני ברוך, ובהתקדמות לאנושות, והתקדמות לבורא למטרה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עשינו את זה. ועם זה אנחנו הולכים לישון. וכך להתקדם. נו, ואולי...
16: שאלה אחרונה אולי, ממוסקו 18, המילה התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית.
2: מילה?
16: אז האם המילה התקפה, כמו השיעור שלנו עכשיו,
2: כן,
16: המילה
2: כן.
16: התקפה היא מאוד גברית ותוקפנית, אז האם נכון לחשוב שתפקידו של הכלי הנשי בכנס הוא רחמים, תכונת החסד, המאמץ המקסימלי לחסות באהבה?
2: אני לא מכיר את המילה הזאת, התקפה שהיא שייכת רק לגברים. וודאי שהיא לא מנוגדת לנשים, ובמיוחד לנשים רוסיות. זה, הם מצטיינות בהתקפה, וזה טוב. ולכן אנחנו צריכים לגלות כל אחד ואחד נכונות להתקפה. גם גברים, גם נשים, וגם כן נשים יכולות בזה לתת דוגמה לגברים. לא, התקפה זה, חוץ מזה, זה התקפה לא בחוץ, שאני מתקיף את אחרים, אלא אני מתקיף את עצמי. אני כובש את הלב שלי, וגם כן לא אני עצמי, גיבור כזה שאני מוכן ומסוגל לכבוש את ליבי ולסובב אותו איך שאני רוצה. זה בחיים לא יקרה, אלא רק על ידי הבורא, שאני לוקח אותו בשותפות, בלבקש, בלהתפלל, בלמשוך אותו קצת אליי, שהוא יעזור לי לשלוט על ליבי, ורק בצורה כזאת אני מתקדם. התקפה שלנו לא אגרסיבית, שאנחנו הולכים לתת אגרופים זה אל זה, כן? אלה ההתקפה שלנו זה נגד העצלות שלנו, ונגד הפחד שלנו לנגוע בעצמנו. בלבנו, ושאני יוצא כל הזמן כלפי הבורא ודורש ומושך אותו אליי, שיעזור לי לכבוש את ליבי. ההתקפה היא נגד העצלות שלי, ו כלפי הבורא. לכן זה שאתם חושבות שזה לגברים יותר קל וטבעי לעומת נשים, אני הייתי אומר שלא. אישה מצד הטבע היא יותר מסוגלת לשלוט על הלב שלה מגברים. הגברים הם נשארים כילדים משך כל החיים שלהם. יש בהם הרבה מילדות, מפני שהם לא עברו עיבור, יניקה ולידה. ענקה ולידה. נשים זה עברו, ולכן נשים זה יותר מוכנות להתקדמות רוחנית, ולכן בזכות נשים צדקניות יוצאים מהמצרים, מהאגו שלנו, ולא בזכות גברים הצדיקים. ומכל הדברים, מכל הסיבות, מכל הדברים, אנחנו רואים בחוכמת הקבלה שדווקא האישה, שזה רצון לקבל הכללי וכו', היא עוברת את התיקון, ואז

0: חברים גדולים, כלי עולמי אדיר. אחרי שיעור כזה עוצמתי שהרב שלח אותנו לתוך ההתקפה בכנס היום, נרצה לחדד שתי נקודות מהותיות מתוך השיעור, ולשם כך נביא לכאן עשיריות מהכלי העולמי שישתפו אותנו מתוך מרכז העשירייה. שאלה ראשונה, שחיקת הלבבות. מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? מה זה בשבילי שחיקת הלבבות? עשירייה שמעוניינת לשתף, שתרים סימן שאלה למליאה.
1: שחיקת הלבבות זה בעצם כשאנחנו מרגישים אביות אחד כלפי השני, אנחנו מבינים שזה נועד לחבר בינינו דווקא, ואנחנו מחברים את הבורא לקשר בינינו בתפילה והבנה.
0: בואו נשמע את קבוצת פלורידה.
2: This is a great opportunity, friends. Thank you.
3: חברים יקרים, תודה. באמת הזדמנות יוצאת דופן, אנחנו דנו בזה בעשירייה.
2: And it's a great question to answer before the Congress.
3: וזאת שאלה ממש טובה לענות עליה לפני הכנס. כי יש לנו 800 עשיריות, ככה אני שמעתי, בכל העולם.
2: All feel this friction of the heart.

0: כולן מרגישות את החיכוך הזה שבלבבות. ומה ששמעתי מאחד החברים זה שפשוט לא לברוח. מה שלא יהיה, לא בורחים. אנחנו מתמודדים עם כל דבר שמגיע אלינו מהבורא.
1: He wants us connected.
0: בגלל שהוא רוצה שאנחנו נתחבר. הוא רוצה את כל הכלי שלנו מחובר, אבל מתחילים בתוך העשירייה. ואנחנו לומדים בעשירייה שלנו, דרך הסדנאות, דרך ההתגברות, פשוט בלעזור אחד לשני להתגבר, כל החיכוכים, חילוקי הדעות שיש בינינו, ואני סמוך ובטוח, בגלל החברים הגדולים, בגלל כל המאמץ שהם עושים, ולעזור לי ולעזור לחברים האחרים, זה ממש הולך יד ביד, כולנו עוזרים זה לזה, להגיע לאהבה. אהבת הבורא, זה כל כך גדול, זה כל כך נפלא. שמעתי את הרב אומר שאין לנו אפילו מילים לתאר מה זה חיבור רוחני. משהו בתוכנו בכל זאת מרגיש עד כמה זה אדיר, ויחד יכולים לעשות את זה. בואו ממש נרגיש את זה עכשיו ובכנס. לחיים חברים.
2: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta.
3: Shalom חברים, בהמשך לפלורידה.
2: Pues bueno, dale. Que justamente, ¿no?, que en esas diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones,
3: בדעות השונות, estamos trabajando para construir el mismo שנים שיש לנו, אנחנו בונים ביחד את הכלי.
2: Radica en eso.
3: שחיקת הלבבות זה בדיוק בזה שאנחנו נפגשים אחד עם השני, יש לנו נקודות מבט שונות, אבל המטרה היא הרבה יותר נעלה וגבוהה מכל דעת פרטית, ובמאמץ שלנו שאנחנו מכניסים את הלב לתוך הכלי, זה צריך לחסות על הכל עם החשיבה של חשיבות של המטרה, חשיבות של הכנס, שנוכל לדלג מעל כל ההבדלים ולחבר את כל הלבבות, לבנות את האש הזאת, ושנוכל להתחבר לבורא ולהתמלות עם אורו.
4: לחיים לטין שבע, לחיים פלורידה, תודה רבה שפתחתם לנו את הלב. אנחנו עכשיו נעבור לשאלה שנייה למליאה. השאלה היא, מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? מה זה אומר להתקיף את הלב שלי? בבקשה. יש לנו את קבוצת טורקיה.
5: Hello friends, for us an attack on the heart.
0: שלום חברים, בשבילנו התקפה על הלבבות זה אומר שאין רגע טוב יותר מעכשיו. Even when the heart is, זה אומר שעושים מאמץ עכשיו, אפילו שהלב סגור. ודרך חברים מבקשים מהבורא לפתוח את הלב. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עוד קצת כוח, עוד קצת הבנה, איזושהי הרגשה מיוחדת לפני שנוכל לפעול. אבל היום למדנו שההתקפה היא בדיוק כנגד זה. אפילו במצבים של כבדות, של אדישות, משתדלים להתקרב לקראת החיבור. והדבר הכי חשוב זה שאף אחד לא יכול לעשות את זה בעצמו, אלא רק בזה שמעוררים את החברים ומקבלים כוחות מהם. רק ככה אפשר להמשיך. ואז הרצון המשותף שלנו הופך לתפילה. Open the heart and והבורא עוזר לנו לפתוח את הלב ולהתקרב אחד לשני. לחיים.
4: לחיים טורקיה אחד, לחיים תודה רבה, ונעבור לקבוצת איטליה.
6: Buongiorno amici del clima mondiale, veramente bello stare.
7: שלום חברים של הכלי העולמי, נהדר להיות כאן ולהתקיף את הלב עבורנו.
6: Non perdere neanche un minuto, non perdere.
7: זה אומר לא לאבד אפילו דקה, לא לאבד אפילו שנייה.
6: Essere totalmente presenti.
7: ולהיות כולנו נוכחים כאן בהכנה ונוכחים טוטלית בכנס. הכנס הזה נותן לנו הזדמנות מדהימה להיות בהתקפה כולנו ביחד. בהתקפה הזאת המחשבה היא לא עבורנו, היא רק עבור החברים. ואנחנו נראה שהמחשבה הזו עבור החברים תימשך לאורך כל היום ולא תתעסק רק בכנס. זה לא תהיה רק הפעולה שנעשה במהלך הכנס, אלא הכנס הזה הכין אותנו להמשיך בהתקפה הזאת למשך כל הזמן עד הכנס הבא. אנחנו נהיה כל כך מחוברים, כל כך מאוחדים, שכל מחשבה שלנו תהיה רק עבור התקדמות החברים. זה עבורנו המשמעות של לפרוץ בהתקפה הגדולה הזו. ואנחנו רוצים לממש בזה את כל מה שאומר לנו בעל הסולם. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים כנס כל כך עצום, כל כך יפה, כל כך חשוב. אנחנו מכינים את הכנס, העשיריות מכינות את הכנס ומעורבות בזה, ולכן באמת כולנו יכולים הפעם לעלות לירושלים, כולנו ביחד, להגיע למטרה. התקפה על הלב, זה אומר שסוף סוף, כי באיטלקית, אטקארה, להתקיף, זה אומר שאני גם מחבר את הדברים ביחד, אז אני רוצה לאחד את החברים יחד עם הלב שני, וככה, בזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא. זאת המטרה שבשבילה אנחנו לומדים, זו המטרה שעבורה אנחנו משקיעים כל כך הרבה שנים, שאליה אנחנו מתכוננים יום אחר יום, ועושים את כל המאמץ האפשרי. ואנחנו ביחד נחגוג בכנס הזה את זה שנגיע למטרה. ולכן חברים שלי, ההתקפה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ברור, לא לבד, אלא ההתקפה הזו אנחנו נעשה כולנו ככלי עולמי. וכבר אני לא יכול לחכות לזמן הזה שכולנו נהיה בקרב האחרון כדי שנגיע להתגלות הבורא. לחיים חברים.
8: וואו, כל פעם לשמוע את החברים שפותחים את הלב ולהרגיש את כל הנקודות שבלב שנמצאים, לא חשוב אם זה מאיטליה, טורקיה או פלורידה או פתח תקווה, אני מרגיש שכבר מהכנה להתקפה אנחנו בתוך ההתקפה של ההכנה, ושכל הנקודות שבלב מתחברים ככה בתוך רצון אחד שכבר משפיע על הלב שלי. אני מרגיש שהלב שלי מתחיל להתאמס, ושכל התחכובת הרוחני של החיבור שקורה עכשיו ממש פותח עוד יותר את הלב. מככה עומק הלב, בוא נשמע את הרבש באיגרת ח' אדם עליך.
4: הרבש איגרת ח' סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא, במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה. לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית, והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
9: פעם שנייה, תוך הרבה שיגרת ח', סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא, במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב ובעלי רוח תקיפה. והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחורית.
10: טוב, אני מאוד מתרגש.

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת הגוף ההוא. ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי 9 ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה קצת אולי את העשיריה סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם אולי אפשר להעלות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש עשרה יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, עשר ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון? זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
2: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה מערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר 1, שהוא המתנה מהרב שלנו.
3: Вопрос, как что значит быть десяткой слитой с творцом?
4: А השאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
5: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
2: להידבק מהעשירייה לבורא. זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו בעשירייה במרכז שלנו.
1: אז המטרה שהתכנסנו לשמה כאן זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה, שאנחנו משתדלים להיות כמוהו.
2: כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
1: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה, כנס עשיריות עולמי, ואנחנו נחווה יחד 3 ימים של חיבור ועוצמות, אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך שלמאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית?
6: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק. אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו למקום, כן? אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר. כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית, אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
2: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? עוד פעם, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? 6 דקות, סדנה פעילה.

0: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי להרבה את השני דלק? תמיד החומר דלק כאילו הוא קצן, שזה בדיוק הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד בהגנת להשפיע, שיהיה לנו למי להשפיע, שיהיה לנו רוממות, אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
1: כן, חומר דלק זה בעצם מרגישים מכל מאמץ של חברים ומכל תפילות שיש לנו, ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה לא בתפילה, וגם להרגיש את ההשפעה של רוב הרגיון.
2: כן, ואנחנו שמחים ככה ממש להיכנס לכנס בהתרגשות וממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל יעבור בשבילו.
3: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה, ונמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, נכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד, וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
4: לראות את כל העשירייה שלך מול העיניים, ולראות את העשיריות סביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני, כמה חשובים לי החברים וההצלחה שלהם בכנס.
0: כן, צריכים יש הרבה מורי דלק, אבל אנחנו צריכים את החומר שלא בתוכנו, שנמצא אותו מעל גופים שלנו, שנהיה רגישים לאדירה עצמתית, שכל אחד הביא את החיסרון שלו, ושמאחל דווקא החיסרונות האלו, נתקרב ביניהם, נגיע לאנרגיה גרעינית, יותר מזה.
1: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבור 3 ימים בכנס על מנת להשפיע. יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת, כי ביום יום אין לנו ככה 3 ימים שהילדים מסודרים, מקום מסודר, האישה לא מעניין, כלום לא מעניין, אנחנו רק פה. אז אנחנו יכולים לקחת השפעה אחד מהשני בצורה הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר חזקה מאשר ביום יום, שיש המון המון המון הפרעות, אז ממש צריך לנצל את זה, ולהודות לבורא שנתנו, ששמו את כולנו ככה ביחד, ולקחת את זה אליו.
5: כן, חומר הדלק, רוממות וחשיבות הבורא, שהוא יותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתאר, ואת זה צריך להעביר אחד לשני. להעביר מה? איזו הזדמנות ענקית קיבלנו.
6: כן, אנחנו גם כמו חיילים, ואנחנו, כשאתה עומד בתוך שורה, משמאל לחבר, ויגיד לחבר, ותומכים אותך, אז פשוט אין ברירה, אתה גם חייב ללכת עם כולם יחד קדימה, כמו גיבור מלחמה.
3: כן, אנחנו צריכים
6: להיות
3: מאוד מאוד במלחמה הזאת, לשקוף את הנקודים הכבדים שלנו, והנקודים הכבדים שלנו זה הבורא, הוא שם אותנו פה, נתן את הרצון, וכמו שאנחנו יותר רואים את הבורא בחברים, ככה הכוח שלנו שיש לגדול, זה הכוח הגדל בכפולות אחד על השני.
4: כן, החומר דלת שלנו זה פשוט התרשמות מכל כל מה שקורה פה עכשיו בעשירייה שלנו פה, ולא רק את זה, להרגיש את כל העשיריות שהם אותו דבר כמונו, ממש מתחברים,
2: זה מה שעושה את כל השינויים, להכין אותנו לכנס. יש לנו הזדמנות. וזה החומר דלת שלנו, שאנחנו בהתרשמות מאחד משני, תמיד רק עם מטרה אחת, להגיע לאהבת חברים, ומזה אהבת השם.
7: כן, בזה שאנחנו פותחים את הלב אחד השני, ואנחנו רואים את כל הסיריות, גם את אישי שמה שישבו, ממש כולם פותחים את הלב.
0: כן, אנחנו מקבלים חומר דלת דרך נקודה של בלב.
8: אנו רואים שבכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה אלא עבודה בעצמה תהיה השכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. בלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דאלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה. שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
9: לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי נקודה הזאת. אז חומר דלק היחיד, מה שיש לנו, מה שאנחנו יכולים לקבל, הכוח היחיד, רק, אך ורק מגדלות הבורא.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשיעור של רב. קיבלנו הזדמנות, עזרה מהבורא, שכל החיסרון המשותף שלנו יהיה בכוונה להרגיש את גדלות הבורא בינינו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות הבורא. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה זו. חברים, עם המילים האלה, בואו ניכנס עכשיו לדקה של הכנה שקטה לשיעור.

טוב, אני מאוד מתרגש להופיע לפניכם עכשיו, וכל זאת יש לנו אספה מאוד גדולה, עוצמתית, שלא הייתה כדוגמתה מזמני האם של מקובלים הגדולים בזמן הקדום, ובהחלט יש לנו כל האפשרויות, סיכויים ואפילו הבטחות שאנחנו נוכל להגיע לתיקון הכלי הרוחני של האדם בעולם הזה, ונשתדל ונעשה את זה. אנחנו רואים עד כמה שהאווירה הזאת שאיש תראו יעזור, או שאנחנו מתפעלים זה מזה, היא משפיעה על כל אחד ואחד, איך אנחנו מתרגשים מזה. אתמול הייתה הופעה מאוד יפה מכל כלי עולמי לפני כולם, ובהחלט ראוי לשבח. והיום אנחנו רואים שאפילו אותה חצי שעה שאנחנו ראינו את החברים ושמענו מה שהם מדברים, עד כמה שזה מעורר ליבנו ומקדם אותנו להתרגש ולהיות יחד. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל החומת הקבלה זה היא שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ולכן כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד. העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, עסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעורר את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. לא יכול להיות גילוי בכלי יותר ממה שהכלי, כי הכל תלוי בכלי ובתכונות הכלי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן כל העבודה שלנו צריכה להיות מרוכזת לכלי שאנחנו בונים, כי לפי הגודל הכלי ולפי המידות הכלי, כך אנחנו מגלה גודל ומידות הבורא. לכן הוא נקרא הבורא, בו אורה, לפי כמה שאנחנו מייצבים כלי לגילוי שלו. ואין גודל לבורא, אלא עד כמה שאנחנו מייצבים את הכלי שלנו. כמה